Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Bună dimineața la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații. Bună dimineața și colegului nostru Marian. Bună dimineața! Și să știi că Steaua tot nu promovează.
3: Așa. Mai degrabă retrogradează.
2: Așa că
3: mă uit pe clasament. Eu mă uit pe clasament.
2: Știu că te uiți, de toată lumea se uită pe clasament. Și mi-am propus, înainte de a anunța prețul petrolului, adică nu, înainte, după ce voi anunța prețul petrolului, 100,2, să-l rog pe domnul Nazare să ne inunde în această dimineață cu știri bune.
3: Aolo.
2: Păi dacă te lauzi tot timpul cu chestii de astea.
3: Eu mă chinui, nu mă laud. Trebuie să mă chinui în fiecare dimineață
2: și
3: să găsesc așa ceva.
2: Și ultimul chin ce a produs domnul Nazare? Ia, ce a produs ultimul chin? Zi.
3: Băi, e o chestie așa mai amuzantă, nu e neapărat o știre bună sau așa. Știi când te duci la mare,
2: așa,
3: la intrarea în oraș și acolo la Constanța, e un vapor. Știi, e un vapor mare din ăsta,
2: n-a mai
3: vapor
2: fost,
3: adevărat.
2: Dar nu a fost, nu știu.
3: La intrarea dinspre Ovidiu acolo.
2: Să fii sănătos tu și familia ta, că nu știu.
3: Eu mi-aduc aminte că în 2003, când a semnat Vasilică Cristocea, dacă ți-aduce aminte.
2: E cum să faci Cristocea? Ce?
3: Și am fost până la Constanța și zic, bă, ce poză să-i fac de la Constanța? Și l-am dus la vapor acolo. Și
2: l-ai dus la vapor pe Cristocea?
3: Cu vapor. Și fii atent, primăria anunță reluarea acestei licitații, că s-a mai făcut odată.
2: Așa?
3: Pentru deșeurile feroase provenite din casarea vedetei maritime amplasate la intrarea.
2: Ai, nu spune așa Ovidiu ceva, nu poți să
3: așa cred. Că dacă vrei să-ți iei o bucată de vapor, că tot poți să-ți iei o bucată de gazon, o bucată de alte lucruri, de tribună, ai văzut că ăștia
2: pe da,
3: au plecat cu tribuna acasă,
2: Sile
3: Stoica a plecat cu
2: un scaun, ceva, da.
3: Așa, pe 7 octombrie la ora 10, dacă duci pe strada Cuză Vodă numărul 27, cantitatea estimată 80 de tone, domnul Maricescu.
2: Așa?

0: Licitația se poate desfășura și în cazul participării unui singur ofertant, cu condiția ca acesta să ofere cel puțin prețul de pornire, care, atenție, este de 68.000 de lei fără TV.
1: Da, da, da, da,
0: da. Deci dacă vrei o bucată din vapor,
1: da,
0: pleci și te duci. În rest, ce să mai avem? Am văzut că apare acum o cale ferată Brașov-Sighișoara, care va fi complet electrificată și se va merge cu 160 la oră. Înțelegi?
1: Frumos.
0: Deci de la Brașov la Sighișoara faci vreo oră jumate. Acum dacă mergi cu 160 la oră, bănuiesc că ajungi în 20 de minute.
1: Nu știu ce distanță este.
0: Da, chiar nici eu nu știu, dar bănuiesc că vreo 100 de kilometri, ceva de genul ăsta.
1: A, tu nu ajungi în 20 de minute, domnule, s-ar exagera dumneavoastră.
0: Se bagă viteză, se accelerează.
1: Da. O veste bună, dar vine din Franța. Regiunea Vendée. O 100 de câini și 200 de pisici salvați din casa ororilor. Asta e vestea bună. Vestea proastă era că îi ținea acolo proprietarul nebun. Erau bolnave animalele săracile. Noroc că a murit proprietarul și au salvat ce s-a mai putut salva. Bine, ăștia sunt oameni de reglat săraci. Acum n-ai niciun chest, niciun... Ce să faci cu ei? Asta este viața.
0: Și vești proaste, ce vești proaste?
1: Nu știu, ce vrei tu să-mi dai? Că așa avem multe proaste, dar zi-mi la ce vrei să te...
0: Nu știu, eu știu, dacă ai văzut o veste proastă așa.
1: Bași bățul prin gard, vrei să behă, mirosa brânză, ce vrei să...
0: Am auzit ceva la radio astăzi.
1: Așa.
0: Ăsta Cujner ăsta, sau cum îl cheamă ăsta lui
1: Trump, Ginerle. Ginerică.
0: Ginerică.
1: Ce a văzut?
0: Că dacă Trump nu mai candidează, că e la al doilea mandat.
1: Păi da, da.
0: Și că îl pune pe el.
1: A, bun.
0: Asta mi se pare.
1: Bă, nu știu cum să
0: Bă, da, Nicu Ceaușescu cu Nicolae Ceaușescu erau dictatori, nu că nu făceau lucrul ăsta. Asta că îl pune pe Ginere, nu-i tot dictator?
1: Uite, am să vă spun de ce nu-l pune. Dar vă rog să nu interpretați nicio cheie negativă din partea mea. Eu vă spun care este realitatea americană. Știi care din ce este Kushner, da? Este evreu. Americanii nu vor vota președinte, nu e părerea, nu eu votez, eu spun ce se întâmplă la ei.
0: Eu zis că vor să-l pună să candideze. Păi,
1: nu să-l pună, tocmai de asta nu-l vor pune. Pentru că America nu are doar o tradiție rasistă, are și tradiția antisemită. Chiar dacă în America sunt foarte mulți cetățeni de origine evreiască cu putere financiară pe la Hollywood, asta nu înseamnă că antisemitismul american a dispărut. Nu uita că Ku Klux Klanul avea ce avea cu negri, dar avea ce avea și cu evrei. Adică cercetați bine. Așa că nu cred în varianta asta din acest motiv. Altfel, că să-l pună Trump l-ar susține, dar ți-am explicat și voi explica care e situația.
0: Tu crezi că Trump în momentul de față e în vreo realitate inclusiv aia americană?
1: Nu știu, dar eu...
0: Aia de pe lângă el poate că da.
1: Eu am ajuns să mă crucesc, să văd că niște fervenți MAGA, cum e celebrul, nu știu, dintre cei care au cât de cât așa interesul de viața asta în general, ai auzit de Tucker Carlson, da? Care a fost un mare magaist. Bun, că l-a părăsit, cum l-au mai părăsit și alții pe Trump, că e jurnalist pe cont propriu și e super bogat, e foarte, are 70-80 de milioane. Faptul că s-a întors împotriva lui Trump nu e un... Dar știi pe cine endorsează, cum zic americanii? Endorsează musulmani. El Sayed ăla din Michigan, Mamdani, tu-ți dai seama? De ce? Pentru că este un antisemit profund. Și ăsta este modul lui de a-și manifesta antisemitismul, susținându-i pe acești oameni. Eu nu spun că sunt buni sau răi. Eu spun de ce susține. Așa că nu cred în varianta ca Jared Kushner să fie candidat din cauză sau de motive, dacă vrei, de antisemitism profund în Statele Unite. Da? Adică la noi antisemitismul este la un nivel foarte mic comparativ și vorbim proporțional ca populație. Asta față de ce e în Statele Unite.
0: Mai trăim și mai vedem.
1: Bine, uite, eu am curajul, știi că nu mă bag, dar fac pariu pe cât vrei că ăsta...
0: Acum facem pariuri pe Trump.
1: Nu pe Trump, pe Kushner.
0: Pe ideea asta, lasă-l naibii pe
1: Trump. Nu cred, nu cred așa.
0: Chiar nu fac pariuri pe Trump acum.
1: Da, da, da.
0: Și de ce? Pentru că e posibil orice cu el, așa că... Din păcate, asta nu e o chestie bună.
1: Da. Nu știu, vă rog, nu ne mai dați mesaje aiurea că nu le citim, chiar nu le citim. Vedeți cu câtă perdea am prezentat subiectul ăsta ca să nu fie interpretat cumva aiurea prin spusele noastre. Aia e realitatea americană, asta e. Acum, ce să fie? Zi!

0: 12 cetățeni străini descoperiți într-un camion cu alune la Calafat.
1: Camion, cu alune?
0: Da. Camionul era înmatriculat în Turcia și ducea marfa în Belgia.
1: Dar nu erau prăjite alunele, nu?
0: Și nici,
1: erau crude.
0: Și nici cetățenii străini. 11 iranieni și un egipten. Și de la controlul de frontieră au fost descoperiți.
1: Da.
0: Dai seama, imigranți din ăștia care...
1: Păi da, ce să facă și ei, domnul Nazari, ce să facă?
0: În căutarea fericirii.
1: Da. Măi... Am o întrebare, că n-are legătură, adică nici cu motivele protestului de ieri, nici cu ce s-a spus, nici cu ce s-a cerut. Eu am o legătură cu fotbalul aici.
0: Așa.
1: Mă, cum se face că la toate mitingurile de orice natură, care degenerează în țara asta de ani încoace, nu știu, de 15 ani, 20 de ani încoace, cei care provoacă au legătură cumva cu stadionul?
0: E din același motiv în care toate procesele din sport au legătură cu Mititelu și cu Iacovul.
1: Mă, dar cum
0: Dumnezeu, de serviciu,
1: cum Dumnezeu se face că de fiecare dată în prim plan sunt niște oameni care au făcut scandal pe stadioane? Și întrebarea mea este următoarea. Oamenii ăștia care fac scandal permanent și nu îi lasă pe la urmă pe oameni să protesteze, că așa se, nici nu poți să protestezi cu adevărat dacă este scandal, că după aia totul distorsionează. Mă, de ce nu fac pușcărie, mă, ăștia care distrug? Uite, ăia care au distrus mitingul de ieri, că sunt câțiva și bă, au apărut, unii sunt chiar și pe stadion au făcut scandal.
0: Și pare,
1: ăștia de ce nu fac, mă?
0: Pare să că nu sunt ciobani.
1: Păi nu are legătură cu ciobăneala, nu mă, stai mă, nu. Ideea e că, asta întreb și eu, aceleași, dar nu neapărat aceleași persoane, din aceleași mediu provin mereu oamenii care denaturează, cum să spun, evenimentele astea de protest. Da? Că una e să faci un protest serios, stai acolo, bine, stai că... Dar și alta e să provoci violențe, de ce le-ai provocat? Cine câștigă din chestia asta că provoci violențe?
0: Cine are nevoie de haos?
1: Și avem în spate exemple suficiente, da. Cred că știi, de meeting-uri, da. Da? Tot cu băieții din galerie și din alte părți, da. Da. Da. Mă rog.
0: Asta e o chestie care funcționează în România, care în acest moment e de neguvernat, atât timp cât nu are un premier de nu știu câte luni. Nu mi se... Altceva ar fi fost niște proteste cu un guvern plin în care veneau negocii. Acum cu cine să negociezi? Ce să faci? Cine să iasă? Nu spune nimeni, toți pleacă de acolo, ăia vin, dărâmă și ăia pleacă și ei acasă că au plecat aseară. Și nu s-a întâmplat nimic, înțelegi? E un stat care nu funcționează. Un stat normal, da, funcționează și cu greve, și cu un guvern, și cu toate lucrurile astea. Ori noi suntem așa, undeva plutim. Cine... Așa mi se pare mie.
1: Cineva zice o mare prostie. Scuză-mă, dar îți spun direct, dragă Florin. E o mare prostie, ci că la noi în țară protestul nu mai e liber de ani de zile. Dictatură.
0: Eu am o altă idee. La noi nu există protest.
1: Aia e că nu există proteste. Iar asta cu dictatura, te rog eu frumos, nu știu, câți ani ai? Spune-ne și nouă câți ani ai.
0: Și mai e ceva, lipsa asta de proteste și de la ce vine?
1: Așa.
0: Asta e părerea mea, iarăși.
1: Da, zi.
0: De la, cum să spun, de la dezamăgire, de la frustrare, de la...
1: Sigur că da, blazare.
0: Blazare, da,
1: da, de acord cu tine.
0: Bă, nu mai mă interesează, bă, da, lasă-i
1: da,
0: în pace.
1: Da, corect, știi? Ai dreptate, ai dreptate.
0: Ceea ce nu e bine, atenție.
1: Da, da, da.
0: Eu nu
1: da.
0: Spun că e bine, da?
1: Da, da.
0: Trebuie
1: da.
0: Să protesteze, ați văzut în Franța. Bă, ăia când se supără, se supără.
1: Da, da, da.
0: Și au niște idei foarte clare.
1: Bine, acum să nu luăm nici ca francezii, care fac... Ai văzut, francezii trag greve mereu și uite unde au ajuns cu grevele alea.
0: Știu.
1: Că sunt într-o situație economică, Franța, nu vorbim de România. Dar vreau să știu și eu, câți ani ai, mai Florin? De zici că la noi e dictatură. Zine, hai zine și nouă.
0: Păi nu, dacă are 44, n-a prins dictatură.
1: Nu, dar când aruncăm cuvinte așa, simplu, dictatură. Nu știi ce e aia dictatură, omule.
0: Stai că ne-a spus cineva, ci că eu nu înțeleg cum încă existăm fără buget. Cum nu există, cum fără buget?
1: Ba avem buget. Avem cine buget. Ți-a spus că n-avem buget?
0: N-avem buget pentru la anul, dar mai e timp să se facă până atunci.
1: Buget
0: anul
1: ăsta avem.
0: Am avut un buget.
1: Avem,
0: mic,
1: avem deficit, avem de toate, dar buget da. Avem.
0: Stai să vedem dacă face rectificări bugetele.
1: Fiate, apropo de buget. V-am mai povestit eu că s-a început la mine pe stradă o cosmetizare a străzii și au început, sigur, ce suferă acolo cel mai tare este carosabilul, plin de denivelări, de grob, de ce vreți voi. Am mai povestit chestia asta, ok. Și au venit băieții și au început să facă trotuarele, dar nu le-au făcut nici pe alea întregi. Pe o parte au făcut mai mult, pe o parte au început să-l peticească, Daniel, dar la modul serios, adică dacă era lăsat, nu știu, erau lăsați un metru pe 50 de centimetri,

0: doar acolo pe Ticeau. A făcut lumea reclamații. Băi, vezi că mai face lumea reclamații. Și săptămâna trecută mi-a zis șeful de lucrări ieri că am văzut că decopertează acum tot trotuarul ăla care era peticit. Zic, domne, și eram și cu domnul Goran, șeful guvernului în exil al basket, al handball-ului românesc, că era supărat că el n-are unde să pună mașina pentru că el n-are abonament de la PAN, știi? Și trebuie să nu pune unde e albastru, pune... Și zic, domnule, ce se întâmplă aici? Păi știi ce s-a întâmplat? A făcut lumea reclamație și săptămâna trecută a venit vicele și zic, mă, de unde? De la sector sau de la capital? Nu, zice, de sector aici, da, da. Și când a văzut, a făcut scandal și după aia s-au dus și au stat nu știu câte ore în Consiliul Local ca să găsească bani. Venise ADP-ul să facă ciopârțeala aia, lumea sigur că a reacționat și acum fac toată strada. Ca să vezi cum funcționează lucrurile la noi. Da? Da? Și s-au găsit bani. Până la urmă au găsit bani ca să facă toată strada. Dar cum te apuci, mă, să faci strada aia așa, pe picățele? Și carosabilul nici nu-l făceau. Deci ca să înțelegi puțin cum merg lucrurile în România. Nu e vorba de dictator, e vorba de prostie, de ticăloșie, de ce vreți voi.
1: Scrie cineva că ieri s-a strigat jos guvernul. Care guvern?
0: Da, nu, poți să, nu poți să strigi jos guvernul când el e interimar, de fapt.
1: Exact.
0: Adică el e, da.
1: Poate nu știau, dar nu poate să semneze orice fel de legi acel guvern. Da?
0: Bună dimineața, ai 45 de ani și tu i-ai spus la mulți ani. Da, dar la 45 de ani, dacă tu îmi spui că în România e dictatură, e clar că nu știi.
1: A trei, că avea 11 ani când era ultima dictatură.
0: Și ai simt, adică, fă tu o comparație cu... Știai cum era dictatura?
1: N-ai mai acum cer la 9 ani să știe cum e dictatura.
0: Vrei să-ți spun ceva? Nu existam nici noi aici la radio și nu existai nici tu pe WhatsApp dacă era dictatură. Sau pe unde vrei tu. Garantat. Garantat. Dar mă rog. Astea sunt chestii atât de simple, nu știu cum unii dintre voi nu le înțelegeți.
1: Bun. Unii nu le-au trăit și poate de-aia nu le înțeleg, dar poate, da. Poate nu le-a spus cineva. Nu știu, părinți, bunici,
0: da,
1: ceva.
0: Da. Bine, doamne Nazare, asta, de-aia am legat-o, nu vreau să vorbesc despre ce s-a întâmplat în Piața Victoria, de-aia am văzut pe ăștia din fotbal, iarăși băgați pe acolo.
1: De. Păi că pește prăjit i-a îndemnat pe, Mustață să, și pe aia de la Rapid, Dinamo, să meargă în piață. Așa ne scrie un ascultător.
0: Mă, nu știu, nu fac afirmația asta.
1: Nu, eu spun ce a spus un ascultător.
0: Da, da.
1: Ăștia avem mulți tiktokeri.
0: Ia, fii atent aici, fii atent aici. Băi, îmi place că dinamovistul Gabriel are, dar are păreri despre orice, mă. Și chiar de certitudini despre orice. Noi aici, noi doi fugim de certitudini la radio, înțelegi? Tu ai certitudini, nu era nimeni din galerie. Urmăriți imaginile cu cei la bustul gol, toți sunt fără tatuaje.
1: Deci doar ăștia au avut
0: tatuaje. Erau oameni din servicii. Ok. Eu nu spun că nu sunt și oameni din servicii, că nu știu, nu cunosc.
1: Păi are o problemă serviciu dacă nu.
0: Dar eu știu că au fost date exemple de oameni care au făcut scandal pe stadion. Acum că nu sunt oamenii șefilor de galerie, asta e partea a doua, nu ne privește pe noi. Dar ăștia au apărut la scandal ieri și cu forță și la bustul gol. Nu ciobanii, că ciobanii nu veneau să protesteze la bustul gol.
1: Da, și la jos guvernul nu se dă jos guvernul interimar. Nu, guvernul interimar rămâne în funcție până se face un guvern normal.
0: Uite,
1: da?
0: hai că batem câmpii în continuare.
1: Nu, trebuie să zic așa, jos guvernul interimar.
0: Atâta timp când nu te lasă să ajungi la proteste și te opresc în trafic și te hărțuiesc, autoritățile mele fermene dictat. Cine te-a oprit, mă, să ajungi la proteste? Hai, mă, nu mai veni aici cu brașoave de astea, mă. Noi doi, dacă vrem să plecăm de aici după un protest, nu știu, mergem la un protest, crezi că ne oprește cineva? Hai, mă, băi, vă rog eu frumos. Mă, nu v-ați învățat să nu mai spuneți prostii? Spuneți prostii pe la alte posturi, dar nu aici, frate, cu noi. Vă rugăm frumos, da.
1: Da. Și că am păreri despre orice, precum Monica Tatoiu. Foarte bine.
0: Foarte bine. Tu ești Monica Tatoiu a execuțiilor matinale. Dar apare și seara cu bă, că el și seara își dă cu părerea la orice.
1: Lui,
0: și la,
1: lui se mai zice Monicu Tatoi. Domnul Monicu Tatoi. Asta este.
0: Da. Bine, domnul Nazare. Da. Nu mai vezi bune, mă, frate. Nu mai vezi bune. Da, da, da.
1: Nor negri se abat asupra țării noastre. Ce vrei să faci?
0: Sunt multe mesaje, nu le citesc pe toate, dar mi-a plăcut ăsta care vorbește de dictatură, mesajul ăsta care vorbește despre dictatură și că nu-l lasă pe el să ajungă la proteste. Dar ce ți-au făcut, mă? Hai, mă, dă-ne un exemplu, ce ți-au făcut? Hai, mă, nu te crede nimeni, mă. Vii cu prostii de astea.
1: Mă, dar nu știe ce înseamnă
0: dictatură. Știi cum ajungi, mă, la protest? Cu metrou, cu tramvaiul, pe jos. Și ce ușor ajungi la protest? Este incredibil.
1: Da, n-are de unde să știe dacă n-a trăit. Eu pe unii înțeleg să știi, pentru că ei n-au deschis nici cartea de istorie și n-au trăit nici vremurile alea. Și poate n-au avut un bunic, poate a murit bunicul, poate bunicul nu știe, deși dacă a trăit vremurile alea cu siguranță știe, dar poate

0: unii n-au bunici, n-au deschis cartea de istorie și n-au trăit. Cumulează 3 puncte odată, înțelegi? Ce da, să le cere
1: păi dacă ne-ați spune așa că există o dictatură a oligarhilor financiari și așa mai... Ba da, aia există. Asta e clar că există. Și că nu, sunt o grămadă de lucruri de care vă puteți plânge și pe care să le interpretați ca dictatură în sensul că se întâmplă ce vor aia în general. Dar nu-ți premier când te lasă să ajungi la protest. Ai lasă un culo de treabă.
0: Te-a oprit cineva la Piața Victoriei pe scări la metrou?
1: Da, e legitima. Am așa am auzit.
0: Eu am trecut ieri, dar înainte să se întâmple evenimentele astea, știi?
1: Da.
0: Și erau acolo, stăteau pe marginea trotuarului, protestau, aveau nu știu ce, dar nu era nimic. Într-adevăr, mai târziu am văzut.
1: Da. Și că ieri ce a ajuns mai scump decât mașina și nimeni nu zice nimic. Acum depinde și ce mașină. Hai că acum nu vreau să fiu răutăcios, dar...
0: Și că domnul Nazare cum este însurat, nu înțeleg ce vrea să spună. Domnul Nazare cum este însurat, dar nu-i semnul întrebării, nu știu ce.
1: Nu știu ce vrea să
0: spună. Ba,
1: sunt trei semne de exclamare.
0: Da, da.
1: Exclamation point.
0: Da. Bine că nu m-am măritat.
1: Adică sună așa, domnul Nazare... A, vorbește de Nazare.
0: A, de Nazare celălalt.
1: Da, mă, stai așa.
0: De potroace,
1: potroacele, da.
0: Băi, eu știi ce e? Sunt curios? Au fost doi miniștri de finanțe acolo, da? Și ăla din Grecia și din România. Da. Au plătit, mă, impozit?
1: Nu știu, mă.
0: Pe bune.
1: Nu știu.
0: Știi că a apărut acum nu știu câți ani o nebunie din asta, că să impozităm banii de la nuntă și
1: da,
0: văd
1: da,
0: că
1: da.
0: S-au mai liniștit. Bravo, domnul Nazare, nu declarați nimic.
1: Ci că eu dau 3500. Așa zice, păi un coleg la un Logan dă 2700 de roni și mașina nu face mai mult de 2000. RCA de 2700? Mă, RCA-ul se plătește și în funcție de vechime?
0: În funcție de vârstă și de vechime.
1: Adică e mare, nu? E mai mare. Păi dacă are un Logan obosit, iar tu ai o mașină de 1500 de euro, nu te supăra pe
0: și
1: mine.
0: Și de vârsta participantului la volan.
1: Tu ce înseamnă să ai la prețurile de astăzi o mașină de 1500 de euro? Înseamnă că nu o ai, de fapt. Eu nu știu cum mai merge, ca să fiu sincer.
0: Eu știu o căruță la Suceava mai scumpă.
1: Domnul Nazare și-a vândut mașina și visa și dânsul că ai vers pe perescă. Ea nu știu cât și am spus, bă, nu iei, că nu iei. Da, a luat bine că e mașina
0: aproape,
1: mai nouă.
0: Aproape.
1: Da, a luat aproape. Dar dacă tu ai 1500 de euro mașina, păi scuză-mă, iartă-mă. Dar, pe bune, acum dacă vreau să cumpăr o mașină la mâna a doua, m-a pus să cumpăr o mașină de 1500 de euro? Păi nu știu, dar da, n-are roți sau
0: da,
1: ce?
0: Dai puțin când o iei, dar plătești mult impozit, că așa și mașinile
1: păi da.
0: Alea vechi pe care
1: păi...
0: există, alea au impozit destul de mare, să știi.
1: Da.
0: Alea de 20 de ani.
1: Asta nu e o persiflare a celor care au mașini de 1500 euro, dar nu spune tu mie să te plângi de RCA când tu ai o mașină. În alte țări nu te lasă să conduci astfel de mașini. În America nu, acolo conduci... Aveam un prieten care a ajuns în America și punea ulei de 100 de dolari pe lună. Atât de... Dar dăduse 300 pe mașină. 300 de dolari,
0: uite,
1: înțelegi?
0: Uite, ne spune cineva, a avut multe
1: la început, când a ajuns.
0: A avut multe accidente din vina lui, de asta are RCA mare. Uite, vezi, s-ar putea
1: păi
0: să s-ar fie...
1: Putea să... Da, da, e și veche mașina, mă, dacă costă 1500.
0: Da, da, tu dacă produci 3 accidente, spun eu că îți face aia, ți-o umflă da, RCA-ul da, da. De...
1: Categoric.
0: Doamne ferești.
1: Categoric.
0: Ia zi, boss, câte accidente ai? Ai produs din vina ta? Nu că ai intrat unul în tine, că acolo nu ai nicio treabă. Tu din vina ta, să nu dai prioritate sau ceva, că dacă ai vreo 3, te înțelege.
1: Da. Bine, domnule Marian, având în vedere că s-au spus o grămadă de prostii pe
0: și
1: subiectul...
0: S-a inhalat gaz.
1: Și s-a inhalat gaz, facem o pauză între RCA, galerii și așa și trecem după aia să vorbim despre marele subiect al zilei de ieri. Deocamdată, publicitate.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.

0: românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
1: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
2: Am niște cifre.
1: Iar?
2: Normal.
0: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
2: o găsesc.
0: La Traffic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
1: Răzvan, chiar ai cifra asta?
2: Am trei.
0: Traffic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Da, din nou la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre și să o luăm în ordine cronologică. Ieri așa, pe după prânz, niște indivizi fără suflet, numiți Nazare și Berceanu, au publicat un articol ticălos.
3: Via Manila Otopeni.
2: Așa, Via Manila Otopeni, în care în loc să zică că ăla cu mustăcioară botezat de Gigi George a luat-o pe protoxid de azot, au zis, hai să punem niște întrebări. Că întrebările nu înseamnă afirmații, sunt întrebări. Și de aici jihadul. Pentru că au început ceilalți. Primii au reacționat cei de la Golațu. Au pus niște întrebări Nazare și Berceanu.
3: Și mai avem noi niște informații.
2: Dar noi avem niște informații. Și după ce au avut informațiile astea, bine, a avut-o și informație proastă acolo, Barcola despre Barcola și protoxid de azot, n-a existat o vorbă în presa franceză, nu știu de unde au scos-o, despre la Cazet, despre...
3: Să fac articolul mai voluminos.
2: Așa, da? După care trece și gazeta. Avem, ăia au zis așa, Golațu a zis așa, dar avem și noi informații în plus, că s-a mai întâmplat în urmă cu 2 ani sau nu știu când. Deci ce a ieșit din săracul George Mustăcioară al nostru, cred că știți toți, da. Dar noi vrem să punctăm niște
3: care
2: chestii.
3: Ideea, da, în ultimele luni au circulat foarte multe informații, și din sânul echipei, și din galerie, și de peste tot. Toată lumea știa, dar foarte puțini au scris. Sigur că subiectul e unul sensibil.
2: Evident că este sensibil.
3: Dar la un moment dat, de ce ne ferim? Adică eu asta nu am înțeles. Și clubul, faptul că l-a dat după 6 ani în care toată lumea, inclusiv foști antrenori, au spus, domne, hai să-l ducem pe Tavi Popescu să joace la o altă echipă. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta, da. Și dintr-o dată, iată că s-a întâmplat.
2: Da, sigur că au fost reacții diverse. Unele enervante, altele caragioase, altele aproape fără nicio legătură cu subiectul, că așa se întâmplă de fiecare dată. Dar vreau să te întreb atât. Când președintele Consiliului de Administrație zice, domne, să spune, asta a fost declarat la emisiunea unde e plătit, la prima.
3: La una din cele două emisiuni.
2: Așa, eu vorbesc când zice, să spune nu știu ce, dar ăsta este un subiect delicat. Păi, stai puțin. Să spune să ai subiectul e delicat, că tu știi despre ce e vorba. Eu zic că știe despre ce e vorba.
3: Și eu zic că știe.
2: Cum și Gigi Becali știa despre ce e vorba și a luat la mișto pe cei de la Digi, la Naum și compania.
3: Da. Perspectivele sunt diferite. După părerea mea, mea și-a dat seama că e un caz pierdut.
2: Da.
3: Iar Gigi, în opinia lui, noi, eu nu cred cel puțin, el încă mai crede, da, că acest fotbalist sau din acest fotbalist se mai pot face bani. De-aia nu divulgă.
2: Adică nu vrea să spună pe față chestia asta, da. Până la urmă să-l compromită el, că dacă îl compromite el...
3: Și la un moment dat a văzut că spune, zice, dar ce, domne, ce a făcut e ilegal?
2: Aia mi s-a părut că era mișto, ai văzut că era... Dar ce, domne, e ilegal? Și după aia zice, da, băiatul se prezenta la antrenamente.
3: Da, când venea cu punctualitate.
2: Da, și va avea și tonul ăsta ironic. Adică el, de fapt, confirma prin miștoul lui că de fapt ăsta este George Popescu, dar nu poate să spună mai mult, da? O chestie de genul ăsta.
3: Problema aici, știi care e? Băi, s-au mai întâmplat cazuri și în Premier League și în asta, da, au fost niște chestii, situații. Mie mi se pare că aici e o chestie cronică, adică e o chestie de dependență, pentru că sunt dezvăluite de apropiați și din club mai multe situații în care a fost. Ori acest lucru îi afectează cu siguranță capacitatea sportivă și activitatea și așa mai departe. Cum îți explici că Tavi Popescu a avut niște meciuri bune, după care a dispărut? S-a accidentat. Mi-a dat meme Stoica un motiv acum o lună, ce, domne, a avut laringită. Băi, Gabi, ne-ai mai văzut fotbaliști care se joace,
2: da, mă,
3: cu
2: las, că și te strece laringita aia.
3: Normal, adică... îți dă la ceva, joci 2 ore, după aia stai acasă.
2: Te dă cu albastru de metil în gât.
3: Asta vezi că și motivele astea.
2: E un strepsil și, da, sigur că așa e. Dar dacă vreți

0: declarație caragioasă. Adrian Mutu a intervenit în cazul Octavian Popescu.
1: Expertul Adrian Mutu.
0: Da, el este
1: fotbal,
0: expert
1: în
0: droguri,
1: da,
0: nu? Da.
1: În fotbal.
0: Și în substanțe interzise, în general. Da. Și el zice așa. Zice, ar trebui, domne, să-și pună niște semne cei de întrebare cei de la FCSB, așa, că scapă talente, așa, eu l-am creat. După care vine și spune o chestie de genul. Zice, domne, nu e drog, se inhalează. Deci asta a fost, nu știu... Că să știi că a vorbit coerent așa, dar vine și o scuipă pe asta cu... Cum adică dacă se inhalează nu e drog? Păi dăm exemplu de droguri care se inhalează. Bongul ăla, de exemplu. Știi ce e bongul? L-ați văzut prin filme, da? Păi ea nu inhalează. Nu pe bune. Sau cei care fumează marihuana când trag... Inhalezi fum, nu?
1: Da.
0: Deci până și asta e o stupiditate că dacă se inhalează nu e drog.
1: Da. Ca să înțeleagă lumea, sunt niște baloane cu niște recipiente de la capsulele astea de frișcă.
0: Înțelegi? De frișcă, da, am înțeles, da.
1: Pentru că ai un aer rece. Mi-a explicat și mie, eram stat de vorbă cu un doctor toxicolog de la un mare spital bucureștean.
0: Da.
1: Știi ce mi-a zis? Are cabinetul plin cu astfel de tineri, în special, mi-a zis, 75% sunt fete sub 30 de ani care vin din cluburi.
0: Da.
1: Deci o spune un doctor. Și mi-a explicat, gazul ăla e rece. Deci ăla care se introduce în balonul respectiv este un gaz rece care se inhalează.
0: Da.
1: Și care înțeleg că provoacă și probleme ale mucoasei și ale modului spinării și așa mai departe. Dar ceea ce m-a frapat foarte tare e faptul că aceste baloane se găsesc în cluburi. Ține-te bine, domnul Maricescu.
0: Așa?
1: Pe 5 euro.
0: A, deci sunt pregătite.
1: Sunt pregătite în anumite cluburi. Dai 5 euro.
0: Pentru că nu e ilegal.
1: Da, nu e.
0: N-ar trebui declarate ilegale ca în Marea Britanie.
1: Asta e problema. De ce în Marea Britanie sunt considerate ilegale, iar în România nu sunt, înțelegi? Adică legale și aici nu sunt. Pentru că e o problemă a societății românești. Acum spune, domne, că să vină poliția. Păi ce să vină poliția dacă e legal? Dacă omul s-a dus acasă, dacă nu venea meme peste el să-l verifice, nu e nimic. Ce, dacă vii cu poliția și ăla, cu baloanele și nici comercializarea, nici deținerea, nici uzul acestor baloane nu este ilegal. E o problemă.
0: Și din moment ce e demonstrat că face rău, că dă dependență, că îți prăjește creierul, cum să nu-l declari ilegal?
1: Adică asta spune un doctor. Eu am vorbit cu la un spital bucureștean, la expert în toxicologie. A fost și la noi la campanie la Narcis într-o seară, că de la el am avut numărul, Radu Țincul chiar.
0: Da, am vorbit și eu cu Radu Țincul de mai multe ori. Da.
1: Adică el a spus, domne, e o nenorocire, e un fenomen alarmant în România și nimeni nu intervine.
0: Da.
1: Poate cu cazul ăsta, poate, nu știu, știți că la noi trebuie să se întâmple ceva ca să luăm niște decizii.
0: Da, pe uite-te și tu ce ne spune Dan din Lambal. Eu nu cred că Tavi Popescu s-a drogat.
1: Da, am înțeles.
0: Dacă ar fi fost așa, nu l-ar mai fi luat echipa din Grecia. Băi, sigur s-a întâmplat, pentru că, cum să spun, nu e doar unul care să spună. Sunt de acum o grămadă de chestii în piață. Dar rămân o întrebare, cum de l-au luat ăia în situația asta? Eu tot mă întreb cum de l-au luat ăia în situația asta.
1: Eu cred că Pintili știa, dacă mă întreb pe mine.
0: Da.
1: Dar probabil că crezând că nu apare sau așa, bă, hai să luăm pe ăsta să vedem ce se întâmplă. Eu așa cred. Și ca o nouă șansă, știi? Uite cum e Markovic ăla, sigur, nu are niciun fel de problemă cu substanțele interzise. Dar el a fost folosit pe la 7 echipe și n-a dat randament nicăieri.
0: Da.
1: Așa și la asta. Bă, hai să mai dăm o șansă la FCSB. Hai la FCSB. Bă, hai mă să încercăm și în Greci.
0: Da.
1: Plus că
0: da,
1: Gigi,
0: da.
1: Părerea mea din ce am observat eu și din ce informații, eu cam vrea să scape de el, dar pe bani. Adică el a investit niște bani, l-a cumpărat, l-a luat, i-a dat salariu, vrea și el să-și recupereze o parte din suma, pentru că și-a dat seama că nu poate mai mult.
0: Cred că din punct de vedere al legislației se va întâmpla ceva după chestia asta, pentru că scandalul este mult prea mare și el este doar cel din față sau doar fotbalistul, dar e vorba de oameni care nu fac sport, da? Și de tineri care, știind că este legal sau nu e, nu nici nu-mi place să spun că e legal, că nu e ilegal, așa, pentru că e o chestie nocivă, atunci apelează la treaba asta.
1: Bun.
0: Cum era pe vremuri de-i vedeai pe aurolași, că de-aia, da, exact. Trăzeau din Prenades sau ce avea acolo, din pungă.
1: Era legal.
0: Dar era legal. Păi cine te oprea să cumperi Prenades?
1: Hai să facem altfel, să înlocuim lucrurile astea. Să spunem

0: că el, în mai multe situații, câteva zile la rând, ar fi consumat alcool în loc de baloanele respective. Da. Era bine? Că era legal să consumi.
1: Păi da,
0: alcool,
1: și alcoolul e legal, desigur, da, nu? Corect, corect, da.
0: Dar e vorba de club. Adică mie nu mi-a plăcut poziția lui Mihai Stoica când spui, domnule, un subiect delicat, nu vreau să vorbesc. Păi Mourinho, când a fost cazul lui Mutu și acolo era interzis, da? A zis, domnule, e un subiect delicat, nu vreau să vorbesc. Nu, bine, nu, a scăpat de jucători imediat. Pentru că era vorba de imaginea clubului, de rezultatele
1: bine,
0: clubului.
1: Bine, ăla fusese dovedit, adică acolo stau dovezile dopingului.
0: Da, aici, club, ale clubului.
1: Ale clubului. Da. Aici nu există dovezile palpabile, sunt doar declarații și așa mai departe.
0: Dar eu te întreb, aici clubul a intervenit sau presa? Acolo în Marea Britanie
1: clubul.
0: A intervenit clubul. A zis, da. Bă, mi se pare da, că da, X da. Are o problemă, hai să-l verificăm. L-a verificat, e așa, pa, la revedere. Ori la noi avem chestia asta să protejăm jucătorii.
1: Și știu unde recunosc ei indirect că așa s-a întâmplat? Nu doar faptul că spune, domne, e o chestie delicată, că prin asta recunoști, dar când se vorbește de anturaj, zice, domne, am vorbit cu el să iasă din anturajul ăla,
0: da.
1: A ieșit, după care a intrat din nou în anturajul ăla. Asta e iar o declarație care nu face decât să confirme că a fost odată prins, a ieșit din anturaj, a intrat din anturaj și iarăși a comis-o. Știi? Adică...
0: Noi știi că am mai spus aici, nu ne place MMS Stoica, dar e un timp inteligent. El, nefăcând niciun fel de tevatură pe subiectul ăsta,
1: da.
0: El speră să treacă repede,
1: da.
0: Jucătorul nu mai e la echipă, cumva și clubul e în culpă. Pentru
1: da,
0: că
1: da, da,
0: acest
1: da, da.
0: Club l-a acoperit o bună perioadă. Bine, având intenții bune, e adevărat, adică nu, dar nu poți să faci nimic în situația asta, da? Da, e o pată și pe club. Gândește-te că la un club în Franța sau nu știu ce, găsește un anumit fotbalist. N-are o problemă clubul de imagine?
1: Bineînțeles. Păi bineînțeles că are o problemă de imagine.
0: Deși fotbalistul e vina lui, că asta e.
1: No, da. Prietenul nostru Ionuț din Otopeni spune, domne, nu că așa, zice, dar mai rău e ce a făcut Maldini. Unul la mână.
0: Puțin,
1: nu ne interesează acum ce au făcut alții. Am spus că fac și alții. Și știi cum e chestia asta? Și că e mai rău ce a făcut Maldini. Știi cum e chestia asta, Ioane? Exact cu treaba aia. Domne, îl prinde pe un politician că fură
0: și zice, Al Capone a făcut mai multe.
1: Și zice, dar ăla ce a făcut, domne? Exact așa faci tu acum cu Maldini. Ce treabă are primăria cu coada vacii? Pe cuvântul meu. Chiar nu înțeleg. Adică, plus că e vorba de un fotbalist care a fost talent și a devenit fotbalist problemă. Asta e chestia. Este modelul autodistrugerii unui jucător, da, de talent. De nu că n-ar mai fi fost și alte talente care s-au autodistrus. Ia pe Luțu, de exemplu. Dar Luțu n-a ajuns în halul ăsta, mă, frate. Ăla era poet în prostia lui.
0: Da, lăutari,
1: nu știu ce. Ăsta a trecut-o pe etnobotanice, scuzați-mi că exagerez aici un pic. Dar nu exagerez, nu. Adică nu sunt etnobotanice. Dar a trecut-o pe... Asta e.
0: Ai dreptate, Ionuț, majoritatea cluburilor și acoperă jucători. De acord cu tine, dar nu înseamnă că e bine. Da? Au fost cluburi care s-au dispensat
1: exemplu,
0: de.
1: Da,
0: poți să te dispensezi de jucători. Adică tu spui, domnule, eu nu am știut, nu este ok, dar de azi nu mai e la mine la echipă.
1: Dar fii atent,
0: dar Gigi se gândește la bani.
1: Băi, Ioane, lasă suporterii, mă, frate, mă. Cred că nu înțelegi despre ce e vorba. De la condimente, ca să glumesc eu un pic. Lucrez prea mult cu condimentele. Ci că vedeți cazul celui de la Rapid, cel cu accidentul.
0: Da, mă, și... Ce?
1: Păi stai puțin, ăla a comis un accident, ăsta e un mod de viață la el.
0: N-a comis, din fericire, niciun accident.
1: Da, exact, nu s-a întâmplat nimic grav din cauza asta, din punctul ăsta de vedere. Ăia de la Rapid l-au acoperit, adică cum l-au acoperit? Ce au făcut? Asta e, l-au acoperit. Băi, fratele meu, ăla nu violase pe cineva, nu făcuse o agresiune sexuală. A făcut accidentul ăla și nu mai e până la urmă. Dar nu-mi compara mie chestia asta cu Maldini și dă-mi exemplu pe ce legătură are una cu alta. Ce s-a întâmplat cu George Popescu este foarte grav pentru el în primul rând, dar este grav și pentru club. Pentru că știa și n-a luat măsurile corespunzătoare.
0: Da, tot din presiunea asta financiară, domne, că facem bani din el dacă îl punem pe drumul cel bun. Ai văzut că Meme a spus, domne, Gigi a spus, Meme a făcut un pariu cu mine că o să-l pună pe linia cea bună. Eu cred că a pierdut Meme pariu. Eu așa cred,
1: da,
0: în momentul de față. Iar ce a făcut Maldini e interzis. Nu știu dacă în Italia e interzis sau nu, habar n-am. Știu că în Marea Britanie sigur e interzis și în Franța, nu, domnul Gabi?
1: Băi, în Franța nu știu dacă e interzis.
0: Da? Dar în UK sigur
1: în
0: este.
1: UK.

0: Eu doar de UK știu. Știu de cazurile de la francez, dar nu de Barcola. Și mai e o chestie. În jargonul francez, chiar asemănător cu Barcola, se spune exact chestia astea. Nu știu ce-o fi citit cine a scris de Barcola. Măi, eu care sunt foarte apropiat de presa franceză, ăia de la RMC, cel mai mic scandal îl scot în evidență. Bă, de numele lui Barcola, că am auzit de discuția de chestiile astea cu la Cazeci. Bă, n-am auzit. Dă-i și caută, și caută, și caută. Totuși, Liverpool a dat 130 de milioane pe fotbalistul ăsta. Mă, dacă o chestie apărea despre el cu gazul hilariant, nu mai dădea 130 de milioane. Dar n-a apărut pe nicăieri. Eu de asta nu, eram puțin contrariat de unde a scos-o pe aia. Bă, se și caută. Zic, hai să vedem că sunt și cluburi tâmpite în lumea asta. Unul ar fi Liverpool. Bă, dar n-a scris nimeni niciodată despre Barcola. Pe chestia asta. Că petrece sau asta, nu știu, o petrece, nu știu.
1: Iar Ionuț și domnule Adrian Mutu, dacă e bine ce se întâmplă, păi să facă și al jucător, mă, din să ia și de la Dinamo și de la Rapid, să facă și ei, că dacă nu e interzis. Da? Dacă nu e interzis.
0: Băi, Bupența s-a sinucis din probleme de protoxid de azot, băi, frate. Ea avea creierul praf făcut. Da.
1: Acum că era depresie, era altceva, nu știu, nu era la Rapid, atunci a plecat de câteva. Din ce știu.
0: Păi este foarte rău dacă jucători în cazurile astea sunt acoperiți de club. E foarte
1: și
0: grav.
1: Din păcate și de lege, asta e.
0: Da, Raheem Sterling, ți-am scris și ieri că a fost ultimul, da? Că el îi spuneam și a venit să decizia aia că a pledat vinovat după ce a făcut praf Lamborghiniu ulterior inhalării de protoxid de azot.
1: Da. Denumirea
0: așa.
1: Chimica așa. Baloanelor respective. Au fost, nu știu dacă la Sterling, cred că la altcineva, am văzut în Anglia,
0: da?
1: S-au și filmat.
0: Nu mai
1: și au postat
0: asta,
1: la
0: nu
1: știu cine, la alt fotbalist, numai.
0: Da.
1: Și a avut tot așa probleme. Dar acolo intervine legea sportivă. Te poate suspenda dacă acel produs este interzis. De ce îl folosesc fotbaliștii? Pentru că urmele ies foarte rapid din sânge, da. Și de-aia se face, se folosește, este considerat în Occident drogul fotbaliștilor.
0: Da, asta este. Au găsit ei o supapă. Că asta este, de fapt.
1: Da, asta e.
0: O supapă, în ce sens? Că nefiind ilegal și nefiind depistabil, cum zice Daniel, îl folosim pe ăsta. Și uite că ți afectează centrii nervoși.
1: Asta e clar. Afectează mai multe.
0: Da, bineînțeles. Lucruri. Da. Adică chestia asta, să spui că s-a petrecut la alții, acum ce să facem noi? Păi, de ce? Da, de ce să nu facem? Să facem tată pe chestia asta. Mai ales că e vorba despre un fotbalist de care ne-am plictisit vorbind, despre care s-a spus că îi pune, ce spunea că îi pune Gigi, mă, ca să nu plece din cantonament?
1: Brățară.
0: Brățară și alte chestii.
1: Păi i-a pus.
0: Păi vedeți că deci, omul e un jucător problemă. N-am zis că omul e, sigur, are probleme, dacă jucător e problemă. Cum adică să le acoperim? Au acoperit destul ăștia de la FCSB și uite ce a ieșit acum.
1: Și îți mai spun ceva, FCSB e un club iubit de zeci de mii, de sute de mii. De ce nu trebuie să știe lucrurile astea?
0: Aia bine, aia
1: e o chestie publică.
0: Și dacă sunt 2000, e o chestie care trebuie să se știe.
1: E o chestie care trebuie să știe, da? Plus că sunt foarte mulți tineri, din păcate, care luau model pe Tavi Popescu. Știți lucrul ăsta? O să râdeți, o să zic, da, bă, pe ăla, băi, eu vă spun că eu am văzut copii.
0: Auzi, da.
1: Copiii ce să înțeleagă?
0: Mi-am adus... da, sigur, asta cu exemplu nu mai vorbim.
1: Modelele din
0: modelul, ziua. Modelul, da, modelul, prefab modelul. Auzi?
1: Da.
0: Mi-am adus aminte ceva. Adică, acum speculez. Pancu nu vrea să-l ia la lot.
1: Poate fi și ăsta un motiv.
0: Poate știa și el ceva.
1: Păi eu sunt convins că știe.
0: Asta așa că e idee. Da?
1: Eu cred că foarte...
0: Iar ăștia făceau scandal pentru că vreau să-l vândă, cum spui tu.
1: Exact.
0: Îi strică imaginea că nu-l ia la lotul de tineret.
1: Pentru că ei nu
0: acum
1: se pot debarasa... Ei nu se pot debarasa de ideea de a face bani, de a face profit. Băi, dacă ești un club serios, nu tolerezi așa ceva. Îmi pare rău. Niciun club nu tolerează. A, că l-a prins odată și nu știu ce, treci. Dar aici nu e vorba că a fost o singură dată. A fost de nu știu câte ori, iar la un meci nu a venit la meci. Băi, nu a venit la meci, da? A fost la antrenament, după aia n-a venit la meci, n-a venit la următoarele antrenamente. De ce crezi că s-a dus meme Stoica după el? Pentru că el dispăruse.
0: Da, da,
1: te
0: da,
1: poți
0: da.
1: Gândi, băi, s-a întâmplat ceva. I-a fost rău, i-a venit rău. Nu e nimeni cu el. Și?
0: Să dăm un pic pe glumă. Răzvan zice, să fie puțin gaz din ăsta și în fluierul lui Ișvar când arbitrează.
1: Da. Nu, că nu prea suflă în fluier. Nu știu dacă observa la Ișvan Covaci. Nu are un fluier lung din ăsta.
0: Da. Fii atent, cu protoxid de azot, anesteziat albinele pentru a introduce

0: face regina nouă în stup. E cea mai rapidă metodă.
1: Da.
0: Deci i-au băgat o regină nouă în stup lui Tavi Popescu a doua oară. Da.
1: Uite, vreau acum să intervină Justin Ștefan, apropo la mulți ani, domnul secretar general, să intervină Mircea Sandu, să discute subiectul ăsta.
0: Da, da.
1: Emilian Hulubei, băi, uite, avem situația asta. Hai să vedem ce facem. Da? Astea sunt problemele, într-adevăr, care au legătură și cu fotbalul și cu societatea. Pentru că în societate nu o să vină niciun partid să zică, băi, nene, hai să dăm o lege, că nu știu. Tot de undeva trebuie să vină de dedesubt și să împingi lucrurile astea. Pentru că altfel, o spun doctorii, nu o spun eu, situația este alarmantă.
0: E adevărat că l-așteau. Că vă dați seama dacă încă le mai băgau ozon în fund și își băgau protoxid pe gură, ce ieșea, fitilele mai trebuia.
1: Și ăla era legal, nu? Că s-a discutat la un moment dat.
0: Bă, nu, nu știu cât de legal era.
1: Păi, da, dar nu s-a găsit. Adică au folosit, dar nu s-a găsit.
0: Da. Nu cumva era tot la ei?
1: Păi la acuzau pe Nobăr, nu? Pe
0: da, da, sau nu mai știu
1: Reghe,
0: cine, da.
1: Pe Reghe atunci.
0: Cicăneața, băieți, Pancu n-a știu, chiar a fost întrebat acum vreo 3 zile ce părere are despre George Popescu și l-a vorbit de bine. L-a întrebat acum 3 zile, auzi? Că acum 3 zile nu se vorbea despre... Prima dată ieri a apărut în presă despre gazul Ilariant.
1: L-a vorbit de bine, dar nu l-a luat la loc de nu știu câte ori.
0: Da.
1: L-a luat și de câteva ori, că a dat și gol, nu mai știu, a fost un meci în Giulești când a dat gol.
0: Cică, păi era legal că nu-l băgau în vene. Că n-ai voie să manipulezi chimic sângele, apropo de...
1: de
0: ozon în fund.
1: Asta cu legalitatea nu e un subiect de discuție aici, din punctul meu de vedere.
0: Nu.
1: Că era legal sau ilegal.
0: Nu, e chiar...
1: Este împotriva ideii unui jucător de fotbal profesionist. Asta e părerea mea.
0: Da, o să ajungem și la câmpii bătuți de Virgulius. Lasă, stai așa.
1: Nu e vorba că a fumat o țigară sau un pachet de țigări.
0: Da.
1: Aici sunt alte și alte lucruri la baloanele astea.
0: Da.
1: În fine.
0: Doru zice, Neața, club serios, unul care acum dă afară un jucător pentru indisciplină și după două zile îl primește înapoi?
1: Nu, nu, ăla nu e club serios.
0: Da.
1: Nu, i-am zis eu.
0: Nu, nu, nu. Omul zice că vorbești despre cluburi serioase, știi, că ar trebui, cum ar proceda un club serios și așa mai departe.
1: Nu, da, gândiți-vă la un alt jucător. Să spunem că acest caz n-ar fi ieșit public. Un alt fotbalist care venea la anul la FCSB, și care auzea de toate chestiile astea, că nu se întâmplă nimic, că e tolerat, ba, iartă Gigi, vine meme, îi pune brățară. Cum ar fi gândit fotbalist? Aș fi făcut și el la fel, poate. Dacă avea un anturaj de genul ăsta. Că nu toți au anturaje de nepoții lui Andrei Pleșu și așa mai departe, da? Ăsta e anturajul lui Tavi Popescu. Ce vrei să faci? Nu cred că. Dacă n-au reușit Gigi, care... ți-a dat un salariu de 10.000 de euro de nu știu câți ani încoace, nu cred că reușește altcineva. Părerea mea.
0: Da. Bine, mergem încet încet spre publicitate. Așa putem să comentăm la nesfârșit despre cazul ăsta, dar nu știu ce ar mai putea fi spus, sincer. Adică, ci că apropo, mi se pare relevant cum nea Gigi Brusc are alte valori morale. Așa, când își bagă ăștia protoxid în plămâni și când Neubert îi recupera cu ozon, ctitorul de biserici, nea Gigi era... Mă rog,
1: a fost o discuție și atunci, să știi. A fost o discuție, dar nu s-a întâmplat nimic. Probabil că nici acum nu se va întâmpla nimic. Nu știu.
0: Lasă-ne mă cu miștorile, că Chelsea n-a procedat ok, trebuia să-l vândă pe Mutu. Bine, asta e la mișto spusă, da.
1: Păi și ce rezolva? Făcea o afacere financiară, nu? Adică îl prindea, vedea, băi, asta e, hai să-l vindem. Îl vindea, lua niște bani și cu Mutu apoi nu se întâmpla același lucru?
0: Da.
1: Ci că Neața, sunt multe medicamente în farmacii care conțin substanțe interzise în sport.
0: Da, dar nici nu se iau. Medicamentele alea nu se iau. Exact. Nu le iei singur medicamentele ca sportiv. Exact. Da, ai un medic acolo. Nu?
1: Ai un medic, îl întrebi. Domne, am laringită. Ce-mi dai? Și ăla îți recomandă și te duci și ții sau ți-aduce el sau ceva. Nu iei tu că mă doare pe mine în gât și mă duc eu cum au făcut ăia la handbal cu Buricea și cu jucătorul respectiv. Stai bă că am eu o gagică care e asistentă. Las că îți face ea... Ați văzut ce s-a întâmplat cu el, da? Suspendare 2 ani.
0: Ci că gazul ăsta nu-i folosit și în medicină la dentist, de exemplu. Stai mă puțin, sunt multe chestii folosite în medicină. Morfina e folosită în medicină,
1: nu,
0: dar luată în exces, după aia devine dai dependent, da? Care opiu în ea. Ce spune? Păi normal că sunt folosite, ulte, dar nu-i vorba de asta. Acolo îți folosești pe moment. Ăștia se întâlneau și trăgeau din capsulele alea, cum zice, baloanele alea.
1: Capsule de la frișcă,
0: păi
1: de la...
0: ce Dumnezeu?
1: Toromatele alea de frișcă, sau cum se numesc.
0: Da. Ok.
1: Gaz rece.
0: Da, ne spune cineva că acum 15 ani era folosit în stomatologia pediatrică.
1: Da, mă, se poate.
0: Da, mă, păi nu, da.

0: așa este. Acum știu, nu, tot din filmele au. Erau comedii în care mergeau la doctor și inhalau prea mult gaz de ăsta și râdeau. Dar să știi că așa e. Asta da. E un efect.
1: Da, da,
0: asta
1: da.
0: E un efect, e râsul necontrolat, de exemplu, știi?
1: Da,
0: da, da. Și da.
1: Când băiatul președintelui Ligii face ce face, de ce vă mirați ce este în fotbal? Nu, scuzați-mă, dar n-are nicio legătură una cu
0: alta. Chiar n-are. Adică băiatul și nu este în fotbal.
1: Sportiv,
0: ăla nu este fost exact, n-are nicio treabă, că e băiatul lui Xulescu, asta contează mai puțin. Da, el vrea să spună acum că n-are valori morale președintele Ligii Profesioniste și atunci asta, ce vrem de la
1: știm,
0: el?
1: Asta știm. Da,
0: da,
1: nu, nu,
0: asta e cu tot
1: acum după cazul ăsta, ai văzut că după ce au fost scandaluri cu pariurile, s-a introdus în regulamentul fiecărui sportiv, fotbalist, da, din Superliga, că nu ai voie să deții cont la case de pariuri, n-ai voie să joci, n-ai voie să nu știu ce. Poate se mai bagă un paragraf acum. Folosirea substanțelor, cum se numește, protoxid de azot, în cadrul
0: sigur că da.
1: Contractului pe parcursul de luni se sancționează cu
0: ruperea contractului,
1: cu ruperea contractului unilateral.
0: Dacă, da? Dacă îți rupei contractul, te nenorociște după aia și ca imagine, ca fotbalist.
1: Păi bineînțeles.
0: Da,
1: dar atunci clubul cumva se exonerează. Zice, doamne, eu le-am trecut, n-a respectat, l-am dat afară.
0: Da,
1: dar în momentul
0: da.
1: De față, noi giugiulim fotbaliștii.
0: Giugiulim.
1: Vai, săracu, lasă-mă că a făcut odată, mai faci odată, mai faci. Eu sunt convins la ce declarație la Adam Eme, știindu-l în timp inteligent, îți spun eu, el s-a săturat și el de Tavi Popescu.
0: Bine,
1: eu
0: sunt zic că s-a săturat de mult de Tavi Popescu,
1: dar
0: încerca să-l mențină la suprafață.
1: Și-o fi
0: da.
1: Zis, bă, gata, m-au dat ăștia, lăsați-mă în pace, a plecat și la Levadiakos. Îți spun eu că la... Tu crezi că în vară îl mai primește Gigi?
0: Nu știu, Daniel.
1: Eu cred că îl vinde.
0: Dacă renunță la la gaze de astea prin Grecia pe acolo, bine, echipa e slabă, dar el iese în evidență.
1: Da, e foarte bine.
0: Și o să vină înapoi și Gigi zice, bă, de acum îți reiei urcarea în fotbalul, creșterea în fotbalul profesionist.
1: S-ar putea, deși sunt cazuri puține,
0: da.
1: După un astfel de șoc, unii să-și revină și să demonstreze că are talent, adică poate să joace în Grecia. Nu e un campionat să zici că, nu știu ce, sau în România, da? La ce... situația are. Dar mă tem că un astfel de gest mai mult o să-l afundă decât o să-l ajute. Asta e statistic demonstrat. Au fost și cazuri de oameni care s-au lovit cu capul de perete și au zis, bă, gata, de acum o iau de la capăt și nu mai fac prostia asta.
0: Da. Cineva mi-aduce aminte, a fost în armă mortală cu chinezul ăla, când s-au dus și băgau Mel Gibson și Glover băgau Gaz Hilariant în chinezul ăla ca să vorbească și ăla râzând spunea tot. Așa e, da, ăsta e. Da.
1: Acum câteva decenii fotbaliștii se distrugeau din cauza alcoolului, acum se distrug din cauza baloanelor.
0: Da, unii văd că se distrug, frate, din cauza baloanelor.
1: Adică alcoolul nu mai e la mod acum. Da, înainte era alcool, erau unii care beau foarte mult, tot la fel erau cauționați, nu mai spunem foarte mulți talentați, da? Acum am trecut la o altă etapă, din păcate. Din păcate.
0: Domnule Marian, ne scuzați că intervenim, trebuie să ne oprim și ne întoarcem după ora 8.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
1: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai

0: pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. Unu solist, fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: my friends, it's just a fork along the road.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
3: Ne-am întors, prieteni, la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații și cu prietenul Marian. Iar visul de mărire al domnului Nazare s-a împlinit. Franța a bătut Germania și Elveția a bătut Letonia.
4: Asta din sfârșit.
3: Și...

0: Suntem pe locul, rămânem pe locul 3.
1: Pe indiferent de ultimul meci.
0: Spune și mie, cum se dau punctele aici? Că e ceva ciudat. Adică România are 7 puncte din 2 victorii și 2 înfrângeri.
1: Păi,
0: explicăm cum se dau punctele. Deci oricum
1: se pare că la 3-0 se dau un punctaj și la 3-1 și 3-2
0: ai
1: se
0: ca la rugby?
1: Da. Cred, nu știu, uite.
0: Adică noi pentru că am pierdut cu 3-2 să fi luat un bonus de un punct acolo.
1: Da.
0: Aia e, mă.
1: Nu? Așa cred. Știu că la 3-0 e un punctaj, la 3-1 3-2 altul.
0: Deci...
1: sau 3-0 3-1 un punctaj și 3-2 altul. Uite, trebuie să-l întrebăm pe
0: Franța are 3 victorii cu 3-0 și are 12 puncte. Una cu 3-1 și două cu 3-0, da? Hai să facem un calcul.
1: 2 cu 3-1, 2 cu 3-0.
0: Nu, 2 cu 3-1?
1: Da, da.
0: A, că a luat un set Letonia. Da. A, păi atunci...
1: ei au 3 puncte, da, de meci, de victorie, cum ar veni.
0: Păi 3 ori 4 dă 12.
1: Păi da, și au... a, n-au 12.
0: Păi, nu, păi 12 puncte. Iar Germania are 11 puncte cu 4 egaluri, victorii și o înfrângere.
1: Eu zic să-l întrebăm pe Andrei.
0: Nu înțeleg cum se dau. Dacă cineva
1: să întrebăm ChatGPT, că nu suntem...
0: Da, chiar m-a surprins. Ci că la 3-2 iei un punct dacă pierzi. Bun, ok, am înțeles. Și noi am pierdut un meci cu 3-2. Și pentru victorii cât am luat? Dacă am luat 2 puncte, înseamnă 4.
1: Nu.
0: Înseamnă 4 puncte.
1: Am luat... și noi câte avem? 3 victorii?
0: Avem 2 victorii și 2 egaluri, 7 puncte. Hai să-mi explice și mie. Și 2 puncte dacă câștigi. Deci când câștigi ei 2 puncte, deci noi avem 2 victorii, 4 puncte, dar de fapt sunt 7 cu totul. De ce sunt 7? Aici, cum am ajuns de la 2 victorii care contează cu 2 puncte, la 7 puncte? Alea 3 de unde le-am strâns? Din înfrângerile respective. Am bătut cu un...
1: am pierdut unul la 3-2.
0: Bun.
1: Nu, e simplu, Gabi. Fii atent, am luat 6 puncte din cele 2 victorii, da, și am pierdut un meci cu 2-3 și am mai luat un punct.
0: Bun, și atunci Franța, care are 12 puncte,
1: 4
0: și înseamnă că nu ia niciun punct la 3-0.
1: Nu.
0: Ia. A,
1: nu.
0: Bun, așa,
1: doar
0: da,
1: la 2-3 iei un punct. Atât.
0: Bun, păi și dacă... și atunci Germania de ce are 11 puncte?
1: Care 4 victorii.
0: Are 4 victorii, deci nu ține. Nu ține. Ar trebui să aibă 4-3, 12 puncte și ei. Înțelegi ce zic?
1: Da. Ceva nu este.
0: Fii atent aici. Și că la 3-2, un punct dacă pierzi și 2 dacă câștigi.
1: A.
0: 3 puncte la 3-1 și 3-0.
1: Gata, am înțeles. Asta e.
0: Asta
1: cine
0: e,
1: ne-a explicat ultima oră, acum ne explică foarte bine.
0: A, și ăștia francezii câștigând cu 3-1 și 3-0 au luat, iar ăștia germanii au câștigat un meci cu 3-2 și n-au mai luat punct de acolo.
1: Au luat 2 acolo.
0: A, gata. Acum ne-am înțeles.
1: Bravo, mulțumim.
0: Au copiat ceva de la rugby, știi? Unde există bonusul punctul defensiv
1: bun. Da, și ofensiv.
0: Și ofensiv, da. E corect, așa este. Bun.
1: Deci noi, indiferent de rezultate,
0: n-avem cum să pierdem.
1: N-am cum să pierdem locul 3. Întrebarea este, jucăm cu locul 2 din grupa C?
0: Adică cu Belgica?
1: Cu Belgica, pare aici. Dacă
0: sau
1: e C,
0: Finlandica.
1: Dacă ia cu B și C cu D. Acum
0: anu, nu. Belgia, deci Finlanda a câștigat grupa. Asta e clar și Belgia termină pe 2. Asta este sigur.
1: Joacă cu Serbia ultimul meci, Belgia.
0: Nu, n-are cum zic. Are 10 puncte și echipa de pe locul 3 are... A, Serbia mai are 2 meciuri de jucat.
1: Da.
0: Asta e faza. Serbia mai are 2 meciuri de jucat.
1: Deci nu
0: dacă,
1: se știe.
0: Dacă le câștigă pe amândouă, poate să treacă pe locul 2.
1: Da.
0: Ce program
1: trebuie
0: au și
1: mai
0: ăștia.
1: Așteptăm meciurile.
0: Dar ce program au și ăștia de Belgia? Serbia a rămas cu doar 3 meciuri jucate.
1: Înțeleg că vom juca în Bulgaria meciul ăsta din optimile de final. Aha. Adică nu mai jucăm acasă.
0: Bun, ok. Oricum, terminăm pe locul 2 din grupa B jucăm, auzi?
1: Din B?
0: Da.
1: Păi hai să vedem cine e în grupa B.
0: Păi în grupa B...
1: Ucraina.
0: A, de-aia jucăm în Bulgaria, mă.
1: Că e
0: grupa Bulgariei, da.
1: Da, Bulgaria a pierdut un meci cu Ucraina, uite.
0: Dar mai are un meci de jucat.
1: Mai are un meci cu Polonia care a bătut pe toată lumea.
0: Da.
1: Deci ar putea să jucăm cu Ucraina.
0: Dacă Bulgaria ca să treacă pe locul 2, trebuie să bată
1: cu
0: și 3-0 cu 3-0
1: sau 3-1.
0: Da. Exact. Altfel jucăm cu Ucraina.
1: Da.
0: Sau, da, cu Ucraina jucăm.
1: Mai bine jucăm cu Ucraina decât cu Bulgaria la ei acasă.
0: Da. Da. Bine, surprinzător, nu știu, că nu urmăresc. Bulgaria au pierdut de la Ucraina. Asta este ideea.
1: Da.
0: Înțelegi? Dar și mai un meci. Stai mă, Bulgaria mare cu Polonia. Nu cred că bate Polonia.
1: Pe Polonia văd că a bătut toate meciurile.
0: Da, nu, doar așa, de ce? Să
1: fie
0: omenoși sau ce?

0: să fie polonez.
1: Să fie deja ea calificați?
0: Nu, Polonia e calificată deja. Nu asta. Cred că, da.
1: Și să joace cu rezervele cum a jucat Franța cu noi acum 2 ani.
0: Da, da, stai puțin. Calculul nu e simplu. Pentru n-are cum. Polonia a bătut Ucraina și chiar dacă pierde meciul ăsta, va fi peste Ucraina.
1: Ai văzut ce gol averaj are Polonia? Set averaj de
0: 12-0.
1: Adică 3-0.
0: Da, dar se ia rezultatul direct în cazul în care bate Bulgaria, ei termină la egalitate. Stai puțin.
1: Dar mai au și ei un meci.
0: Ăsta cu Bulgaria.
1: Păi și dacă iau un set? Cred că dacă iau un set, sunt pe primul loc.
0: Stai
1: meciul direct.
0: Stai puțin, Bulgaria dacă bate cu 3-1, face 12 puncte.
1: Nu știm dacă se
0: și
1: ia
0: o să aibă,
1: direct.
0: Păi ți-a meciul direct, după aia se face în 3.
1: Da.
0: Dacă bate cu 3-0 sau 3-1, iar Polonia nu ia nimic. Dacă Polonia, ca să rămână pe primul loc sigur, trebuie să dacă pierde, să fie cu 3-2, ca să ia punctul ăla bonus. Da.
1: Dacă da. Bulgaria bate Polonia, Bulgaria bate Polonia, Polonia bate Ucraina și Ucraina bătut Bulgaria.
0: Ne-am zăpăcit. Ei, lasă-i în pace.
1: S-au bătut între ei.
0: Hai să așteptăm. Noi oricum terminăm pe 3, da?
1: Oricum, în seara asta aflăm că sunt meciurile, ultimele meciuri. Iar și Franța-România la ora 20.
0: Da, indiferent de rezultatul ăsta, tot pe 3 suntem.
1: Eu uite, Polonia-Bulgaria la ora 19, deci cu o oră înainte.
0: Da, nu o să se termine. Adică o să fie cam la un moment dat în același timp. Da, e că interesant mod de punctaj încurajează lupta. Și mie mi se pare. Da. Și mie mi se pare, da. Și
1: e
0: mie
1: bună
0: mi se
1: idee.
0: Pare. E bună, bună. Da, ok. Aseară au fost... Bine, noi nu le-am prefațat. Și asta și din motive de flashscore, pentru că nu apar la suprafață acolo. Au fost meciuri nu doar în Spania. Au fost și meciuri în Cupa Ligii Angliei și au fost câteva rezultate interesante. De exemplu, folosim foarte multe rezerve, Arsenal a bătut fără drept de apel la Ipswich cu 4-2, în timp ce Liverpool cu Tottenham a folosit și rezerve, dar a băgat și grei, a câștigat până la urmă cu 3-1. Știți ce este interesant? Că toate golurile sunt marcate de jucătorii vechi, cum ar fi. Goluri mișto toate. Gakpo, McAllister, de când l-au anunțat că nu-i prelungesc contractul, a marcat 2 goluri, iar ultimul gol, Szoboszlai, care a fost catastrofă etapa trecută, a dat un gol absolut senzațional pe ploaie, minutul 90+1, a troznit o minge cu riscul exterior de la vreo 30 de metri așa, din drop, foarte frumos. Însă pe mine nu m-a impresionat Liverpool, mai ales că a avut în față pe Tottenham. Alte rezultate de ieri, domnule Nazare, din Cupa Ligii Angliei. Păi Fulham bate la West Ham. West Ham, știți foarte
1: West
0: bine,
1: Ham.
0: Care e în a doua ligă. Peterborough Burnley după penaltiuri 7-6 pentru Peterborough. Iar Reading cu Brentford 1-3. Atenție, a fost meci în Championship între Bristol City, dragul meu, și Lincoln. Și o să vezi așa, Eisat. Asta e internaționalul român.
1: Ești la lot acum.
0: Titular la Bristol, iar Kobiș nu a fost titular la Lincoln. Asta am vrut să spun, că noi discutam ieri, domnule, Kobiș ăsta e titular, o să joace. Nici n-a intrat. Iată, Kobiș este rezervă nefolosită, așa că dilema noastră, apropo, cine va juca lângă Radu Drăgușin, continuă. Kobiș nu joacă. Da. Poate să joace ăsta, e sat ăsta.
1: Da.
0: Mai curând, că uite, a jucat. Dar echipa lui a pierdut cu 1-0. De asta m-a interesat meciul ăsta, pentru că am avut 2 internaționali din lotul lărgit al domnului Hagi. Și atunci, iar cum se spune, fotbalistii, bulanul fotbalistic al domnului Mourinho continuă. Cum e, mă, să te egaleze Elche de la 2-0, mă?
1: Elche, te rog frumos.
0: Da, te egalează. A fost un autogol al lui Elche, apoi Mbappé a făcut 2-0 minutul 33, în repriza a doua, 71-83, se face 2-2. Și asemeni meciului de la Barcelona cu Espanyol, a venit minutul 90+1, când tânărul Espi a adus victoria domnului Mourinho. Astăzi Barcelona cu Santander. Ce-a mai fost tirile, domnul Nazare?
1: Duelul românesc din Cupa Italiei dintre Genoa, echipa patronată de Dan Șucu, și Sutirol cu atacantul Rareș Burnete, titular.
0: Ieri.
1: Da? S-a încheiat cu victoria gazdelor, au învins cu 1-0. Genoa va juca, atenție, în optimile de finală cu Inter Milano, campioana Italiei, echipa pregătită de Cristian Chivu.
0: Băi, ieri Bacău le-a dat cu terenul în cap la Reșița.
1: Surpriză mare, domnule.
0: Mare surpriză. La pariuri a fost veselie mare, spun
1: Dorinel eu. Munteanu învins de moldoveni.
0: Da, și fii atent acum pe locurile 5 și 6, sunt Reșița și Bacău.

0: Reșița are drept de promovare?
1: Reșița, cred că da.
0: Bacău nu.
1: Bacău nu.
0: Nu cred.
1: Reșița, da, că a venit Dorinel și a zis că vreți.
0: Are și Bacău?
1: Mi se pare... E privat.
0: Și unde să joace, mă, dacă promovează?
1: La Ruși, nu știu cum se numește acolo, o comună.
0: Păi nu poate să joace pe terenul ăla în Liga 1, mă,
1: Ruși,
0: dacă promovează.
1: Comuna Ruși.
0: E, na, nu. La Piatra Neamț, probabil, că să joace.
1: Da, nu promovează, stai liniștit.
0: Da, și am avut ieri și un meci de handbal care se joacă pentru că trebuie să se joace.
1: Au jucat cu tinerile, am înțeles, Boiana.
0: Da?
1: Da, da, da.
0: 42-26 cu FCM Târgu Mureș.
1: Nici, dacă te uiți la marcatoare acolo să vezi niște nume de copii.
0: Da,
1: de...
0: dar vă rog să vă uitați un pic la clasament. FCM Târgu Mureș are 0 victorii, 4 înfrângeri, gol averaj 115-160.
1: Ăștia sunt nou promovați.
0: Știința București, aia care are jucătoare de la Rapid,
1: da,
0: are 0 puncte din 3 meciuri, gol averaj 69-112, iar Iașul, care are tot 3 meciuri, are 0 puncte, gol averaj 60-95.
1: Păi știi cum o să fac astea puncte când joacă între ele? Altfel nu o să fac.
0: Nu, dar trebuie schimbat și aici cu play-off, play-out.
1: Din sezonul următor.
0: Și la fete?
1: Și la fete și la băieți. Bun,
0: nu, dar nu se poate. Noi jucăm de pomană. Adică
1: Ruși Ciutea, uite așa se numește. Ruși Liniuță
0: Ciutea. Acum
1: Ciutea.
0: Unde joacă.
1: Da, da.
0: Dar nu vor mai juca acolo.
1: Se va înălța un mare stadion acolo, domnul Mărăș.
0: Da.
1: Când spre cer așa se duce.
0: Da.
1: Îți mai dau o știre tare din atletism. Kenya și capitala.
0: Vezi că va juca cu...
1: Cine?
0: Cu Napoli.
1: Cine?
0: Nu știu, Drăgușin. Ah! Fiorentina va juca cu Napoli.
1: Da,
0: vezi că a jucat și Drăgușin, 6,5 și că a luat notă.
1: Da,
0: ne
1: da.
0: Spune Dorel de la... L-a ignorat pe...
1: Scriau ăștia pe niște site-uri că va fi rezervă Drăgușin, a jucat din ce știu.
0: Da.
1: Fii atent, știre din atletism, tare de tot. Kenya și capitala sa Nairobi vor găzdui primele campionate mondiale de atletism care vor avea loc în Africa în 2009, a anunțat Mars Federația Internațională, adică World Athletics.
0: Da.
1: Iar canatele mondiale din 2031, domnul Maricescu, ca să-i luăm fața
0: da.
1: Domnului Rusu,
0: da.
1: Au fost acordate orașului München din Germania.
0: Ah, bun.
1: Deci au fost stabilite pe următoarele două competiții.
0: Fii atent, mai mulți ascultători ne scriu apropo de discuția despre volei. Primul criteriu de calificare nu sunt rezultatele directe, victoriile.
1: Păi da, dar alea toate au 4 victorii. În
0: da,
1: cazul
0: dar știi de ce? Tocmai pentru că există sistemul ăsta de bonificație
1: da.
0: Și atunci...
1: Se face diferență.
0: De exemplu, poți să ai o victorie și 3 înfrângeri cu 3-2, tu iei 3 puncte din înfrângerile alea cu 3-2.
1: Da.
0: Asta și ca idee, da.
1: Dacă ești...
0: Și bătaia să fie la locul 4-5, de exemplu, știi? Sau o chestie de genul ăsta. Da, am înțeles. Mulțumim pentru precizare. Hai că ne lămurim în seara asta, că nu mai mult, nu mai mult. Da. Bine, am mai e ceva extra...
1: Șoc.
0: Extra șoc? Nu mai este nimic extra șoc, s-a
1: Băi,
0: dus.
1: Am o știre șocantă de la Dinamo.
0: De la CS Dinamo sau de la FC Dinamo?
1: De la FC Dinamo.
0: Bună, bagă.
1: George Pușca și-a semnat până în 2029. Oficial, deci nu că pe surse, pe...
0: Mă, o fi bine, l-au controlat și o fi bine.
1: Da.
0: Tu îți dai seama că mai sunt 3 ani până atunci.
1: Da. Până pe 30 iunie 2029. Deci a jucat 8 meciuri până acum, să vedem cât mai joacă de acum înainte. Băi, și are o vârstă, nu?
0: 29, cât are, nu?
1: Băi, cred că are mai mult.
0: Sau 30?
1: Are mai mult.
0: George, vezi să nu scrii George Popescu.
1: Nu, că scrii Tavi Popescu. George Pușcăș. 30 de ani.
0: A, da, face 31. Deci i-au dat contract până la 36 de ani.
1: Deci,
0: 33 de ani. Deci
1: și nu-i bine?
0: 36. Da.
1: Bravo, Dinamo. Frumos.
0: Deci, să înțeleg că ăsta Pușcaș nu speră să mai prindă un contract afară, dacă a semnat cu
1: la
0: Dinamo.
1: La 33 prinde puțin din Turcia și Emirate.
0: Iarăși?
1: Iarăși.
0: Ah, da, da, da, da, da.
1: Și știu că avea un salariu destul de mare, adică acum bănuiesc că în anii ăstea mai crește un pic, nu rămâne.
0: Eu zic că e de mai mic, mai puțin?
1: Nu, eu zic că e de mai mult.
0: Bine. Hai să aruncăm din nou în
1: Năvod.
0: În arenă, ca să zic așa, în circul de la Roma. Gigi Becali s-a întâlnit recent cu Iedi Iordănescu.
1: Și îți dau dublu de cât vrei.
0: Deci stați așa, că îi dă dublu de cât vrei, poți să înțeleg. Doamne, bă, vino că îți dau dublu. I-a dat el un milionul ăsta lui Drăguș. Mai curând pot avea anumite garanții cu Iedi Iordănescu decât cu Drăguș. Da, mă rog. Ideea însă care m-a frapat, ca să zic așa, a fost următoare. Fiade, după ce laudă pe Adrian Mutu, care a zis cum să fie că ăsta Drăguș va sparge, va demola, va da nu știu câte goluri, citeam pe un site că vine avalanșa de goluri. Așa, mai ții minte că ți-am scris el, da? Așa, după care zice așa, zice domnul Gigi, fiade,

0: Atât timp cât stau cu un om la masă și mă țin de cuvânt și el se ține. Ok. Eu am principiile mele. Nu concep că cineva mănâncă bătaie, dar ia salariu. Fiți atenți aici. Aici, deci, vă ascult. Zice, nu aduce bani, dar ia salariu 25-30 de mii pe lună. La antrenor mă gândesc. Nu mai bine iau eu salariu? Și dacă pierd, să pierd eu salariu? Eu văd stăpânirea într-un fel, voi în altfel. Nu e rușine să zici că fotbalistul slujește echipei. Antrenorul slujește unei societăți. Eu așa practic stăpânirea. Cum a lăsat Dumnezeu. Așa a lăsat Dumnezeu? Cum practic el stăpânirea?
1: Da, de-aia nu vine Edi Iordănescu. Exact din ce a spus.
0: Așa voi face până când voi muri. Vii, nu iei niciun ban. Un an, nu iei salariu. Dacă tu, ca antrenor, ești deștept, trebuie să câștigi. M-am văzut cu Edi și am zis, te las un an, dar nu-ți dau salariu. Îți dau bani dublu la performanță. Mă, ce ai zis ceva?
2: Așa e bine.
0: Așa e bine. Băi, voi vă dați seama. Bine, el a fost sunat de vreo 3 sau 4 ori. Îți dai seama, când îl sun de atâtea ori într-o zi, o să producă și nenoroci. Asta e cea mai mare aberație pe care am auzit-o până acum.
1: Da, bine. Nu,
0: Nu, Daniel, îmi pare rău. Nu e bine, mă.
1: Nu, bine. Eu zic bine așa, că
0: bine așa.
1: Ce declarați. Dar eu am o altă senzație zilele astea.
0: Ia zi-ne de senzație.
1: Și de ce? Pentru că am văzut anumite publicații,
0: da?
1: Anumiți jurnaliști,
0: da?
1: Anumiți formatori de opinie, uh-huh, care îl tot împing pe Șumudică spre FCSB. Zi-mi dacă nu ai aceeași senzație.
0: Da, dar nu ajunge.
1: Stai puțin, eu n-am zis că ajunge. Se întâmplă lucrurile astea. După aia vine Șumudică ieri și se pune în genunchi în fața lui Mustaț. Își cere scuze.
0: Okay.
1: Pentru la toți FCSB-iștii, la toți utiștii, la toată lumea.
0: Okay.
1: De ce se întâmplă lucrurile astea dintr-o dată așa?
0: Păi, nu prea înțeleg, dar...
1: Eu încerc să bănuiesc, că nici eu nu înțeleg. Dar eu bănuiesc niște lucruri. E ultimul meci al lui Baciu. Gigi vrea, Șumudică vrea, formatorii de opinie vor. E o problemă cu suporterii.
0: Mă, ideea e că undeva, nu mai știu unde am citit ieri, că Mustață... Mustață i-a dat undă verde lui Șumudică la FCSB.
1: Da, dar era un titlu ăsta, nu era chiar așa.
0: Și de fapt nu e adevărat.
1: Da.
0: A zis, domne, apreciem declarația lui.
1: Exact, întrebăm pe fan, dar fanii nu vor.
0: Nu, după care zice așa, acum nu știu, poate în următorii ani. Și a zis, nu știu, un an, doi, trei, să se întâmple. Nu i-a dat nicio undă verde.
1: E un
0: titlu mincinos, asta am vrut să spun.
1: Nu știu, am mai auzit o declarație undeva care a spus, domne, i-am întrebat pe suporter, pe coi. Nu vor, domne.
0: Da.
1: Vor să aibă un antrenor cu pedigree de Steaua. Așa a spus.
0: Și atent că ne lămurește cineva, eu auzisem ceva, că a fost de 3 sau 4 ori peste tot, dar Gigi a dat și el telefon, cum face Trump.
1: Da.
0: A dat telefon ca să spună despre chestia cu... Deci chestia cu Edi Iordănescu și cu salariu a venit din dorința lui de a suna.
1: Da.
0: Nu l-au sunat ăștia să-l întrebe. L-a văzut pe Mutu ce a zis, a pus mâna pe telefon și a zis, bravo Adrian, băiat deștept, nu știu ce. Și după aia a legat-o de ce a scris Edi Iordănescu. Ce ai citit și tu ieri?
1: Da, cu Drăguș.
0: Cum să-l folosești pe Drăguș, cum să faci nu știu ce. Și atunci a băgat-o și pe asta. Dar la mine stăpânirea lăsată de Dumnezeu spune că nu te plătesc un an de zile.
1: Da, adică el nu se uită pe internete, să știi. Așa a zis ieri, eu nu mă uit pe internete. Deci n-are de unde să citească știri.
0: El cred că se gândește cum erau, trăiau oamenii pe vremuri la țară, că ei... ăștia cei mai amărâți, ei trăiau din recolta pe care o aveau și ce dădeau boierului, că ei rămâneau doar cu ceva, înțelegi, la arendă. Și ei trăiau din grâu, porumbul și un an de zile. El așa crede că e și cu antrenorii ăștia. Păi de ce să-ți dau, mă, un an de zile bani, mă? Bă, dacă scoți recoltă bună la final, te plătesc dublu.
1: Ții parte.
0: Te plătesc dublu. Exact așa gândește, mă, exact așa gândește. Iobăgie, sclavagie, asta e... Unde a lăsat Dumnezeu? Unde a scris Dumnezeu așa ceva, mă? Unde scrim în Biblie așa ceva, mă?
1: În mintea lui.
0: Da.
1: În mintea lui.
0: Bine.
1: Eu pe Șumudică îl urmăresc cu foarte mare atenție.
0: Știu că am văzut, cu capă butelie, capă protoxid de azot.
1: El încearcă tot felul de lucruri,
0: da.
1: Înțelegi? Cu șmecherarea lui tipică, înțelegi? Aici el își dorește foarte mult să vină la FCSB. Deci eu sunt convins de chestia asta.
0: Chiar crezi chestia asta?
1: Chiar cred chestia asta și a făcut lucrul ăsta lui. Nu-i convine acum că a venit și ceea ce...

0: scuze și nu știu ce. Dar e disperat.
1: Dar așa disperat să ajungă la FCSB?
0: Mie așa mi se pare, fără a avea o informație. De ce te duci tu să vii? Putea să zică, băi nene, eu sunt rapidist, asta e, nu mă pot schimba, poate că am jenit, îmi pare rău, dar nu-mi cer scuze, mă.
1: Mai.
0: Nu?
1: Vreau să spun o întrebare omenească, nu de jurnalist, nu de moderator.
0: Apelez la latura mea umană, da?
1: Umană, da, așa, de ființă umană, da. Da, ce ești tu, și fără suportericeală.
0: Da.
1: Tu, da, fără suportericeală, de partea umană, dar să încerci totuși să te pui în pielea altora, nu tu suporterul, așa. Tu și alt suport.
0: Da.
1: Bă, după ce vezi chestia asta, tu ca suporter rapidist, să spunem așa, mai înverșunat, nu așa, da, ca mine, că da, eu sunt Ramiciu, dar să ăștia înverșunați.
0: Așa.
1: Și îl vezi pe Șumudică că apare în Giulești.
0: Așa.
1: Ce reacție ai tu, mă?
0: Mă, mulți dintre ei înverșunați. Sunt înverșunat și împotriva lui Șumudică, chiar dacă îi țin cu Rapidul. Eu am întâlnit foarte mulți rapidiști care nu-l suportă pe Șumudică.
1: Îți spun eu, după declarația asta...
0: Nu mai niciunul.
1: Dacă apare în Giulești, va fi luat cu huo.
0: Da, da, el nu se gândește.
1: El nu gândește, mă, fratele,
0: da,
1: meu.
0: Da, da, eu spun altceva, el e mai aproape de FCSB decât de Rapid asta.
1: Cum? Că a zis că a fost în galerie, că era mic și făcea
0: ce a zis.
1: A uitat? No, bine.
0: A mai zis o dată că el n-a jenit niciodată Steaua și FCSB.
1: Cum să te apuci să faci? Este exact... Bine, acolo a fost forțat de moment, dar cu pupatul steagului de Dan Petrescu.
0: Da.
1: Bă, ăla, cum să spre deosebire de alții care au fost înhățați înainte de 90 de pe la toate cluburile din țară, ăla ai crescut în Ghencea, mă.
0: Cu printre puținii.
1: Cu tata colonel, cu nu știu ce pe acolo. Ăla era stelist produs. Jet by jet. Și îl pui să pupe steagul. Asta e așa o tâmpenie turcoidă. Nu, de...
0: Eu crezut că dacă pupă steagul o să fie...
1: Ce o să fie?
0: Tot ăla e.
1: Da,
0: ce să
1: da, da, da.
0: Așa, și chestia asta cu cerutul de scuze e tot un pupat de steag, dacă mă întreb pe mine.
1: Păi același lucru. De-aia am și dat exemplu cu pupatul steagului. E o chestie atât de nesinceră. Adică el vrea, cum să zicem, dar el
0: n-are
1: niciun respect nici pentru Gigi, nici pentru FCSB, pentru suporterii FCSB-ului, cu atât mai puțin.
0: N-are respect pentru cuvânt. Uite, scrie un ascultător și are dreptate. La un moment dat a spus că pentru el Rapid a murit.
1: Da, mă, bine, păi,
0: vezi?
1: Cum s-a simțit trădat?
0: În Liga a doua.
1: Cum s-a simțit trădat?
0: Ce, mă, că s-a
1: autopropus? Păi da, și a fost pus acolo doar ca să se închidă gura suporterilor, că nu-l punea nimeni antrenor.
0: Trădat mi se pare că este Florin Motroc, care nu i s-a dat nicio șansă.
1: Ăla e trădat. Ăla e trădat.
0: I s-a dat șansă.
1: Da.
0: Și nu odată.
1: Da, ăla e din, din familie de rapidiști.
0: Și poate merită
1: care
0: și-au
1: rupt și oasele pentru clubul ăla și așa mai departe. Ăla e trădat. E trădat, da?
0: Tot oase erau.
1: Exact, tot oase erau și atunci, să știi. Da, băi, să te faci așa și să te umilești din halul ăsta.
0: Ea știi cum face, el balează așa de la una la alta, dar el de fapt își atrage oprobiu tuturor.
1: Da, tuturor.
0: Că nu-l iubesc nici steliștii FCSB,
1: nici
0: rapidiștii dinamoviștii, nici atât. Deci pe el nu-l iubește nimeni.
1: Nu știu,
0: din tribună.
1: Lor iubește care iubește care cărora le place Circoteca și care îndrăgesc pe Gigi pentru Circoteca pe care o face.
0: Eu
1: păi nu
0: cred,
1: știu.
0: Că nici aia care îndrăgesc pe Gigi nu-l suportă pe Șumudică.
1: A, bine.
0: Este cel mai detestat, știi, a mai fost Dan Petrescu o perioadă cu prostiile lui, cu arbitrajele, cu penaltiurile, dar totuși Dan Petrescu a fost cineva în fotbal, a avut și o problemă nasoală acum, adică lumea a trecut peste chestiile astea. La Șumudică nu, n-ai cum să treci.
1: Nu, Șumudică are și multe antecedente, cu mâini băgate în chilos, cu degete băgate prin gură.
0: Și-a cerut scuze, te rog frumos.
1: Dar și ce, dacă îți cer scuze, mă, după chestiile astea?
0: Pentru mine n-au nicio valoare.
1: Știi de ce n-au nicio valoare? Pentru că omul nu se schimbă, e același.
0: E mai rău, dacă mă întreb.
1: Nu știu, asta e greu, dar în orice caz e la fel.
0: Auzi, da, pește prăjit, ce zice lui Șumudică, intră
1: hai, ce zice? Ia, ce-ai cerut scuze?
0: I-a zis așa. Băi, Gigi, bă, ce aveți, bă, de v-ați luat de prietenul meu, Șumudică?
1: Mamă, cum sunt
0: jurnalist,
1: astea?
0: Nu? Frumos, prietenul.
1: Hai, zi, ia, băi, vrei să duci mă la Facebook? Hai, mă, zi, vrei să duci la... Vorbe, nea, Gigi, auzi, vrea să vină la voi, vrea să vină la Matale, ce faci? Asta e discuția. Și mai sare un ban.
0: Oricum, discuția continuă. Și de ce? Pentru că FCSB începând de sâmbătă seară nu va mai avea antrenor. Eu vorbesc serios.
1: Chiar așa sigur ești?
0: Sunt 100%.
1: Că bate...
0: Dar nu sunt sigur că îl dă Gigi afară. Eu sunt sigur că Marius Baciu
1: pleacă el
0: sâmbătă seară și dă demisie. Eu sunt
1: convins. Dacă pierde.
0: Indiferent de rezultat.
1: A, și dacă bate?
0: Și dacă bate.
1: Uite, interesantă supoziție.
0: Și Gigi

0: și cred că are informația asta. Și de-aia tot încearcă Zicu, Mutu, Ciumudică, trebuie să pună un antrenor. Și are nevoie, n-are nevoie de un Vintilă sau de un Todoran sau nu știu. Are nevoie de cineva care să, știi?
1: Și?
0: Păi cine? Nu știu cine. Eu mizez pe Ciumudică.
1: Bă, dar o ții langa cu Ciumudică ăsta.
0: Ce zice Neluțu Varga când o pleca Ciumudică de la el?

0: Iată că l-avem.
1: M-ai omorât cu șmudică asta. Nici nu știu ce să mai zic. Atâta mi l-ai băgat pe șmudică pe ăsta în față de...
0: Dar nu mă zic tu cine vine antrenor dacă...
1: Păi nu știu, mă, dar nu știu șmudică. Adinaur vorbirăm că nu vine, că nu-l vrea nimeni din galerie și tu îmi spui că vine șmudică.
0: Eu spun că-l vrea Gigi, eu nu spun că...
1: Păi da, dar Gigi a spus că ține cont de ce spune galeria.
0: Păi da, da, eu știu ce se mai întâmplă cu galeria până sâmbătă.
1: Nu știu, ci că vine Nic. Nu, mai, nu cred că mai vine Nic.
0: Băi, crezi că n-ar veni el?
1: Eu zic că el ar vrea, Nic de Dic ar vrea, da, da, da, da, dar nu, nu, nu cred că îl mai cheamă.
0: Și poate fi o variantă, nea Gigi, crezi că
1: e fericit? De asta, de avarie.
0: De avarie, de rezolvarea problemelor.
1: Deci Edi nu vine.
0: Edi nu, dar Petrescu nu.
1: Mirel nu.
0: Mirel nu răspunde.
1: Nu răspunde. Bun, deci dacă nu stă ăștia trei și nu e nici Șumudică preferatul tău.
0: Ăștia toți trei sunt antrenori, dacă mă întreb un pic.
1: Da, dar nu e nici Șumudică preferatul tău, că nu-l vrea galeria.
0: Nu, eu nu-l vreau.
1: Cine e?
0: Că
1: nu știu cine. Zi-mi unul. Zi-mi unul antrenor.
0: Zicu, Mutru, Șumudică ăștia sunt.
1: Eu zic că ne întoarcem la Zicu. Zic că Zicu.
0: E posibil.
1: Zic că Zicu. Fii atent ce zic. Dacă într-adevăr Baciu pleacă, nu, că pleacă sau pierde și atunci oricum pleacă și ăștia refuză, eu cred că Zicu... Dăm altă variantă în afară de Zicu.
0: Și ce facem? Îl îmbunăm pe Mustață. Că trebuie să se ducă Mustață să-i
1: liniștească
0: pe el.
1: Ție ți se pare că relația, în ghilimele, a lui Zicu cu galeria FCSB-istă a fost mai rea decât a lui Șumudică?
0: Nu, da.
1: A lui Șumudică a fost groaznică.
0: Zicu n-am auzit să spună prostii vreodată și nici pe Adrian Mutu nu l-am auzit, să știi.
1: Gâlcă, fii serios, ce se caute? Nu mai se mai zice Gâlcă la FCSB.
0: Bine, nu mai trebuie nici lui Gigi.
1: Da, nu, nu, nu, dar nu e Gâlcă.
0: Sau poate să fie tot un antrenor din ăsta scos din Joben, cum a fost Todoran, cum a fost Toni Petrea, cum a fost Vintilă.
1: A, din ăștia, deși să nu-ți vină...
0: Cine se gândea că vine Baciu antrenor la FCSB, pe bun? Nu se gândea
1: cine
0: nimeni.
1: Mai e pe la TV?
0: Cine mai? Pandur.
1: Eu nu, nu vine Pandurul. Eu nu, că Pandurul nu.
0: Eu nu-s badea, că ăsta e și explică tactic lui Gigi. Cred că iese fum din
1: da,
0: capul
1: Gigi. Da, nu-i dinamovist?
0: Ba, da.
1: Bine, nu s-a luat, de ce nu
0: are? Fă un exercițiu de imaginație cu Ionuț Badea la palat explicându-i
1: Maxim
0: argumente.
1: N-are nicio șansă, va explica Maxim, va explica Maxim
0: nu
1: de câte ori să mă Leo Grozavu?
0: No.
1: Nu vine, nu credea și...
0: Nu e genul.
1: Nu, el ar pleca de acolo.
0: Dar nu e genul.
1: Cred că va fi Iedi, zice Ștefan
0: Sorin. Marius Coitor.
1: Na, aia sunt...
0: Stilist.
1: Știu, dar... Din surse proprie am auzit că vine Mustața antrenor, da.
0: Nu, că n-are licență.
1: Și că a tweetat de Luțu. Băi, Luțu a avut momentul lui,
0: bă,
1: să știi.
0: Știi că Luțu și-a luat licența?
1: Exact, dar s-a discutat despre Luțu când ajunseserăm și noi să credem că s-ar putea să fie o variantă. Azi nu mai cred că este o variantă. Da.
0: Bă, trebuie să pui un antrenor.
1: Petre Grigoraș?
0: Da.
1: Nu. No. Da, antrenor străin? Na. No.
0: Păi nu se înțelege Gigi, trebuie să traducă meme, e mai complicat.
1: Au avut un străin, gata, a fost complicat, adică de la după domn profesor Ionuț Chirilă, da, sigur.
0: Nu, că la bagă prea mulți tineri și ajung pe primul loc.
1: Faza cu galeria cred că e o perdea pentru Gigi ca să scape de anumite întrebări.
0: Ce întrebări?
1: În sensul că Becali nu ține cont de ce e galeria, dar ca să nu-l întrebe ăștia, să nu mai piseze la cap. Poate să fie și asta.
0: Bine, dar vezi că la Zicu, varianta ta... Evident.
1: Nu, eu chiar am chiar
0: mai e o problemă.
1: Da.
0: Mare de tot. Meme Stoica.
1: Mă, da, acolo. Nu mai, deci ăla nu-l place pe ăla. Ăia nu-l plac pe ăla.
0: Nu sunt la unison.
1: Ăla nu-i place pe ăia. Ce facem, frate? Ce fel de club e ăsta, mă, nene?
0: Nu știu, trebuie să existe unison.
1: Vezi ce înseamnă
0: nu când anason, unison.
1: Vezi ce înseamnă când ești lasă-i pe ăia din afară, pe care nu-i aduci că ce înseamnă să fii tu din interior conflictual cu ceilalți? Pentru că Gigi a fost și el conflictual, Meme Stoica nu mai vorbim, conflictual cu toți, iar galeria, normal că e conflictuală cu toți care au fost drapidiști, dinamoviști și ce au mai fi
0: din
1: fost.
0: Din punctul ăsta de vedere, Meme Stoica e o aripă a galeriei, înțelegi? Adică și ele pe ideea asta, domne, să nu fie dinamovist, rapidist, nu știu ce, știi?
1: Să fie pur, pedigree. Să fie pur, dacă se poate, de pedigree. Un pedigree pur, nepătat de rapidism sau dinamovism, înțelegi? Da, să fie pur. Asta înseamnă pur. Nu neapărat stelist, roșu-albastru, dar să nu fie...
0: Uite, mă, Lăcătuș mai e pe la TV.
1: Știu, mă, da.
0: De trei ori, a venit și a patra oară.
1: Tine, adevărat. Nu mai zine.
0: Și Torje, dar Torje nu vine, care e pedigree prost.
1: Și pedigree prost e și vedetă TV, acum el are alte...

0: Pe la ăștia, pe la prima, că sunt mulți FCSB și pe aurul, cine mai e? Panduru? Cine mai
1: e? Panduru, dar nu se bagă.
0: Siclanu, Vaișcovici,
1: Cosmescu, Bogdan Cosmescu.
0: Ăsta ar fi bun.
1: Cine, Cosmescu?
0: Da. Face analize bune. De ruibii.
1: Da. Domnul Marian, ai lume că o să vină peste noi Mühlenu.
0: Și după aia vine și Guru.
1: Și vine și Rammstein peste noi după aia, da. Ok, hai, luăm pauză.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Cupul românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
1: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
2: Am niște cifre.
1: Iar?
2: Normal!
0: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
2: o găsesc.
0: La Trafic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
1: Răzvan, chiar ai cifra asta?
2: Am trei.
0: Trafic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir. Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
3: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
0: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
3: Bă, dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City.
0: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey. De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
4: Și avem și matinal.
5: Cu de toate.
0: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Everything gonna be all right this morning. Yes, oh yeah.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Au continuat mesajele mai mult sau mai puțin trăznite despre urmașul

0: Baciu la, la FGSB.
1: Am văzut trei răspunsuri,
0: da,
1: cu Caparcu.
0: Păi dacă oamenii s-au gândit la cei care sunt în studiourile de televiziune și Caparcu a tot fost, nu știu dacă mai e și acum, dar Caparcu era invitat permanent, nu știu, la Digi parcă, nu? La da, Digi da. Era, da, da, da, da, da.
1: Și a mai fost și la Ștucan.
0: Nu poate reveni cipriotul? Ba da, eu nu, la cum
1: care
0: merge...
1: cipriot? Hala, Elias?
0: Da.
1: Poate să revină, dar acum de-abia s-a dus.
0: Păi da, dar merge prost Levadia.
1: A, dacă îl dă afară, nu?
0: Da, la ce? Da. Așa. Și mai stai, Olăroiu, aia, chestii, Olăroiu, ce să caute Olăroiu? Nu-i vorba. Zice, mă gândeam că doar Mesia mai poate veni la FCSB.
1: Nu, dar zice, domne, are destui coco, poate să vină. Auzi, așa. Dar tu dacă ai salariu, nu mai te duce la, du-te gratis la muncă.
0: Auzi, dar de ce s-a mai dus, mă? De ce mai continuă să antreneze Mourinho în condițiile în care a luat zeci de milioane numai din rezilierele de contract? După chestia asta, nu? Ce să cauteți? Lege la cap cu scandal. Măcar acolo e liniștit. Și bani mulți și liniștit. Aici începe lumea să zică așa, că cu Cătărescu, că vine Gigi cu schimbările, dar domnul Olăroiu va da schimbările în plic, v-a făcut. No. De ce să te complici? Hai că avem o întrebare care nu are legătură cu fotbalul sau cu sportul pentru Mihai. E o întrebare... Întrebător, chiar vreau să-l întrebăm că ne-a băgat în ceață ascultător. Guten Morgen!
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața.
0: Oi, hai, vreau să te întrebăm ceva, că tot în Germania locuiești. Am avut noi o discuție la începutul emisiunii despre RCA.
1: Cu ascultători.
0: Da, cu asigurarea obligatorie, da, pentru mașină. Și un prieten de-al nostru din Germania ne spunea că la mașinile noi RCA-ul este sub 100 de euro și la cele vechi 120-130.
1: Asigurarea obligatorie.
0: Asigurarea
1: ca să
0: obligatorie.
1: Da,
0: nu mi se pare imposibil, adică
1: prea ieftin.
0: Mult prea ieftin, da? Că pe nicio țară nu e așa. Spune-ne, care, cum e cu asigurările mașinilor în Germania?
2: Dar acum este noul trend pentru mașini electrice. Și mașinile electrice sunt în primul rând că au un preț mai scăzut, sunt subvenționate. Vânzarea sau cumpărarea mașinilor electrice este subvenționată de așa natură încât să cumpere cât mai multă lume și să renunțe pentru protecția mediului la mașinile așa cum am și eu cu
1: bun,
2: benzină.
1: Și cât e asigurarea?
0: Cât e asigurarea? Tu cât plătești asigurarea anuală? Asta, cum se zice, obligatorie? Sau e cu tot
2: eu,
0: cu casco? Cât e?
2: Asigurarea anuală este, cred că, pe la vreo 1000 de mărți, de euro.
1: De euro.
0: Vezi? Și include cumva și casco? Da, nu?
1: Nu cred știu dacă înțelege ce înseamnă casco.
2: Nu am casco total, am
0: așa,
2: casco
0: bun,
2: parțial.
0: Da. Parțial, pe cum am și eu, da, și eu la fel. Da. Bun. Deci n-avea cum să fie 100 de euro, adică era...
2: Nu știu. Asta, nu știu. Dar se poate să fie, pentru că sunt diverse asigurări și sunt diverse oferte, în așa fel încât... Acum... este un trend în Germania că din timp în timp, în anumite perioade,
0: da?
2: Poți să schimbi asigurarea.
0: Și faci ofertă.
1: Și la următoarea plătești.
2: Dacă o schimb și trec la alte societate.
0: Da. Ok. Bine, mersi de răspuns. Gata. Asta, da, oricum. Da, da.
2: Suntem într-o zi cu cupe europene, Europa, Cup și aici avem două echipe germane care debutează, Bayer Leverkusen, care a fost cândva campionat Germania acum 2 ani de zile, cu joacă astăzi acasă împotriva campioanei Sloveniei Ceile, și Hoffenheim, echipă bună din Bundesliga, care era cât paci să joace în Liga Campionilor, va evolua la Creta, în favoarea echipei o fi Creta, deci așa după cum arată, după cum este configurația actuală și o comparație a loturilor, cred că cele două echipe germane vor obține primele lor 3 puncte. Și trebuie să vă spun despre această echipă, Bayer Leverkusen, că a trecut, este clubul marelui concern farmaceutic Bayer, un club sportiv fondat în 1904 pentru muncitorii concernului farmaceutic. Și între timp societatea comercială pe acțiuni Bayer Leverkusen a devenit independentă, nu mai trăiește din banii care îi vira și din ajutoarele, din subvențiile mamei concernului. ceea ce

chestiune foarte bună din punct de vedere financiar, iar în lot au plecat foarte mulți jucători, a plecat antrenorul Xabi Alonso atunci cu contractul formidabil la Madrid, au plecat fotbaliști, Florian Wirtz, Nantah, Granit Xhaka, au plecat vreo 8 titulari, echipa a rămas total descoperită, s-au cumpărat 11 jucători, s-au investit 100 și ceva de milioane anul trecut, 145 de milioane în această vară, deci 245 de milioane într-un an de zile, cu un antrenor nou spaniol, Carles Martinez, care a venit de la FC Toulouse, iată, din Franța. Francezii exportă în Bundesliga nu numai tinere talente, chiar și antrenori. Acest Carles Martinez, care ține conferințele în engleză sau în spaniolă, deocamdată nu în germană, este un tip care merge pe ierarhie în echipă, are doi portari foarte buni și a spus că a titularizat pe unul, Mark Flecken, și a spus, dom'le, el poate să greșească, vezi, Daniel, și cu Gabi o altă psihologie, dacă vrei, o altă mentalitate față de portarul de la FCSB, Târnovanu, care totdeauna spun, dom'le, ne-a ras, ne-a înnebunit, portarul poate să greșească, asta este. Și fiecare poate să greșească, sunt umane. Deci e o atmosferă optimistă, pozitivă la Bayer Leverkusen, un loc multinațional, cu orientare fotbalistică latină. Trebuie să vă spun că în primul meci din Bundesliga, care l-au pierdut la noua promovată Eversberg, acest antrenor, Carles Martinez, a trimis 11 jucători străini. Sigur, o problemă mare pentru nemți și o problemă pentru noul antrenor federal, Jürgen Klopp, care are nevoie de jucători germani titulari, și iată că la Bayer Leverkusen nu joacă, aici se vorbește mai mult spaniola decât limba germană. Vom vedea. Ce pot să vă spun despre Xhaka este că a avut un antrenor portughez. Este o invazie de antrenori portughezi în toată Europa, este ceva ce export au portughezii de antrenori și de jucători, dar între timp antrenorul a fost schimbat și a revenit un antrenor din Slovenia. Acum despre cupele europene, am citit de la UEFA și UEFA ne comunică că în 2028 Liga Campionilor, finala Ligii Campionilor, va avea loc la München. Iată, Münchenul este o metropolă sportivă, nu numai fotbalistică. A mai avut vreo două finale. 2028 Europa League, finala la București. Asta e o știre foarte bună. Pare foarte bine pentru tinerii fotbaliști români. Îmi pare bine pentru public să vadă două echipe în finală. Pentru tinerii fotbaliști care văd vedetele, cum aleargă, cum pasează, adică totdeauna imaginile motivează foarte mult. În 2029 finala din UEFA League va avea loc la Belgrad, iar în Conference League, 2028 finala la Juventus Torino, în 2029 la Budapesta pe Puskás Arena. Deci, iată, Europa de Est devine acum un centru din ce în ce mai dezvoltat și mai folosit de către UEFA. Rămânem la fotbal, pentru că avem acum, datorită războiului din Golf, la care sunt angrenați și israelienii, avem o nouă situație acum cu sportivii israelieni, care în cazul nostru au fost refuzați, nu au primit viză de intrare la Londonderry, în Irlanda de Nord. A avut loc un turneu de triatlon și aici primarul din Londonderry a refuzat participarea atleților din Israel. Motivul: prezența lor ar fi mobilizat proteste ale palestinienilor din Irlanda de Nord, ceea ce ar fi afectat siguranța publică. Iată care este explicația primarului. Este un prim gest de antisemitism pe care l-au publicat imediat israelienii, și în felul acesta, iată,

la fotbal, pentru că o partidă între Irlanda și Israel se va disputa acum la Debrecen, trebuia să aibă loc la Haifa, returul la Dublin, așa că se vor juca două partide undeva în străinătate, în niciun caz în Irlanda. Cutia Pandorei a fost deschisă în 2014 de către Irlanda, care a recunoscut Palestina. Iar în basket avem Federația Internațională de Basket a sancționat Irlanda pentru refuzul de a organiza o partidă feminină Irlanda-Israel. Și avem și în Belgia acum cupele europene, Union Saint-Gilloise caută un loc pentru jocul cu Hapoel Berșeva. Iată cât de aproape este sportul de politică, războiul de sport, în așa fel încât nu mai putem să nici măcar să sperăm că îl putem diferenția. Trecem acum de la fotbal, trecem la ciclism. La ciclism s-a terminat Turul Spaniei. Turul Spaniei este a treia mare competiție a ciclismului profesionist din agenda anuală, după Turul Italiei, după Turul Spaniei. De data aceasta, la Vuelta a fost câștigată de un spaniol, deci mare bucurie în peninsula iberică, Enric Mas, care a profitat de accidentarea lui Tadej Pogacar, rutierul sloven care a câștigat de 5 ori Turul Franței și care a mai profitat de îmbolnăvirea altei vedete și altui mare rival, Jonas Vingegaard din Danemarca. El este considerat în Spania urmașul lui Alberto Contador, sper însă să nu fie la fel de dopat pe cum a fost acest Alberto Contador. Un ciclist din echipa Movistar, care, iată, timp de 3 săptămâni, 21 de etape pe un parcurs montan cu diferențe de 51.156 de metri altitudine, ceea ce supune la un efort fizic colosal organismul sportivilor, cu temperaturi la șez de 40 de grade, este foarte, foarte cald în Spania în luna sfârșitul lunii august și chiar începutul lunii septembrie. Așa că, iată, mare bucurie pentru suporterii spanioli, pentru că trebuie să știți că în Occident bicicleta este nelipsită. Este nelipsită pentru unii care se deplasează cu ea la birou, mai ales în orașele mari, nu cu mașină. După aceea există o a doua bicicletă acasă pentru hobby, în timpul liber, pentru sfârșitul săptămânii, pentru excursii. Și ciclismul este un sport popular, foarte dezvoltat în Franța, în Italia, în Belgia, în Olanda, în Danemarca, în Germania. De exemplu, în fața casei mele, pentru că am două intrări, sunt 10 biciclete. Sunt vreo 5-6 de la scara mea și vreo 5-6 de la vecinii mei. Acolo sunt foarte mulți copii. Copiii toți se duc la școală cu bicicleta, indiferent că sunt în clasa 3-a sau în clasa 4-a. Și așa se întâmplă și în Suedia, așa se întâmplă și în țările scandinave. Ciclismul este, într-adevăr, un sport popular în Occident. Și acum o poveste, Gabi, foarte interesantă din basketul american. Și anume, mergem la Clippers Los Angeles și aici avem un caz penal, avem intervenția procuratorii din Los Angeles și din New York, pe un dosar foarte, foarte clar și foarte relevant. Este vorba de salariul fals pe care l-a primit celebrul basketbalist Kawhi Leonard din partea proprietarului societății comerciale listată la bursă, Clippers Los Angeles, Steve Ballmer. Un tip, Steve Ballmer, un multimiliardar, 135 de miliarde salariu, 135 de miliarde de dolari americani averea trecută în Forbes și care și-a plătit basketbalistul cu 40 de milioane de dolari cash. Îți dai seama câte valize trebuie să aducă ca să-și plătească cu 40 de milioane de dolari cash basketbalistul, plus 16 milioane

0: dolari americani în acțiuni. Bun, aici e mai ușor. Steve Ballmer are 70 de ani și a recunoscut greșeala și a cerut scuze în fața publicului, în fața jucătorilor, în fața suporterilor, în fața angajaților din staful administrativ. El va plăti o amendă de 40 de milioane de dolari americani. Kawhi Leonard, basketbalist, a scăpat mai ușor cu 700 de mii de dolari sancțiune și acum intervine procuratora din New York, din districtul Brooklyn, aceea care este specializată pe mari cazuri penale, așa cum a fost, sunt dosare penale, sunt cu evaziuni, cu spălare de bani, acestea sunt și acuzațiile și de aici sau aici au ajuns acei președinți de federații în 2015, când a avut loc acel mare hold-up al procuratorii elvețiene cu procuratura americană, arestări, era vorba de oamenii lui Sepp Blatter, de corupție totală în FIFA. Iată ce s-a întâmplat, ce se întâmplă și în respectări și documente false care duc la spălări de bani în basketul american. Ultima știre vine din gimnastica germană, aici din gimnastica de performanță, o analiză unei foste sportive care este astăzi biofiziciană, doctoriță în biofizică la München și care a practicat gimnastica de performanță de la 3 până la 17 ani, de la 3 ani până la 17 ani, spune că marea problemă la fetițe este presiunea exercitată de antrenori și că exercițiile foarte periculoase care se învață până la 15 ani, spun antrenorii, și care reprezintă o lege în gimnastică, produc un stres biologic. Acesta este abuzul adevărat biologic. 15 ore de antrenament, spun specialiștii, suportă corpurile micilor fetițe. Practic, antrenamentele sunt de 40 de ore la fetițe între 6 și 16 ani. Și cu aceasta vedeți dumneavoastră când vă dați fetițele la gimnastică. Cu această știre am încheiat corespondența, da. Vreau să vă spun că intru de vineri în vacanță și voi reveni abia pe 30 septembrie pe Coasta de Sol. Așa că vă doresc,
1: vă doresc
0: o vreme bună, emisiuni plăcute cu Gabi și cu Daniel și vă spun la revedere.
2: Mihai, e frumos acolo, e tare frumos. O cunosc foarte bine pe doamna
3: Costa del Sol.
2: Pe Costa del Sol, dar înainte de a urea vacanță plăcută, vreau doar să fac o precizare. Steve Ballmer, care și-a recunoscut vina, el este unul dintre fondatorii Microsoft, nu l-a plătit cash. Asta e o bazaconie. Dar a folosit sponsorizări fictive pentru că el nu putea să-l plătească oficial cu suma pe care și-o dorea Kawhi Leonard, întrucât depășea plafonul acceptat în NBA. Dar nu i-a dat cash, atenție.
1: Era cam mult.
2: Da, ideea e că nu i-au dat cash. Adică nu a fost niciun...
3: Deci
2: nu-i dosarul valiză, asta am vrut să spun. Au fost acțiuni și bani prin bancă, bineînțeles, din sponsorizări, dar nu cash. Adică să nu creadă lumea că era ca Pablo Escobar
0: aici,
2: sau o chestie de asta.
0: Aici, în presa germană, articolul din Frankfurt Allgemeine Zeitung spune că este de 40 de milioane cash. M-am și mirat și eu.
2: Da, nu, New York Times a lămurit ideea. Ăia sunt la ei acasă și au lămurit-o. Bine, Mihai, vacanță plăcută!
3: Vacanță plăcută, toate cele bune!
0: Toate cele bune!
1: Mi-ai zis că ceva de Figueroa se duce.
2: Nu,
1: lângă Malaga.
2: Nu este Figueroa. Figueroa este Fuengirola.
3: Așa, Fuengirola,
2: este
3: bravo,
2: cea mai nordică
3: stațiune
2: la care ajunge metrou din Malaga.
1: Auzi?
2: Că sigur, altele sunt și mai sudice.
3: Este
2: dar...
3: în capăt, pleci de la aeroport.
2: Apa e foarte rece în Fuengirola, dar mâncarea e cea mai ieftină acolo.
1: Și senior nemți cu duiumul.
2: Englezi în special.
1: Deci că și nemți.
2: Și nemți ori fi, da. Stai să dau telefon, că trebuie să dau telefon.
1: Aolo, da, am uitat. Uite, vezi, ne-am luat cu vorba.
2: Așa.
1: Dar guru ne aștept.
2: Păi nu, da, stai că îi dau știri despre...
1: Cine?
2: Despre Rammstein. Da, vorbesc serios.
1: Păi eu cred că știe și el.
2: Ia să vedem. Hai să le întrebăm dacă știe.
1: Știe, spun eu.
2: Ia să vedem.
1: E fan.
2: Păi nu, că nu e legat de noi. Adică nu ajunge la noi chestia.
1: Este conexat cu mediile
2: internaționale. Ia să vedem, mă, frate, dacă știe. Ia să vedem, să ne dovedească cât de mare...
1: Cunoștințe.
2: Să ne dovedească, dovedească cât de mare fan Rammstein este. Bună dimineața, domnul Avram. Ia spuneți-ne care este evenimentul.

0: Momentul finalului de an legat de Rammstein. Ia să văd dacă știți.
1: Aoleu, nu sunt atât de mare.
0: Vezi, mă, că nu știe, ți-am zis că nu știe.
1: Urmăream și Metallica și Rammstein.
0: Păi, păi de mai bătrân ca tine, mă, și mă uit.
2: Deci fii atent, domnul Gabi.
1: Așa mai mult,
0: păi, să fie
1: unde mai prind.
0: Eu sunt mai bătrân ca tine și tot le urmărez, mă.
2: Domnul Gabi, să știi că eu am scris vreo două articole despre Metallica și Rammstein, la despre domnul Avram, și acum m-a dezamăgit.
0: Și pe mine, eu sunt mai bătrân ca el și tot mă uit. Deci fii atent. Lansează în noiembrie un film, nu știu dacă l-ai văzut pe cel vechi cu concertul de la Paris, despre concertul din 2002, concertele din 2022 din Mexico City. E un trailer, dacă te uiți pe YouTube, e senzațional. Din păcate, în România nu vine, da? Adică era frumos, da, să-l fi văzut pe Dolby Atmos la Băneasa tot concertul ăla din Mexico City. Din păcate nu vine și în România, da?
2: Munciți prea mult, domnul Avram.
1: I-am mai prins pe Metallica la ultimul concert, da, la care au fost în România.
0: Iauzi.
1: Și m-am bucurat de prezența lor aici, chiar dacă au fost foarte mulți cărcotași care au zis că nu mai sunt ce erau, dar eu m-am simțit...
0: E, normal,
1: păi... Și mi-a plăcut foarte mult.
0: Te cred.
2: Domnul Avram, munciți prea mult, mai relaxați-vă, vă rugăm.
0: Da, mai relaxați-vă, domnule, vedeți că...
2: Avem, da, și noi o curiozitate.
0: Mai multe.
2: Mai multe, da, da, începem cu...
0: Așa, așa.
2: Domnule, în Premier League, la câteva ore după un meci, a venit comisia lor, cum se numește, Gabi?
0: O știu, era să-i zic comisia paritară, da.
2: Nu, era o denumire, da?
0: Da, da.
2: Și a venit și a spus, domne, a greșit, mergem la ea la Manchester United să discutăm cu ei, să le explicăm că nu... Domne, în România de ce nu se poate așa ceva? Sau arbitrajele sunt atât de bune în România încât domnul Chiros Vasara...
0: Să-i protejăm, nu... să-i protejăm.
2: Da, asta una, nu asta a zis Burlean.
0: Păi da, da.
2: Da, da, domnul Vasara probabil consideră arbitrajele foarte bune și n-are rost să-și ceară scuze la Dinamo, la FCSB, la Craiova, la Rapid și așa mai departe. Explicați-ne și nouă.
1: Nu. Declarația săptămânii după meciul Dinamo cu FCSB i-a aparținut într-adevăr președintelui federației, Răzvan Burlean.
2: Corect.
1: Referitor la faptul că cei de la federația nu se așteaptă ca cei de la Comisia Centrală, da, să iasă cu explicații după fiecare etapă.
2: Sunt realiști.
1: Dar motivul pe care l-a remarcat foarte multă lume, deci n-a trecut neobservat, motivul pe mine m-a uimit foarte mult. Adică motivul a fost că asta înseamnă că ar trebui să se țină de chestia asta.
0: Da, da, păi, da, că dacă o faci odată, trebuie să o facă mereu.
1: Așa, păi și care problema a fost, nu înțeleg, nu-i normal.
0: Vai de capul nostru suntem.
1: Transparent, da. Să înțeleagă lumea, publicul, echipele, jucătorii, antrenorii, presa. Dom'le, a fost bine, n-a fost bine, ce se întâmplă, uite opinia noastră după fiecare etapă. Eu așa consider că așa este normal, deci într-un fel ar spus nu iese după toate etapele pentru că nu ar trebui chiar să fie ceva care e normal în alte țări. Dar asta e situația la noi, dacă Federația Română așa gândește, de ce Vasara să facă mai mult de atât? Până la urmă, dacă așa este politica acolo de transparență, de fapt de opacitate maximă, atunci Vasara este foarte fericit că nu e obligat să iasă.
0: Da, a zis două chestii care ne-au năucit pe toți. Unu, avem datoria să-l protejăm pe Ișvan Covaci. Și a doua, VAR-ul a fost gândit ca un sistem, ca o plasă de siguranță pentru arbitri. E, eu nu știam că VAR-ul a fost ca o plasă de siguranță, ci a fost creat ca să corecteze greșelile arbitrilor. Asta nu înseamnă că ei nu sunt vinovați.
1: Da, nu înseamnă că nu sunt vinovați, dar hai să le iau în ordine. Așa. Prima declarație. Avem, da, datoria să-l protejăm pe Ivan Covaci. Da. Aici, eu înțeleg. Pentru,
0: da,
1: că
0: înțelegi?
1: Statutul arbitrului, în primul rând, statutul arbitrului, că de aici pleacă tot, este de reprezentant al Federației Române de Fotbal la meciurile de fotbal. Deci el reprezintă federația.
0: Așa.
1: Când ai un arbitru care, la nivel internațional, este printre primii în lume, lucrul ăsta înseamnă că a demonstrat o anumită valoare într-un timp destul de îndelugat, o constanță. Este într-un fel de datoria federației să-și protejeze reprezentantul. Asta să zicem că o înțeleg. Gândiți-vă, faceți o analogie cu un club de fotbal care are un jucător care ani de zile performează la cel mai înalt nivel posibil. Și apoi se întâmplă lucruri. Clubul acela
0: Gazilaria
1: are datoria de a-și proteja fotbalistul. Că restul lumii din exterior, presă, public, fotbaliști, antrenori, cluburi, privesc din perspectiva cealaltă a celor care văd ce se întâmplă pe teren, a celor care se așteaptă ca nivelul să fie înalt, dar care nu au o legătură cu persoana respectivă, adică nu face parte din structura proprie, este și la fel de adevărat. Dar, public până acum, lucrul ăsta nu prea s-a spus că arbitrul reprezintă federația acolo pe teren, care are cu sonul ăla cu federația, mă rog, cei

0: FIFA au cât să nu FIFA, dar el se duce acolo ca reprezentant al federației. Că ar trebui să se mai și spună din când în când, domne, uite, a greșit, și ceea ce nu înțeleg la noi este lipsa scuzelor. Deci în Anglia federația își cere scuze.
1: Da, și a cerut scuze, da,
2: de mai multe ori.
0: Comisia Centrală uneori își cere scuze.
2: Corect.
0: La noi niciodată nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Eu nu mi-aduc aminte să fi spus vreodată CCA, domne, a greșit și ne cerem scuze.
1: Deci este incredibil. Este incredibil.
2: Eu am o explicație pentru treaba asta.
1: Da, și eu am una. Trump conduce Federația Română de Fotbal.
2: Nu, ei nu greșesc niciodată.
1: Păi nici Trump nu greșește niciodată.
2: Păi asta, pe altceva ce poți să zici?
0: Greșeli s-au mai recunoscut, dar dacă ați urmărit așa în timp comunicatele CCA, până și felul în care se recunoaște greșeala este atât de alambicat în comunicatele alea, încât ok, recunosc, dar de fapt pare că e tot din altă parte.
2: Adică e un alt motiv, da.
1: Da. Oh, Doamne Dumnezeule. Da, bine, eu am înțeles, logica ta e, înlănțuirea e perfectă, înțeleg că trebuie să ne protejăm, dar tot ca naiba sună. Adică, bun, ce faci? Dacă de exemplu, Ișvan Covaș trage gazilarient. Nu, n-am zis că trage. No. Da, îl protejăm sau ce? Adică te întreb și eu pe tine.
2: E arbitru FIFA, păi cum?
1: Ce o să facem, da? Că văd că ăștia au încercat să protejeze pe George Popescu.
0: Am tras de multe ori semnale de alarmă și în sezoanele trecute. Pentru că înțeleg ce se întâmplă. Ok, n-am fost la nivelul ăla atât de mare cât este Ișvan Covaș, dar de fiecare dată când veneam de la un meci internațional,
1: da,
0: îmi era foarte greu să mă readuc la nivelul acela de concentrare atunci când primeam imediat un meci în campionat. Și lucrul ăsta eu îl înțeleg, este uman. Ar trebui să-l înțeleagă și cei de la Comisia Centrală. Am spus de atâtea ori, trebuie să discute cu el. Trebuie să-l responsabilizeze și să explice că pentru oamenii ăștia din teren, meciul la care este el delegat este cel mai important. E ca și cum mă trimiți mâine la un meci de copii, la o finală, bă, pentru copiii ăia, finala, aia e finala Champions League.
1: Da, normal, pentru ei e totul.
0: Pentru tine, da, care vii de la finala adevărată a Champions League, la copii te duci așa, ca la o distracție. Bă, dar pentru ei, pentru jucătorii ăia din Superliga, meciul ăla este Champions League, da? Uh-huh. Atunci și el trebuie, și toți arbitrii care vin de afară, trebuie să trateze meciurile alea la fel. Știu că nu e ușor, înțeleg uman că e greu să te readuci la nivelul acela mare de concentrare, dar fără o discuție de responsabilizare din partea CCA cu Ișvan Covaș sau chiar FRF, uite că acum se implică FRF, nu cred că lucrul ăsta se va schimba. Trebuie cineva să-l responsabilizeze și să înțeleagă că pentru el baza este Superliga. Altfel,
1: va fi tot așa, da,
0: pe care am prestat-o și eu și am mai citit-o și în altă parte, deci nu sunt singurul care gândește așa. Uite, domne, ești arbitru internațional, ne reprezinți pe plan extern, felicitări, te vom susține, te vom și aplauda, uite, doamne, un român care arbitrează în Champions League, dar nu mai arbitrezi în Superliga. N-are sens.
1: Da. Și atunci...
0: Ne încurcă și pe tine, ne încurcă și pe noi, în sensul de fotbal și de cluburile de fotbal. Și te reprezinți la nivel internațional, cum să nu știu, un jucător de tenis român care, să zicem, ar câștiga turnele de Grand Slam. Sau, nu, l-am aplaudat, l-am lăuda permanent, dar nu ar juca și într-un campionat intern. N-ar fi o problemă asta neapărat.
1: Păi mai bine facem așa decât să... Dar știi ceva, Marius? A avut meciuri în străinătate înainte de jocul ăsta? Că nu țin.
0: Înțeleg că tocmai venise cu o zi în urmă sau ceva de genul ăsta din Arabia Saudită.
1: A, la, bine, stai măi, credeam că vorbești de Champions League sau de astea. Adică Arabia Saudită nu-i tot un campionat național?
0: Este, dar este un campionat unde te duci ca...
1: Să iei bani mulți.
0: Reprezentant al UEFA de elită,
1: bine,
0: unde baremul e de 10 ori mai mare, unde ai o deplasare cu avioane, eu știu la ce ori fi avioanele alea, dimineața, seara, vin apoi, obosit, și apoi te duci direct la derby, mai ești la același nivel la care ar trebui să fii, ca și cum te-ai pregăti pentru acest derby, cum o faci în mod normal. Adică, nu știu, când auzi de FCSB Dinamo, te gândești, mamă, ăsta e derby-ul derby-ului. Trebuie să fiu odihnit, concentrat, mă rog, în formă fizică maximă. Dar dacă eu sunt plecat și vin și plec și așa mai departe, când ajung la meci, sunt ori puțin obosit, ori puțin deconcentrat. Se poate întâmpla lucrul ăsta. Atunci cred eu un management mai bun și de la CCA, în ceea ce privește, cum să zic, frecvența acestor delegări internaționale legate de meciurile din Liga 1.
1: Am înțeles.
2: Din informațiile tale și din experiența ta, crezi că Ișvan Kovac nu va arbitra câteva runde?
0: Cred că îl vor lăsa să se odihnească vreo 2-3 săptămâni. Acum prea
2: dar e tot suspendare și asta.
1: Păi stai că începe totuși, pauză 3 săptămâni.
0: E un arbitru valoros. Și avem,
2: de runde, de etape.
0: Are nevoie ca el să fie la nivelul lui maxim de performanță. Da? Nu are nevoie de el, punct. Indiferent cum e. Superliga are nevoie de Ișvan Kovac la nivelul maxim. Dacă cei de la CCA consideră că el este poate obosit, poate eu știu și nu știu, trebuie să-l odihnească 2-3 săptămâni și chiar cred că se va întâmpla lucrul.
1: Mai avem și meciurile astea, 3 săptămâni de pauză cu...
2: Păi da, dar el are meciuri internaționale.
1: Păi și cum facem? E pauză după meciurile internaționale? Că știi că vor fi... câte meciuri sunt?
2: 4.
1: 4 meciuri de
2: el. Prinde și el 2.
1: O arbitra și el 2 prin Liga Națiunilor.
2: 1 sau 2.
1: Plus, da, mă gândesc, nu știu.
0: Da, e posibil să prindă chiar 2 până la urmă, da, de ce nu?
1: Da,
0: da, da, nu știu cum vor calcula, dar oricum, până la urmă, ce se întâmplă? El... e o discuție. El trebuie tras un pic în jos, dacă mă întrebați pe mine,
1: așa.
0: Mai mult decât nivelul de concentrare, mai trebuie un pic tras cu picioarele pe pământ în ceea ce privește importanța lui personală versus importanța campionatului românesc.
1: A, da. El se consideră așa,
2: prea sus.
1: El e ca uleiul deasupra apei, o chestie de genul ăsta, nu?
0: Acum nu spun neapărat ca o critică, ci ca un observator obiectiv,
1: da,
0: care vede cum interacționează cu antrenorii, cu jucătorii.
1: Corect.
0: Atunci când mai comentează unii alții, mai, mă rog, ceea ce în fotbal, asta e, la fotbal, mai zice unul altul câte ceva, e felul în care interacționezi, mimica feței, gesturile, denotă o oarecare autosuficiență și impresie că eu sunt undeva de supra. N-ar nici măcar, n-ar trebui să-ți permiți să-mi spui așa ceva doar pentru că exist. Ceea ce nu este ok. Ceea ce înseamnă că există această problemă de a-l trage un pic cu picioarele pe pământ.
1: Am înțeles.
0: Explica,
1: da,
0: că, uite, mari, foști mari arbitri, foști mari fotbaliști, nu știu, m-am întâlnit la un moment dat cu Michel Votro. Foști mari arbitru, mi-a fost observator la un meci.
1: Mare.
0: Și eu încercam să-l trag de limbă despre el și despre meciurile lui. Și îmi spunea, nu, eu am fost, eu nu mai sunt. Acum e despre voi. Voi trebuie să vorbiți. Eu lasă, nu mai, ce să povestesc eu finale și așa mai departe. Deci, nu era autosuficient, nu exista niciun gram de aroganță, exista o înțelegere a faptului că eu am fost și n-am nevoie de altă validare. Da? N-am nevoie de o validare și comportamentale din partea voastră, gen, nu știu, să trăiți, să plecați capul, mama, ai venit tu, Marius Avram, trebuie să ne facem preși. Nu. E suficient că am fost, dar acum sunt aici în alt rol și în rolul ăla trebuie să-l îndeplinesc la nivelul maxim.
1: O reacție din partea unui jurnalist, nu spun care, și zice așa, mișto, cu cât ești mai bine plătit, e de înțeles să dai rasoale mai des. De-aia muncesc eu cu abnegație mereu că nu sunt bine plătit. Excelent.
0: Acum, uite, facem o analogie, da, colegului tău jurnalist.
1: Da.
0: Să-i spunem că îl cheamă mâine săptămânal, nu știu, hai să dăm un exemplu de un ziar celebru, Gazeta de lo Sport, da?
1: Așa.
0: Și în fiecare săptămână îl cheamă și acolo trebuie să analizeze cele mai tari meciuri din lume pe un salariu de 10 ori mai mare decât are în România.
1: Da.
0: Și după aia se întoarce în țară, acolo, în redacție.
1: Păi nu se mai întoarce, după ce ai fost la Gazeta.
2: Auzi, rămân acolo.
1: Tati, după ce ai fost la Gazeta de lo Sport, nu te mai întorci la ProSport și la... Lasă-o încolo de treabă. Și la Gazeta, ce Dumnezeu.
0: Cât crede el... ca normalitatea să ți se pară deja ceva banal și să nu mai fii la același nivel de concentrare cum ai fi dacă
2: Marius,
0: te duci acolo. Atât a spus.
2: Tu ai dreptate, așa este, dar eu îți mai dau exemplu de 20 de arbitri români, poate nu la nivelul lui Ișvan Kovac, dar care au fost și au arbitrat prin cupele europene și care reușeau să treacă peste chestia asta. Ișvan Kovac, de ce nu trece?
0: Arbitrii sunt oameni. Oamenii sunt diferiți. Da. Fiecare gestionează în felul lui, în funcție de educație, personalitate și așa mai departe. Dacă unul reușește mai bine decât altul, asta să știi că e și chestiune personală și de...
1: Da,
0: mai
1: da, corect, da, corect.
0: Personalitatea fiecăruia care
1: Marius...
0: sunt mai aprigi, unii sunt mai diplomați și, na, din punctul ăsta de vedere, influențează și comportamentul lor în relație cu ceea ce vorbim noi acum.
1: Să nu uit să mai bag un element în discuție. Sigur că nu este, el nu e înregistrat, nu e o dovadă video, nu e una audio, dar au scris în presă și e clar de unde vin sursele astea, exact de la arbitrii care au participat la întâlnirea cu Vassaras, și acolo Vassara

0: discutând despre ce s-a întâmplat, aici nu mai e vorba de o declarație oficială a președintelui, care să-i apere imaginea. A ajuns mai, să-i facă de rahat pe aia de la VAR și să spună că voi de fapt l-ați încurcat pe Kovács. E, chestia asta nu o mai înțeleg.
1: Păi tot în apărarea lui.
0: Da, dar nu e, băi, asta le-o spunea arbitrilor, tu nu erai în public acolo. Am înțeles, aici e diplomație, dar nu știu ce. Tu îi spui, băi, voi l-ați încurcat, mă, fraierilor de la VAR.
2: Eu înțeleg că... să știi și dacă vrei să explic așa.
0: Explic-o! Că explic-o! Că... Zic că ăștia că te-ai transformat în avocatul lor. Zi, zi, zi, da, da, da, zi, zi.
2: Ceea ce încerc eu să fac și la TV, unde mă duc la analiză, așa, și la voi, la emisiune, este să ofer și perspectiva arbitrilor. Adică să ofer eu transparență,
0: așa,
2: cum cred eu că gândesc acolo, eu fiind acolo aproape 30 de ani în arbitraj, da?
0: Așa.
2: Și cum cred eu că se gândește acolo, încerc să-i spui telespectatorilor. Nu neapărat că întotdeauna corespunde cu opinia mea, dar cel puțin ofer și perspectiva aia, da? Și acum eu mă pun în locul lor. Și am această fază, țineți minte, când a fost prima intervenție VAR cu... acea fază la limita suprafeței de pedeapsă. Uh-huh. Da? Și am două variante. Am varianta 1 în care au intervenit, da, ceea ce s-a întâmplat, după care l-au chemat din nou. Reluările n-au fost extraordinare, că nu erau reluări perfecte în care să-și dea seama, au fost foarte proaste, că și ăsta a fost un reproș, că reluările au fost foarte proaste și că de ce l-au chemat.
0: Yeah.
2: Și știm ce s-a întâmplat în timpul meciului, da? Uh-huh. Fost dezastru. Uh-huh. Cel puțin prima repriză, dezastru. După care avem o altă soluție. Bă, n-ai fi intervenit deloc. Da? Ce s-ar fi întâmplat? Nu s-ar fi întâmplat nimic. Nimeni n-ar fi reproșat, bă, dar de ce n-a intervenit VAR-ul? Pentru că oricum e o fază neclară, da? Nimeni n-ar fi zis, domne, da, mamă, ce greșeală enormă a făcut Ișvan Kovács. Pentru că e o fază controversată, da? Și ai fi avut o lovitură liberă de la marginea suprafeței de pedeapsă, pe care o executa Dinamo și cu asta se încheia fază. Deci, puse în balanță, pot să înțeleg de ce aș spune unui VAR, bă, la faza aia mai bine te băgai. Uite, nu se întâmpla nimic. Mm-hmm. Nu zicea nimeni nimic, nu era niciun scandal. Mm-hmm. Cam asta cred eu că ar fi explicația faptului că Vasaras le-a spus, bă, mai rău ați încurcat. Pentru că el n-a spus, ați intervenit greșit, nu trebuia să interveniți, el n-a greșit, el nu știu ce, el a spus, bă, mai rău l-ați încurcat.
0: Da. Da, da. Eu... Mamă, ce perspective ne-a oferit domnul Guru, ce perspective ne-ai dat în dimineața asta.
1: Ați văzut că s-a întors cel care v-a poreclit domnul Guru, s-a întors în activitate.
0: Da, dar e în Liga a doua, așa că nu e așa de vizibil acum.
1: Domnul Avram.
2: Am avut o emisiune, da? E bine că a zis cu G și nu cu C.
0: Să mă da?
1: Nu. A făcut-o sub formă de... Nu. N-a vrut să jignească atunci.
0: Da.
2: Mine mă amuză oricum. E foarte bine să existe oameni care fac genul acesta de a contrazice pe cineva într-un mod ironic, amuzant. Mie îmi place foarte mult.
1: Da.
0: A, bine, da.
1: Mod în care... Nu, a spus-o că în sensul că tu le știi pe toate și noi nu mai avem și noi dreptul
0: să le știi. Da. Bă, rău.
1: La asta s-a referit. Vreau să te mai întreb ceva, m-am uitat și eu pe în astea nouă etape, care sunt arbitrii care au condus cele mai multe meciuri, care au fost delegat la cele mai multe meciuri și am văzut că Marian Barbu, Horațiu Feșnic și Sabol Școvaci au 6 meciuri din 9 arbitrate în acest sezon. Ca în film, ce îi recomandă pentru asta?
2: Marian Barbu și continuă forma bună, să știi, pe care au
0: da, este și mie.
1: Fluierul
2: și talent. 3 ani chiar.
0: Are și fizic.
2: Și anul acesta. N-are controverse, este destul de constant. Au mai fost intervenții VAR la unele meciuri, dar în general totul gestionat bine, că n-ai cum să fii perfect. Și atunci, per total, este meritat faptul că el arbitrează. Totuși, la Comisia Centrală, trebuie să te gândești pe care cei mai buni, cei mai performanți, cei mai constanți în performanțele lor și atunci trebuie să-i deleg din ce în ce mai mult. Și Sabăci Covaci, da, să zicem că e singurul nume la care mă gândesc că poate a mai dat un pic așa cu stângul dreptul, dar s-a întâmplat din când în când, în general și el a avut o prestație destul de bună. Criteriile astea sunt, cum ai arbitrat ultimul meci, te pregătești următorul. Să știi că în general delegările se fac pe 2-3 etape și apoi după fiecare etapă ele se modifică în funcție de scandaluri, de greșeli și așa mai departe. Performezi la etapa viitoare. Deci este foarte simplu și arbitrii la asta trebuie să se gândească tot timpul, că ăsta este sursa lor de venit, meciul, da? N-au salarii și așa mai departe. Bă, azi arbitrez bine, am săptămâna viitoare sau mă aștept săptămâna viitoare, deci încasez în continuare. Este un mecanism destul de simplu.
0: Da. Nu v-am auzit niciodată atât de... de aplicat, domnul Avram, în dimineața asta vreți să ne...
1: S-a pregătit.
2: Daniel, o glumă cu gazul la riață. Acum, râdem și noi, hal de necaz. Am luat niște gazi la riață dimineața și da. Mi-a dat o doză de energie.
1: Acum lăsăm gluma la o parte. Au fost și arbitrii cu probleme din astea? De-a lungul timpului, ai auzit ceva? Nu cu droguri, nu neapărat gazi la riață, că nu...
0: Cu droguri?
2: Au existat... la un moment dat în presă unele acuzații de dopaj la testele fizice, dar ele n-au fost niciodată demonstrate pentru că arbitrii nu sunt supuși testului antidoping. Se fac la UEFA la fiecare curs la care participă niște teste de urină și de sânge, dar nu știu exact ce verific acolo. Până la urmă nu ni s-a transmis niciodată, verificăm să nu luați nu știu ce. Da? Mai ales că arbitrii nu primesc un regulament în care li se spune n-ai voie să ia, n-ai voie să ia, fiecare după ureche așa. Pentru că se consideră că ei de fapt nu participă la un concurs. Uh-huh. Unul împotriva celuilalt și cine câștigă ia medalie. Nu. Ei trebuie să-și ia testele fizice. Niciodată n-au fost demonstrate aceste acuzații pentru că, așa cum v-am spus, nu prea ai cum să le demonstrezi.
0: Corect. Bine, în speranța că îți vei revizui sentimentele față de Rammstein, îți mulțumim pentru participarea la emisiune.
2: Și eu vă mulțumesc de invitație și emisiune plăcută.
0: Mulțumim.
1: Toate cele bune.
0: Mulțumim, Marius Avram.
1: Marius Avram foste cu Son FIFA în direct la Radio Sport Total FM și Metropola TV.
0: Ne-a făcut un pic de educație diplomatică în ceea ce înseamnă arbitrajul intern și internațional. Care e politica lor, de fapt? Da, asta este. Trebuie să-l... Cred că cel mai bine ar fi să nu-l mai delege în Liga 1. Pe cuvântul meu, nu, mi se pare cea mai corectă chestie, pentru că altfel nu că le expui, dar enervezi și lumea, mă. Că dacă el nu se poate concentra și greșește în Liga 1, că nu poate să coboare el de pe norișorul ăla, de acolo de Champions League sau de Arabia Saudită, mai bine nu-l mai pui. Că auzi, eu nu cred că pierde bani. Eu nu cred că el câștigă o grămadă de bani, știi, din Arabia Saudită și din... important este... Nu știu, îi mai dai din când în când totuși un meci în Liga 1, când e mai liber în program, ca să nu zici că nu arbitrează deloc la noi,
1: mi
0: știi?
1: Mi se pare o doză de vulnerabilitate și eu dacă aș fi în locul lui Vasara, l-aș trimite la psiholog. Vorbesc serios.
0: Vai de mine,
1: băi, nene, tu trebuie să arbitrezi și aici, că de aici ai...
0: Eu știu, nu, mie mi se...
1: Știi? Poate are o problemă.
0: Mă, până și Universitatea Cluj la basket joacă în play-off.
1: Exact.
0: Adică
1: n-are... Și mai joacă și cu Târgu Mureș pe aici, nu? Sau cu Iași sau cu cine o juca ultima clasată. La asta te
0: când intră în play-off.
1: Când intră în play-off.
0: Da, sunt alea 8, primele 8,
1: exact,
0: da?
1: Și una slabă. Nu,
0: joacă în Liga Adriatică, joacă în FIBA Europe Cup și n-are timp de campionat. Dar la final joacă și în campionat. Măcar și nenea ăsta, din când în când un derby de ăsta de până în România, dar acum ți-e și frică să-l mai vezi la un derby, după ce a făcut la un derby ca ăsta. Da, mă rog, asta e viața, ce să faci. Trebuie să luăm pauză, să știi. De trebuie, acord. Musai. Domnul Marian, gata, la dumneavoastră.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
6: trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
0: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
6: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
0: Păi dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City.
6: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor.

0: Talentul românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
1: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
2: Am niște cifre.
1: Iar?
2: Normal.
0: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
2: o găsesc.
0: La Trafic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
1: Răzvan, chiar ai cifra asta?
2: Am trei.
0: Trafic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. I feel so bad.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Încă 10 minute la Metropola TV și până spre ora 10 la Radio Sport Total FM și pe aplicații. Măi, Daniel, dacă Mihai nu era înainte de concediul lui andaluzian, îl mai necăjeam și astăzi cu Zverev. Critici intense, inclusiv din partea lui Boris Becker, despre faptul că Sasha Zverev bate de până la 25 de ori mingea la al doilea serviciu. Știi că există timpul ăla de 25 de secunde până când trebuie să servești. Da, da. Dar al doilea serviciu nu mai este contorizat. Ceea ce este o tâmpenie până la urmă. Iar el depășește cu mult timpul ăsta. A fost criticat și de Hachanov și de Shelton, acum și Becker. Cine îl ține minte pe Becker și l-a prins jucând, a fost unul din mari serveri din tenis. Deci avea un serviciu atât de greu și adânc, nici nu știu cum să-i spun. Și nu stătea atâta la serviciu, niciodată, niciodată. Așa că ar trebui cumva modificate regulile astea și așa e lungul meci de tenis. Dacă mai dai peste unul de ăsta care stă la serviciu 2 câte 25 de secunde și mai e ceva, Daniel. Mă, poate am și eu niște nervi dincolo de fileu. Mă faci pe regulament sau nu știu, serios, dar Becker e revoltat de modul ăsta de comportament, altfel sigur îl laudă că e neamț și toate celelalte. Bine, și merită până la urmă, a câștigat.
3: Bine, Becker în general e cam nemulțumit el așa.
2: Așa e de felul lui, da? Totuși a fost cineva Becker, adică
3: în tenis sigur,
2: da.
3: Bă, n-am vorbit noi astăzi și vreau să alocăm câteva minute până ieșim de pe Metropola TV despre finala Europa League din 2028. Și două lucruri vreau să insist aici.
2: Te rog.
3: E foarte frumos că am primit influența de la UEFA și așa, și așa mai departe. Hai să ne uităm un pic pe discursul lui Răzvan Burleanu. Că,
2: te rog frumos.
3: Ți l-am trimis ieri și
2: te rog frumos.
3: Bănuiesc că ți-a lăsat
2: da,
3: aceea senzație.
2: Da, este atâta
3: pe care
2: lemn de la de proastă
3: da,
2: calitate.
3: E minciună, Gabi.
2: E lemn cu minciună.
3: Da, adică da, așa. E madera con mentira, înțelegi? Fii atent ce spune. Găzduirea finalei de Europa League la București reprezintă cel mai puternic semnal de încredere.
2: Incredibil.
3: Din partea președintelui UEFA și a colegilor mei din Comitetul Executiv UEFA, fii atent de aici, pentru strategia de dezvoltare pe care am propus-o pentru fotbalul profesionist la nivel de cluburi din România. Adică ăia așa au zis, băi, ia să vedem mă, ce strategie are Burleanu.
2: Da,
3: asta,
2: nu,
3: pac, au și paginile alea multe și au zis, bă, e bun asta. Dați-mă o finală lui băiatul ăsta.
2: Bă.
3: Crezi că așa s-a întâmplat? Suntem tâmpiți?
2: Știi ce a făcut aseară mișto, Digi? A difuzat imagini din emisiunea din nu știu dacă era din cred că nu, imagini din ziua finalei UEFA, care a fost la București, ultima cupă UEFA, nu?
3: Că
2: a fost
3: 2012,
2: la Atletico de Madrid cu
3: Bilbao.
2: Cu Bilbao. Da. Nu, Atletico, ba da, Bilbao,
3: am zis bine. 3-0, da.
2: Și în studio era omul acela care are exclusivități și astăzi. De ce bal îl cheamă?
3: Da. Traian Remeș.
2: Și era și mult mai tânărul, desigur, nu doar Decebal, ci erau mai mulți. Și era și domnul Vali Moraru, înțelegi?
3: Da.
2: Și acolo discutam și l-am întrebat. Și domnul, cum îl cheamă, Decebal, zicea, domne, orice am spune, ăsta este meritul președintelui Mircea Sandu. Și încercam să-i spună, da, vezi că stadionul, că stadionul ăsta s-a construit, că s-a implicat, că a făcut și nu știu ce, și nu știu ce, și nu știu cum. După ce au terminat chestia asta, au revenit în studio. Și ia Vali Moraru, ia spune de ceva, astăzi ce este? Păi discursul e cam același, că este meritul președintelui Răzvan, băi exact la fel, care cu relațiile lui internaționale nu știu ce, și ăștia întreabă, că și cu arbitrajele, că suntem, și ce păi

0: Ceea ce, ți-a plăcut arbitrajul de la Miciu cu Bosnia? Au început să le ia și Radu Paraschivescu, să înțelegi? Așa că ce mai vrei, mă? Uite, mă!
1: Acum lăsând gluma la o parte.
0: Păi glumă, glumă! Da.
1: Eu sunt convins că Răzvan Burleanu a avut un merit foarte mare să aducă
0: da,
1: această...
0: Da, are relații!
1: Bun, asta e. Dar lasă-ne cu vrăjeala asta. Poți să spui, bă, datorită lobby-ului pe care l-am făcut, am reușit să aducem asta, bravo, foarte frumos. Nu mă lua că ai făcut o strategie și ei au citit-o și au zis, mamă, ce tare e strategia asta, hai să-i dăm cu... Nu ți se pare că e ipocrizie? Nu știu
0: da,
1: cum.
0: Bă, mai există și un principiu al rotației chiar și la UEFA. De acum avem 3 finale în fiecare an.
1: Da.
0: Cât, 2028 e finala, da?
1: 2028, da.
0: Și am avut în 2011 sau 12, cât a
1: 12,
0: fost?
1: 12, 12. 16
0: ani. Mă, sunt 16 ani, sunt 48 de finale la mijloc.
1: Exact.
0: Frate, mai primesc și alții, înțelegi? Da. Și primim și noi.
1: Stai puțin.
0: Adică
1: tu,
0: nu e o chestie...
1: Tu pui finalele, dar vezi că mai avem și Supercupa Europei, care acum se plimbă prin toate.
0: Perfect, că se plimbă numai, numai la Monte Carlo, da, cum era înainte.
1: Sunt 4 ori
0: și mai scoate din calcul stadioanele din Rusia. Da. Care nu pot găzdui finalele astea.
1: 54 de țări în afară de Rusia.
0: Bun,
1: da.
0: Și Rusia au găzduit finale de cupe europeană.
1: Și
0: da?
1: Că nu s-au dat competiții prin Andorra, Liechtenstein și Gibraltar. Deci mai scoatem vreo 3-4, da? Dar am văzut finală sau supercupă la Tirana.
0: Da.
1: Am văzut
0: Păi dacă
1: Baku,
0: e la Tirana, e și la noi,
1: da,
0: nu?
1: Am văzut la Baku, am văzut la Tbilisi, dacă nu mă înșel. Adică au fost... Cred că la Sofia nu a fost. Uite, aici...
0: Păi n-au stadion, mă. N-au chiar stadion, n-au stadion, da, înțelegi? La Belgrada, la fel, e o vechitură. La Maracana e un stadion vechi, da?
1: Europa League, după un an de la București, în 2029, e la Belgrad.
0: Înseamnă că fac stadionul.
1: Probabil că
0: nu se poate. Maracana ăla e terminat. Deci,
1: da? Deci e foarte bine, eu nu am nicio chestie. Dar lăsați-mă cu vrăjelile astea, vă rog eu frumos, că nu crede nimeni.
0: Uite, Adrian zice foarte bine. Ciudat mi se pare altceva. Acum președintele FRF vorbește de strategia fotbalului profesionist. Când ieșim din primul tur de cupă europeană, de fotbalul profesionist se ocupă LPF.
1: Da. Și mai e ceva la Burleanu, o ipocrizie din asta. Când a luat Mircea Sandu și a adus aia în 2012, domne, că n-a fost, că nu știu ce, că nu e. Acum e meritul președintelui. Atunci n-a fost meritul președintelui, știi? Adică n-am uitat ce a spus și despre treaba asta. Dar mă, și Mircea Sandu, la fel ca și Răzvan Burleanu astăzi, are niște relații acolo. Și a adus competiția asta aici, da? Are un mare merit. Dar atât, să nu mai luăm cu primăria,
0: ca să nu spun
1: cu guvernul, cu ce au făcut.
0: Ca să nu spun o enormitate. Când am fost gazdă și noi, co-gazdă, la turneul final de campionat
1: 2020,
0: european, mă rog, el era 2020 trecut, dar a fost pandemia.
1: Da.
0: Demersurile n-au început cumva pe vremea lui Mircea Sandu?
1: Nu mai țin minte.
0: Eu așa țin minte.
1: Nu.
0: Deci înainte de a fi ales... Da?
1: Da.
0: Adică ce vreau să spun,
1: că
0: dacă
1: e
0: să o luăm așa, pe nu, dar a fost și el acolo, sigur că era vorba de se aniversează un număr, chestii să prindă mai multe capitale
1: de UEFA,
0: și așa mai departe,
1: da,
0: sau ce Dumnezeu era,
1: da.
0: Dar demersurile au început, deci a angajat țara noastră tot Mircea Sandu după chestia aia.
1: Foarte bine.
0: Acum ce vrea să ne spună? Putem să-i spunem și noi, bă, dacă nu era Mircea Sandu, n-aveai stadion.
1: Poți să spui.
0: N-aveai nici stadionul Giulești, pentru că nu ne băgam nici în să organizăm campionatul european. Nu le avem. Adică vrem să, dacă el vrea să exagereze, să facă pe deșteptul cu noi, putem și noi să facem pe gică contra.
1: De ce e nevoie să faci pe deșteptul cu noi? Eu asta nu înțeleg.
0: Nu știu.
1: Adică explică-mi și mie care e chestia asta.
0: Strategia Federației Române de Fotbal.
1: Da, mă, lasă-ne cu strategia.
0: Strategia
1: Federației Române de Fotbal a punctat din punct de vedere financiar, sportiv, este la pământ, da? Și mai e ceva. Uite, eu mă bucur și mai vreau să fie astfel de competiții, că poate se mai dă cu bidineaua la
0: stadion. Păi se dă, se va da cu bidineaua.
1: Foarte bine. Bine, nu, dar eu spun, dacă nu aveam, se dădea? Nu cred că se dădea. Se mai umbla pe la metro, să mai vopsească ea ceva pe la aeroport, pe acolo, să mai aducă niște trenuri. Lucrurile astea întotdeauna au împins societatea înainte.
0: Da,
1: și
0: mă,
1: sportivă și normală și așa mai departe.
0: Din păcate, la noi numai chestiile astea împing societatea înainte.
1: Asta este problema, asta e problema.
0: Războiul a împins societatea înainte să facă autostrăzi în Moldova.
1: Da.
0: Uite, că ăsta e adevărul, facem pe proștii să
1: nu
0: înțelegem.
1: Noi aveam stadioanele astea noi dacă nu exista euro în România?
0: Nu.
1: Clar, răspuns 100%.
0: Nu,
1: 100%.
0: Nu,
1: nu că ni se pare că noi credem, 100%.
0: Nu, și dacă n-aveam stadionul ăla mare, sigur n-aveam nici, adică, cum să spun, stadionul mare a fost cu s-a băgat Mircea Sandu, domne, facem așa, facem un stadion. Dacă nu se făcea stadionul ăla, nu se făceau nici alte mici, pentru că la adăpostul stadionului mare ai,

0: putut să te angajezi să ceri campionatul european din 2020. Că nu jucai nici pe Ghencea, nici Parcul de Triumf și nici pe Giulești meciurile. Alea erau de antrenament. Știi că așa s-au făcut inițial. Da, că unul s-a construit, care s-a construit mai târziu până la urmă și s-au mutat la Ploiești. A fost o chestie că unul nu era gata la timp sau o chestie de genul ăsta din alea trei. Unde?
1: Ghencea mi se pare.
0: Ieșim. V-am pupat, l-am pupat și pe Marian. Ceau, pa. Mâine dimineață și vedem ce trăznăiori să mai apară. Mai odihnim ochii un pic. Da.
1: Asta este.
0: Asta e viața, ce să faci. Da.
1: Acum vom vedea când mai organizăm ceva. Da, o să organizăm, că
0: au
1: deja
0: un
1: nu mai
0: talent oamenii ăștia incredibil, că noi o dăm pe politicieni și o dăm pe bună dreptate, dar ce ți se pare vreo diferență între politicieni Justin Ștefan și ăsta Răzvan Burleanu? Eu nu văd niciuna, mă.
1: Burleanu e mai productiv.
0: Burleanu e productiv.
1: Adică el mai și
0: pentru
1: face
0: că Liga
1: ceva.
0: Profesionistă, nu Justin Ștefan ca persoană, dar Liga Profesionistă este goală de conținut, că ea exact. Ne spune doar despre banii din drepturile TV și încă o sponsorizare. Mie mi se pare că ei la asta se limitează. Ori ar trebui să fie o implicare, măcar de ochii lumii, să fie o implicare mai puternică. Nu știu, să vină Liga și să facă tot felul de acțiuni, de promovare, de nu știu ce. Noroc că e sponsorul ăla puternic în spate, că altfel nu promova nimeni nimic.
1: Ei cumva trebuie să monitorizeze tot ce se întâmplă în Superliga și să repare și să îmbunătățească produsul. Eu asta văd la Liga. Să îmbunătățești produsul. Bă, sunt gazoane proaste, faci ceva, nu știu, dai amenzi, te duci peste ei, trimiți inspector, nu știu ce, repar gazonul, să arate gazonul. Te uiți că în tribune nu sunt scaune, te duci și obligi pe aia să pună scaune. Faci o analiză, să umpli stadionul, să aduci oameni, să vorbești cu, nu știu, să faci ceva. Ori mie mi se pare că nu fac nimic. Mai apare și Nea Justin pe la Prima, da. Odată pe la GSP.
0: Eu am înțeles că eu o să-ți spună că, domne, licențierea e treaba Federației Române de Fotbal.
1: Da, poți să faci ceva și peste licențiere,
0: păi
1: nu?
0: Da, exact asta am vrut să spun. Am înțeles. Licențierea e vorba de Federație, inclusiv terenul trecut în caietul ăla de licențiere. Dar tu, ca ligă profesionistă, fă ceva în plus, că știi ce se întâmplă, ai informații din piață, că același constructor de terenuri e și acolo și acolo și acolo și toate arată prost și toate se îndreaptă spre un final nefericit, implică-te cumva, nu după aia să vii la televizor să spun, dacă vă arăt ce imagine am primit de la Arena Națională astăzi, mă ia CNA-ul, Mihai Stoica lângă mine să confirme, ce imagine ai primit, le-am primit toți din presă, da, era noroi, era necurățat în anumite încăperi. Dar nu te ia CNA-ul, mâine, dacă vezi astea. Și dacă te manifesti negativ la adresa lor. CNA-ul te ia dacă spui minciuni, dacă proliferezi injurii, dacă ai tot felul de chestii rasiste și așa. CNA-ul nu te ia dacă arăți realitatea. Texte de astea așa ieftine, mamă, să mor eu. Am înnebunit eu, săracul de mine, eu secretar general, când am văzut și la Arena Națională,
1: m-am îmbolnăvit.
0: Un teatru de la ieftin jucat așa.
1: Uite, să-i dăm niște exemple de consultanță pentru domnul Justin Ștefan. Da. Bă, după ce și-a rupt la piciorul, Graovaț, da, la Ploiești, bă, m-aș fi suit în mașină, luam și doi jurnaliști cu mine, pe... cine vrei tu, pe Crețoiu de la GSP și pe preotul la ProSport și pe Vlad Nedelea de la Golazzo,
0: îi
1: suiam în mașină și ziceam, bă, știi ce? Ia să mergem noi până la Ploiești, să vorbim cu, îl sunam pe Claudiu Tudor, îl sunam pe unul de la primărie, băi nene, ia veniți, mă, bă, cum facem, bă, să nu se mai întâmple să-și rupă ăștia picioarele? Băi, nu știu ce facem. Bă, dacă nu faceți, nu mai jucați pe terenul ăsta.
0: Păi,
1: adică asta vreau să văd, acțiune. Și îți faci și reclamă, că vine aia și scriu după aia, bă, uite, s-a dus Justin Ștefan peste aia, i-a certat, ea nu știu ce.
0: De ce nu folosește domnul Ștefan platforma pe care are la dispoziție? Poate ar fi și mai citit, dacă ar scrie lucruri care contează în acel buletin informativ. După ce s-a întâmplat cu fotbalistul respectiv, faci un articol tu, un editorial, exact pe tema asta. El îmi vorbea de campionatul mondial, după aia îmi vorbea de să urăm succes echipelor noastre, etapa viitoare. Zi-mă de lucrurile care te dor, sau lucrurile care dor, ca așa e corect, din fotbalul românesc. Și sunt o grămadă de lucruri. Și fă editoriale pe temele astea. Nu mai spune mie ca Ilie Dobre ce urmează să se joace sau ce a fost săptămâna trecută. Pentru că, în primul rând, ești mult mai pregătit decât Ilie Dobre.

0: mult mai pregătit, ai sute de cărți citite la activ.
1: Pe bune.
0: Da, pe bune. Deci tu ești un om inteligent, ești un om cultivat și vii și mi oferi, cum să spun, banalitățile astea și după aia spune, nu, tu ești un jurnalist nepriceput. Ba nu, eu chiar știu ce spun, iar tu nu vrei să spui ce știi. Asta e diferența dintre noi doi și el. El nu vrea să spună, nu vrea să atace un subiect sensibil. Că dacă îi se urcă în cap un votant din adunarea generală a LPF, de exemplu.
1: Asta e o idee cu Ploieștiul, dar vă mai dau una. Bă, când fac ăia testele fizice la arbitri, că tot e critică, știi, că ia-s la FRF-și. Păi, m-aș duce și eu acolo să văd cum cronometrează ăia. Da. Bă, îl dădea afară pe Justin Ștefan,
0: Chelos
1: Valsaras? Nu, din potrivă, spun eu că erau mai... Că le... Adică să vezi se implică. Așa e frumos să stau la birou, citesc din Shakespeare și să-mi intre 17.000 de euro în cont.
0: Nu știu cât intră, că e treaba lui până la urmă.
1: Da, știu eu cât intră. Nu, pe mine, nu am nimic, dar vreau să văd că face ceva pentru banii. Da? Exact ca un fotbalist de am discutat noi zilele trecute, care primește nu știu câți bani, dar nu joacă nimic. Așa e și Justin Ștefan. E un fel de drăguș.
0: Tâta... Vai de mine, ce am imagine, am văzut. Pe asta e țara, frate. Cum să fie țara dacă voi la Liga Profesionistă de Fotbal pare că nu existați, mă. Măi, măcar Răzvan Burleanu există, mă. Măi, sunt niște programe pe care le derulează federația. Că el vinde și ne vinde discursurile astea de lemn, da, e adevărat. Dar vezi care e activitatea Federației Române de Fotbal. Chiar vezi, da? Adică sunt niște chestii.
1: La Petrolul deja am făcut o notificare, spune Justin Ștefan.
0: Mamă, mâncat-o.
1: Le-am atras atenția că există riscul să se retragă omologarea stadionului.
0: Păi dar retrage-o, mă, de acum.
1: Da, da, cum, adică el o retrage sau FRF?
0: Că păi nu știu, acum o retrage el sau FRF?
1: Păi zice că le-am atras atenția că există riscul să se retragă. Să se retragă.
0: Cum adică să se retragă?
1: Adică să se retragă. Cum s-a retras Baciu de la FCSB?
0: E ca expresia aia, l-am semnat.
1: Da.
0: Știi? Ce, cum adică să se retragă cine? Să fie retrasă, mă, se spune. Da? Personalizează puțin expresia aia. Nu, da, să se retragă. Păi și norii se retragă.
1: Este ca pe vremea lui Ceaușescu, să muncim, știi? Da. Cine să muncească? Nu știm. Toți. Așa și aici. N-avem ce să facem.
0: Da.
1: Bine, domnul Maricescu, deci fotbal și volei astăzi, da?
0: Până la fotbal și volei vreau să spun cum va arăta noul stadion Dinamo.
1: Aoleu, nu știu deja cum arată.
0: Nu, e vorba...
1: Dar e întârziere.
0: De asta am vrut să spun, da. Compania Națională de Investiții a explicat... Întrucât procesul de analiză a documentației tehnice nu este la această dată finalizat.
1: De ce?
0: Nu poate fi stabilit cu certitudine impactul financiar. Orice eventuală aprobare a impactului financiar se va realiza cu respectarea prevederilor contractuale și a cadrului legal aplicabil în domeniul achizițiilor publice. De unde vine chestia asta? În prezent, având în vedere modificările intervenite la nivelul soluțiilor tehnice față de prevederile oferte inițiale, sunt organizate consultări în toate părțile implicate. Deci... Despre ce e vorba, de fapt? Soluții tehnice la ce? Adică cade pe stânga, pe dreapta, unde sunt? Despre ce parte a stadionului e vorba? Uh-huh. Da, păi fii atent că demolările nu sunt terminate. Deci trebuie soluții tehnice noi. Au intervenit probleme noi de siguranță. Așa că eu zic că 2029 nu va fi respectat. Ei l-au pus 2029. Mă, că dacă îl puneau 2028, știam că e în 2029. Dar dacă l-au pus pe 2029, știu sigur că va fi măcar 2030. Da. Mai ales cu întârzierea asta.
1: Va fi cândva, îți spun eu.
0: Cândva?
1: Ăsta e termenul.
0: Da?
1: Bine. Va fi cândva.
0: Așa. Ci că e metropă de dedesubt. Ai, ai, ai.
1: Și nu știam înainte că e metropă.
0: Și nu știau că e metropă de dedesubt.
1: Au aflat ieri? Hai, mă, ce mai.
0: Bine, domne.
1: Bine, mai sunt niște bani de consumat.
0: Aoleu.
1: Probabil, nu știu.
0: Da, nu știu, nu, mă depășește subiectul ăsta. Eu astăzi te invit să te uiți la Locomotiv Sofia cu CSKA Sofia și gata.
1: Eu mă uit la Omonia și mă uit la volei, la România-Franța.
0: Da, la România-Franța și eu mă uit și mă uit la Barcelona cu Racing Santander la 22:30. Cine ține cu atleții poate să-i vadă la 20. Băi, joacă Deportivo la Coruña și nu te uiți, mă, la 20 cu Sevilla?
1: Păi nu știu dacă se transmite.
0: Ba da?
1: Da.
0: Digi Sport 4.
1: Ah, bun, gata.
0: Păi, stă bine la Coruña, frate, nouă promovată, neînvinsă.
1: Da.
0: Băi, neînvinsă, mă. Nu visați voi așa ceva.
1: Au bani mulți acum, e o bancă, am înțeles.
0: Da, mă, dar nu banca joacă, mă.
1: Știu, da, au stabilitate financiară.
0: Stabilitate financiară. Și Aubameyang câte a dat, mă? Trei, câte a dat? Stai puțin. Aubameyang cred că a dat patru goluri până acum. Cel, cam patru goluri, cred că a dat, da. Și are 36.
1: Nu, mă,

0: gândeam că va fi
1: 37 de primăvere.
0: Așa de eficient.
1: Da.
0: Bravo lui.
1: Bravo lui.
0: Cred că îi priește Galicia.
1: Galicia, da.
0: Galicia.
1: Galicia, Galicia.
0: La voz de Galicia.
1: O bea cidru, mă. O bea cidru.
0: Eu cred că bea bere direct.
1: Bine, mulțumim, Marian.
0: Mulțumim din inimă partidului.
1: Partidului, ne revedem și ne reauzim mâine dimineață la ora 7.
0: Hai cu chivulete.
1: Toate bune, să fiți fericiți.
0: Toate bune.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist. Suntem după ora 10 și până la ora 11 vom fi alături. Asta pentru că sunt evenimente zilnic pe panoul sportului, în mod special pe panoul fotbalului. E adevărat că e fotbal cu lingurița în aceste zile. Astăzi, 16 septembrie 2026, sunt partide foarte, foarte puține în plan intern, dar în plan internațional, iată că avem, zic eu, într-o zi de miercuri, destul de multe meciuri. Europa League în faza ligii aduce astăzi în fața noastră câteva foarte interesante partide, două dintre ele la 19 și 45 de minute, iar restul la ora 22, așa cum ne-am obișnuit. Dar sigur că și la Liga Spaniolă este plină de partide astăzi, 4 la număr.

practic din etapa care a început ieri. Interesant este că ieri Real Madrid a reușit să se bată cot la cot cu Elche în deplasare, a reușit să o răpună pe Elche, dar într-un meci cu 5 goluri, foarte multe goluri. Real Madrid a învins-o pe Elche în deplasare datorită unui gol marcat pe final de Espi. Pentru a doua oară în acest sezon, acest Carlos Espi marchează golul victoriei în ultimile momente. Iar Real Madrid pleacă cu toate punctele de la Elche, reușind să evite o revenire târzie a lui Elche. A reușit Real Madrid să câștige cu 3-2, egalând liderul Barcelona acum la numărul de puncte. Real Madrid a încercat să-și impună, am văzut aseară, autoritatea încă de la primul fluier și ar fi trebuit să conducă după primele 2 minute. Dar Vinicius, acest jucător de un temperament extraordinar, a trimis mingea milimetric pe lângă poartă din 6 metri. Elche a replicat bine, să știți, pentru o echipă mică. Morente am văzut expirind un șut pe lângă bara lungă a porții apărate cu destul de mult succes, aș putea spune, de către acest omniprezent portar Courtois, un portar de talie excepțională, dar care n-a avut chiar așa o zi prea bună ieri în fața lui Elche, primind 2 goluri și ratând niște intervenții de partea cealaltă. Dituro, la fel, portarul advers al lui Elche, care a fost penetrat de Mbappé, cel mai bun jucător de pe teren la această partidă. Acest Espi, dragi prieteni, a venit la rampă cu un gol deosebit de important. Da, echipa lui Real a forjat permanent cu un Arda Güler într-o formă destul de bună, cu Tchouaméni, cu Diomandé și chiar cu Valverde, care mi s-a părut un jucător coordonator de calitate în partida de aseară. Cu Cucurea nu și-a făcut cine știe ce datoria, pentru că a fost depășit destul de des de Valera în banda dreaptă, dar noroc cu colegii săi care s-au apărat destul de bine. Konaté și Huijsen au jucat incisiv acolo în linia defensivă din fața lui Courtois. Din păcate, portarul acestei formații e vorba de belgianul Thibaut Courtois, nu a reușit să iasă la rampă cu o prestație așa cum o așteptam de la el. Da, în această zi de marți, campionatul de fotbal al Spaniei ne-a mai adus o victorie a Valenciei la Alaves. Era de așteptat că o mână spală pe cealaltă. Valencia a învins la Alaves grație unui gol marcat de Rioja în minutul 78, dar înainte de aceasta a fost un gol anulat de arbitrii acestei partide, de fapt de VAR, un offside văzut destul de sigur după consultarea televizorului, un gol anulat pentru offside, iar jucătorii de la Valencia au fost în acel moment foarte, foarte supărați și dezamăgiți pe acel gol, numai că în mitanul secund a venit Javi Guerra la rampă, după ce a driblat câțiva jucători, i-a pasat lui Rioja în suprafața de pedeapsă, care a profitat de această situație și a trimis un șut în colțul stâng al porții, în colțul lung al porții apărate de Sivera. Sivera și el un portar care n-a făcut treabă prea bună în poarta lui Alaves aseară. Prieteni, sigur că ziua de marți a mai adus încă un meci care părea să fie unul sigur. Rayo Vallecano a învins-o pe Spaniol cu 2-1 și asta și grație unui cartonaj roșu pe care arbitrul acestei partide l-a scos din buzunar. Diaz a băgat mâna la buzunarul de la spate și pe Estadio Municipal de Butarc din Leganes a reușit să îl elimine pe Omar El Hilali de la Espanyol. Da, o victorie meritată a lui Rayo Vallecano și sigur că o prestație mult mai bună a lui Rațiu în comparație cu meciurile anterioare. Rațiu a fost omniprezent în banda dreaptă, alergând foarte mult. Cel mai bun jucător a fost Garcia din formația gazdă Rayo Vallecano. Și sigur că am văzut un gol extraordinar al lui Garcia. Garcia și Pedroza au marcat pentru Vallecano, obținând o victorie importantă, aș putea spune, în fața unui adversar destul de disciplinat.

Ziua de marți a adus prietenii o victorie a Bacăului la Reșița. Sigur că foamea foarte mare aduce astfel de rezultate. Să nu uităm că reșițenii au pierdut și la Popeșle Ordeni în prima etapă. Mie mi se pare că e o cacealma ceea ce se întâmplă acolo. Cu un lot foarte bun, reșițenii nu ajung la poartă nici măcar acasă. Se fac că au ocazii, cine știe ce ocazii. Au avut și săracii vreo 5 cornere, le-au aruncat pe acolo prin careu, dar dacă stau să mă uit așa la șuturile pe poartă, echilibrul a fost la el acasă. Băcăuanii au dat golul care au adus cele 3 puncte în tabăra moldoveană, dar pentru mine nu este deloc un rezultat convingător succesul Bacăului la Reșița, pentru că văd că se perpetuează înfrângerile formației favorite, pentru că Reșița mai tot timpul este favorită. Chiar și cotele de ieri o aduceau drept favorită, iar Bacăul a adus în buzunarul celor care au știut să investească pe mâna acestei formații bănuții meritați. Pentru că, într-adevăr, victoria de la Reșița este una care pe mine mă pune în mare dificultate să gândesc de unde vine această lipsă de interes a formației gazdă, care nu a reușit să marcheze acasă, o echipă care de altfel pe teren propriu reușește cel puțin să dea multe goluri. A dat 11 goluri până acum Reșița pe teren propriu, a bătut-o pe Steaua, i-a dat 2 goluri Stelei, i-a dat 2 goluri Ștefăneștiului. Mi-e greu să cred de ce sau de unde vine acest rezultat cu Bacăul 0-1. Da, evident că într-un campionat în care doar 11 echipe din 22 au drept de promovare, să se întâmple permanent rezultate contradictorii. De fapt, de-aia jucăm, să ne distrăm în Liga Secundă din România. Fotbalul nu mai are prea mare interes acolo. Dragi prieteni, haideți să vă spun câte ceva și despre compatriotul nostru Cosmin Olăroiu, care obține primul punct în Liga Campionilor Asiei 2. Al Jazeera, iată formația sa, a încheiat la egalitate 0-0 cu echipa iraniană Golgohar. Olăroiu a semnat pe 13 iunie un contract cu Al Jazeera, valabil până în 2028. În actualul sezon, formația pregătită de tehnicianul român a fost eliminată din Liga Campionilor Asiei după înfrângerea cu Al Ittihad, dacă ne aducem aminte, 1-4, dar în urma acestei eliminări, Al Jazeera a ajuns în Liga Campionilor Asiei, dar în Liga Campionilor 2. Duelul cu echipa iraniană Golgohar s-a încheiat fără goluri aseară. După partidă, Cosmin Olăroiu și-a lăudat jucătorii pentru prestație, chiar dacă echipa sa nu a reușit să concretizeze multitudinea de ocazii pe care și le-a creat. Ce pot spune este că a fost un meci pe care l-am dominat, am controlat partida și am avut ocazii uriașe. Adversarul a încercat să se apere și să se bazeze pe aglomerarea din interiorul suprafeței de pedeapsă. Din păcate n-am reușit să înscriem și acesta este singurul lucru pe care îl regret. Cred că am făcut un pas înainte în ceea ce privește dinamica jocului și mă așteptam la mai mulți jucători în treimea ofensivă să înscrie. În cele din urmă am obținut până la urmă un punct din acest meci și trebuie să ne gândim la următoarea partidă din faza grupelor, spunea Cosmin Olăroiu aseară, de altfel foarte bucuros pe punctul pe care l-a luat în partida cu Golgohar din Iran. O echipă mai bine cotată, aș putea spune, decât Al Jazeera. Da, ziua de ieri, tot așa, ne-a adus și câteva satisfacții în planul fotbalului englez, acolo unde Bristol City pierde din nou cu Lincoln, incredibil, e a treia victorie la rând a lui Lincoln în deplasare, 1-0, în timp ce Middlesbrough a terminat la egalitate cu Millwall. Iată că niciuna dintre echipele gazdă nu a reușit să câștige, așa cum anticipam eu în ziua de ieri. E incredibil ce se întâmplă în championship-ul englez, mai bine mă gândeam la rezultate de egalitate, că una din două tot trebuia să iasă în aceste condiții în care lucrurile nu sunt deloc simple. În Cupa FL a Angliei, Arsenal, Liverpool, Fulham s-au calificat. Arsenal a bătut la Ipswich cu scorul de 4-2. Arsenal vine de la 1-0, 2-0, victorie la 4-2, adică iată că se succed partidele cu multe goluri, raport

date la partidele fără prea multe goluri. Acum Arsenal s-a dezlănțuit în cupă bătând cu 4-2. Fulham a învins și ea la goluri multe pe West Ham United, 3-2. Liverpool-Tottenham 3-1, iată-o pe Tottenham reușind până la urmă golul într-o partidă de cupă, și o victoria lui Brentford în deplasarea la Reading era și ea destul de așteptată. Nici o surpriză ieșită din comun, așa, care să zici că ne-a frapat efectiv în cupa FL a Angliei. Sion a câștigat în deplasarea de la Zurich în fața lui Grasshopper aseară în Superliga engleză. Am avut rezultate foarte interesante și în Liga Campionilor Asiei 1, adică la cea mai importantă competiție asiatică a momentului. Al Nassr Riyad a fost pur și simplu spulberată în Emiratele Arabe Unite de către Al Ain, scor 4-0, cu toate că acest Cristiano Ronaldo s-a prezentat slab pe teren, nu a reușit prea des să se apropie de poartă, pentru că, atenție, Al Ain a jucat pe fund cu 5 jucători. Ați mai văzut așa ceva? Ce-o fi zis? Bă, trebuie să-i blocăm pe Ronaldo și pe João Félix. Ei, uite că au reușit, atacanții lui Al Nassr Riyad nu s-au apropiat prea mult de poartă, iar Al Ain pe contraatac prin vârfurile, superbele vârfuri, Rahimi, așa îi cheamă pe amândoi, cred că sunt doi frați până la urmă, e vorba de iranianul, marocanul Sufian Rahimi, atacantul lui Al Ain, în vârstă de 30 de ani, și evident și fratele său, cel care a marcat și el ieri, este vorba de un alt atacant marocan, Hussein Rahimi, marcator a două goluri în partida cu Al Nassr Riyad. O notă uriașă, cel mai bun jucător de pe teren, acest Hussein Rahimi. Semn că, până la urmă, marocanii fac treabă bună în Emiratele Arabe Unite și domină această competiție și, sigur, o scot pe Al Ain în față cu o foarte mare determinare în campionatul intern, dar și pe plan internațional. Prieteni, ce am mai avut ieri? Puține meciuri, așa cum se întâmplă când ne apropiem de partide ce pot să se numească interțări. Ușor, ușor, săptămânile viitoare vom vedea echipe naționale evoluând în Nations League. Dar până la urmă aseară am scos în evidență în Cupa Danemarcei o victorie a lui FC Copenhaga, 3-0 la Skovshoved, și evident nu doar această echipă deosebit de cunoscută ne-a dat o satisfacție deosebită, ci și acele goluri multe despre care vă vorbeam în Irlanda de Nord. Pentru că la partida dintre Crusaders Belfast și Dungannon au fost 3 goluri marcate, cine mergea peste 2,5, așa cum am anticipat eu, era băiat deștept. A mai fost un meci cu 3 goluri, GG 3+, Glentoran Belfast, Coleraine 1-2. Evident, așa cum se întâmplă foarte des în Besta Liga islandeză, echipele n-au cum să se frâneze pentru a nu înscrie. N-au cum, oameni buni. Aceste echipe ce joacă acolo în Besta Liga islandeză vă aduc tot timpul în atenție GG 3+. Aseară, Fram Reykjavik Breiðablik 1-3, din nou un meci cu multe goluri, stăteați frumos la umbrelă dacă aveți curaj să jucați un astfel de meci. Sigur că acolo, în această țară, se marchează deosebit de mult. Din păcate, Rakovul lui Rakovițan a pierdut partida cu Zaglebie Lubin 2-3. Cred că anul acesta o vom vedea pe Rakov retrogradând, pentru că această formație este pe ultima poziție a clasamentului cu 3 puncte, iar acolo retrogradează în Polonia 3 echipe și nu știu în ce măsură cu aceste 7 înfrângeri la rând, nu sunt la rând, dar sunt oricum 7 înfrângeri, formația Rakov nu dă cine știe ce semne de revigorare. Evident, Rakovițan e depășit foarte des, echipa a primit 18 goluri în 8 meciuri, semn că se vor mai marca multe goluri în poarta lui Rakov în următoarea perioadă. O echipă slab articulată defensiv. Aș merge puțin tel
și prin o altă competiție, competiția israeliană, Liga

Ha'al, acolo unde Beitar Ierusalim a reușit să o bată pe Maccabi Petah Tikva cu scorul de 3-1. În Copa Italia, seară, Fiorentina a învins-o pe Pisa cu scorul de 3-2. Formația Fiorentina, echipa din Firenze, l-a avut acolo în zona defensivă pe Drăgușin, care a fost schimbat de către din câte văd, în minutul 46 a ieșit Răgușin și a intrat Vieri, probabil ca antrenorul acestei formații, este vorba de Vanioli, a vrut să vadă și un alt fundaș central în această partidă. Dar deja vreau să vă spun că la pauză formația din Firenze era călare pe cai. Nu era niciun fel de problemă, conducea cu 1-0, marcase Pellegrino în minutul 40 și se vedea că jocul curge în favoarea Fiorentinei împotriva Pisei. Și de aceea probabil că și antrenorul și-a permis să-l scoată pe Radu Drăgușin din teren. Da, cam asta ca fotbal în ziua de ieri. Tot urmăream așa tenisul, să vedem cam pe unde putem și noi să ne mai lipim de ceva tenis. La Guadalajara, pe suprafața dură de acolo, se întâmplă lucruri interesante. La São Paulo, în Brazilia, joacă băieții, în timp ce la São Paulo, tot în Brazilia, evoluează fetele într-o competiție deosebit de compactă. Am văzut multe meciuri și astăzi vom avea acolo pe suprafața dură. De obicei, brazilienii joacă pe zgură foarte mult, însă iată că de data aceasta și-au betonat o arenă sau o arenă cu mai multe terenuri unde se dispută pe suprafață dură aceste turnee, unul la São Paulo și altul la Guadalajara. Aș vrea să vă spun un lucru. Fotbalul de astăzi începe cu un meci din Bulgaria în FBET Liga. Locomotiv Sofia o primește acasă pe CSKA. Din nou un derby al capitalei Bulgariei pe stadionul Lokomotiv, cum zic bulgarii. Arbitrul FIFA Velikov va duce un meci destul de încălcit, aș putea spune. Sigur, CSKA Sofia are prima șansă, ea este pe locul al treilea și am văzut-o fiind o echipă fără înfrângere. Mi-e greu să cred că în capitală, cu suporterii pe garduri, CSKA-ul, chiar dacă joacă în deplasare, va pierde partida. De ce spun? Pentru că CSKA Sofia are cele mai multe goluri marcate în această ediție de campionat în raport cu celelalte echipe din Bulgaria. Poate Levski Sofia să fie la același nivel cu ea, dar de obicei CSKA-ul a spulberat tot ceea ce a prins în cale. Probabil că Lokomotiv, ocupanta penultimului loc în clasamentul bulgar, e și ea o victimă sigură astăzi, pentru că CSKA-ul își dorește foarte mult un rezultat pozitiv. Dați-mi voie să cred că e diferența atât de mare de valoare încât CSKA Sofia poate fi luată pe garanție ca și victorioasă în capitală, acolo unde, știu eu, este foarte bine agreată de către suporteri. Este o echipă cu mulți, foarte mulți suporteri acolo în capitala sofiotă și zic eu că astăzi semnul 2 e primul semn ce poate fi agățat în fotbal în FBET Liga Bulgară. Și aceste 21 de goluri marcate, dragi prieteni, de către CSKA în 8 partide, mă fac să cred că și astăzi lucrurile vor fi pozitive. CSKA-ul a marcat 3 goluri lui Cernomore, 5 goluri lui Bote Vrața, 3 goluri lui Septembrie Sofia, 4 goluri lui Arda, adică, păi, oameni buni, este echipă șmecheră rău de tot. Echipă șmecheră cu jucători foarte importanți. Conducerea CSKA-ului a adus acolo 2 guri de foc în atac. Este vorba de Pitas, dar și de olandezul Joël Schwartz. Iată că acest Schwartz a tot marcat în ultima perioadă 2 goluri cu Levski, 1 gol acum cu Arda, marchează mereu olandezul în porțile adverse. Semn că e posibil și astăzi să-l vedem marcând în poarta lui Lokomotiv. Da. Dragii mei, avem și partide spaniole în fotbalul de astăzi. În primul rând, remarc faptul că Atletico de Madrid, care vine după o victorie fulminantă în deplasarea de la Real Sociedad, 3-0, vine liniștită.

acasă și caută o nouă victorie la rând. E posibil să o vedem pe Atletico, ocupanta locului 5, care are un meci mai puțin decât Real Madrid, să câștige astăzi pe terenul ei, după ce acum două săptămâni a fost bătută cu 3-0 la Bilbao, să vină acasă cu Osasuna și să o bată pe o adversară de mijlocul clasamentului, adversară ușoară.

putea spune Osasuna pentru atacanții lui Atletico de Madrid. Să nu uităm că acolo sunt Lucman, Lee, Lorente, nu mai vorbesc de Cardoso, Ortiz, jucători de super calitate care pot apărea oricând în formația de bază a acestei echipe. Coche, iată, îmi place și argentinianul Musso în poartă, dar deocamdată el este ținut rezervă de către antrenorul acestei formații, pentru că în poarta formației din Madrid este celebrul Oblak, un portar care știe jocul foarte bine. Ăsta este și un punct de sprijin foarte mare pentru victoria de diseară a lui Atletico Madrid acasă cu Osasuna. Barcelona va spulbera Santanderul, probabil pentru a trece din nou peste Real Madrid și peste aceste urmăritoare ale sale din campionatul din La Liga. Bilbao se duce la Levante în această seară și se pare că după ce seria fără înfrângere pe teren propriu i-a fost întreruptă în weekend, Levante caută să revină pe drumul cel bun și să pună capăt așteptării îndelungate pentru un succes în meciurile directe cu Athletic Bilbao. Nu va fi ușor, pentru că formația Athletic Club n-a mai suferit nicio înfrângere. Are două victorii și un egal, dar a fost departe de a fi mulțumită după ce a fost nevoită să revină pentru a remiza 1-1 cu Elche. Sigur că noul antrenor Edin Terzic a declarat că rezultatul reprezintă un alt pas înainte, cu toate că el e unul înapoi, acest 1-1 cu Elche, dar faptul că a obținut doar două victorii în ultimile 9 meciuri de campionat disputate în deplasare arată că Athletic Bilbao poate avea probleme la Valencia în fața lui Levante în această seară, în condițiile în care Bilbao e pe locul 9, iar Levante pe 14. E un meci destul de echilibrat. E foarte adevărat că la ultima deplasare Athletic Bilbao a câștigat la Vigo cu Celta, scor 2-0. Dar asta nu înseamnă că și în această seară la Valencia Levante va pierde, pentru că Levante a pierdut cu Barcelona recent, 2-4. Eu nu cred că va pierde două partide la rând Levante. Poate fi un egal frumos astăzi în întâlnirea dintre Levante și Bilbao. Mai poate fi, știți unde, un rezultat de egalitate? La meciul dintre Deportivo La Coruña și Sevilla. După un start foarte bun la revenirea în primul eșalon, iată, Deportivo încearcă și acum să obțină prima victorie din 2009 încoace împotriva Sevillei. Sevilla este o revelație a startului de sezon, pentru că a avut parte de un sezon foarte bun, 3 victorii, un egal și o înfrângere, și are un punct în plus față de gazde după ce a învins Valencia cu 1-0 vinerea trecută. Drept pentru care dați-mi voie să cred că Sevilla se poate impune și în deplasarea de la Deportivo La Coruña în această seară, dar poate fi și un egal fără discuție. Un vârf de atac care încetează să mai fie unul periculos este acest URE de la Sevilla, dar atacanții din dreapta și din stânga, Sierra în primul rând în banda dreaptă și nigerianul Chidera Ejuke, sunt jucătorii cei mai periculoși ai Sevillei, cu care Sevilla se duce la luptă în această seară pe terenul lui Deportivo La Coruña. Meci frumos la ora 20, voi încerca să-l văd, după care o să comut pe meciul dintre Levante și Bilbao. Nu voi urmări Barcelona cu Rating Santander, acolo va fi un solist mare cu un galop de sănătate, cu goluri. Barcelona a trecut peste emoții pentru a-și permite startul perfect în sezonul acesta 2026-2027, însă revenirea târzie a lui Levante împotriva sa îi poate da lui Racing Santander speranțe că în această seară pe Camp Nou va fi un rezultat pozitiv pentru Racing Santander. Nu pot să cred asta, pentru că Barcelona a rezistat și duminică, obținând a 5-a victorie cu 4-2 la Levante. Ofensiva lui Blaugrana este una evidentă. Hansi Flick e mulțumit să și rotească în echipă atacanții, pentru că pare prea mulți și prea buni acolo. Și eu zic că astăzi Barcelona, prin Rafinha, prin Lamine Yamal, prin Dani Olmo și prin Adeyemi, susținuți foarte bine din spate de acest omniprezent Pedri, mijlocașul echipei naționale a Spaniei, va împinge Barcelona și în această seară către o victorie cu goluri multe, cel puțin

0: două goluri, dacă nu chiar trei, marcate de Barça în poarta formației Racing Santander pe Camp Nou. Da, meciuri interesante pe care le puteți folosi. Repet, X-ul poate să vină în mod special la Coruña, Sevilla, dar și la Levante, Athletic Bilbao. La una din astea două poate fi un egal de zile mari cu o cotă care sare bine de 3. Da, vom avea parte în această Europa League astăzi de câteva partide din faza ligii. Voi începe să le enumăr și să încercăm ușor, ușor să le dăm și o cotă așa și dacă nu o cotă, un semn adevărat, dar sigur că după momentul de publicitate pe care emisiunea noastră îl are în acest moment.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bonus solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Am revenit alături de voi, dragi prieteni, și salut împrumutul lui Tavi Popescu până la finalul sezonului. Măcar e un împrumut scurt, așa, de câteva luni, dar până la urmă e un împrumut. Înțelegeți? Și un ban în plus în buzunarul lui Nea Gigi, care speră ca fotbalistul să-și relanseze cariera și să continue mai apoi la FCSB. Tavi Popescu a fost trecut pe listă de Levadiacos și are drept de joc împotriva celor de la Olympiacos, după cum scrie Digisportul de astăzi. Un lucru interesant, pentru că la două zile după ce a semnat cu echipa elenă, Tavi Popescu a fost trecut de Levadiacos pe lista oficială a ligii și are drept de joc. Primul test pentru fostul jucător de la FCSB e cu Olympiacos. La sfârșitul acestei săptămâni, care e una, știți și voi, este una dintre cele mai puternice echipe din Grecia. Acum să vedem dacă Tavi Popescu va fi utilizat de Elias Haralambos în acest meci al lui Levadiacos. Duelul dintre Levadiacos și Olympiacos se joacă duminică, 20 septembrie, la ora 17. Din acest sezon știm cu toții că Levadiacos a fost preluată de Elias Haralambos, ajutat de Mihai Pintili la formația greacă, unde au mai sosit și Adrian Șut, a mai sosit și Alexandru Pantea, dar și Bauza, dacă vă aduceți aminte, Bauza, cel de la Mititelu din echipă, un nume cunoscut în Superliga României, care are și el niște experiențe destul de pozitive, zic eu. După plecarea de la FCSB, despre care Tavi Popescu vorbea, au apărut mai multe informații ciudate. În primul rând, informațiile publicate de Golazzo susțin că la final lunii august 2026 polițiștii ar fi spart ușa apartamentului unde stă Tavi Popescu după ce acesta nu le-a răspuns apropiaților la telefon și, potrivit acelorași surse, acolo s-ar fi găsit baloane cu gaz ilariant. Incredibil, iar Tavi Popescu ar fi fost inițial euforic, iar apoi foarte agresiv cu autoritățile. Prin urmare, a fost dus la Spitalul Clinic de Psihiatrie Obregia, însă nu a fost internat, probabil că au intervenit tot felul de persoane. Acum a întrebat Dorin Goian, care a evoluat în Grecia vreo 90 de meciuri pe acolo undeva, la Tripolis, la Asteras, a fost întrebat de transferul lui Tavi Popescu. Dorin Goian e de părere că diferența dintre România și Grecia nu este una atât de mare din punct de vedere al calității campionatului. Dar până la urmă să știți că cele patru mari echipe ale Greciei fac mult mai mult decât vârfurile noastre din campionatul intern. Pentru că până la urmă AEK Athena, Panathinaikos, Olympiacos și PAOK Salonic sunt într-adevăr echipe puternice cu jucători de mare, mare valoare pe care patronii acestor formații i-au adus în curtea formațiilor lor. Da, rămânem în perimetrul fotbalului să discutăm despre partidele de azi din Europa League. De la 19:45, Ararat Armenia o primește pe Sparta Praga. Se joacă la Erevan, meciul destul de devreme, dar pe un alt stadion. Nu se joacă chiar pe stadionul lui Ararat, se joacă pe Vazgen Sargasian și zic eu că acolo deja pare să fie un teren oarecum neutru, pentru că Sparta Praga vine destul de interesată de puncte. Problema Spartei Praga este că are o infirmerie plină. Jucătorii, nigerianul Kena e în infirmerie,

are o inghinală, cartonaș roșu luat de Sevinski, un jucător de bază al formației Sparta Praga. Nu va juca nici Anderson, jucătorul adus cu surle și trâmbițe din Danemarca, acest Magnus Anderson, mijlocașul Spartei Praga, o accidentare mai lungă și mai veche care l-a ținut destul de departe de fotbal. Dar până la urmă va fi greu pentru Sparta Praga la Armenia. În Armenia am văzut-o pe Ararat jucând destul de bine și făcând rezultate destul de apreciabile. Recent a bătut-o pe una Siunic, o echipă mică a campionatului armean, dar mă uitam, bătând-o pe Craiova cu scorul de 1-0, Ararat Armenia și-a arătat calitatea, dragi prieteni, chiar dacă golul a fost marcat dintr-un penalti dat în minutele de prelungire. Sparta Praga, în schimb, vine dintr-un campionat destul de bun, un campionat în care câștigă pe bandă rulantă, recent a bătut-o pe Iablonec cu scorul de 2-0 și, fără doar și poate, că e una dintre cele mai puternice echipe ale Cehiei. De la acest moment este pe locul al 9-lea pentru că a avut două înfrângeri la rând cu Slavia și cu Hradec Kralove. Va fi un meci tare echilibrat, dar eu cred că experiența Spartei Praga o va face ca în Armenia să nu piardă în această seară. O dublă de X2 cred că e binevenită drept cotă la partida Ararat Sparta Praga și evident cu ceva goluri, pentru că există acolo câțiva jucători în echipa Spartei Praga care pot face diferența. Omonia Nicosia o primește acasă pe Celta de Vigo. Iată pe Omonia care începe prima sa apariție pe tabloul principal al Europa League după pauză de 4 ani. O primește acasă pe echipa spaniolă Celta de Vigo, care nu rupe gura târgului în campionat. Va fi greu pentru Celta Vigo acolo pe GSP Stadium din Nicosia, unde Omonia este de obicei stăpâna terenului în campionatul intern, dar avându-l pe brazilianul Costa Eoandro la mijlocul terenului, un coordonator de elită al acestei formații și împingând către înainte două vârfuri de atac destul de șmechere. Așa, în primul rând e vorba de Tankovic, iar al doilea este francezul Loa Diony. Dar tot aduce jucători această echipă Omonia Nicosia bătrâni. 33 de ani pentru acest Loa Diony, un atacant așa cu barbă, un tank care sigur că atacă poarta mai tot timpul și este un jucător care chiar și la partida dintre Aris Limassol și Omonia a marcat două goluri recent săptămâna trecută, echipa câștigând cu scorul de 4-1. Deci putem să-l vedem chiar marcator în această seară pe acest Diony. Celta de Vigo însă, venind dintr-un campionat atât de puternic, zic eu că are șansa ei. Ea revine rapid în Europa League după parcursul de sezon dus până în sferturile de finală de anul trecut, când a fost eliminată de Freiburg, iar echipa care avea să termine competiția pe locul secund, această Freiburg e totuși o echipă care poate bate pe oricine. Dar iată că este o echipă departe de a fi una cu succes garantat în deplasarea de la Nicosia, având în vedere startul dezastruos din La Liga, în urma căruia nu a câștigat niciunul dintre cele 6 meciuri disputate, 4 remize și 2 înfrângeri, după remiza cu Malaga, scor 1-1 din finalul săptămânii trecute. Dar totuși, având în vedere că acest campionat spaniol este peste ceea ce se joacă în Cipru, aș merge totuși că Celta Vigo nu pierde la Nicosia în această seară. Sunt și acolo câțiva jucători care pot face diferența și dacă dau gol cei de la Vigo, nu va fi ușor deloc pentru Omonia. Pentru că vârful de atac, acest neobosit spaniol Pablo Duran, este un jucător care îi poate păcăli, în ultima perioadă n-a prea marcat, dar poate păcăli o apărare destul de rarefiată a Omoniei Nicosia. Cred totuși într-o dublă de X2 la partida Omonia-Celta de Vigo. AC Milan, care are o rivală în față în această seară formidabilă, este vorba de Benfica-Lisabona, vine după două rezultate de egalitate în derbiuri. Duminică a făcut 2-2 pe Olimpico cu Lazio și în urmă cu două săptămâni a terminat 1-1 pe Allianz din Torino în fața lui Juventus. Sigur că

echipele mici le spulbera AC Milan cu mare ușurință, Veneția a pierdut cu 2-0, Torino a pierdut cu 2-1, iar să nu uităm că într-un amical recent încheiat, nu de mult, prin 15 august, AC Milan a bătut-o cu 4-2 pe Manchester United, semn că formația milaneză este stăpâna terenului și în această seară împotriva Benficăi Lisabona, pentru că este un meci între două vechi rivale europene. E un meci de Liga Campionilor până la urmă, chiar dacă se dispută în Europa League. După ce a primit două goluri în prima, s-a remiză 2-2 cu Lazio, Milan a revenit spectaculos și a egalat, a remizat. Dar rezultatul îi păstrează pe rossoneri fără înfrângere în Serie A, ceea ce s-a întâmplat și în această seară, pentru că Benfica, chiar dacă o bate pe Gil Vicente, o necunoscută în weekendul trecut, a obținut ea a șaptea victorie consecutivă, dar nu mi se pare că pe San Siro Benfica va putea să facă prea mult în fața lui Ramos, în fața lui Cizé, în fața lui Hutchinson și sigur a celorlalți jucători care vor intra în formația de bază. Ciucvuețe, iată, nigerianul va fi pe teren, elvețianul Jasari, deci o echipă milaneză dornică de a face performanță. În schimb, trebuie să fie foarte atent De Winter, fundașul central al formației milaneze, la acest Pavlidis, dragi prieteni, vârful de atac al Benficăi, care la 27 de ani marchează de rupt pe pământul. În ultimile 7-8 partide a marcat 2, 3, 4, 5 și cu 3, 8, 9 goluri a marcat domnul Vangelis Pavlidis, venit din Grecia, un jucător de atac foarte periculos, care cu adevărat joacă fotbal în acest moment, e într-un vârf de formă la Benfica și poate să înscrie în poarta milanezilor. Așa că un gol marcat de Benfica să nu vă mire sub nicio formă pe teren milanez, cu toate că italienii, ați văzut, închid jocul foarte, foarte bine. Anderlecht Bruxelles ar putea să fie depășită de Olympique Lyon. Doar doi jucători în infirmerie pentru Lyon, Abner Vinicius și Hamdani, și sigur, dacă mă uit așa la rezultatele din ultima perioadă a lui Olympique Lyon, mă bucur pentru ceea ce face această echipă. E adevărat că face multe egaluri, 0-0 cu FC Paris și 1-1 cu Le Havre, victorie cu Auxerre, este o echipă omniprezentă care se duce în Belgia pe stadionul lui Anderlecht cu aer în piept și cu încredere în ea că acest campionat al Franței, alături de PSG, alături de Lille, alături de Monaco și de celelalte, arată mai bine parcă decât campionatul belgian. Dar sigur că eu sincer nu cred că Anderlecht o bate pe Lyon în această partidă din faza Ligii Europa League. Cred într-un rezultat de egalitate, fie în pauză, fie în final, un meci cu goluri, poate de ambele părți, între Anderlecht și Lyon, două echipe venite cam dintr-un fotbal aproape similar, așa ca și înclinații tehnico-tactice. Zic că Lyon vine fără înfrângere de la Bruxelles din această seară. Hapoel Berșeva joacă cu Dinamo Zagreb. Măi, oameni buni, în primul rând că se joacă pe Giulești acest meci, Hapoel Berșeva. Dinamo Zagreb este o echipă care mie îmi place foarte mult și chiar aș vrea să urmăresc această partidă. Cred că voi lăsa meciul Barcelonei sau știu eu cui din Spania pentru a urmări la ora 22 Hapoel Berșeva Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb este o prezență obișnuită în cupele europene, să știți, o echipă agresivă. Dinamo a fost eliminată de clubul Genk în turul de baraj din faza Europa League și se află tot în urma unei înfrângeri în preliminarele Champions League în această seară aici. A suferit această înfrângere în fața lui Viking Stavanger. Mă mir cum croații nu au reușit victoria să elimine pe o echipă norvegiană. E clar că e un rezultat greu de digerat pentru Dinamo Zagreb, mai ales că a pierdut doar unul din cele 6 meciuri disputate în cele 3 tururi de calificare, dar suficient pentru a fi trimisă în Europa League. Acest parcurs în Europa League, să știți că îi poate aduce speranțe mari lui Dinamo Zagreb, o echipă care are uneori chiar o formă ezitantă, dar până la urmă Zagrebul s-a impus cu 7-2 la general când cele două echipe s-au întâlnit într-o confruntare în două manșe de mult, prin 2018, după cum ne spune site-ul Flescor în statisticile sale, dar acest rezultat a contribuit la faptul că Hapoel Berșeva nu a învins niciodată o formație croată. E clar, deci ăsta e un complex de inferioritate. X2 în această seară.

pe Giulești la partida Hapoel Berșeva Dinamo Zagreb. Îmi place foarte mult formația Dinamo Zagreb pentru atitudine, pentru devotament și pentru spiritul ei de luptă. Nu cred că cei doi jucători al lui Berșeva care sunt suspendați, Pereț și Diop, jucători grei, ar fi putut aduce mai mult pentru echipa gazdă de astăzi. Sunt foarte sigur că jucătorul deosebit de periculos Dion Belio, care a marcat golul de deschidere în fiecare din cele 7 apariții ale sale în care a înscris în acest sezon pentru Dinamo Zagreb, îi va face bucata și formației israeliene Hapoel Berșeva. E clar că de la Dinamo Zagreb Stojković este jucătorul cel mai prolific, un jucător care valorează vreo 7 milioane de euro, este atacantul de 22 de ani Luka Stojković al lui Dinamo Zagreb, un jucător de o viteză debordantă și cu o tehnică individuală bună și la vârsta aceasta de 22 de ani este o promisiune mare pentru fotbalul croat. Dar mai avem în această seară, prieteni, și un meci în Germania în care publicul țelie se duce pe terenul lui Leverkusen ca mielul la tăiere. De ce spun asta? Nu neapărat pentru că Bayer Leverkusen este vreo echipă de mare valoare. Ea termină la egalitate cu Augsburg în deplasare duminică, a mai bătut-o și pe Union Berlin. Am învins-o într-un meci amical pe Newcastle. Ceea ce înseamnă că totuși Leverkusen acasă e puternică. Cred că echipa țelie nu poate sta în picioare în fața lui Bayer Leverkusen pe Bayer Arena în această seară. Cred că este cel mai mare solist al Europa League. Victoria lui Leverkusen împotriva lui țelie. Da, pare să fie și o victorie la Pireu a lui Olympiacos în fața lui Jagiellonia Białystok. Echipa poloneză nici ea nu cred că va putea face față atmosferei acolo unde Olympiacos va domina copios această partidă și probabil că va fi la timona jocului pe stadionul ei, pe Georgios Karaiskakis din Pireu. Zic eu că nu vor fi probleme pentru o victorie a lui Olympiacos, la fel cum o văd pe Leverkusen câștigând cu publicul țelie. Da, Olympiacos e stăpâna terenului, zic eu, la ea acasă. În schimb, echipa franceză Rennes, care a avut un start excelent în această ediție de campionat, vorbesc de Ligue 1, revine în Europa după 2 sezoane de absență. Dar vine într-o formă foarte bună, urmând să o întâlnească pe Sturm Graz la ea acasă în această primă etapă a UEFA Europa League. Vicecampioana Austriei din sezonul trecut, după LASK Linz, Sturm Graz nu a reușit să treacă de preliminarele Champions League, fiind eliminată de Fenerbahce cu 3-0 scor la general la începutul acestui sezon și evident că va face act de prezență diseară în fața lui Rennes, care a încheiat pauza de 2 sezoane de la competițiile europene pe un loc 6 în Ligue 1 în sezonul trecut și a început o actuală stagiune fulminant. Da, formația lui Frank Aise e neînvinsă până acum, 3 victorii și o remiză în campionatul intern, reușind să obțină un egal chiar cu puternica PSG și să o învingă pe Marseille vinerea trecută cu 1-0, astfel și-a confirmat valoarea. De aceea, cred că roșnegrii lui Rennes nu vor pierde la Graz în fața unei formații austriece care, zic eu, că este inferioară francezilor. Simanski la mijlocul terenului cu vreo 12 milioane de euro pe umeri. Un jucător de mare calitate este și acest Maenda, un jucător spaniol, Elizer Maenda, care se află în curtea lui Rennes și care cred eu că la 21 de ani este piesa cea mai grea din linia de mijloc a formației franceze Rennes. De aceea eu o văd pe Rennes chiar câștigând partida de la Graz în această seară. Evident că e bine să nu uitați să puneți și un rezultat de egalitate lângă și goluri, pentru că se va marca și Sturm e capabil să-i dea golul Rennes. Rennes nu mai vorbesc cu jucătorii pe care vi-am enumerat să câștige, deci un X2 și peste 1,5 vine bine la partida dintre Sturm Graz și Rennes. Un meci tare frumos se va juca între englezii de la Sunderland și AZ Alkmaar. E o primă seară europeană din istorie pe Stadium of Light, stadionul Luminii, care îi așteaptă pe cei de la Sunderland reveniți în competițiile europene pentru prima dată, atenție, după 53

3 de ani. Ei vor înfrunta o formație din Eredivisie, aflată într-o formă foarte bună, această AZ Alkmaar, dragi prieteni. Sunderland AZ Alkmaar. Sunderland, vă dați seama, vine din Anglia, este o echipă care pune mare presiune acasă, dar după un început oscilant în al doilea sezon de revenire în Premier League, având o victorie, un egal și două înfrângeri, Sunderland joacă acasă. O echipă engleză e periculoasă tot timpul. Ea pornește în prima sa campanie europeană din ultimii 50 de ani cu speranța că va ajunge cât mai departe în competiție și chiar dacă va putea urma exemplul echipelor engleze Tottenham și Aston Villa, câștigătoare de trofeu în ultimile două sezoane, va face ca în această seară echipa olandeză să nu facă puncte prea multe în partida din Anglia. Așa că eu merg pe mâna unei duble de 1x la partida Sunderland AZ Alkmaar. Fotbalul olandez văd că a coborât vertiginos din punct de vedere valoric și ne creează din ce în ce mai multe surprize. În Anglia, FL Cup, aveți o victoria lui Manchester United, o calificare, cred, împotriva lui Brighton. Măcar acolo în cupă să arate United mai bine. N-aș vrea să cred că pierde din nou întâlnirea cu o echipă mică a Premier League, cu această Brighton. Aston Villa e datoare să marcheze și să bată pe Coventry în deplasare pentru a merge mai departe și Aston Villa a început prost. Coventry n-a marcat niciun gol până acum în calitate de nou promovată în Premier League, așa că merg pe mâna lui Aston Villa ca și calificare în FL Cup. Mai avem un meci între Everton și Wolverhampton. Eu cred că totuși avantajul terenului propriu pentru această formație Everton, care joacă bine pe Hill Dickinson Stadium, o va face din nou și va reuși să o bată, să o elimine pe Wolverhampton în această 16-ime de Cupa FA. Avantajul terenului propriu o avantajează pe Everton, pe care o susțin și bookmakerii din toată convingerea. Așa că, prieteni, cam atât despre fotbalul de elită astăzi, într-o zi de miercuri, 16 septembrie. Sile are un singur deget în aer, probabil că ia probe de vânt, dar este clar că va fi singur la timonul bârfelor. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, ne reauzim mâine la aceeași oră. Baftă mare! La revedere!

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit la Bârfe și sport, dragilor. O secundă să dau mai încet ventilatorul. Op. Gata, nu mai nimeream butonul. Ce scuze pentru cele câteva minuțele de întârziere, am ajuns la limită și transpirat, nu știu ce se întâmplă, iar cel puțin două porțiuni din drumul meu spre serviciu am prins o aglomerație incredibilă. Nu-mi dau seama de ce și nu-mi dau seama de ce pe porțiune, adică pe podul Grand se mergea lejer, pe calea Griviței Boierie, cum am dat în bulevardul expoziției și pe urmă în poligrafiei, jale. Și mai ales între cele două, nu știu, o fi din cauza lucrărilor la care nu se mai termină la podul Constanța, o fi din cauza pieței presei care e tot așa blocată de șantierele la metro și am înțeles că o să mai fie multă vreme de acum încolo blocată, nu știu, chiar nu-mi dau seama, a ajuns tot orașul un șantier. Sunt sătul ca și voi, de altfel locuitorii marii metropole românești sunt sătul până peste cap. Bun, avem în față mai puțin de două ore, adevărat, de bârfe și sport, astăzi solo voce din păcate, după cum v-a anunțat și Florin un pic mai devreme, chiar în momentul în care intram pe ușă. Fulgerător așa, că nu-l voi avea pe Viorel Grigoroiu, dar o să fie alături de voi ori mâine seara la Narcis, ori mâine la mine, ori poimine tot la mine, habar n-am, mai are o zi de bifat săptămâna asta. Ne descurcăm astăzi pentru că avem o grămadă de lucruri de vorbit. Mâine o să avem și mai multe, pentru că unul dintre cele mai importante evenimente ale zilei de astăzi, din punct de vedere fotbalistic, în cursul zilei, adică va fi conferința de presă a selecționerului reprezentativei de fotbal a României, Gică Hagi, de la ora 13, înaintea meciurilor care urmează și care provoacă care cauzează totodată o pauză competițională în campionatul intern, în Superliga. O să avem ce să discutăm mâine, clar. Mai avem diseară multe meciuri din Europa League, chiar și prin competițiile puternice de prin

Europa sunt meciuri interesante. Avem în Spania, de exemplu, după ce fanii Realului s-au delectat și au stat și cu emoții, cu sufletul la gură, aseară, în seara asta de la ora 22:30 de minute, joacă și Barcelona acasă pe Camp Nou cu Racing Santander. Avem meciuri interesante din campionatul Spaniei de seară. De la ora 8 putem urmări două partide în care încep la aceeași oră, la alegere, unul dintre ele. La Coruña cu Sevilla și sau Atletico Madrid cu Osasuna de Pamplona. De asemenea, la 22:30 de minute, în același timp cu Barça, Racing Santander, mai joacă și Athletic Bilbao în deplasare la Levante. Aseară v-am zis că cei de la Real au avut emoții după ce au câștigat la limită cu 3-2 în deplasare la Elche, un meci care părea la discreția madrilenilor, cel puțin în prima repriză, s-a transformat într-un coșmar într-a doua. Au deschis scorul madrilenii încă din minutul 25 dintr-un autogol al celor de la Elche, al lui Dituro. Pe urmă, Kylian Dictator a punctat pentru 2-0. Mbappé, minutul 33 din pasa noii achiziții, Diomande. Începe să arate că n-au dat degeaba o căruță de bani pe băiatul ăsta de 19 ani, pe ivorianul ăsta cumpărat în această vară. Chiar se mișcă cu talent, adică bine, s-a văzut și la Cupa Mondială că are calitate. Vă spuneam că după pauză a început să se împută treaba nasol pentru Real. Au redus diferența în minutul 71 Levante prin Osorio, pe urmă în minutul 83 au reușit să egaleze prin spaniolul Fernino, tot atacant și el, 25 de ani, un fotbalist care mie îmi place mult. Au reușit să se salveze până la urmă. Uite, a fost inspirația până la urmă a lui José Mourinho, că l-a păstrat pe teren pe taica Kylian tot meciul. Mă scuzați, am băgat un strănut zdravân. Așa că când intri, vii transpirat, încins în grabă și ca să poți să fii în formă cât de cât te bagi sub aerul, sub ventilator, ca să te usuci. Hai, să sperăm că nu mă ia vreo răceală. Deci taica Kylian a pasat decisiv de data asta pentru reușita din al doilea minut de prelungiri a lui Carlos Espi. Tot așa, un tânăr fotbalist din lotul Realului, în vârstă de doar 21 de ani, un fotbalist care la vârsta asta este bine, deci la Real Madrid e normal, cotat la aproape 20 de milioane de euro și care e legat de formația din capitala Spaniei până în 2031, unul dintre fotbaliștii de mare speranță, care, mă rog, sunt, în care se pun mari speranțe și din direcția fanilor și din cea conducerii clubului. E lăudat astăzi, am văzut în presă peste tot băiatul, pentru că a reușit într-adevăr o performanță. Diseară avem o grămadă de meciuri interesante din Europa League, o să le trec și pe asta în revistă și pe urmă abordăm noutățile din lumea largă și pe urmă pe cele din sport. Ca să știți de ce, să vă pregătiți de acum, să vă faceți planul de bătaie încă de la începutul emisiunii, în faza grupei principale, grupei cârnat, cum îi zic eu, grupa asta lungă, nou sistem de desfășurare a competițiilor europene. De la ora 19:45 de minute sunt doar două partide programate. Ararat Armenia joacă la Erevan cu Sparta Praga. Omonia Nicosia o primește în Cipru pe Celta Vigo din Spania. De la ora 22 sunt programate încă 7 meciuri. AC Milan joacă pe San Siro cu Benfica Lisabona, Anderlecht o primește la Bruxelles pe Olympique de Lyon, Hapoel Berșeva o întâlnește pe teren neutru pe Dinamo Zagreb, Bayer Leverkusen în Germania joacă cu Celie, Olympiacos înfruntă la Pireu pe Jagiellonia, Sturm Graz se bate acasă cu Rennes și Sunderland o întâlnește în Anglia pe AZ Alkmaar din

țările de jos. Deci cam ăsta este programul serii, așa, dacă vreți să vă faceți, v-am zis, de la bun început un plan pentru seara asta. Evident că nu vreți să vă uitați la Bulgarska FBET League, fosta Pârva Ligă, unde Locomotiv Sofia se bate cu concitadina CSKA. Este derby diseară. Rapidul lor joacă cu Steaua lor, ceva de gen. Bine, au două, la fel ca noi. CSKA normală și mai una pașoptistă, CSKA 1948, ceva de genul ăsta. Aia veche se bate în seara asta cu Locomotiva lor, v-am zis, un fel de Rapid al bulgarilor. Au derby bulgarii de la ora 19 în seara asta. Nu știu pe ce îl puteți vedea pe internet, poate dacă sunteți masochiști, sunteți pasionați de fotbal de la vecinii din sudul Dunării, de la sudul Dunării. Draghi Zriteli. Ia să vedem, ci că Florina a zis mai devreme că măsurați intensitatea vântului cu degete. Nu, că nu sta arbitru. El măsura când era arbitru, de încotro bate vântul cu degetul, așa, nu e degetul și ridici să vezi de unde bate. Nu, îi arătam doar cu un singur deget că sunt singur astăzi, adică să mă prezinte doar pe mine și nu și pe Viorel. Și adică salut Silie, deci cel mai tare limna al unui campionat de fotbal ever, cel cântat de Gianna Nannini. Da, a fost un pic mai devreme, înainte de Elton John cu Crocodile Rock și de, ce mai fost, Gypsy Kings, Vamos a Bailar, când scap singur nesupravegheat, știți că vă bagă Gypsy Kings când moi degetele în cheseaua cu muzică, cu dulceață de aici, precum Ionel, personajul lui Caragiale, care i-a turnat borcanul de dulceață în galoși. Așa fac și eu. Sau ca domnul Goe, ca să nu rămâie și anul acesta repetent, mamare, mamița și tanti Mița i-a promis tânărului Goe că lasă să bage ce muzică vrea mușchiului înainte de emisiune. Că Gică îi va da lui Ianis două banderole de capitan pe fiecare mână câte una. Exagerați. Sau glumiți, că știu că sunteți glumeți. Eu am zis de ieri că pun pariu. Am pus pariu cu unul dintre ascultători. Bine, n-am pus că n-a vrut cu unul dintre ascultători, că nu o să fie nici măcar titular Ianis Hagi. Adică hai să fim serioși, o avea el multe defecte, Gică Hagi, printre menor de multe calități. Dar n-a fost niciodată, a avut întotdeauna simțul ridicolului în anumite cazuri, să fim serioși. Nu o să aibă nicio banderolă și nu o să fie nici măcar titular. Ianis Hagi, am curaj să pun pariu cu voi. Poate o să fie folosit pe parcursul meciului, dar în niciun caz nu va fi titular. Eu am curaj să risc o bere pe chestia asta. Că așa răutăcisme sunt, e foarte ușor să aruncăm. Mai ales când nu avem ce să discutăm despre fotbal, așa că... Bun, evenimentele zilei, înainte de a ataca subiectele din sport. Anunți, botezuri, înmormântări. Hai să începem cu nașterile și pe urmă cu decesele, ca să luăm așa, ca la biserică, a zis că în stânga să-mi puși vii, în dreapta morții. Bine, deși avem și printre ăștia aniversările de naștere de astăzi, sunt toți, sunt o grămadă care au dat colțul. Bine, noi o să pomenim doar unul. Deci la 16 septembrie 1924 s-a născut actorul american Peter Falk, care a întruchipat, după cum știți, personajul Columbo, care tocmai s-a reluat, ați văzut mai nou pe TVR, unul pe canalul principal al televiziunii naționale, am înțeles că se pregătește și Kojak. Poate o să ne întoarcem în timp așa. Mai glumeam cu prietenii mei că dacă o să țină ritmul ăsta, dacă ne bagă și Kojak, ne bagă și Sfântul. După Columbo o să mă apuc să caut prin șifonier pe la Grești, că tot mă duc în weekend, să caut alendelonul lui tata, căciula de miel brumăriu, să mă simt ca pe vremea aia. Exact. Peter Falk, deci născut în 1924 la data de 16 septembrie. În 1927, 3 ani mai târziu, s-a născut actorul american Mickey Rourke.
Da, sunt trist de câte ori aud de Mickey Rourke, un actor foarte drăguț în tinerețe, spaima gagicilor, fost boxer de performanță, a jucat multe filme bune, din păcate a luat o razna la tinerețe, la bătrânețe, săracu a zis, și-a făcut 17.000 de operații, arată, zici că e monstru în prezent. La 16 septembrie 1954 s-a născut magicianul american David Copperfield, autorul unora dintre cele mai cunoscute numerele de iluzionism din istorie, a captivat o planetă întreagă. Și de altfel, cred că e cel mai cunoscut iluzionist din lume, cel puțin în perioada modernă. Dacă îl scoatem din calcul pe Houdini sau cei de la începutul secolului al 20-lea. Și ar mai fi de menționat

Mark Anthony. E născut în 68, pardon, scuze, Mark Anthony. Bun, cam asta ar fi de la capitolul nașteri. La decese ar trebui menționat, s-a stins din viață la data de 16 septembrie 1824 soprana americană Maria Callas, care are și origini românești. A văzut cel mai probabil filmul Callas Forever, în care apare la un moment dat și Loredana Groza, are mai multe scene filmate prin București. Și la 16 septembrie anul 2000, în 23 n-avea cum, când am apucat eu, am stat la o vodcă cu el în primul an de facultate, se stingea din viață în urma unui cumplit accident rutier în capitală, la Piața Romană, Valeriu Sterian, care a fost un cântăreț de rock, folk, extraordinar de bun instrumentist, a cântat și solo și împreună cu trupa Compania de Sunet, un cantautor destul de apreciat, cel puțin la noi la radio, difuzăm des piese ale lui Vali Sterian, chiar că tot mi-am adus aminte, că mie că pe urmă uit înainte de pauză, e să pun eu de pe acum în playlist o primă piesă pentru prima pauză, pe urmă mă iau cu alte alea și sigur uit, să căutăm ceva, să băgăm niște Vali Sterian pentru... Hai mă, mamă, ce de piese avem cu XW, păi ești nebun, nu credeam să dureze atât de mult până ajung la V. Gata, am găsit, avem o grămadă cu Vali Sterian. Zor de zi, mai vă suportăm, amintire cu haiduci, rugă, nopți, vino Doamne, iluzia unei insule, exercițiu, escu, concluzie, anotimpuri. Avem multe cu Vali Sterian. Ia să băgăm ceva mai vesel, totuși n-aș băga asta de jale, și ar fi meritat după nenorocirile pe care le-am văzut ieri în Piața Victoriei. Uite, băgăm ceva temporar, băgăm exercițiu. Bun, am bifat-o aici pentru a fi difuzată imediat după publicitate la următoarea pauză. Bun, deci Vali Sterian. În rest, ce ar mai fi de menționat, ce mai sărbătorim astăzi, ce mai ne amintim, ce mai comemorăm, este ziua monedei naționale, oameni buni, astăzi, ziua leului nostru, cel de toate zilele. E adevărat, săracul, subnutrit, călărit de dolari, de toate, de euro, de lire, de toate monedele puternice ale planetei în ultima vreme, dar jigărit cum e, al nostru, îl apreciem, mai ales în zilele de leafă, când îl vedem cum ne inundă portofelul și înainte de a se evapora mai repede decât intră. Este ziua leului, oameni buni, astăzi, la 16 septembrie 1836. Domnul țării românești Alexandru Ghica a instituit ca monedă a țării leul, unitate teoretică de cont, echivalent a 60 de parale în momentul respectiv. În secolul, de unde a venit, după ce s-a inspirat leul, dacă vreți să știți, după moneda olandezilor, după țările de jos la vremea respectivă, în secolul al XVII-lea, începând de atunci circula în România, în statele românești, se folosea ca monedă de schimb foarte mult predominantă talerul olandez, care se numea de fapt la origine Leventaler. Avea gravat pe revers un leu ridicat în două labe, așa cabrat, un leu rampant. Și toată lumea ajunsese să-i spună la un moment dat, la moneda cu leu, nu toți puteau să pronunțe corect Leventaler sau Taler, sau mai uitau, zicea banul cu leu pe el. Și de acolo s-a inspirat, am ajuns noi să adoptăm leul ca monedă națională, copiind talerul olandez, să știți. Și n-a stat să-și folosească imaginația foarte mult nici domnitorul Ghica, ce a zis, ba, ăla cu leul vură, ăla

Ah, el echivalent cu 60 de pale și gata, aveți de asta, uite, aveți și voi în sfârșit monedă națională. Și în rest, pe plan mondial, așa, ce să, un personaj de tristă amintire, dar pentru creștinism, mai ales pentru, și pentru zona unde sunt foarte mulți români, a peninsulei iberice, Spania în special, la 16 septembrie 1498, deci când la noi încă mai eram putere cât de cât Fane Babanu, Ștefan cel Mare, a murit Thomas de Torquemada, Tomas de Torquemada, de fapt, primul mare inchizitor al Spaniei, rămas celebru pentru cruzimea lui și metodele diabolice de tortură folosite. Se născuse în 1420, tot în peninsula iberică. Torquemada a fost duhovnicul reginei Isabela I de Castilla, a rămas în istorie pentru campania sa, împotriva așa zișilor cripto-evrei și cripto-musulmani din Spania. Asta avea boală pe orice era non-creștin și omora în niște chinuri pentru care Vlad Țepeș, cu care a fost contemporan, ar fi fost un biet copil de grădiniță. Era începător în dinastia față de Torquemada. Dacă s-ar fi dus la curtea ăstuia să vadă în Spania castelele unde se desfășura Torquemada, cum se distra cu non-creștinii, și-ar fi dat, pleca în lumea largă. Se făcea călugăr Vlad Țepeș. Deci Torquemada a fost unul dintre susținătorii principali ai decretului Alhambra, în urma căreia au fost expulzați 1492 de evrei din Spania. Între 1480 și 1530 au fost arși pe rug în Spania de către Inchiziție în jur de 2000 de oameni. Te pura cineva că faci vrăjitorie sau că nu, că ai pus, a luat în deșert numele Domnului sau că nu ți-ai făcut crucea corect sau nu știu, te-ai uitat cu doar cu noi la biserică când l-ai trecut prin dreptul ei sau orice suspiciune, pac, imediat la chinuri medievale, dacă te ardea pe rug scăpai repede, era, de obicei pârleau rămășițele ce mai rămâneau din tine. Căutați pe internet ce putea să facă Inchiziția spaniolă și o să vedeți. Actul s-a inventat și fecioara de fier și taurul în care te băgau să te fierbi în propria carne și, mă rog, multe. Măgarul lui Hristos și alte, de asemenea, ala de care, cu care avea o lamă în loc de spinare, te așeza călare pe el și îți lega de picioare greutăți, saci de nisip pe care umpleau din ce în ce mai mult până te tăiai pe jumătate pe calul respectiv. În fine, multe din astea nenorociri. În timpurile moderne, numele Inchiziție a devenit sinonim cu bigotismul și fanatismul crud. Da, cam așa erau nenorocirile atunci. Ce-a mai fi de menționat din istoria modernă, avem niște eroi, unii politici, altul un erou sportiv care rămâne în istoria mondială. Cel politic au fost niște băieți din RDG, din Germania Democrată, 8 oameni din 2 familii din Germania de Est, masochiști probabil, pentru că erau, li se urâse cu binele, atât de binele era în comunismul est german, cu Stasi și cu altele pe cap, încât s-au hotărât ei să se ducă să se chinuie un pic la exploatatorii capitaliști din RFG, să se înfrupte din roadele otrăvite ale exploatatorilor, ale homo homini lupus, exploatarea omului de către om, capitalismului sălbatic și degradant din vestul Germaniei, unde se chinuiau bieții refegiști cu barii tai nivelul de trai pe capul lor. Ce s-au gândit ei? Băi, regâind de atâta suveranitate și bunăstare, hai să mergem să ne chinuim un pic la amărâții aia care săracii de-abia răzbesc în atâta trai și lux în partea cealaltă, sau au fugit cu un balon de aur, aur a fost pentru ei, de aer cald făcut acasă în garaj cu piese și materiale pe care le-au obținut în secret. Pânza pentru balon au luat-o pe bucăți din diverse părți ale țării, au cusut-o manual, gondola a fost făcută din tablă, arzătorul era format din 2 butelii de gaz. Zborul a avut loc la 2 noaptea, balonul a ajuns la 2000 de metri altitudine, l-au făcut bine. Redegiși, dar au știut să facă treabă nemțească de calitate.

A ajuns la 2000 de metri cu balonul ăsta încălzit cu două butelii din tablă și peticit. După 25 de minute de zbor a aterizat Taman în Bavaria, iauzi, la Mihai Rusu, în Germania de Vest, la 10 km de frontieră. Au reușit să zboare peste zidul Berlinului. Există și un film românesc, Hawaii se numește, care este inspirat după filmul ăsta, după întâmplarea asta, de fapt. Bine, și nemții au făcut vreo două filme. Dar există unul românesc care este inspirat după întâmplarea asta, cu tot așa un român care se hotărăște să-și facă un balon și să treacă granița peste Dunăre la sârbi pentru a-și recupera o moștenire de milioane de dolari lăsată de un unghi din America pe care voiau să-i confiște comuniștii. Și în fine, eroul sportiv al zilei, în 1976, la 16 septembrie, multiplul campion armean de înot, Shavarș Karapetian, în timp ce alerga și făcea antrenamentul, încălzirea de dimineață pe malul lacului Erevan, în Armenia, că tot e meci diseară acolo, împreună cu fratele lui, a văzut un troleibuz care a scăpat de sub control și a plonjat în apele lacului. Vehiculul plin cu pasageri a ajuns la 10 metri adâncime, lacul era foarte adânc, la 25 de metri de țărm. Apa era foarte poluată și tulbure, dar asta nu l-a speriat pe bravul nostru notător. A sărit în apă pentru a salva oamenii. S-a scufundat de 20 de ori și a scos la suprafață 37 de oameni. A fost super erou. S-a îmbolnăvit grav din cauza apei murdare, după aia la plămâni, la, în fine, după acest act de eroism. A fost însă medaliat, i-a dat, fi dat vreo scutire de impozit, l-au făcut, că era URSS la vremea aia. Dar a așteptat vreo 2 ani să analizeze, să treacă alți tovarăși politruci în fața lui. După vreo 2 ani s-au hotărât să-i dea o medalie de merit sovieticii. Probabil o fi băgat vreo scutire de impozit, cine știe, transport gratuit cu troleu pentru actul ăsta de super eroism. Bravo lui, ce să zic, să ai curajul ăsta să intri de 20 de ori sub apă și să salvezi 37 de oameni de la moarte sigură din troleul ăla la 10 metri adâncime. Deci, nu era așa să zici că sari în apă, cobori un metru, doi, pac, mai scoți unul, doi, trei, asupra așa. 10 metri, fraților. Și cu vizibilitate zero, adică pe pipăite, pe... Nu, omul a fost într-adevăr jos pălăria. Chapeau, cum zic francezii. Bun, ia să vedem ce mesaje ați mai trimis pe aici înainte de a ataca subiectele din sport. Izraelienii nu joacă diseară în Giulești? Păi da, pe teren neutru am zis, dar nu știam dacă joacă la noi sau... Măi, n-am văzut frăsuială ceva. Am trecut prin dreptul stadionului. Așa ar trebui, dar am trecut pe acolo. În mod normal începeau de la... De ieri ar fi trebuit să vină ăia iar ca data trecută. Să vină iar ăștia trupeții, să vină iar țestoșii, să semneze cu vopsea gurile de canal, să ăia cu SMG-uri, să păzească zona pe acolo, să inspecteze iar magazinele. Sincer, nu știu, nu prea cred. Poate au mai multe înregistrate și nu vin în Giulești, sau poate vin, habar n-am, deci să vă zic o prostie, dar n-am văzut frăsuială la fel ca data trecută, v-am zis. Când au mai jucat aici, s-a văzut, adică că trebuia să vină cineva, niște oaspeți. Așa, salut, ce părere aveți despre asta cu Tavi și gazul? Da, vorbim imediat, am tras pe dreapta subiect. Oricum va analiza Narcis aseară de a fi rapăr. Îmi pare rău că n-a stat să-l ascultați și că ați cășunat acum pe mine. Am avut invitat prin telefon, doctor, toxicolog, a explicat care e treaba cu azotul ăla, cu protoxidul de azot, în fine. S-a analizat aici, deci, subiectul în dungă și în răspăr. Mai zice cineva, salut Sile, eu cred că Iannis va fi titular pe merit, spune tu pe cine preferi în locul lui. Dacă mă apucam să spun eu că merită să joace, îmi săreați în cap 95% dintre voi. Dumneavoastră probabil că sunteți excepția, cel care îmi scrie acum, domnul Sedilă Punct, că merită să joace Iannis. Și eu zic că n-a prea ai pe cine să bagi în poziția aia, da. În fine, rămâne de văzut, las.

N-am chef să mă cert acum cu toată lumea. Mai spune cineva, aseară erau aglomerații în București de zice că au dat drumul la toate mașinile lor. Păi da, că s-a blocat Piața Victoriei, mai multe artere s-au blocat, că s-au dat aia cu fundul de pământ, s-au pus pe șinele de tramvai, s-au așezat în mijlocul străzii, n-a zice, a fost nenorocire. Fine. Așa zice cineva că are o monedă de 10 bani din 1867. Bun, aia păstrați-o, că cine știe. Adică nu mă pricep. Dar întrebați un numismat, poate e valoroasă, o fi scumpă. Pe de altă parte, poate să nu fie, dacă ori fi fost emise 10.000, 100.000. Poate nu fi mare brânză, dar întrebați un specialist, că nu se știe. Deci că salusile și dolarul tot de la taler vine. Se poate auzi similaritatea pronunției în engleză? Da, e posibil, nu vă contrazic. Am mai auzit chestia asta, deci n-am de ce să nu vă cred. Zice cineva, iluzia unei insule să bag de la varisterian. Bun, așa aia, o băgăm și pe aia în următoarea pauză, pe urmă, cealaltă pauză. Și că Torquemada era și evreu din naștere. Nu știu, astea sunt și multe povești. Păi, nu știu, cât de crud să fii de nenorocit să-ți omori așa propriul sânge, propria nație. Nu știu. Eu zic că sunt și foarte multe legende și povești la mijloc. Și că era bine să prindă și criptomoneda. Da, corect. Să bage leu cripto pe vreme. Criptoleu. David Copperfield a fost iluzionist comercial, nu altceva. Nu, știu, mă price. Mă uitam și îmi plăcea. Și era bine că îl dădea și pe vremea lui Ceaușescu la noi. Cineva, că leul ăla făcea 60 de parale, acum mai face măcar două parale. Bună asta. Că Stasi se citește în germană Stasi. Nu știu. Așa o fi. Am făcut germană la școală, dacă să nu mor de foame așa. Deci n-am chiar și plus de asta. Vă dați seama că nu vorbeam despre așa ceva pe vremea aia, pe vremea lui Ceaușescu cu Stasi. Nu se pronunța așa ceva. Erou al muncii socialiste, clasa întâi. Da, da, rușii se considerau deja comuniști, nu erau, muncii socialiste era la noi. La ei era ordinul Stahanov, mi se pare. După, de unde vine și expresia de stahanovist? De la celebra muncitoare, spărgătoare de normă, Stahanova. Știți și voi povestea. Care muncea în două zile cât altele în cinci. În fine. Și că ieri jandarmii au avut treabă cu ciobanii, da, am văzut, nu mai vreau să mai intru în amunte subiectul ăsta, a fost un protest denaturat din care s-a ales praful și, în fine, n-a avut nimeni de câștigat. Sau, mă rog, cine o fi avut de câștigat, doar ei știu. Sunt multe acuzații venite din toate direcțiile, toată lumea acuză pe toată lumea. Și fiecare crede ce vrea și din ce direcție vrea, așa că nu intru pentru că mă curentez. Știu cum e. Orice ai zice, orice ai spune, imposibil să nu ne mulțumești pe cineva. Zic ceva, mă atacă, mă înjură suveraniștii. Zic altceva, mă înjură globaliștii. Nu zic nimic, mă înjură toți. Pe urmă. Că, nu spui, deci sigur ești cu ei. Spui, sigur ești cu ei la alții. Așa că mai bine tac și cu asta basta. Zice cineva că se joacă pe Giuleș. Dumne, așa o fi, înseamnă că-s discreți. S-au mișcat cu talent data trecută și acum lucrează pe Șestache. V-am zis, în mod normal, vedeam pe acolo mașini de jandarmi, alea. Dar acum, v-am zis, subțireanu mișcarea. Poate s-or fi lămurit de data trecută, că n-are rost să se panicheze. Naiba știe, chiar n-am idee. Dar dacă spuneți noastră că așa e, așa o fi. Deci e bine de știut ca să știu, să mă duc acum să-mi înfig mașina în primul loc liber de parcat și să nu mai frec prea mult prin zonă, că e posibil să rămân pe afară. Așa, ce ați mai scris? Ci că dacă nu bagă și Menix, totul e pustiu la TVR. Păi da, v-am zis, ar fi caz să bage Cogeac, liniile maritime Onedin, Sfântul Menix, o grămadă, Samantha, ce mai era pe vreme? Erau multe. Ăla Rădăcini, ăla vechiul, dar și ăla l-a mai băgat cât niște televiziuni după Revoluție, ăla cu Contachinte, cu șeful revoluționarilor, răsculaților, sclavi negri de pe plantațiile din Caraibe. Magdalena, fi cu minte că te fură Contachinte, cum era protomaneaua aia din anii 70-80. Că Varisterian a murit în urma unui accident, în 2000 a murit. Da, bine,

N-a murit după accident, e adevărat, dar de la ăla i s-a tras, de la cumplitul la accident. A intrat cu mașina într-un autobuz, într-un 300, mi se pare, la Piața Romană. Ci că cel care a zis că trebuie să fie Iannis titular a furat butelirile cu gaz al lui Tavi Popescu. V-a zis că sunteți răutăcioși și începeți între voi. Da, nici l-a zis că să fie titular sau să nu fie titular. Eu am zis că o să joace, dar nu să fie titular. Dar bun, atunci spuneți-ne dumneavoastră, cum a zis și ascultător mai devreme, cine ar vrea să joace pe postul lui? Ca să fim, să dăm soluții, să doar, nu doar să aruncăm așa. Așa, ci că zice va de suveraniști să le facem recensământul, să vedem câți avem printre noi. Printre noi, în familia lărgită Sport Total FM, probabil că suntem împărțiți, jumii-jumătate. Dar de-aia nici nu vreau ca să... Deocamdată suntem uniți, de ce să ne învrăjbim așa? Mai bine lasă, ținem politica pentru noi la cutie și gata, rezolvăm. Da, am văzut cu tatălui Istvan, mai am timp și de Istvan acum, lasă-l în plata lui, să fie sănătos, să-și ducă cariera la bun sfârșit. Da, un bogat, un sărac, da, era, a fost mișto serialul, cu Nick Nolte, îmi plăcea ala. Așa, da, a fost bună, miniserie, n-a fost un serial foarte lung, n-a avut 15-20 de episoade, ceva de genul ăsta. Aha. Jandarmii sunt la Victorie, iar se adună lumea, am trecut eu pe acolo. Pe oricum e meeting neorganizat și după neautorizat și după ce s-a întâmplat ieri, având în vedere că e neautorizat, probabil că o să îi împrăștie repede. Nu știu. Nu le dă voie să se adune, pur și simplu. Ieri a fost motivul cu oierii. Acum, dacă nu-ți mai vine oierii, nu prea cred eu. În fine. Poldark, da, uitasem de Poldark, Shaka Zulu, omul din Atlantis. Mamă, v-ați trezit acum cu toate serialele. Da. Cică cine să joace în locul lui Iannis? Poate Taxu. Bun asta, da. Cică Alexei Stahanov a fost bărbat. Păi știam că a fost și o femeie Stahanova. Probabil că erau soț și soție. Era una care tot, am înțeles că era, avea și probleme psihice, săraca. Avea o formă din astea de ușoară, de o formă de autism, era suspectul autist, nu prea vorbea, dar dacă o puneai să facă ceva, ea făcea, adică dădea la ciocan acolo până leșina, alealte nu puteau să țină ritmul. Știu că a fost și, uite, o să caut în pauză, dar știu că a existat și o Stahanova. Poate descoperiseră ei vreunul, ca vreuna care să fie varianta lui Alexei. Așa, ia să vedem, Omboga, da, Bulevardul Paulista s-a zis mai devreme, îmi pare rău, n-ați fost atent. Și că l-a bătut un croat, a găsit croații un Stahanov, dar lor, bine, era iugoslav, de fapt, nu croat. La vremea, tânăr și neliniștit, mai prestează, cred că s-a terminat totuși. Norii Negri, da, dar așa l-a fost, a avut episoade puține și ăla încă mai am văzut pe o televiziune din asta comerciană. Am zis, a zis linia maritimă Onedin, n-ați fost atent, n-ați ascultat. Poate, dacă tot vreți polonez, poate ăla sanitca, ambulanța, dacă vreți, ăla să fi fost. Așa, Potopul, nu știu, Potopul, Arabela, da, da, Arabela a apărut și pe DVD, pe la chioșcurile de ziare, a tot rulat, a fost și pe ProTV și pe ProCinema și pe mai multe. O găsiți pe Voio, dacă vreți, contra Coscava. Izaura a fost după Revoluție, îmi pare rău, au dat-o înainte de Revoluție bulgari, iar Lomin și Umbre a fost românesc. Și de-astea cu scriitori nu mai începeți cu Senchievici, cu de-alea, pentru că alea erau seriale foileton și erau o grămadă pe vremea. Era cu Verdi, cu Bach, cu Beethoven, cu tot ce vreți voi, toți compozitorii și scriitorii aveau pe vremea seriale, filme din astea, seriale foileton se numeau. Dactarii, da, uite, zice cineva, da, uite, vedeți, știam eu că a fost și Natalia Stahanova, vedeți? Păi și femeie, sigur. Cireșari era românesc, deci nu mă luați cu de-astea românești, că așa nu mai terminăm cât e Hău și Bârgău, până poi mâine băgăm la seriale românești. Iar Cu Mască și Fără Mască nu era serial, era tot românesc și era spectacol de varietăți. Gata, stop, opriți-vă aici că până mâine nu mai terminăm. S-a zis ce era important de zis, nu vă mai luați la întrecere și lăsați deoparte nostalgiile. Kojak s-a zis de la început, bă, voi vedeți cum sunteți surd, un aude, dar le potrivește.

Familia Guldenburg este și acum pe Nostalgia, deci nu e nimic. Studio X era de filme artistice și era pe bulgari și Linda la fel, tot pe bulgari. Gata, opriți-vă că ați luat-o pe arătură. Deja, pe am zis, le spuneam foileton. Bă, ce le-am mai vorbesc aici cu pereții? Una zic eu și alta, mă înțelegeți, săriți, auziți așa, vă duceți aminte, dar pe mine nu mă ascultați. Spuneți ce vă trece vouă prin cap. Și că ambulanța era serial cehoslovac, nu polonez. Na! A fost polonez, căutați pe internet și o să vedeți. Și am și piesa aici, dacă vreți, de la Sanitka. Mui ceas se numește piesa. Că ce, eu nu am fost și femeie și bărbat, azi am spălat vase, am bătut un cui, am măturat, am și călcat. Da, bravo! Felicitări! Da, vă mulțumesc pentru că mi-ați spus și cum o chema pe Stahanova, că o chema Natalia. Bun, așa. Haideți să vedem ce titluri importante avem de prin sport, ca măcar să avem timp în cea de-a doua ora a emisiunii să le dezbatem pe larg. Cristiano Ronaldo și Al Nassr umiliți de Al Ain în Liga Campionilor. Asii și-a luat-o bietul Roni pe coajă cu echipa lui aseară. Aoleu, mamă, nu mai da. Campioana Arabiei Saudite, Al Nassr, cu tot cu CR7 pe teren. Favoritul meu, dar seara cum bătrânește urât acum, zic că ar trebui să se lase după Cupa Mondială. Integralist a fost Roni aseară, dar degeaba. A fost surclasat de Al Ain din Emiratele Arabe Unite, de la vecinii din Emirate. 4-0 le-a dat, i-a rupt pe genunchi în prima etapă a Ligii Campionilor Asiei. Nu mai intru în amănunte, nu mai răsucesc cuțitul în rană. În schimb, rivalul lui, Leuțu Messi, care și el a îmbătrânit, dar încă se ține bine. E o poză pe care tot dau pe Ager Press, cei de la Agenția Națională de Presă, zici că nu mai au altă poză cu Messi săracu. Fotografia din profil zburcit, cu o freză din aia creastă, lamă de topor, zici că e un curcan din ăla obosit, ultimul din curtea de găini, cel mai amărât ăla de a ajuns să-l bată și cocoșul pleșuv. Cam așa, bagă doar poza asta cu el săracu și cu o privire din aia ploștită, zici că și-a dat într-o parte așa moțul de după cioc. Păi, colegilor, dacă mă auziți de la Ager Press, mai băgați și voi o poză mai comercială cu săracul Leuțu. E și cocoșat în poza asta, zici că e, v-am zis, nu știu cum ați găsit, dar niște urechi din alea mari, de zici că e tataia la 80 de ani. În fine, băgați și voi că săracul a fost și el cineva, chiar așa îl zluțiți în ultimul hal, o poză aveți cu Messi și pe aia o învârtiți, o rostogoliți de aia benga. Cred că e un fan Ronaldo aici, la butoane, la Ager Press, care bagă numai poza asta cea mai nasoală cu Messi. Deci, au hotărât argentinienii să-i facă un amical de retragere. Bă, dar nu găseau și un adversar, tată. Fac un amical, eu nici nu m-aș prezenta la asta. Cum mă, cu Benin, tată? Păi cum mă, tu, Baritai, cel mai bun fotbalist din istorie, după părerea majorității fanilor din lumea asta, cel mai talentat, cel... și tu îl retragi într-un amical cu Beninul, băi, tată, hai mă, n-ați găsit ceva, Guinea Ecuatorială, Grenada, St. Kitts and Nevis, ceva, nu știu, o enclavă, ceva, nu, Doamne ferește și păzește, hai băi, fraților, eu înțeleg că vreți să-l vadă lumea ultima oară pe teren, că să chemați un adversar mai slăbuț, așa, ca să dea și el multe goluri, bă, dar Beninul, mă, acum îmi cer scuze dacă or fi prin România reprezentanța ai țării africane. Bă, dar Beninul, mă, hai cu ea, o țin așa până la sfârșitul emisiunii, din când în când, iar Beninul, mă, hai, las-o încolo de treabă. Superstarul care și-a anunțat luna trecută retragerea din reprezentativa argentiniană a fost convocat de selecționerul Lionel Scaloni pentru meciul de adio, amicalul contra Beninului, care se va disputa la 6 octombrie, bine că e măcar e la Buenos Aires, a precizat Federația Argentiniană de Fotbal, citată de agenția France Press. Povestea a apărut că se încheie la data de 31 august, când campionul mondial din 2022 a anunțat cu inima strânsă că își încheie cariera internațională la o lună după înfrângerea Argentinei din finala mondialului din acest

această vară și după decesul tatălui său, Jorge Messi, însă Federația Argentiniană a anunțat că dorește să onoreze cum se cuvine legenda și va profita de meciul amical cu Beninul, care se va juca pe stadionul Monumental, El Monumental din Buenos Aires, cu 85.000 de oameni în tribune, măcar pul pe un stadion mare, care probabil o să fie mega giga full. Leuțu face parte dintr-un lot de 28 de jucători convocați de Scaloni pentru următoarele 3 meciuri, cu Bolivia pe 30 septembrie la Córdoba, cu Burkina Faso, la 3 octombrie și cu Beninul la 6 octombrie, ambele în capitală. Bă, măcar îl chema la ăsta cu Bolivia, la Córdoba, nu știu ce să zic. Băra cu Beninul, mă. În acord cu selecționării Lionel Scaloni, am luat decizia de a-l invita pe cel mai bun jucător din lume, emblema selecționării noastre, capitanul nostru Lionel Andres Messi, pentru a-i putea lua un adio pe care îl merită la 6 octombrie în meciul amical cu Beninul aici în Argentina, a spus președintele forului argentinian de fotbal, Claudio Tapia, într-un clip video publicat pe contul de platformă X al albiceleste. Toți campionii din 2022 au fost invitați la eveniment împreună cu familiile, va fi de neuitat, a mai zis Tapia. Este o decizie care încă doar în adânc, dar am înțeles că este momentul. Aici am mâncat un cuvânt și a ieșit o frază șchioapă. A scris pe Instagram fostul star al echipei FC Barcelona, care a scris 125 de goluri în 207 selecții pentru Argentina. Mamă! La mondialul din 2026, ultima lui competiție cu naționala, Messi a marcat 8 goluri, între care un hat-trick contra Algeriei, dar a și pierdut finala, la fel cum s-a întâmplat în ediția din 2014 în Brazilia contra Germaniei, 0-1 după prelungiri. Apogeul carierei lui Messi va rămâne Cupa Mondială din 2022 din Qatar, câștigată la loviturile de departajare contra Franței. Mă repet, cu Beninul, mă? Mă, lasă-mă! Bă, dar cine a fost Messi în fotbalul ăsta? Băi, tată, organizai un amical, nu știu, bă, chemai Brazilia, tată, că tot e rivală. Bună și aia, oricât ar fi fost ei de răi să nu suporte argentinienii, bă, nu i-ar fi dat la oase, nu știu cum să zic. Ar fi făcut show. Bă, chemai Franța, că-ți venea, tată, pentru că și pentru ei conta. Era publicitate. Bă, chemai pe cineva, o echipă zdravănă, cineva în lumea asta. Bă, chemai campioana mondială, Spania, că-ți veneau și aia. Dar Beninul, mă, îți bați joc de omul ăsta. Eu nici n-aș veni la meci, m-am zis, în locul lui. E jenant. Super jenant. Așa, ci că unii ascultători zici că sunt frații CIA. Nu știu la ce vă referiți și ce vreți să spuneți. Ci că știți de ce argentinienii au chemat naționala Beninului pentru un meci amical? Pentru că nu era liberă naționala Moldovei, acesta având amical cu România, probabil. Bună, da, glumă amară. Păi n-ați văzut că joacă și cu Burkina Faso. Era ceva senzațional. Și că Benin are forma unui membru lipsă al lui Messi, cu tot cu anexe. Așa arată pe hartă țară, uite că nu m-am uitat niciodată. Și că e mai tare cu Benin decât cu România. Chema Anglia inventatorii fotbalului. Da, mă, putea să cheme orice echipă barosană din lumea asta. Că veneau, tată, că era vorba de Messi aici, nu? Oricine ar fi fost onorat, ce să mai, hai să nu mai dăm atâta după dud. O să implica FIFA, că tot a sprijinit acum atâta campionatul ăsta mondial, au fost o grămadă de critici, de bârfe, că nu știu ce, că Infantino, că în brațe cu Messi, că nu știu. Bă, Infantino încă o dată s-a văzut și la faza asta nivelul de jigodism. Hai să fim serioși. Se putea implica în acțiunea asta cu Federația Argentiniană și, nu știu, scotea cașcavalul, că tot au luat o grămadă de bani de la mondialul din vara asta
și punea, uite băi tată, băi argentinilor, pune-mi argentinilor, pune-i o cașcavalul sau pune-mi jumii jumătate, băi jucăm, hai jucăm pe Monumental, 85.000 de oameni, cum ați vrut voi,

Bă, da, hai să facem, tată, ceva frumos. Meserie, să se țină minte. Nu amica cu Beninu. E super jenant. Adică rușinos de-a dreptul. Și că și la Claudiu Răducan au venit jucători mai mari, corect. Jucători mult mai mari. Și că da, pe harta așa arată Beninu. M-a sunt curios, uite, să mă uit în pauză. Acum pe harta politică a Africii să vedem. Și că eu aș fi chemat FCSB. Hei, nici chiar așa. Totuși, adică hai să nu... Există și de la Benin în jos mai multe varii. Mamă, ce să mă înjure acum FCSB-iștii. Am glumit! Oh! Și dacă zicea cineva Rapidul sau Dinamo, făceam aceeași glumă. Da, s-a întâmplat să zică cineva aici de FCSB. Nu știu, dacă chemam, uite ca să vă potoresc, dacă chemam Tavi Popescu și prietenii. Hai să luăm prima pauză. O să vorbim și despre gazul ilariant, că nu mă mai zlăbiți, mă. Faceți pressing aici cu Tavi Popescu, dar mă pun în stâlpi pe gleznă, pe... Mi-a făcut fractură deschisă la tibie și peroneu. Așa, Mircea Sandu declară oficial că vrea să se implice, să ajute renașterea sportului studențesc. L-a apucat mustrările de conștiință, bă, pe lumea elaltă. Ce-o fi apărut noaptea în Traian Tomescu, pângând pe un număr așa, ca desenele alea cu Tom și Jerry, când apărea un îngeraș și un diavol așa, unul pe umăr și șoptea lui Tom la urechi. La fel și o fi apărut Nea Traian cu bastonul deghizat în îngeraș sau un diavol așa pe umăr în timpul nopții, unei nopți din astea călduroase și luxoase la Monte Carlo și a șoptit în ureche, Nea Mircea. Băi, te scurm câte zile o ai avea cu bastonul ăsta, zicea Nea Traian, în ureche, dacă nu ți răscumperi greșeala, că tu i-ai băgat la fund, tu i-ai trimis în Liga a doua, echipa care te-a făcut fotbalist, pune mâna și răscumpără-ți greșeala, că Dumnezeu nu e Otamendi, e sus și vede. Bun, zice cineva, Portugalia cu Cristiano Ronaldo. Băi, chiar uite, nu m-aș fi gândit la treaba asta. Sigur n-ar fi refuzat nici Cristiano, îți dai seama. Mamă, da, tată, ăsta ar fi fost într-adevăr super amical de retragere a lui Messi. Da, tată, chemai Portugalia, îl mai chemau și ăștia odată, ultima apariție, și își făceau amândoi retragerea. Băi, vă dați seama ce ar fi fost asta? Și făceau două meciuri retragere, partea întâi, partea a doua. Unul la Lisabona și unul la Buenos Aires. Să amândoi pe teren. Păi, tată, ce meci. Ar fi fost dublu meci de retragere după ce au fost rivali o carieră întreagă, să se retragă unul contra celuilalt pe teren. Păi, tată, ăsta ar fi fost un show de dimensiune planetară pe care cred că nu l-ar fi ratat nici ea din stația internațională de cercetare de la Polul Sud, și pinguinii s-adunau, se uitau pe geam și eschimoșii abureau așa și râcâiau ferăstruica ca să vadă la televizorul ălora. Și ea de pe stația orbitală, de pe stația spațială internațională, le teleportau, le aruncau cu parașuta televizoare până și ălora, era să zic, prichindei. Aia, sălbatici aia din insula, din zona amazoniană, la Pigmei, le aruncau televizoare și aia să nu rateze meciul. Peste tot s-ar fi văzut, veneau și extraterestri să se uite la meciul ăsta. Mamă, mamă, mamă, ultimul dans, ce ar fi fost? Tangoul argentinian versus fado-ul portughez. Mamă, ce ieșea. Vă dați seama, și cu spectacol de la dansatori din aia de tango pe gazon la Buenos Aires și partea asta la altă tot așa, fado la portughezi. Mamă, mamă, ce ar fi fost. Da, sau cu FC Barcelona, e adevărat. Și cu asta ar fi fost senzație, dar ar fi fost așa, ar fi atins doar un pol. Adică n-ar fi cuprins și rivalitatea. Dar partea asta, da, asta cu ideea asta cu dublu, mamă, vedeți? Și dacă nu-s consilieri din ăștia cum avem noi aici, ascultătorii Sport Total FM, care să-i spună lui Infantino, băi, boule, uite așa să fac meciurile de retragere. Nu îi lași pe aia de capul lor pe ăla să facă cu Beninu. Eu nici nu știu dacă o să vină, mă, vezi. În fine. Vă aduce, da, știu eu de Nea Traian când a zis la Lumiro Cosma că se strânge lațul, se strânge funia de par miroane, domnul Ianițoa, în emisiune. E adevărat. Așa, la fel îmi zis și acum Lumici. Mircea, se împuținează zilele și nu mai ai mult timp să ajuți sport.

0: studențez după măgăria de atunci. Bă, implică-te că ți-am zis, nu e, te bântui pe urmă de pe lumea ailaltă. Așa, că totuși, care sunt motivele că nu e doar prostie? Vă referiți la Infantino? Infantino e prostie amestecată cu jigodism, cu hoție și cu mai multe. Da, don't cry for me, Argentina. Hai că mai vorbim și după pauză, că mai avem destule avem și tenis, uite. S-ar putea să se producă o mare surpriză în circuitul profesionist după ce s-au tot lungit vârstele astea la care jucătorii de tenis se retrag din ce în ce mai mulți, tot mai mulți după 40 de ani. Anunță super veteranul spaniol Juan Carlos Ferrero, antrenorul lui Carlos și fost antrenor al lui Carlos Alcaraz, că îl bate gândul să revină în circuitul profesionist, oameni buni. O să aflați noutăți dacă rămâneți pe frecvența Sport Total FM. Mă întorc în direct peste câteva minute. Rămâneți lângă noi, un pic de lângă mine, lângă noi toți până la urmă, că împreună cu voi formăm o mare familie. Urmează un pic de publicitate și prima piesă pe urmă din calupul muzical, v-am zis, Vali Sterian, în memoria celui care a fost marele cantautor de muzică rock român, care s-a stins din viață în urmă cu 26 de ani la o dată de 16 septembrie.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

ne-am întors în direct la bârfe și sport, dragii moșului. Mă uitam ce se mai întâmplă prin lumea asta largă, pe planeta asta, și am descoperit ceva și mai oribil decât ideea retragerii oficiale a lui Lionel Messi într-un amical cu reprezentativa Beninului. Am văzut... Acum mă uitam și la jurnale televizate, m-am uitat și pe știrile de pe site-urile de specialitate, astea mai de scandal, mai de una alta. Oribil, oameni buni, la festivalul de film de la Veneția, o celebră actriță a apărut cu păr pe picioare și pete de transpirație pe covorul roșu. Așa ceva, ia să vedem. Și a celebra actriță nu și-a ascuns pilozitatea și nici petele. Phoebe, cred că așa se citește, Phoebe Bridges, și-a făcut debutul ca actriță la festivalul de film de la Veneția, unde a atras atenția printr-o alegere neobișnuită pentru covorul roșu. Artista nu și-a scos, zice, mă rog, nu s-a epilat părul de pe picioare și a publicat ulterior inclusiv fotografii în care nu a încercat să ascundă nici petele de transpirație de pe rochie. Festivalul este unul dintre evenimentele unde aparițiile vedetelor sunt atent urmărite, de la ținutele purtate și până la cele mai mici detalii ale imaginilor publicate după eveniment. Duduia asta, Phoebe, a ajuns în acest an în Italia pentru debutul ei în actorie. Artista americană, în vârstă de 32 de ani și câștigătoarea unui premiu Grammy, face parte din distribuția filmului Primetime, produs de A24. Prezența ei a atras atenția și dintr-un alt motiv. Da, v-am zis, a apărut stil monkey. A purtat totuși un costum negru, Gucci, pentru sesiunea foto din colecția de toamnă 2026. Ținuta ei a fost formată sacou, fustă deasupra genunchilor, mă rog, zici că e din aia inspectoare pe vremea lui Ceaușescu, inspectoare școlară, dar și până așa erau pline de aur, mi-amintesc, cercei, iuluri, chestii, inele, zdrângânele, în fine. Da, mă rog, pantofi scump, degeaba spun că aici suntem majoritar bărbați, oricum nu ne pricepem. Mă rog, urât, ce să mai... Fotografia a atras reacții pe Instagram peste tot. Fanii au reacționat la naturalețea excesivă a artistei. Are și 3,1 milioane de urmăritori pe Instagram. Mamă! Printre comentariile admiratorilor, e bine, ăsta putea să apară și îmbrăcat într-o, nu știu, costumul lui King Kong, că tot ar fi iubit-o, că na, de-aia sunt fanii ei, până la urmă, au scris, văd, frumoasa balului, ești perfectă, prințesa poporului, ce bine că nu sunt singura, scrie o doamnă care probabil e la fel...

adepta stilului sauvage, ca să zic așa. O altă urmăritoare a scris: petele de sudoare mă fac să mă simt reprezentată. S-au trezit toate puțitele, vă dați seama, să acum să fraternizeze. De unde știam eu pasta, mă, Phoebe asta? Unul dintre cele mai

Nothing Hill în 1900, Nothing Hill de fapt 1999. Da. Mă rog, fiecare cu păsăricile la cap, dar atunci când ai un stol, indiferent că este plină de pene sau de plume, până la urmă tot atragi atenția. Să fie la ei acolo, ca să zic așa. Bun. Și mai văzut o chestie interesantă și după aia atacăm sportul cu... Uite mă, cum, ce fac capitaliștii? Dacă știți că pe vremea comuniștilor era celebra zicală la putere, aia cu dacă nu știi, te învățăm, dacă nu poți, te ajutăm, dacă nu vrei, te obligăm. E, la capitaliștii merge altfel treaba, aici e pe bază de cașcaval totul. Și uite că se dovedește că până la urmă... și inteligența, și educația, știința de carte, se poate stimula, orice se poate cu bani în prezent. O țară cu elevi în vârful topului, PISA, pe 2025, a ajuns să-și plătească cetățenii ca să citească cărți de hârtie. Bine, sau, mă rog, și variantele, nu contează, să citească, și variantele în format electronic. Până la urmă, dacă citești cel puțin 15 minute pe zi, te plătește statul, ca să nu fii prost. Uite. Unde se întâmplă treaba asta? În Singapore. Cel puțin, dacă citești cel puțin 15 minute pe zi, este un efort al statului pentru a combate răspândirea fenomenului de doom scrolling, scrie The Guardian. Prosperul oraș-stat asiatic speră ca strategia bazată pe mecanisme de tip joc lansată luna aceasta să îmbunătățească capacitatea de concentrare, gândire critică și imaginație a singaporezilor. Deci care e treaba? Pentru a câștiga, fii atent, deci te loghezi la o chestie care spune cărți la dispoziție online, citești pe un telefon cărți în format digital, ca să câștigi un dolar singaporez, adică în jur de 80 de cenți de dolari american, participanții trebuie să înregistreze pe un site, să se înregistreze pe un site guvernamental cu 50 de sesiuni zilnice de lectură. O sesiune de cel puțin 15 minute e recompensată cu 20 de monede virtuale, iar pentru un dolar sunt necesare 1000 de monede. Este permisă o singură sesiune de lectură pe zi. Melissa Tam, directoarea Consiliului Național al Bibliotecilor, a declarat că obiceiurile de lectură durabile se construiesc prin primii pași mici și realizabili. Da, păi dacă stai să calculezi așa, aduni, citești o carte pe lună, bași ceva cașcaval la buzunar. În pofida preocupărilor guvernului privind lectura, încă au de lucru cu tineretul, pentru că sunt mai de râd, normal, ca și la noi. Elevii de în jur de 15 ani plus minus s-au clasat, cu toate astea, s-au clasat recent pe primul loc în lume, atenție, deci nu trebuie să le dea bani, că citesc de la sine, pe primul loc în lume la citire în cadrul programului pentru evaluarea internațională a elevilor, PISA, pe 2025, depășind, în tocmai sunt China și Taiwanul. Foarte tare, deci te plătește statul ca să nu fii prost. E exact invers, față că tot este astăzi ziua textierului de la SR, cel care a și scris versurile de la Țara Te Vrea Prost. Florin Dumitrescu împlinește astăzi 60 de ani, chiar uite, s-a așez aici în playlist piesa celor de la Sarmale Reci. Scuze, celor de la Sarmalele Reci. La noi e invers, Țara Te Vrea Prost, în fine, e exact invers față de cum ar... Bine, de fapt, stau să mă gândesc într-o societate din astea care vrea să folosească maxim de pe urma ta, e normal să te vrea prost, nu vrea nimeni. Dacă începi să devii inteligent, începi să gândești și dacă începi să gândești, ești periculos. Cum zice celebru guru politic de la noi cu aia cu... Dacă încerci să gândești, cum era maxima aia? Intri în nu știu ce și s-a terminat. Intri în inteligență. Sau cum naiba era mă maxima aia cu... Dacă începi să gândești, s-a terminat. Dar mai era ceva, era intri nu știu unde.

0: Deci s-a terminat, deci ceva de genul ăsta. Cam așa și la noi. Numai ești ușor manevrabil dacă începe să-ți meargă mintea. E, la singaporezi e invers, aia chiar vor. Auzi, deci ci că Phoebe asta se citește Phoebe. Mă, așa ori citi americanii, nu știu ce să zic. Da, de fapt, dacă e american, aveți dreptate. Hai să zicem Phoebe, na, habar n-am. Nu mă pricep la seriale de damă și la chestii de-astea. Vă dați seama că nu sunt în aria mea de acoperire. Abonatul nu e în aria de acoperire. Ia ce scris aici. Cotidianul fără duș și fără deodorant înainte de întâlniri. Da, am văzut-o pe aia săptămâna trecută. Oribil! Și asta, cum o să te duci la întâlnire și să începi să te așezi la masă și în loc să miroși tu parfum, să te aranjezi tu, să-ți faci freza, să o cinstești pe duduia, te ajunge acolo jepat și aia la fel, ce, începe să vă amușinați reciproc. Ce Dumnezeu, eu n-am priceput. Precum câinii, ne mirosim sub coadă, unde ajungem în ritmul ăsta? Doamne ferește! Da, ci că la noi semi-analfabeții scriu prin pușcării în loc să citească afară. Da, la noi dacă ai scris o carte în pușcărie, te-ai scos, mă, cât scriitori au apărut la noi. Avem un telefon. Bună ziua! Când să răspund eu? Bă, și n-am răspuns greu chiar așa, n-am lăsat să sune prea mult, dar n-a fost foarte insistent ascultătorul. Hai că a revenit. Ia, iuțeală de mână și nebăgare de seamă. Bună ziua!
1: Să trăiți, doamne Sile,
0: îmi
1: căsuța vocală de aia, adică după câteva apeluri intră automat.
0: Da, e mai harnic, avem o căsuță vocală temperamentală, e oltenească, e pusă de Narcis, e repezită, n-așteaptă. Trebuie să ne luăm un ardelenească să te lase să sun mai mult. Da. Ia zici, măstri.
1: Vreau să vă zic că legat de chestia asta cu cititul, la noi cred că ar fi o idee dacă ar scoate unele manele cu Luceaforul sau cu alte poezii din astea, iarna pe ulice.
0: Să știi tu că existau.
1: Mult de manele și ar învăța românii dacă ar cânta...
0: Mă, e o idee, să știi. Dar să știi că existau variante din astea transformate politic sau pornografic, se făceau după versuri clasice pe vremea lui Ceaușescu de plictiseală pe la cozi. Dar am mai zis eu, nu știi, că apăruseră și, mai ales poezii, nu cânteci, apăruseră variante la, da, exact, la mama lui Ștefan cel Mare, la El Zorab, la Miorița, la Scrisoarea a treia, era o grămadă din astea cu variante, ori din astea muncitorești sindicaliste, ori pornografice de-a dreptul, care circulau pe vremea aia. Că stătea și omul la rând și ce naiba să facă?
1: Decât să citească bani, să citească mai bine... Aruncă cartea cât colo, adică face foame decât să nu prea să vină
0: exact.
1: Toți românii.
0: Exact, da. He, asta e. Poate acum copiem și noi ideea asta de la băieții ăștia din Singapore și ne plătesc ca să citim, deși cred că s-ar îmbogăți foarte tare doar anumiți. Aia care cărora nu le place să citească și care scriu în mesaje din alea, n-ați văzut pe internet, mi-au ca pisica, aia oricum nu o să citească niciodată. Dar știi ce o să facă? O să acuze? Da, exact, da.
1: Exact. Care scrie dimineața, te-ai trezit legat și
0: îmi strică ochii de la prima oră. Îți strică ochii, ți se încețoșează privirea.
1: Da, dacă nu m-am trezit, oricum m-am trezit cu scrisul ăla, mi-ntră în ochi, așa.
0: Aia știi ce o să facă? O să acuze statul că fură din banii de citit și că nu le dau și că îi împart pe șestache cu globaliștii, că vine Ursula și le ia din banii de citit de pe luna trecută, când le-a citit decât contoarul, îți dai seama, da? În fine, da. Cam aia e treaba.
1: A început cu chestiile alea, cu niciun, nicio, știi? Nu știu ce le-a
0: auzit. Știu.
1: Mergeți de ani și după aia a zis unul, stai să scriem legat, niciun, că e ok.
0: Păi da, acum e voie, da, acum e să, după nou DUM, nou DEX, nou e să scrie legat. Asta e, v-am zis, limba se prostește, se modifică, se îmbogățește prin prostire, ca să zic așa, pe măsură ce trece timp.
1: Acolo pe Giulești, lângă apartament, că joacă Berșeva.
0: Da, mă, n-am văzut azi dimineață, de-aia aveam îndoieli, pentru că am văzut că data trecută când au jucat, mă, a fost frăsoială cu o zi înainte. Am văzut mașini de jandari, mai aveau niște țeștoși din ea, mai sudau guri de canal, demontau pubelele, dărgeau cu vopsea, cu spray pe niște alea. Mă, n-am văzut nimic și de-aia m-am mirat, adică, nu mă firmați de data trecută, pregătirile, nu știu, abar n-am.
1: Da, e ceva. Trebuie să fie niște protocoale de securitate.
0: Da, mai ales când e vorba de izraelieni, îți dai seama că sunt vânați peste tot acum, în toată lumea, de când cu Gaza, cu asta.
1: Există chestia asta cu terorismul global, știi? Adică oricând, adică nu e bine să te culci pe ureche, știi? Mai ales în țări de-astea bananiere ca a noastră.
0: Da, dar pe de altă parte sunt mai siguri în țări din asta ca noastră, nu știu, că cred că de-aia au și ales, adică afară există mult mai mare riscul. Păi ia, ar fi îndrăznit să facă de-asta în Germania sau pe unde sunt foarte mulți migranți din ăștia musulmani, extremiști, răi. Nu, tată, la noi e liniște și pace deocamdată, Doamne ajută, cât o mai fi.
1: La Madrid, da, eram așa puștan și l-am întrebat pe profesorul meu de matematică, zic, băi, dar la noi e o țară sigură, zice, nu, nu e o țară sigură. A zis că la noi dacă ar fi o bombă la metrou, Doamne ferește, sau ceva, nici măcar n-ar apărea la CNN, adică trebuie într-o țară din asta cu expunere. Dacă se aude că a fost la București, e poate la alte știri pe acolo, prin subsolul site-urilor. Adică de asta e bine că noi suntem o țară mai nebăgată în seamă, că de asta e și cât de cât mai liniște pe aici, pe la noi.
0: Așa e, corect. Bine, maestre, mai vorbim. Te mai așteptăm și cu altă ocazie. Sănătate. Sănătate, numai bine. Așa, da, aveți dreptate, am zis o tâmpenie mai devreme. Bine, din obișnuințe, că așa m-am obișnuit de când eram mic. V-am zis, limba se îmbogățește prin prostire. E contor, nu contoar. Am zis contoar, că așa îi zicea bunica mea. Când eram mic, a venit ăla de la curent să citească contoar. Și am rămas așa cu el rădăcinat în creier. Da, corect, gramatical este contor. Aveți dreptate, domnul Sima. Ce părere ai, Sile, de noua inovație a lui Gigi, cei drept la afirmația lui Mutu cu Drăguș de car, nu doar pe tricou, ci că la Craiova va juca un 4-2-3-1 cu el în spatele lui Garita. Doamne, la câte ce imaginație bogată în materie de fotbal are Gigi, eu n-am carne de antrenor, dar deși nici el n-are, eu măcar nu mă vreau antrenor și nici nu mă pricep, așa că mă abțin, nici n-am echipă, să facă ce vrea, la urma urmei e echipa lui. Ea are dreptul să-și bată joc de ea cum vrea mușchiul lui. Sunt fraier cel care se mai miră de treaba asta și care continuă să pună suflet și să-l rabde. Bine, nici n-au de ales. Până la urmă, na, fanii FCSB-ului n-aveți de ales, că iubiți echipa respectivă, vă înțeleg, v-ați pricopsit cu el, asta e, trebuie să-l suportați. Este, știți cum e situația? Ca atunci când stai în casă cu un vârstnic, să zicem, un nonagenar, dar e casa lui, apartamentul pe numele lui și urmează să ți-l lase ție moștenire când o crăpa, dar până una alta n-ai ce să faci, rabzi, îi dai să mănânce cu lingura, îi suporți flatulențele, te rogi de el să se spele, asta e, e chinul de a locui cu cineva, nu știu, senil, uită de la mână până la gură, te întreabă de 3 ore același lucru, dar n-ai ce să faci, rabzi, strânși din dinți, ăla e. Ce să zic, e casa lui, cam așa și cu FCSB-ul la ora actuală și cu Gigi. S-a obișnuit, rabdă, ce să, nu mai, ce poate să facă? Îl lasă să minunează, își mai fac 2-3 cruci când aud ce îi iese din cap, pe gură, ce idei năstrușnice, fotbalistice au mai năzărit. Asta e, n-aveți ce să faceți. E al vostru. Cum zicea Toma Caragiu în BD, spălați-vă cu el pe cap. Nu trebuie să vă mai minunați. Bun, despre Leuțu v-am zis, de Cristiano Ronaldo am vorbit. Da, pentru cei care n-ați fost atenți aseară, bine găsiți pe site-ul nostru, pe sptfm.ro, acea analiză prin telefon a unui medic specialist, toxicologul Radu Țicu, că s-au găsit și pe ProSport, că uite, e preluat de Daniel Nazare, de colegul nostru de dimineață, de Dan, despre efectele gazului ilariant în controversa asta cu Tavi Popescu. cu stop cardiorespirator, polioneuropatie, paralizie, asta așa, doar vreo două, trei dintre plăcerile, între ghilimele, cu care v-ați putea alege în urma tâmpeniei astea crase, consumul ăsta, folosirea gazului ăsta ilarian, la mare mod, am înțeles, printre cei mai săraci cu duhul, că altfel nu pot să-i categorisesc. Sau, mă rog, cetățeni cu discernământ diminuat, hai, ca să zic așa. Medicul Radu Țincu, imediat stați așa, că vreau să... Nu știu dacă iau unul și aceeași... Da, aceeași persoană, același medic. Mă uitam pe ce ne-a trimis Narcis de aseară, de la dialogul pe care l-a avut între orele 20 și 18 minute aseară la fluier final. Medicul primar, anestezie și terapie intensivă, toxicologie, care a vorbit despre gazul ăsta ilarian. Găsiți și varianta audio și descris, înscris, tot v-am zis, pe site-ul nostru, pe sptfm.ro, despre nenorocirile astea cu moda asta idiotă cu gazul. Acum, în ce măsură e incriminat Rad Tavi Popescu și cum a ajuns el în situația asta și dacă a ajuns, ce să zic, e discutabil, pentru că ați văzut că cei de la FCSB au evitat pe cât au putut să confirme ceva. A recunoscut Gigi Becalea seara la Digi, dar așa, mai mult cu apropouri, cu scos, cu cleștele din gură, adică e pamflet, Sanchi. Zic, dar n-am zis, înțeleg. Nu că zic, dar vreau să spun ceva de genul ăsta. ProSport publicase de ieri o serie de întrebări publice pentru clubul FCSB în urma informațiilor astea care circulă în rândul suporterilor privind presupusul nărav al lui Tavi Popescu, fotbalistul care a părăsit gruparea roșalbastră și s-a dus la Levadiacos la 23 de ani. El a lipsit de la un antrenament, a ratat meciuri în Superliga cu UTA Arad și cu Dinamo, în fine, din niște motive care erau în ceață la momentul respectiv. Aseară, v-am zis, a apărut Gigi Becali și a confirmat printre rânduri, așa. A confirmat printre picături. Adică pentru cine are urechi să audă, sau cum zice francezul, pour bon attendeur salut. Doctorul Radu Țincu, v-am zis, a vorbit și la noi aseară și a zis că acest gaz ilarian, protoxidul de azot, cunoscut din punct de vedere chimic drept oxid nitros, este un gaz incolor, inodor și cu un gust ușor dulceag în momentul în care îl inhalese, lichefiază și pe papilele gustative îți lasă o senzație de dulce. Provoacă stări de euforie, relaxare și râs incontrolabil atunci când este inhalat, cam ca heliu, așa. Comercializarea, deținerea și consumul nu sunt ilegale în România, atenție. În fapt, nu sunt reglementate deloc, de altfel. Nu avem multe carențe din astea, cu chestiuni lăsate în suspans, pentru că nu sunt catalogate legal. Nu sunt precizate. În Marea Britanie, de exemplu, este clasificat ca drog. Comercializarea lui în astfel de scopuri este pedepsită, inclusiv prin pedepse cu închisoarea până la 14 ani. Măsuri de reglementare similare sunt în vigoare în Olanda sau în Austria, printre altele. Medicul toxicolog Radu Țincu a explicat care sunt riscurile pentru un adult și mai ales pentru un sportiv de performanță în consumul ăsta de gaz ilarian. A zis, există situații în care intoxicația acută induce scăderea oxigenului în sânge, care poate duce la stop cardiac. Mamă! Dacă sunt recipiente cu presiune foarte mare, gazul fiind rece, cu această expunere rece poate să producă leziuni la nivelul pielii și a mucoasei. Ce este mai grav este efectul cronic, polineuropatie, care duce de la probleme musculare până la scăderea percepției la nivelul pielii cu afectarea reflexelor. Polineuropatia este o afecțiune a sistemului nervos periferic care afectează simultan mai mulți nervi, de obicei la nivelul membrelor inferioare și superioare. Pot să apară complicații. Demielinizarea măduvii spinării, care determină tulburări, dezechilibru și poate duce la paralizie în stadii finale. Mai de capul meu. Protoxidul de azot consuma vitamina B12 din corp și apar complicații. Prin deficitul de B12 apare anemia și de asemenea la consumatorul cronic crește riscul de cheaguri de sânge. Să urcă la crești, face AVC. Despre situația din România în rândul tinerilor care consumă acest gaz ilariant, tabloul

descris de medic este unul alarmant. Dacă ai tulburări neurologice, asta cu siguranță își afectează viața de sportiv din simplu motiv că se consumă, că ce consumă această vitamină, se consumă vitamina asta B12 din corp. Într-adevăr, fotbaliștii folosesc acest drog pentru că nu iese la teste din simplu motiv că se elimină ușor. Vă mărturisesc că, din păcate, fenomenul este alarmant în România. La mine vin zeci de tineri, în special fete sub 30 de ani, care consumă așa ceva prin cluburi. Din iulie 2020, legitimat la FCSB, Tavi Popescu a reușit în acest campionat un gol și 4 pase pentru gruparea din Berceni în 6 apariții din Superliga și preliminariile Conference League. N-a zis cea la plecare că da, e la rubar, era gata. A dat 4 pase și un gol din punctul lui de vedere și a revenit. În fine, ia ce mesaje ați mai trimis pe aici, ci că băi da, dar de la un bătrân îți rămâne apartamentul, de la Gigi nu rămâi decât cu umilință. Îți rămâne echipa, că nu o să stea 100 de ani și el. Îl rabzi până iartă Dumnezeu, ce să zic. Dacă ai noroc să o trăiască mult și norocul lui, ghinionul tău, mult și fericit precum Țiriac, asta e. Trebuia să-ți alegi altă echipă, ce să zic. Să nu uiți să mai zici odată, bă, da, cu Beni. O să zic până la o să zic la final, da. Și că salut, Sile, n-a preluat Daniele, l-a discutat cu medicul separat, da, mă rog, la Anacis s-a intrat aseară, dar, mă rog, cine a sunat primul, se pune. Mă rog, ideile sunt totale, vă dați seama că ce a spus domnul doctor, nu cred că îi spunea mai mult lui Anacis aseară sau mai mult lui Dan azi dimineață. E aceeași poveste. Ia să vedem ce ați mai scris. Țările controlate total de companii americane, precum United Fruit Company, care exploatau plantațiile de banane din America Centrală, îndeobște, au fost numite bananiere. Ele nu au fost și nu sunt neapărat țări sărace sau subdezvoltate. Eu știu treaba asta, dar explicațiile lor care tot țin langa cu bananele și cu blugi. Deși am văzut niște băieți la seară tatuați care dădeam din mâini și urlau România mea, care erau îmbrăcați în toate mărcile de blugi posibile. Și cu tăieturi, cu jerpelituri, cu mamă, ultima modă de blugi o aveau pe ei. Banane probabil că mănâncă și ei acasă, da? Le place să repete așa ca papagalul ce au auzit și eu de prin alte părți. Așa, mai spune cineva că pe... Da, știu că a avut și Sterling probleme de astea. L-au prins cu 3 tuburi în poală după ce făcuse accident de mașină. Era pe locul din stânga, avea fantome la volan. Și pufăi... Raheem Sterling, da, dar probabil era în Europa, era în Anglia, era volanul pe locul din dreapta. Ci că și pufăitoarele acelea de țigări electronice par mai urâte decât o țigară de foi. Da, știu, băi, plus de asta mie, alora, nu știu și alea, dar cred că le omoară simțul olfactiv al folositorilor lor. Uite, o să-l întreb pe Viorel, că el pufăie, fumează din alea, am văzut cioturi din alea. Am impresia că le ia simțul mirosului, că, nu știu mă, prea ni se pare nouă tuturor restul celorlalți. Ni se pare că alea candesc ca șosetă, a ciorap din ăla, nu supraelastic, ăla miroase a hoit. Din alea, mă, cum să, flaușat. Ciorap flaușat în basket de drăgășani, după ce ai jucat fotbal cu minge de 35 în curtea școlii, pe zgură la 40 de grade afară. Cam așa candesc alea, pufuleți din aia cu brânză. Ați văzut. Deci, nu știu cum reușesc să fumeze alea. Mai bine, nu, Doamne ferește, mai bine nu bagi nimic și cu asta basta. Ce gaz ilarian, ce șosete, ce... Da, știu cu Sterling, cu gaz ilarian, cu... O să vă vorbească mai pe larg Andy de la ora 13 la bârfe și sport. Și că asta e mai lipsa lui Popescu, gaz ilarian. Da, acum ce vreți, nu se face el destul de râs, trebuie să ne facă și pe noi să râdem la urma urmei. Și că heliul provoacă cu totul altceva decât protoxidul de azot. Având densitatea mai mică decât aerul, sunetele devin mai subțiri. Da, heliul de la, îl scos din baloanele alea care se umflă pentru evenimente, la ziua copilului, la divorț, la parastaz, la astea, tragi din ăla și vorbești subțire. Ați zis așa, te distrezi, țipi. N-a zis că se distrau inclusiv vedete, cântăreți. Era un clip cu aia de la Metallica când cântau, inhalau heliul de la dintr-un balon, mergeau în mașină și făceau mișto unul de altul când se pițigăiau. Ala cred că e mai puțin toxic și că, na,

0: nici nu tragi toată ziua bună ziua preludiul ăla și nu are... Are și la efect euforic, din câte știam, dar probabil nu la fel ca protoxidul de azot. Da, știu și am uitat să-mi împenza, aveți dreptate, din cauza protoxidului ăsta de azot a dus în depresie. Bine, ăsta era meseria și era de multă vreme pe gaz, da, s-a și aruncat de la etaj în China. A și zis la un moment dat Marius Șumodică chestia asta, că avea probleme cu treaba asta, de când îl știa de mai multă vreme. Mai spune cineva, aveam un coleg la muncă și mirosea groaznic după ce fuma în birou. După ce pleca, stăteam 2-3 ore cu ușa și geamul deschis, că nu puteam să stau de miros. Eu nu fumez, el îmi spunea că nu miroase. Păi nu, că ți atenuează. Eu știu că și eu am fumat mult de tot, m-am lăsat în pandemie. După ce anterior mă mai lăsase vreo 4 ani jumate. În pandemie 2020 m-am lăsat definitiv, că era mai prea complicat. Dar am fumat mult timp. Păi gândiți-vă că am fumat din clasa 10-a, deci de la 16 ani. Și m-am lăsat acum 6 ani, dacă acum am 50, că faceți și voi socoteală. Hai, puneți, scădem 10 ani, deci 6 ani de la pandemie până acum, plus încă 4 și ceva cât n-am mai fumat la un moment dat, între 2010 și 2016. Deci scădeți 10 din... și faceți socoteala cât sunt din... de când aveam eu 16 ani, dacă acum am 50, până acum faceți și voi socoteala, că mereu am fost la matematică, cât timp am fumat. Am fumat o grămadă, decenii, între, știu cum e, de-aia nici nu mai vreau. Acum nu-mi dau seama, acum îmi dau seama, dar atunci nu-mi dădeam seama, nici eu, nici că miros hainele, nici că mai multe inconveniente. Vă spuneam despre Mircea Sandu, pe scurt, că se termină emisiunea. În vârstă de 73 de ani, fostul mare jucător al sportului studențesc a vorbit despre reînființarea echipei bucureștene la 9 ani de când aceasta a fost exclusă din Liga 1 în 2017. Dunalul era la putere atunci. Noua echipă a sportului, formată din foști jucători ai Găștii Nebune, știți și voi, a revenit, joacă în ultimul eșalon regional în București, joacă și în Cupa României. Zice așa Mircea Sandu: am văzut că s-a reînființat sportul, am jucat acolo 16 ani, încerc să-i ajut să le găsesc niște sponsori, să aibă și ei cheltuieli de organizare, nu mult, 2000-5000, știu că atunci când cineva creează ceva, încep să apară contestatari, am văzut că a apărut și mancă nu știu ce, haideți fraților să ne întâlnim, să vedem cum o readucem la viață, cum bucurăm lumea, altfel ne certăm pe nimic între noi, a declarat Mircea Sandu la emisiunea Fotbal Club la Digisport. Bă, bravo lui. A vorbit mai mult, dar nu mai am timp acum că s-a terminat emisiunea. Poate mai vorbim mâine. Haide să... Și că de unde știi că definitiv, zice, îl întreabă Mr. Simă, dacă te-ai mai lăsat. Nu, acum 100% e definitiv, pentru că e invers proporțional cu mintea. Adică am renunțat la tutun și a început să-mi vină mintea la cap pe partea cealaltă. Nu mă mai reapuc câte zile voi avea. Bun, ne reauzim mâine de la ora 11 la Bârfe și Sport. Rămâneți pe Sport Total FM pentru că urmează Andy Stănescu în Gura Porții și emisiunea în Gura Porții. Să fiți sănătoși, la bună reauzire, pa, rămâneți lângă noi pentru că v-am promis că după publicitate urmează o piesă cu sarmalele reci, pentru că avem unul dintre sărbătoriți din trupă textier, mai exact, de la SR. Sănătate și numai bine, pa!
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial.

0: comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari. Pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bun găsit, stimați contribuabili. Iată, am reușit și astăzi să ne întâlnim pe calea undelor, cum s-ar spune pe Radio România Actualități, care, după cum se știe, a pierdut anul ăsta Cupa Presei la fotbal, că așa ne-au informat cei de la Digi, în semifinale. Parcă s-a fost prima știre mijlocului de săptămână, săptămâna trecută. Asta părea la Digi, cum au câștigat Cupa Presei. Mă rog, din ce și-au alcătuit echipa? Probabil din foști fotbaliști, mă gândesc, că te-am înțeles, fraților.

Jaleș acolo. Mai rămas 4 oameni în redacție. Sunt mai mulți invitați pe la emisiuni decât angajați. Înțeles, comentatorii meciurilor, care majoritatea sunt colaboratori. E dezastru peste tot. Fraților, aia lor că noi aici la Sport Total FM totdeauna am fost puțini. La noi n-a fost echipă numeroasă. Dar poate în primul an de activitate, care mișonau mulți prin 2007, pe la noi prin redacție, dar nu știai dacă s-a angajat sau nu. Pur și simplu se strânsese multă lume acolo, credeau că o să dă ceva. Că eram și aproape de Piața Delfinului. De Circul Foamei și probabil că mai intrau oameni de pe afară, treceau pe acolo pe stradă. Dacă am uitat cum îi zicea, au trecut ceva ani. Uitat cum se numea strada totuși. Treceau pe acolo, vedeau câțiva oameni în curte la țigară, credeau că se dă ceva și intrau în redacție. Dar după aia a rămas puțin, că așa e viața. Dom'le, noi continuăm să alcătuim lista antrenorilor, selecționezilor puși pe făraș, aruncați. Pur și simplu, la tomberon, sigur, și ăștia sunt colectați selectiv, cum se colectează în general noi, în zilele noastre. De exemplu, Dino Topmöller cred că a fost aruncat în aia pentru plastice de la Lens, deși n-avea rezultate așa de rele. Mă rog, în campionat nu stă bine acum la început, cel puțin în viziunea conducătorilor, dar altfel ar fi avut cine știe ce motive să fie dat afară. Din câte înțelegem, așa, din ce se bârfește, a mai preluat și presa noastră, nu s-a înțeles cu conducerea la Cașcaval, la transferuri, la achiziții, la chestiuni dintre astea, și a trebuit să plece. De ce l-ar fi undeva pe poziția a treia sau a patra? A trebuit să revizuim zilele astea calendarul ăsta al demisiilor. Primul a fost, aici evident ținem cont doar de campionatele mari ale Europei, că așa, dacă le luăm pe toate, vă dați seama, pe aici prin estul Europei, deja în etapa întâi sunt demiși 20 de antrenori. Asta în cazul în care sunt totuși angajați ca să poată fi demiși. Că unii fac voluntariat, cum zicea și Nea Gigi zilele trecute. Că mai nou așa angajează antrenorul, pe bază de voluntariat. Bă, dacă are performanță, îi dau dublu. Dublu ce? Păi dacă nu-i dai nimic de la început, dublu înseamnă tot nimic. Adică dublu nimic. Deci luăm numai campionatele astea mari, unde echipurile, fotbalul este luat în serios. Sigur că da, de când cu acționariatul ăsta mixt, americanesc, asiatic, a venit de prin toate colțurile lumii, numai în serios nu iau patronii echipelor fotbalul, toți sunt cu gândul numai la bani, numai la imobiliare. Dacă ar putea să radă, să desfințeze stadioanele, să le dărâme și să vândă terenurile de sub ele, în cazul în care le aparțin, desigur, ar fi minunat pentru ei. Deci Dino Topmöller dat afară, vă, fraților, de la Lens, a aruncat, pur și simplu. Nici n-a avut vreo carieră managerială dintr-asta extraordinară, că s-a avut cunoscut la Eintracht Frankfurt. Perioada asta 2023-2026. Nici ca jucător n-a fost cine știe ce topă la Eintracht. Și că a trecut, dacă te uiți în CV-ul lui, că ar fi trecut și pe la Manchester City în 2001, dar în 2001 Manchester City nu însemna mare brânză. N-aveau nici bani, n-aveau nimic, că nu veniseră arabii. Deci el, în afară de Eintracht Frankfurt, n-avea mare brânză în CV, nici ca jucător, nici ca antrenor. De altfel, ca jucător a stat numai un an la Eintracht. Deci, dat afară, bineînțeles, locul întâi a fost adjudecat de Fabio Grosso, dar va trebui să revizuim. Să revizuim totuși lista, că au fost tot felul de mișcări sezonul ăsta. Sezonul trecut aproape că s-a bătut recordul all time al managerilor dați afară. Dacă ne uităm pe o listă așa mai extinsă, publicată prin presa de afară, pe primul loc ar fi fost Superliga Turciei, 25 de antrenori. De mici.

bă, fraților, în sezonul 2025-2026. Deci mai mulți antrenori decât echipe. 25. Pe locul 2, ca să vezi surpriză, Superliga Greciei. Cu vreo 14 bucăți. 13 sau 14 antrenori demiși în timpul sezonului trecut. După aia, pe locul 3 ar fi fost Jupiler Pro League. Anume Caragios. Bine, vine de la berea aia, sponsorul lor, la cum ai fi. Din Belgia. Dejosezii din Belgia. Dejosezii care, eu am spus, au brevetat cea mai elegantă metodă de a te descotorosi de antrenor. Comunicatul pe Twitter, mă rog, pe X, cum se numește acum, sau pe Y, că mai știu cum l-a numit domnul Ilie Muscă, moldovean de-al nostru. Domnul Ilie Muscă, domnul Dorohoi, pe cum se știe Elon Musk, nu vă luați după ce vedeți pe internet că sud-african, că prostii, niciun sud-african. Domnul Ilie Muscă, ziceam, ăștia au brevetat X-ul, domnul Ilie Muscă, ăștia de la FC Bruj au rămas, au intrat în istorie prin demiterea lui Scott Parker, denumit, așa în lumea cunoscătorilor, doamna Parker, pentru faptul că este, din punct de vedere estetic, este foarte atent cu propria imagine, e de la care își piaptănă fiecare fir de păr, are, dacă are ce să, unde să dea cu grebla, e foarte bine. Foarte atent așa la aspect, totul să se asorteze, totul este călcat, apretat. Deci nu mai vezi cămașa apretată nicăieri în lumea asta, nu se mai poartă decât la Scott Parker. El a fost dat afară de la FC Bruj acum două sezoane, fraților, mai țineți minte, cu celebrul anunț. Pe el nu l-au anunțat, reamintesc, n-a știut că a fost demis. Probabil se aștepta că rezultatele erau catastrofale, într-adevăr, dar nu știa când se va întâmpla. Nici impresarul, nimeni n-a fost, niciun apropiat de-al lui. Nimeni de la club n-a știut, cu excepția celor din board, ca să ne exprimăm în corporatez, adică din Consiliul de Administrație, care și-au pus PR-ul să scrie pe Twitter Scott Parker is niet langer hoofd coach van FC Bruges. Am citit și eu așa cum se scrie, pentru că, cum se știe limba aia lor, deci în flamandă nici se poate scrie, nu se poate vorbi. Aia nu este. Limba, au fost multe definiții de-a lungul timpului. Celebră a rămas aia lui Mark Twain, că nu e o limbă, e o boală a gâtului, de fapt. Așa este. Deci ăsta e. Dino Topmöller is niet langer hoofd coach van Lens. Așa, și vă spuneam clasamentul. Deci în sezonul trecut, Superliga Turciei, 25 de bucăți date afară. Acum, unii poate vor spune că și-au dat demisia. Asta știm noi cum e. Pe locul 2, Grecia. Pe 3 este Belgia. Pe locul 4, felicitări, un onorant loc, într-adevăr, Anglia. Premier League. 11 sau 12 a dat afară. Anglia sezonul trecut, locul 5, Bundesliga împreună cu Primeira Liga du Portugal. Și ăștia sunt ex-equo pe locul 5, fraților, cu 10 bucăți, câte 10 antrenori aruncați pe fereastră, nu pe fereastră, că acolo asta, Rusia te trage curentul, aruncați în stradă. Pai, pe locul 6 ar fi Franța, cu 8 sau 9. Italienii și spaniolii, cei mai serioși totuși, ar 7 antrenori concediați. Dar italienii totuși au dat semnalul începerii demiterilor cu Fabio Grosso ăsta, care am înțeles că a fost dat afară și din gazdă, de unde locuia, și din oraș. Azi, uite, ne scrie cineva, am 12 ani de când folosesc Twitter. A trecut ceva, nici nu mai știu când a apărut. Apar, n-am mai țin minte nici Facebook-ul, nici Twitter-ul. Am avut la un moment dat un cont pe Twitter, dar când să mai ai timp? Nici pe Facebook n-am mai avut timp, fraților, să intru. Vara asta să-l deschid. Bine, acum înțeleg că la modă

ales printre puști sunt alte. Instagram oricum a luat fața, mult la TikTok-ul, alte chestii. Sunt destul de vechi, probabil, și Twitter-ul și Facebook-ul, nu mai ținem minte când. Parcă acum vreo 15 ani, cred că mi-am făcut cont pe Facebook. Păi la început nici nu postam nimic, că nu prea înțelegeam cum funcționează. Foarte utile ele așa ca instrumente, o vreme mai ales, că puteai comunica mai ușor cu oamenii, dar când a apărut WhatsApp-ul, care e mult mai iute de picior, s-a mai schimbat un picuț treaba. Aici, repet, Superliga Turciei, după aia Superliga Greciei, după aia Belgia, apoi Anglia, urmată de Spania și Bundesliga. Ăștia au demis cei mai mulți antrenori. Surprinzător, Eredivisie, Netherlands, de josezi, ăia adevărați de la mama lor. Ăștia au dat cei mai puțini oameni afară, că nici nu prea au. Asta e problema, că n-au oameni. Însă doar vreo 4 antrenori au concediat sezonul trecut. Tendința ar fi crescătoare, adică în sensul că de la un sezon la altul sunt din ce în ce mai mulți antrenori puși pe liber în timpul sezonului, pentru că ăștia sunt acționarii din zilele noastre. Nu mai au răbdare, nu se pricep, se pripesc, dau afară oameni de multe ori fără să aibă un plan de rezervă, adică fără să aibă un locuitor. Dacă au pătruns toate neamurile proaste în fotbal, ce să-i faci în fotbalul european? Acționariat european în primele ligi ale continentului nu prea mai vezi. În ligile inferioare. Pe măsură ce cobori așa în piramida fotbalului, întâlnești din ce în ce mai mulți acționari europeni, pentru că europenii nu au atâția bani să întrețină fotbalul la cât de costisitor este astăzi, salariile astea imense. În Europa nu se produc atâția bani. Europa stă prost la capitolul multinaționale, fonduri de investiții. Mai sunt pe aici, pe acolo. Dar nu își permit. Marile consorții europene nu prea se bagă în fotbal. Astea din industrie, ăștia n-au fost niciodată foarte interesați. Așa, iar în comerț și servicii, Europa probabil că e pe ultimul loc printre continente în momentul ăsta. Adică nu prea ai de unde să scoți bani ca să acoperi salariile astea din primele ligi europene. Și atunci îți vin americani, îți vin arabi, îți vin malaezieni, indonezieni, acolo se fac averi peste noapte. Păi nu-i dă mirare. Numai dă-n pariurile ilegale, făcute pe acolo pe suma să facă ea miliarde. Este că răsare unul, îl vezi dintr-o dată în top Forbes, pe locul 7. Cine e ăsta? N-am auzit. Cu o săptămână înainte era sărac lipit, pe care a dat Fraxul, care era colonel în lovitură de stat, l-a pus ministrul comerțului, într-o săptămână a furat 14 miliarde. Puf, direct în topul Forbes. Na, așa se fac banii. De când a devenit X, uite, ne scriu oamenii, este mult mai slab. Dar cred că ăsta a fost și scopul domnului Ilie Muscă, să-l închidă. Cred că la înțelegere cu domnul Zuckerberg de la Facebook, cred că s-au înțeles ceva, că aduceți-vă aminte, când a început al doilea mandat al Donald Trump, erau pe acolo, pe la Casa Albă, acolo își beau cafeluța amândoi dimineața. Deci cred că era pregătită mai de mult treaba. Cine știe ce înțelegere au ăștia, mă, ce fac? Dar mă dat seama că domnul Ilie Muscă nu mai poate el de rețele de socializare și de... Era preocupat să facă prima piscină pe orbită, pe orbită mai joasă așa a Pământului, totuși, ca să nu fie chiar foarte frig. La fel și domnul Ion Besoiu de la Amazon, Jeff Bezos, ăștia se gândesc deja la afacerile pe care le vor face pe Marte, centura de asteroizi, cum să captureze bolovanii de acolo, cum să mai extragă ceva. Mai sunt preocupați de astea, sunt mărunțișuri deja pentru ei. Nu se știe exact ce avere au ăștia, new money, care au făcut bani în ultimii 20 de ani.

greu de măsurat, că au afaceri peste tot. Nu poți să te duci să iei la întrebări, că nici presa nu mai e ca pe vremuri. Presa de investigație a cam dispărut peste tot în lume. Acum, dacă pui prea multe întrebări unde nu trebuie, te trage curentul. Să-l vedem pe Alde Marinakis când o antrena AI-ul, cum îl trage din priză. Exact. Păi asta mai lipsește. Foarte bună observația. Să pună ăștia AI-ul. Mai ales acționarii mai tineri, așa. Moștenitorii. Celor care au cumpărat cluburile. Dacă mai crapă moșul care a cumpărat clubul, vine moștenitorul și ce-ar fi să punem AI-ul, că e mai ieftin. Că AI-ul nu trebuie să-i dai salariu, nu mănâncă, nu bea. Nu, o să ai o problemă. În schimb, poate să-ți țină conferințe de presă, AI-ul. Nu e niciun fel de problemă. Ți apare scris pe ecran răspunsul. Folosește același limbaj de lemn pe care îl folosesc și antrenorii în general, deci n-ai o problemă cu asta. Doar că AI-ul nu poți să-l oprești la panou după meci să iei declarații. Va fi un impediment ușor de depășit. Se vor găsi și aici soluție. Îți face chinezul un robot. Apropo, chinezul, fraților, produce mai nou pentru AI. Deci, gata, au capturat și domeniul ăsta. Deci, absolut tot ce, toată partea de hardware necesară inteligenței artificiale produsă în China. Citeam dimineața asta, fac și șine pentru servere. Serverele care găzduiesc AI-ul. Microburghie pentru circuitele AI, deci absolut tot ce trebuie. Se face în China. Momentul de față, deci gata, l-au luat și pe ăsta. Extraordinar. Noi suntem încă, noi în Europa de Est, la puțuri, executăm puțuri și de nisipări. Și ăștia fac șine pentru servere și microburghie și absolut tot produc, tot ce este necesar. Ca să folosești inteligența artificială. Toate marile companii de software cumpără din China tot ce le trebuie. Mai în curând vor acapara și software-ul tot la ei. Să va face. Că vorba aceea e mai ieftin. Deci iată chinezul. Noi cu puțurile și ei cu microburghiele, cu... Că să văd numai la microscop microburghiele. La fel și circuitele. Na, ce să-i faci, mă, chinezului? Nu poți să te pui, mă. Da, și AI-ul minte mai convingător. S-ar spune că AI-ul n-ar trebui să mintă. Încă nu are emoții, sentimente, deci nu are lașitate. AI-ul n-ar trebui să fie laș, ar trebui să spună ce rumegă acolo, ce procesează, ca să zicem ce gândește. Uite că minte și AI-ul pentru că informațiile și le ia tot de la oameni, adică el adună ceea ce au scris niște oameni acolo, toate informațiile vin tot de la noi. Și evident că preia minciuna și AI-ului, dar nici omului nu prea este rușine când minte, AI-ul oricum nu are partea asta, AI-ul nu simte. Deci da, o noua generație de acționari probabil că va folosi AI-ul. Ne să-l felicităm pe Tonașul Dino Toggmöller. Iată, a intrat și el în... O să actualizăm noi, facem un clasament ca lumea. Avem timp zilele astea, îi punem pe toți să nu ne scape vreunul. Și ținem socoteala ca să vedem câți au fost dați afară. Că așa dacă aduni managerii concediați în sezonul trecut din campionatele astea mai tari, hai să facem o adunare așa scurtă, aici ar fi 40, 42, cum am zis, 52, vreo 54, cam 90. Cam 90 de antrenori, așa, grosso modo, rotunjit, au fost concediați din ligile mai mare, adică Bundesliga, La Liga, Liga, Premier League, Serie A, plus dejosezii olandezi și belgieni, portughezii, grecii și turcii. 90, eu zic că batem 100 în sezonul ăsta. E o minte de rupe testat, da, corect, dacă nu poate sau nu știe, bagă de la el să nu te lase fără răspuns. Păi da, de ce nu?

La, asta cu gazul ilariant, am văzut-o și eu, e la modă gazul ilariant. Sterlingea, fraților, dacă între timp probabil că l-ați uitat, era și ușor de uitat că mare brânză nu făcea. Una dintre cele mai mari putori, unul dintre cei mai mari leneși din istoria fotbalului, prins cu gaz ilariant, eu te văd că a scris GSP-ul și balon dezumflat în care fusese gazul. Bineînțeles, în mașina personală, un Lamborghini, că ce putea să

foarte scumpă, răsturnată, și te întreb cum naiba reușesc pe străduțele aia, pe la ei, pe la țară, pe acolo. Pe cât o alee dintre aia îngustă, cum a reușit totuși să se răstoarne? Deci a călcat pe o rampă înainte. Aia să intri în pom, da. Mai vezi pe câte unul cu roțile în sus? Cu gaz ilariat. Deci asta e noua modă la ei. O fi și mai ieftin. Protoxidul ăsta de azot. Hippie crack. Ce că se numește. Da, în unele țări am înțeles că a fost pus pe lista neagră. În altele, nu? Sterling, auzi ce scrie GSP-ul, că a avut o carieră fulminantă. Unde e fulminantă, mă? Că n-a făcut nimic. A cucerit 4 titluri în Premier. Nu el, echipele la care a jucat au cucerit. Aportul lui a fost de cele mai multe ori 0. Om de bază națională a Angliei. Pă naiba. Om de bază. Mai mare rușine. Ce a avut ăsta la șanse în carieră? Liverpool, City, Chelsea, Arsenal. N-a știut să profite niciodată. Dacă îi întreb pe fanii, Liverpool a uitat de mult de el. Și nu aveau cum să-l țină minte dacă n-a făcut nimic. Fanii City l-au uitat la câte vedete au trecut pe la ei. Poate fanii Chelsea și îl mai amintesc că ea, pe ăștia de la Chelsea i-a enervat mai mult. Cei de la Arsenal la fel, mulți probabil că nici nu știu că a trecut pe la Arsenal, că trecea foarte ușor neobservat. Deci, în afară de fanii Chelsea, unde într-adevăr era extraordinar de enervant, ratările și cu... Restul l-a uitat. Ajunsese la dejoses, la Feyenoord, nici l-au mai băgat ăia în teren. Deci cu gazul ilariant se ocupă Sterlinger, adică trage din balon. Un fel de aurolac. Fraților, astea cu gazul ilariant și într-un Lamborghini. Extraordinar. Asta este Sterlinger, Raheem Sterling. Lăudat, bineînțeles, de presa lor. Și ei vopse jucătorii cum îi vopsim și noi și cum face presa peste tot în lume. Englezii, mai ales englezii, disperați când mai apare câte unul de-al lor să-l facă mare înainte să fie. De obicei nu e. Le e ciudă că toată lumea le spune ceea ce e și adevărat, că Premier League practic a fost ridicată de străinezi, inclusiv investitorii, cei mai mulți bani au venit din afară, ăștia care au băgat mulți bani în echipele din Anglia, antrenorii, jucătorii, de-aia s-a așa disperat. Când apăsare câte unul la vreo academie, noul Pelé, noul Maradona, noul Messi, noul Ronaldo, Ronaldinho, tot ce vrei. Azi, mie îmi plac scoțienii, în schimb. Aia zic la mișto, aia umor. The Scottish Pelé. Și te uiți să vezi cine e de Scottish Pelé. E un fundaș central care tocmai și-a marcat un autogol. Și scriu scoțienii de Scottish Pelé. Ăla și-o băgase în propria poartă. Fundaș. Aia măcar au umorul. Englezii și-au pierdut de mult. Umorul are majoritate, na. Ce să le faci? Na, deci, atenție la lista cu ăștia dați afară. Poate mai observați pe unii care ne-au scăpat. Felicitări chinezului că a capturat practic și inteligența artificială. Apropo, ce m-am zis, ce seamnă să ai totuși și creier? Mai sunt și fotbaliști mari care au creier. Messi și Ronaldo continuă să investească tot felul de afaceri, bineînțeles și în fotbal. Messi că a cumpărat integral Eldense din Segunda Diviziune. Se zice el de ăla orașul unde echipa are vreo 50.000 de locuitori, îl facă ea primar pe viață. Din momentul ăsta, dacă treci pe acolo, peste tot o să vezi numai poze cu Messi în oraș. A luat toată echipa. Că era ieftină. Ăsta Ronaldo un pic mai zgârcit, ăsta deocamdată la Almeria, ci că n-a luat decât o parte din acțiuni, vreun sfert. Când o să audă că Messi a cumpărat întregime Eldense, cred că o să bage și el bănuțul. Se face unic acționar la Almeria. Dar e mai bine așa. Decât să te apuci de antrenorat, să te faci de râs în caz că n-ai talent, de ce să riști? Așa e și acționar. Acum că se retrag, bine, mai

joacă în MLS. Messi, cât o mai juca, și ăsta Ronaldo la Arabi, când se vor retrage de tot, vor fi invitați pe la televiziuni. Mai Messi, probabil mai puțin, ăsta îmi place să vorbească mult. Nu e atât de încântat. E mai introvertit, e mai... Ronaldo o să mai apară. Deci, oricum vor fi în centru atenției toată viața. La toate sindrofiile, UEFA, FIFA vor fi invitați, la toate consfătuirile astea pe care le organizează ei, pentru antrenori, pentru președinți, pentru directori. Deci oricum nu dispar. Și acolo vor veni cu aura asta geniului din perioada în care au jucat, plus respectul pentru ce au făcut după. Una este prezins ca om de afaceri, adică ești independent, ești propriul tău stăpân, propriul tău jupun, și alta este prezins ca antrenor care a eșuat, cum fac mulți. Păi cum ar fi să vii Messi sau Ronaldo să te dea afară Marinakis? Și fără motiv, că lui Marinakis nu-i trebuie patronul Olympiacos și al Nottingham Forest, ăla de multe ori n-are nevoie de... nu se ia după rezultate când te dă afară. Nu-i convine ceva. Nu i-ai răspuns la telefon la 4 dimineața când avea el chef să înjure pe cineva, gata, te-a dat afară. Așa că respect, cum zice Mourinho, pentru oamenii ăștia care au înțeles că nu trebuie să-ți bați joc de propria ta imagine, încăpățânându-te să faci ceva ce nu ți se potrivește. Să-i felicităm și pe italieni, fraților. Italia renunță la formatul cu 4 echipe pentru Supercupă. Excelent! Bravo lor! De altfel era și ușor de renunțat, că acolo e răzbel acolo, e război, fraților. Orientul Mijlociu și se tot extinde. Tot extinde, nu mai e așa frecventabilă Arabia Saudită. Bine, și presa a dus la ei o campanie inteligentă în sensul ăsta. N-avea rost să te mai încurci și revin la formatul ăla corect. Formatul clasic, finală. Între câștigătoarea campionatului, cea a cupei, probabil pe San Siro, se va juca Inter-Lazio. Sau mai studiază o variantă ca să iau un ban cinstit, să se joace la New York. New York, New Jersey, oricum e plin de italieni acolo. Pe coasta de est, mai ales în zona aia. Ce ai asigurat suportul publicului, îți dau și o grămadă de bani aia. Și orice cât e New York, frate. Nu e Abu Dhabi, nu e Doha, nu e mai știu eu ce alt oraș de acolo din zona Golfului bombardat acum. Îi aud la Periprava, la noi în Delta acolo, la granița cu Ucraina, și în zona Golfului sună tot timpul sirenele, alarma pentru drone. Pe ce supercupă să joci? Așa că au dreptate italienii. Și iată că se găsesc variante, să iei și bani, dar fără să-ți bați joc. Să faci din finala Supercupei alt turneu. De parcă ar fi o cupă de sine stătătoare. Scurio spaniolii ce vor face, că și pentru ei reprezintă, pentru oricine reprezintă un risc. Mă, nu știi, ca să ajungi acolo, da, trebuie să zbori. Poate lovești o dronă din greșeală avionul tău. Sau strag americanii care mișună pe acolo prin strâmtori. Din greșeală, că s-a mai întâmplat. Îți trage un distrugător de la o rachetă, gata, te-a făcut praștie, nu mai scapă nimeni. Praful să alege de avion. Păi de ce să riști chestia asta? Pentru ce? Pentru niște bani, dar uite, du-te la americani, au dreptate italienii. Că poate nu-ți dau newyorkezii cât îți dau saudiții. Aia nu e nimic. Asta dacă îți faci un pic de marketing și vânzare acolo, ce n-ar vinde Inter tricouri prin New York sau șepci, hai să fii serios. Dacă pregătești cum trebuie evenimentul, poți să faci bani. Da, vorba cu ea, că nu era Cantona, nu știam că există Premier League. Păi atunci a început. Practic cu el. Nu știu dacă a fost chiar primul
francez sau primul

străinez, așa, cu nume mai important, care a venit în Premier League în anii 90, dar în orice caz a fost primul care a avut un impact major asupra competiției și imediat i-au călcat pe urme alții. Dacă stăm bine să ne gândim și antrenorii, pe Ferguson nu era scoțian, nu era englez. Voilà, el pusese atacant, Sir Alex Ferguson, a fost pentru cei care nu știu, a jucat și la Glasgow Rangers și la Celtic Glasgow, motiv pentru care este înjurat și acum și de fanii Rangers și de fanii Celtic, dar oricum era înjurat vorba lui că el era protestant și doamna Ferguson, el e protestant și doamna Ferguson, răposata, era catolică. Deci el oricum ar fi dat-o, nu ieșea bine. Povestește în documentarul ăla făcut de Fisu cum îl înjurau la Rangers, când rata îl înjurau pentru că era nevastă sa catolică, la Celtic când rata îl înjurau pentru că era, nu era el catolic, adică n-avea cum să iasă bine. Deci Ferguson poți să zici că era tot străinez, plus că văzut cum vorbește engleza când nu înțeleg englezii în ce acupă pe Alex Ferguson, le duc cu traducător când vorbesc cu el. Și după aia au început să vină trăinezi, au început să vină italieni, au început să vină dejosezi și antrenori și de toate. Într-adevăr, ei au câștigat, ei au făcut. Ei au ridicat nivelul în Premier League. Ia uite aici, a trimis cineva o captură foto cu pe vremea când îi bătea pe Real Madrid. Tot pe vremea aia îi bătea și pe Bayern, deci el i-a mai bătut pe Bayern și cu Aberdeen într-o semifinală, parcă. Deci, finala aia câștigată, finala Ligii Campionilor, câștigată așa, in extremis, cu Sheringham și cu Solskjaer, n-a fost prima ispravă împotriva celor de la Bayern. Uite aici, foarte bună fotografia. 1982-83, European Cup Winners Final. Și ia uite, cupa cupelor fraților, Aberdeen, Real Madrid 2-1, manager Alex Ferguson, la Aberdeen manager Alfredo Di Stefano, la Real Madrid, hai, ia uite-i, au niște nume pe care Gordon Strachan juca la Aberdeen, între astea mai cunoscuți la Real, bineînțeles, era Uli Stilicke, am uitat de Uli Stilicke, Santillana, capitanul, nume mari. Nu erau atâția bani în fotbal pe vremea aia, dar Realul deja era un nume mare. Realul a dat gol din penalti, iar Aberdeen a dat lovitura, din ce vedem aici, minutul 112. Prelungiri, 2-1. Ferguson, fraților, iată-l. Ce au fost deschizătorii de lumea? Asta nu le convine englezilor și de-aia când apare un manager sau un fotbalist care e născut în Anglia și crescut acolo, încearcă să-l umfle cât pot. Și prin asta dovedesc că sunt proști, pentru că îi fac un deserviciu. Îi spun, apare un puști la o academie, unul de 15 ani, dă nu știu câte goluri. Nu a sperat, noul David Beckham, mi se urcă lui la cap imediat, nu mai are chef de nimic. Imediat îl cumpără un club mare, dacă nu cumva e la academia unui club mare, îi facă ea un salariu, se trezește ăla la 17 ani cu 14 milioane în cont, presa vorbește numai despre el, despre iubita lui, brusc vede pe X sau pe Instagram sau pe care un milion de urmăritori, gata, ce să mai, cum te mai înțelegi cu el? Ajunge la o echipă unde antrenor e Gary O'Neill. Numai dacă îi vezi fața, săracul, zici că a dormit undeva la un adăpost pentru persoane lipsite de adăpost. Așa arată. Așa vine ăla la antrenamente și la meci. N-are nici ceas la mână, vrei să uită ăla de 17 ani pe care ăștia l-au făcut deja mega vedetă, uită cu dispreț la el, ce respect, ce relație între șefi și subordonat să mai fie. N-ai ce să mai faci. Așa că e greșită abordarea asta.
Deci plus de asta râd ceilalți din Europa de tine, că știu că tu nu mai ai fotbaliști de mare valoare. N-ai mai lansat de mult vedete, în vreme ce ei tot produc, francezii, spaniolii, tot lansează. Degeaba te supoci, degeaba te agiți tu să-ți vopsești fotbaliștii. Apropo, hai să vorbim despre spanioli care sunt înghesuiți rău. Fraților, seara asta, da, avem și meciuri de Europa League, sigur că da. Și cu o dată Dino Tocmeler, să nu uităm, am pus pe listă data, fără să vorbim și despre meciurile din Europa League. Sunt trei etape înghesuite într-o săptămână pentru spaniol, pentru că urmează pauza cu Liga Națiunilor, să le stea în gât ăstora de la UEFA, o mizerie de competiție, bineînțeles, deloc utilă, pentru nimeni practic nu e utilă. Ați văzut că justificarea lor la început asta a fost să dăm o șansă și altora cu meciurile alea de baraj. Păi, uite, României degeaba îi dai, de obicei. Asta nu-ți ridică nivelul. Nu te ajută prea mult. Și dacă ajung odată la 10 ani la un turneu final de campionat european, tot n-au cum să facă mare brânză. Deci e o minciună asta că e făcută competiția să-i ajute pe ăia mai slabi. Nu. E făcută ca să încaseze UEFA mai mulți bani. La cantitate. Sunt mai multe meciuri. Deci de-aia spaniolii acum au înghesuit trei etape pentru o săptămână, că na, când să le joci. Este nevoie de o reformă totuși. Sper că realizează asta, mai ales ligile profesioniste din Europa. E mare nevoie de o reformă în fotbalul european. În primul rând trebuie regândite competițiile tot, pentru că e prea încărcat calendarul competițional și riscă multe competiții să devină irelevante, pentru că nu mai au ce să pună pe masă echipele. Fotbaliștii sunt din ce în ce mai obosiți, mai uzați. Uitați-vă la Arnold, Trent Alexander-Arnold. El la 25 de ani deja era mai uzat decât un fotbalist de 45. Adică pentru unii dintre fotbaliști e prea mult. E mult prea mult. Cheltuiesc prea mulți bani. Și atunci soluția ar fi renunțarea la cupele astea ale ligii, cine le mai are. Oricum nu prea contează. Cât pentru vânătorii de trofee, sunt câțiva antrenori în Europa care tot vânează, adună orice trofeu. Dar încolo că nu e așa important ăsta. Mai reduci numărul echipelor din primele ligi, poate un pact între ligile profesioniste n-ar strica. Bă, hai să facem toți campionate cu 16 echipe, câte 16. Ca să nu existe motivul, pretextul ăsta, bă, nu reducem numărul echipelor, că alții, vedeți că păstrează 18 sau 20 și noi ce facem? Mai tăiem? O să fac primele ligi câte 16 echipe și asta ar mai concentra un pic valorile. Și așa e o diferență enormă între echipele de prim rang și celelalte la buget. Și ar mai crește calitatea și ar mai aerisi programul, dar în paralel ar trebui, cu ajutorul avocaților pe care îi ai la ligile profesionale, ar trebui să îi ai, să te pregătești pentru eventualitatea în care UEFA ar putea profita de asta, să zică: o, mulțumim că ați eliberat niște date în calendar, că mai punem noi niște competiții. Nu, nu. De asta ar fi necesar un pact între ligile profesioniste. Să spună foarte clar, bă, noi am redus numărul echipelor, nu ca să profite alții. Și dacă cineva va încerca să profite, ne vedem la tribunal, tată. Pentru că nu vom accepta. Și nu vom participa. Dacă mai inventați încă o cupă europeană, noi nu vom mai participa la ea. E foarte simplu. Și dacă îndrăzniți cumva să ne depunctați sau să ne sancționați, ne vedem la tribunal. Așa, dacă e singur, e mai complicat, e mai greu să te lupți. Dacă nu există unitate, dacă nu există consens, cum s-a văzut atunci când au încercat să facă Superliga în afara UEFA. Deși erau implicate unele dintre cele mai mari cluburi din Europa,
că la discuții au participat Real, Barça, Atletico, Inter.

Juventus, Milan, Bayern, PSG nu, că ăsta e cu UEFA, Chelaifi a fost de la început. El de altfel este președintele Asociației Cluburilor Europene, care de fapt este tot sub tutela UEFA. E o făcătură, ca să nu piardă ăștia controlul. Mai erau și din Anglia, dar nu erau toate cluburile de acord, evident, cele mai sărace nu s-au băgat și atunci au fost vulnerabili în fața amenințărilor celor de la forul european. Mă gândeam că ar face un pact ligile profesioniste și ar fi toată lumea de acord, n-ar mai avea ce să facă CFR-ul de CFR-in și ceilalți. Deci scap de cupele ligii, lași câte 16 echipe în fiecare primă ligă, pentru că într-adevăr e penibil să vezi cum o echipă nou promovată, de exemplu, sau una care între timp a scăpătat din vari motive, termină campionatul la 40, după 40 de meciuri are 12 puncte. Dacă le are și pe alea. Practic a pierdut, a mâncat bătaie de la toată lumea, deci n-a ajutat pe nimeni. Pierzând și acasă și în deplasare aproape toate meciurile, nimeni n-a fost avantajat în disputa cu aceste echipe mai slabe. Ce nevoie de o reformă? Și bineînțeles, trebuie să lupte cluburile și împotriva arbitrajului și aici trebuie făcut ceva. Noi am spus și aici există o soluție, că tot vorbeam despre inteligența artificială, o păstreze arbitrii în teren, cele trei jurumele, aia de la centru și alea de pe margini, ok? Inclusiv arbitru de rezervă care ia bani degeaba, că de multe ori am spus că nu știu să utilizeze nici tabletele alea. Nu reușesc să scrie numerele pe ele. Aoleu, nu mai are baterie, hai lăsați. Era, nu trebuia să verifici înaintea meciului dacă e încărcat sau e încărcată tableta sau nu. Mă rog, tabela, nu mai contează ce e. Deci îi ții pe ăștia în teren, dar nu mai au nicio decizie. Îi ții doar ca să comunice deciziile luate de AI, tăticu. Că pui camere acolo pe agățate de tribune, de margini, să filmeze din toate unghiurile, camere de luat vederi, acum sunt foarte mici și foarte performante, ci efectiv din orice unghi să se vadă orice fază, în oricare punct, în oricare zona terenului, senzori, oricum ai băgat senzori și în beșică, în minge. La fel, pui și aia pe marginea terenului peste tot și AI-ul ți analizează la milisecundă. Offside-ul, hands-ul, absolut orice. Dacă se vede din orice unghi perfect, imediat ți-a dat verdictul. Și arbitru doar comunică decizia. Și ții arbitri în teren doar pentru încăierări, da? Nici încăierări nu mai sunt. Ați văzut că mai mult se îmbrâncesc, nu mai capă vremuri. Într-o lucruri din astea, când se năpustesc jucătorii, unii împotriva celorlalți sau... Doar pentru asta și doar să comunice decizia. Evident, aici trebuie lucrat și cu regulamentul un picuț, e prea stufos. Trebuie să ajuți un pic și AI-ul. Prea multe variabile sunt. Intenționat au stufoșit așa regulamentul ca să poată lua orice decizie. Să poată interpreta cum vor orice fază. Două faze identice într-un meci sunt judecate diferit. În prima repriză se dă penalti, în a doua nu se dă la aceeași fază. Să zicem un hands în care eu. Sau se anulează un gol, două faze similare. În prima repriză se acordă gol, nu e offside, o fază trasă la indigo, în a doua repriză, de partea cealaltă, offside, că le permite regulamentul. Asta numai prin unitate, v-am zis, se poate realiza, nu din partea federațiilor, evident că astea sunt, practic, sunt subsidiarele UEFA. Nu, ligile profesioniste trebuie să facă asta, că, definitiv, echipele astea aduc bani, ele produc. Ce produce UEFA? UEFA nu produce nimic. S-a calificat Turcia, zice cineva, uite, pe traseu Nation League, prima eliminată la Cupa Mondială. Am zis, nu e, asta e inventată numai ca să facă

băieții ăștia niște bani. De la UEFA, de la FIFA, e clară treaba, nu ca să ajute pe cineva. Le pasă lor de nimeni. E niște funcționari care se țin cu dinții și ghearele de scaune, de funcții și vor din ce în ce mai mulți bani. Au și din ce în ce mai multe obligații. Ne scrie un fan Liverpool, Trântor Alexandra, pot ar veni și pe jos acum la Liverpool. N-ai ce să mai faci cu el. Nu, no, că se vede la Real, că nu e. E consumat, gata. N-a ținut la tăvăleală. Echipele care joacă ofensiv, care joacă spectaculos, te solicită. Andy Robertson a ținut mai mult. Și ăsta e uzat, dar Andy Robertson e mai bătrân decât el. Deci mai ales pentru fundași, mai ales pentru oamenii de bandă care trebuie să alerge mai mult. Dacă ești fundaș, lateral, urci aproape la fiecare atac, imediat trebuie să te repliezi. Acum trebuie să fii super bine pregătit fizic și vorba voastră să nu fii trântor. Adică să ai și mentalitatea asta de pitbull, nu mă las, mă. Să gândești ca Ronaldo. Nu știu, bă, eu vreau să joc până la 40 de ani, că trebuie să fii un pasionat obsedat de meserie. Ca să poți rezista. Dar dacă joci la o echipă, dacă joci pentru Unai Emery, adică pentru echipe care stau doar cu fundul în poartă, aia e mai simplu, că nu muncești chiar atât. Mai e chiar așa de solicitant. La echipele astea mari, Liverpool, Real, Barça, Bayern, astea care joacă numai pe atac, vor să înscrie multe goluri. Acum chiar că trebuie să tragi. Acum, într-adevăr, pot spune fotbaliștii că e vorba de muncă în primul rând. Și talentul trece în plan secund. Trebuie să muncești mult mai mult decât pe vremuri. Nu-ți mai poți permite ce făceau ei acum 40 de ani, că ieșeau la șpriț în fiecare seară, că imediat se vede. Distracție după ce te retragi, taică. N-am ce să-ți fac. Trebuie să alegi. Stați liniștit că ar găsi infantiloate competiții. Cupa Peștișorului. Da, pe el stare. Dar i-am și zis. Numai un pact la nivel continental, la nivel mondial, ar fi imposibil. Asta știm. Numai un pact între ligile profesioniste, cel puțin 10 din Europa ar trebui să fie prinse în chestia asta. Neapărat astea cele mai mari, primele 5 cele mai bogate, plus Portugalia, plus dejosezii, da, plus Turcia, că și acolo se învârt mulți bani. Grecia, vreo 10 ar trebui să fie, cel puțin. Și din momentul ăla ar sta altfel lucrurile. Pentru că dacă inventează ăștia alte competiții, intercluburi, ca să profite de datele lăsate libere în calendar, ăștia ar putea reacționa în bloc spunând nu participăm. Noi ne-am eliberat programul tocmai ca să facem față, nu ca să vă luați voi mai mulți bani. Adică noi ne-am tăiat din, un picuț din bani. V-am zis, impactul s-ar simți doar în maximum în primele două sezoane. De fapt, un sezon. După ce renegociez cu deținătorii de drepturi de transmisie. Da, la prima negociere, într-adevăr, aia îți vor spune, păi, acuz mai puține meciuri, nu vă mai dăm atât, dar tu între timp oricum ai urcat prețul. Vedeți că tot crește de la an la an. Și ai de unde să recuperezi. Îți reașezi bugetul și recuperezi repede. Nu e o pierdere atât de mare. Nu s-ar simți, n-ar fi așa un... Dar asta cu condiția că de-aia nu vrea să o facă nimeni. Nimeni n-ar vrea să fie primul care să implementeze o reformă dintre asta drastică. Dacă sunt mai mulți care se pun de acord, atunci e ok. Zice Italia, nu, ok, dacă face și neamțul, face și spaniolul, ăia la fel vor zice. Pe dacă face și englezul, suntem de acord. Dacă e să fim solidari și la pierdere, nu numai la câștig. Asta e ideea. Da, e greu. E foarte greu. Numai că la un moment dat s-ar putea să fie siliți să o facă. Să se gândească la soluția asta, că nu vor mai face față. Cheltuie cât să te mai împrumuți ca să plătești salariile astea și să cumperi în fiecare an

de 14 jucători, de unde să tot scoți bani? Sunt cluburi care deja jumătate din buget îl cheltuiesc pe dobânzi. Dobânzile la împrumuturile pe care le-au contractat, cum face statul român, de exemplu. Sunt cluburi aflate în situația asta. Jumătate din buget se duce pe dobânzi. Deci nu pe bani împrumutați, doar pe dobânzi. La un moment dat devii insolvabil, nu mai ai de unde să iei și cum să iei. Și în cele din urmă tot o vor face, sunt convins. Numai că nu știu cât va dura. Au încercat, dar au fost prea puține cluburi, e adevărat, din mai multe ligi, dar nu erau toate, au dat înapoi, dar e un semnal totuși pozitiv. Că totuși și-au dat seama câțiva că în cele din urmă nu vor avea încotro. Ok, deci ieri a început etapa a șasea, fraților, care se va încheia mâine, apropo, etapa a șasea la Liga, o Primera División, cum vreți să-i spuneți, Rayo Vallecano cu Espanyol 2-1, scur de tot, i-au luat și un cartonaș roșu, cei de la Espanyol Barcelona, dar sigur, mai conta foarte mult că a fost luat așa pe ultima sută. Deja scorul era stabilit. Practic, din prima repriză, Espanyol a reușit să mai dea un gol. Cartonașul roșu a fost luat în minutul 98. Nu cred că se mai întâmpla mare lucru. Deci 2-1 a fost scorul final. Alaves cu Valencia 0-1. A, uite pe ăștia că s-au pansat un picuț cu victoria. Asta meci aprig. Între astea două și destul de echilibrat. Victorie de aur pentru Valencia. Și fine, Elche Real Madrid 2-3. Fraților, motiv pentru Mourinho să înceapă show-ul. Hai de când aștepta momentul. Până acum, când mai erau momente nasoale, acolo la începutul sezonului, făcea Mourinho pe Jeanne d'Arc, punea pieptul în față și zicea, trageți în mine, nu în jucători, jucătorii n-au nicio vină. E, de data asta Mourinho, dându-și seama că ar putea unii să înceapă să mârie printre fani, a dat o declarație în stilul lui, pe care o să o și traducem, dar pentru naivi, adică a spus că, în primul rând, ca să înțelegem contextul, au obținut abia în prelungiri victoria Real Madrid, deși a beneficiat și de ajutorul celor de la Elche, că ei au deschis scorul împotriva lor și și-au băgat-o în propria poartă. Și așa a deschis Real Madrid scorul, autogol a celor de la Elche, după care a scris Mbappé, adevărat, la câteva minute. A mai avut o reușită anulată, în fine, nu mai contează. Se făcuse 2-0. Acum îl știți pe Mourinho. Hai să o lăsăm mai moale că avem trei meciuri. Lăsând-o așa mai moale, a reușit el ce să egaleze. Și, bineînțeles, Mourinho, emoții mari, cel din urmă ESPI, a reușit să înscrie. Au cedat pur și simplu după pauză inițiativa. Cred cum face Mourinho. Hai să înghețăm jocul. Și Elche, care nu avea nimic de pierdut, a zis, ok, dacă ne lăsați să ne mișcăm mai mult, niciun fel de problemă. Și au avut ocazii. Au avut cei de la Elche. Adică ar fi putut să fie 3-3, dacă nu chiar să se întâmple un 3-2 pentru Elche în meciul ăsta. Acum, când a jucat la eșecul cu Betis, Mourinho a pus pe seama întâmplării toată povestea, că au avut noroc, că de data asta simțind că s-ar putea totuși să fie acuzat. Pentru că, într-adevăr, el le-a dat șansa celor de la Elche să revină în meci. Zgârcit cum îl știm, a dat-o pe jucători. Adică a zis, na, așa, mai pe după vișini deocamdată. Da, Vinicius și Arda Güler cam obosiți. I-am băgat pe Bellingham și pe Brahim Diaz ca să mai liniștim treaba la mijloc, să oferim stabilitate, dar în loc de stabilitate ne-am trezit că au dat ăștia două goluri. Cum

s-ar traduce chestia asta? De fapt, dacă nu vă place cum jucăm, nu eu sunt vinovat, ci ăștia pe care i-am numit. Și am numit patru dintre ei. Când spui că erau obosiți Vinicius și Arda Güler la începutul sezonului, practic că i-arăți cu degetul. E abia începutul sezonului. Deci ai arătat deja cu degetul. Și după aia spui Bellingham și Brahim, am încercat să stabilizăm mijlocul terenului, dar ne-a ieșit pe dos. Adică ei sunt de vină. Asta este ideea. Bine, s-a mai luat și de alții tot așa voalat, am avut 5 ocazii să ucidem meciul, n-am făcut-o. În fine, astea sunt clasice cu ocaziile ratate. Nu ne-a plăcut întotdeauna cum pune Mourinho problemă. Bă, știe cum să te scoată pe tine la înaintare. Deci atât a zis, ăia erau obosiți, i-am băgat pe ăilalți ca să suplinim, dar... Ăștia, deși erau proaspeți, nici ei nu s-au descurcat. Adică... Unii erau prea obosiți și atunci se pune întrebarea de ce s-o obosiți. Când spui asta, unii își vor pune întrebarea. Stai că e abia începutul sezonului, dacă acum s-o... Iar ceilalți erau odihniți, dar n-au făcut față. Păi cum adică nu fac față? Extraordinar Mourinho. În momentele astea știe cum să le întoarcă. Acum lumea îl cunoaște, evident, și presa, și suporterii. Mulții cunosc stilul, se prind, înțeleg unde bate. Dar alții pur și simplu reacționează. El știe de ce îl bagă strâmbele astea. Că mulți pleacă imediat, mușcă și pleacă imediat pe fentă. În realitate el a fost vinovatul. Aici. Că a zis, lasă bă că e bine. Îi batem cu 2-0. Le mai dăm. Stăm la cutie că mai greșesc ăștia și le mai dăm una. 3-0. În cel mai rău caz, poate dau și eu un gol pe final. Deci, el a greșit-o. Sunt meciuri pe care le joci împotriva unor echipe care n-au nimic de pierdut. Și dacă le dai voie să joace, îți pot face surprize. Uite aici, în continuare, fuiala cu Arnold a dat cu piciorul trântorul, a fi un simbol al clubului la finalul carierei. Păi nu l-a interesat. Majoritatea fotbaliștilor sunt așa, fraților. Nu mai există chestia asta cu loialitatea, cu... adică nu... Pentru ei onoarea, demnitatea, lucrurile astea nu mai înseamnă nimic, numai bani. Și e de mult asta, de la începutul secolului, de prin anii 2000. Dacă nu cumva chiar din anii 90. Când au început să câștige în ce în ce mai mulți bani, n-a mai contat nimic. Până atunci mai exista chestia asta, loialitate, onoare... atașament față de suporteri. Au fost mari fotbaliști care chiar și-au iubit cluburile la care au jucat în trecut, dar acum nu prea mai sunt. Nu prea mai sunt, că v-a zis, nu le ajung bă niciodată banii, nu înțeleg ce fac. Bă, când ai 100 de milioane în cont, ce îți mai trebuie? Ai deja 100 de milioane, deci ți-ai asigurat familia pe 15 generații. Ești ok, condiția să nu joace banii la cazino, atunci e problema lor dacă îi sparg la păcănel. Ok, dar îți poți lua măsuri de siguranță și aici. Deci ți-ai asigurat viitorul și prezentul, ești ok, ți-ai răscumpărat și trecutul, da? ți-ai recompensat părinții pentru eforturile pe care le-au făcut să te crească, să te țină, să ajungi mare. Ce-ți mai rămâne acum? Să te gândești la ce lași în urma ta. Ce ar fi să însemn ceva? Deci pentru familie am făcut ce trebuia să fac. Mi-am făcut datoria. Cel puțin pe partea financiară. Hai să fac ceva și pentru comunitatea în care trăiesc. Acum chiar îmi permit. Mai ajut niște oameni amărâți, necăjiți. Mai au și o legătură, o fundație, o de-astea, din astea serioase. Nu ONG-uri neserioase. Multe sunt serioase. Mai ajut niște oameni și, în primul și în primul rând, hai să le mulțumesc ăstora care m-au plătit. Uite, sunt de 7-8 ani la clubul ăsta, ăștia m-au făcut multimilionar. Hai să rămân alături de ei. Bun, poate nu mai sunt ok ca jucător, poate nu mai au nevoie de mine că m-am amuzat. Hai să rămân în club, ce-ar fi? Să mă ocup de copii, de juniori, de... Dă-i încolo de arapi. Și mă mai duc acolo să mă iau încolo. Asta nu înțeleg. Sau nu pricepem noi că... Na, nu ne-am...
N-am trăit în

lux. Nu avem apetitul ăsta. E ca un drog, probabil și ăsta. Dar ce să mai faci? Când ai 100 de milioane, poți să-ți cumperi și insulă. Poți să-ți cumperi avion, poți să-ți cumperi ce vrei tu. Ce-ți mai trebuie? Încă 100 și încă 100 și încă 100 și ce naiba faci cu ei? Pe ce-i cheltuiești? Faci ca proasta aia, ducesa nu știu care, să dădea mare la bisică și a cumpărat un cal de 20 de milioane. Idiot să fii să dai. Era un cal, mă. Domne, cal cu pedigree, cu nu știu ce curse, a câștigat taxul și cu taxul mare și cu nu știu ce și cu... Și întreabă, îl creșteți pentru curte, pentru curse? Nu! Adică dacă era o investiție, înțelegeai. Nu, nu, nu, l-am luat așa, nu, nu, îl țin doar pentru mine. O caldă, tu o să știi. Caldă curse, ca să-l țină pentru ea în grai, e de fapt ca să se dea mare în fața altei țațe. Contesa, nu știu care, care își luase iapă de 14 milioane. Asta își luase armăsar. Ok. E în regulă. Da, se pregătește Cupa Orașelor Târguri sau Cupa Inter. Păi, Conference League e cam UEFA Intertoto. Ai un pic peste, hai să zicem. Dar mai fi loc de încă una, noi am spus asta. Și cred că s-au gândit. Dar nu mai au unde să strecoare competiția, nu mai sunt destule date libere, că ar mai face încă un eșalon al fotbalului european. Încă o cupă europeană, sub conferență. Ar face-o și pe aia. Că n-ar genera venituri mai mari de, nu știu, 20 de milioane per total, ok, dar din alea 20 de milioane, 10% comision mai la UEFA. Vorba aceea, îi luăm, nu-i dăm. A început de mult translatorul, zice cineva despre Mourinho cu show-ul ieftin, arbitrajul împotriva lui. Păi ne așteptam să înceapă, tot pândeam, să vedem când... Acum a prins momentul, adică a zis, hai să nu o fac cu Betis, că e prea bate la ochi. Aici fac pe omul de caracter, îi apăr. Spun că a fost victorie norocoasă pentru Betis. A venit victoria asta chinuită cu Elche și pac, a lansat-o. Vreo doi erau prea obosiți, ceilalți doi, deși erau proaspeți, n-au reușit. Mai știi, și o las așa în aer, ca să o interpreteze alții cum vor. Hai să pricepi așa ceva. Da, îl apreciem pe mâini. Face spectacol și în afara scenei. De cât antrenori dintre ăștia plictisitori care spun același lucru. Da, a fost un meci greu cu un adversar valoros. Care valoros, mă? Că tu ești Atletico Madrid, să zicem, da, nu, că Simeone nu-i plicticos. Tu ești Chelsea și ăia sunt Jagiellonia Bialystok, ce adversar valoros. Meci greu, băieții s-au dăruit, au muncit, le mulțumesc pentru asta, aiurea, aia se plimbau pe teren, că de-aia abia au bătut-o pe Jagiellonia Bialystok, să zicem. N-a alergat niciunul, n-avea chef de muncă, băuseră vodcă, că jucau în deplasare în Polonia. Cu o seară înainte, vodcă, tată, un hotel. Dimineața când a intrat menajera, a găsit 3 lăți de vodcă în apartamentul capitanului de echipă. Deci nu vrem de ăștia plictisitori, așa că de-aia îl apreciem și pe Toarșu Mourinho. Ok, am înțeles aluzia, că mi se bate aici o aluzie, aud în căști. Să mai luăm și o pauză de publicitate, fraților, că vorbim de mai mult de oră. Revenim.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
4: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci

0: când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. Unu solist, fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel. Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
1: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
0: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
1: Păi, dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City...
0: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey. De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
2: Și avem și matinal.
3: Cu de toate.
0: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: La polul opus, Hansi Flick a spus că vina la primul gol luat de Barça este a lui. A, altă educație, taică, acolo, altă mentalitate. Da. Hansi Flick se oftică în primul rând când ia goluri. Mourinho nu-l interesează câte ia, atâta vreme cât dă cu unul mai mult decât adversarul. Îl interesează numai punctele. Altă mâncare de pește. Astăzi se joacă Deportivo cu Sevilla, Atletico Madrid Osasuna. Ia să vedem că Atletico Madrid a început prost de tot sezonul. Să vedem ce fac cu Osasuna. Levante Bilbao. Bilbao, muzle, cântă prohodul. În fiecare toamnă li se cântă prohodul. Iar au vândut ăștia toată echipa. Anul ăsta n-au cumpărat nimic, vara asta. Și uite că nu mor. Barcelona cu Santander. 5, minimum. Vedem. Așa, Betis cu Getafe și Malaga Villarreal. Fraților, s-au mai jucat aseară, dacă ne-am luat cu vorba și n-am mai apucat să trecem prin rezultat. Cupa Boului Bălților, Liverpool și cu Arsenal practic n-au avut adversari. Liverpool a dat 3, puteau să dea și mai multe dacă se ambiționau, dar n-avea sens. 3-1 era suficient, a început prin a-și odihni titularii, Iraola, decizie înțeleaptă. Tottenham n-avea ce odihni. În ciuda faptului că au cheltuit pe locul 2 la cheltuieli, la transferuri în vară în Premier League, după City, echipa pare tot subțire. Și în teren, și pe bancă. Și cum naiba reușesc ăștia? E nevoie acolo de niște conducători mai deștepți. Și că vine ăsta de la Inter, care a fost director sportiv 30 de ani. Vedem cum va colabora cu De Zerbi. Bănuim că de-aia vine. Recomandarea lui De Zerbi. Până la urmă, când a auzit că probabil se știa că ăsta pleacă de mai multă vreme, a zis, aduceți-l să ne facem și noi echipă. Aici Liverpool 3-1, dar victorie lejeră. Mult mai lejeră decât o arată scorul. Ipswich cu Arsenal 4-2, la fel, dar fără adversar totuși. Și Arsenal, și ăsta și-a odihnit titularii, dar era normal în Cupa Ligii. Sigur veți spune, păi totuși au luat două, păi da, dar ați văzut cine a stat în poartă. Arrizabalaga, gurile rele, noi nu. Bineînțeles, să-i spun Arrizabalaga, foarte urât, foarte urât, nu-i frumos. Da, adică îi se mai spunea și dacă e pe poartă e gol, Kepa dacă e pe poartă e gol, ăsta era numele lui. E, și într-adevăr, două au fost pe poartă, două goluri. Asta e. În general a odihnit ăsta tot ce a putut. Arbaleta, mai târziu l-a băgat și pe Odegaard. În teren, dar Saka n-a jucat, de exemplu. La fel, trebuia să te agiți prea mult ca să câștigi meciul ăsta, plus că nu prea există interes, nene, pentru cum. Pentru Iraola, de exemplu, acum fiind la primul sezon, n-ar zice nu să câștige Cupa Ligii. Ar fi un motiv de încurajare pentru el, dar sigur nu dă mare satisfacție. Deci hai să zicem că poate Liverpool, dar nu în faza asta, bineînțeles, ar putea deveni interesată. Mai când se apropie, în semifinală, probabil. Înaintea semifinalei se vor gândi, acum hai să tragem, poate câștigăm. Arsenal n-are interes din punctul ăsta de vedere, a câștigat campionatul, au cele mai mari șanse să-și apere titlul. Sunt interesați de Champions League, sunt pregătiți, au lot complet, chiar au. Bă, nu le lipsește nimic. Și acolo se vede că s-a muncit. 5-6 ani au muncit, au construit și acum culeg. Roade, ce înseamnă să-ți lași selecționezul să-și vadă de treabă? Și să-i dai credit că

i-au dat la început, a curățat vestiarul, începând cu Aubameyang și cu alții de pe acolo. Deci dacă lași omul să-și vadă de treabă, bine, trebuie să găsești și omul. Brentford cu Reading 2-1 ieri, nimic de comentat aici. Fulham v-a zis că era favorită cu West Ham, care totuși e echipă de Championship. Acolo defilează, au bătut-o pe Wrexham cu 6-0, cei de la West Ham United. S-au pierdut aia un pic, că nu mai jucaseră la Londra pe un stadion așa mare. Echipa Hollywoodului i-au luat pe sus cei de la West Ham. Sigur că Fulham era echipa mai țapănă. Era normal, n-a fost o victorie ușoară, meciul n-a început... Adică a început cum și autoritei că au deschis scorul, dar egalase la un moment dat West Ham și părea că s-ar putea produce o mică surpriză. Deci, din urmă, Fulham a reușit. A fost echilibrat. A reușit să se califice mai departe. Și tot ieri, Peterborough cu Barnsley, echipe de ligi inferioare, ăștia au ajuns la penaltiuri. Asta se joacă Fleetwood cu Sheffield United. Fleetwood nu este neapărat outsider în meciul ăsta, adică nu e gata bătută. Sheffield United, cam mai tot ce se întâmplă în Sheffield, trage să moară. Au venit niște americani acolo, dar la fel n-au bani nici ăștia. Dezastru, datorii de 50 de milioane, ceea ce înseamnă enorm. Ei sunt echipă de jumătatea a doua clasamentului în Championship, de fapt. Și cine știe cum se termină sezonul. Everton cu Wolverhampton, aici David Moyes, cum îl știm, va specula, bineînțeles, situația și va reuși să treacă de Wolverhampton. Se joacă într-o singură manșă, numai semifinalele se joacă. Deci rămâne această chestiune ridicolă totuși, care este foarte, foarte greu de explicat, deși au tot încercat să dea explicații. De ce se joacă semifinalele tur-retur? Și tot restul competiției în Cupa Ligii, în Cupa Boului Bolților, se joacă într-o singură manșă. De ce doar semifinal de tură? Tu nu stă stare să explice asta. Și nu există o explicație logică pentru așa ceva. Deci asta este Cupa Boului Bolților, dar ar trebui desfințată. Manchester United cu Brighton tot astăzi. Atenție că aici nu există favorită. Degeaba se joacă pe Old Trafford. Brighton chiar și așa cu puștiulac el pe bancă se poate păcălări. Coventry cu Aston Villa îl mănâncă cu fulgi cu totul, n-ai Emery pe ăsta. Bagă și el ce are mai prost în echipă Unai la începutul meciului. Îl mănâncă pe Frank Lampard, că în campionat Aston Villa n-a arătat deloc bine, dezastru. În schimb, în cupele europene au început bine și evident vreau o calificare și în Cupa Ligii. Deci nu are șanse Lampard aici. Și în fine, Manchester City cu Norwich, iar distracție maică. Deci sunt curios dacă Haaland va insista, că dacă vrea să joace, joacă, evident, că nu zice nimic Maresca. Că el vrea să dea cât mai multe goluri sezonul ăsta. Sunt curios dacă joacă de la început sau intră în a doua repriză sau... Totuși, treacă de la el, stă pe bancă și se distrează. Spune bancuri. Să vedem. Dacă vrea să joace, dar asta se joacă mâine. City cu Norwich. Deci astăzi avem Manchester United cu Brighton și Coventry cu Aston Villa. Astea ar fi de văzut în Cupa Boului Bolților, în vreme ce în La Liga, pentru distracție și relaxare, Barcelona cu Santander. Bine, dacă e suporter real, nu te distrezi. Și de curiozitate, Atletico Madrid cu Osasuna. Să vedem, Simeone, că n-a început nici ăsta într-un mod foarte fericit. Sezonul, cel puțin pe plan intern. Și astăzi avem Europa League. Fraților, o căruță de meciuri de nevăzut. Ararat, Erevan ăștia cu Sparta, Praga la 19:45. Categoria Doamne Ferește, Omonia cu Celta Vigo. Ce naiba să vezi aici? Normal trebuie să bată spaniolii să dea 4 în deplasare, cel puțin.

Ia uite, prietenii noștri, Aghelonia Bialystok, deplasare la Pireu. Auleu, la domnul Marinakis în burlog, e la meci. E la meci de mentu. Să-l vedeți cum stă în tribună, în loja lui. Acolo are loja lui. A făcută special pentru el, pe dimensiunile lui. Colectiv de arhitecți, atent selecționați în acest scop. La Nottingham nu se simte foarte bine pe stadion. Stă el așa în zona VIP, dar n-are, ați văzut că trei scaune în stânga, trei în dreapta, n-are voie nimeni să așeze. La fel, pe rândul din față și pe cel din spate, dacă nu chiar două rânduri. Și trebuie să fie un spațiu dintre ăsta liber în jurul lui, ca să nu iei aerul. Bine, el oricum stă pe câte două scaune. Până la urmă au schimbat, am văzut aia la Nottingham, mi-au pus un scaun mai mare. Al Olympiacos, acolo e în elementul lui. Asta e de văzut, arbitrajul e de văzut la meciul ăsta. Dacă i-au omenit suficient pe arbitrii, domnul Marinakis sau nu. Anderlecht cu Lyon, na, mai bine lăsați. Bayer Leverkusen cu Celje, aici neamțul n-ar trebui să aibă probleme. Sunderland cu Alkmaar, aici țin cu Sunderland doar așa că nu-mi plac de josezii. Și Sunderland totuși are un antrenor, e din gen valul ăsta, din noul val de antrenor, Regis Lebris ăsta, nu-i rău. Nu-i rău, e băiat serios. Acum sigur că la Sunderland sunt niște limite, nu poți să arăți foarte multe. Dar s-a descurcat foarte bine cu ei. Când au promovat, nu le dădea nimeni șanse mari să rămână și a făcut o treabă excelentă. Dă semne că și sezonul ăsta ar putea să facă. I-a dus în cupele europene. Și toată lumea zicea, ăștia retrogradează la loc. Și iată în cupele europene. Acum, cu lotul pe care îl are, sigur că o să-i fie mai greu să facă față și în campionat și în Europa League. Depinde foarte mult cum începe. Sper pentru el să înceapă cu o victorie, că pare om serios. Și ăștia-s rari. Regis Lebris. Acum să vedem. Dacă pleacă de la Sunderland la o echipă mai mare, dacă aici poți să mergi până la un punct cu o echipă ca asta, nu poți intra în elita fotbalului european totuși. Milan Benfica, e în sfârșit, așa mai vii de acasă. Mai vedem și noi ceva. A partir de asta nu există favorită, deși fanii Milanului și-ar dori. Benfica e echipă arțăgoasă în cupele europene și țineți minte ce au făcut și sezonul trecut. Câte surprize n-au făcut portughezii. Ăștia nu se lasă cu una, cu două. Sigur, mai valoroasă Bila. Să zicem așa, teoretic. Mai ales că joacă acasă, dar nu e nimic bătut în cuie. Sturm Graz cu Ren, trecem peste. Hapoel Berșeva, Dinamo Zagreb la fel. Levski, Sofia, Salzburg. Ăștia nu se uită nici austriecii la meciul ăsta. Ofi cu Hoffenheim. Aici neamțul se descurcă. Celtic Glasgow cu Ferencvaros. Nu se știe. Vedem. Juventus cu Neck Nijmegen. Ținem cu Juventus de mici. Avem și noi polițele noastre, frate. Deși n-am fost în Olanda, n-avem... Spre aroganți ca să-i înghițim. Juventus... Aici ar trebui să se mobilizeze, să rezolve încă din tur. Chestiunea, Pulzen cu Union Saint-Gilloise lăsați, Beşiktaş Marseille, Lillestrøm cu Torense, Crystal Palace Lech Poznan, e clar că sunt ăștia de la Palace favoriți, și în sfârșit una, nu-i chiar, da, hai să zicem că e mai echilibrată, Real Sociedad cu Bournemouth, favoriți sunt bascii, dar Astea se joacă mâine. Totuși, astăzi seara se încheie cu Hapoel Dinamo Zagreb. Deci ce avem seara asta? De la 19.45 nu recomandăm. Și de la 22 Milan Benfica. Astea sunt. Milan Benfica, Real Sociedad cu Bournemouth ar fi mâine recomandarea. Așa că pare un pic mai echilibrat meci. Deci Milan-Benfica, fraților. Ăsta este meciul pe care trebuie să-l vedem în cupele europene.

în această seară. Oh, da, ți-a trimis cineva, da. Favoritul, feblețea lui Dumitru Graur, James. Și ai zice James Rodriguez. Aia lui așa îl pronunță. James, da. Asta pentru că vor să-i pronunțe numele în engleză, pe el cheamă James. Rodriguez și-a anunțat retragerea din Naționala Columbiei, da. Îmi place cum sună comentariile acum la retragerea lui. Un jucător de mare valoare. Că plec liniștit pentru că am dat absolut totul, a zis el. Și-a anunțat retragerea de la Naționala de Fotbal a Columbiei la 35 de ani. Atât a putut. De fapt, n-a putut nimic. Că am dat totul. Ce să dai, mă? Și ăsta era vopsit de presă. Mi-amintesc că a debutat, nu mai știu la care turneu final, cu ani în urmă și toți ziceau că va fi revelația Cupei Mondiale. De unde? A avut și ăsta la șanse în carieră, fraților, păi numai faptul că a jucat la Real Madrid, dar de fapt nu prea a jucat. Că a fost la Real Madrid. Deci Real Madrid, Bayern München, FC Porto. A avut șansa să arate, a mai trecut și pe la Monaco, destule să arate ceva și n-a arătat mai nimic. Și că am dat totul. Ce ai dat? Că nici la Național n-ai dat nimic. Ce ai câștigat cu Columbia? Între 2014 a debutat. Da, cred că atunci l-am auzit, cred că și pe Graur, cu James al lui, când a ajuns la sferturile de finală. Băi, mare brânză. Sferturile de finală a pierdut cu Brazilia, Brazilia care ulterior a fost făcută praf și pulbere de Germania. Mă amintiți acel 7-1? Păi ăsta a fost Rodriguez. Altă brânză, nici măcar nu știu dacă a fost brânză bună. Burduf de câine clar, dar brânză bună nu știu. Bag mâna în foc. La Real Madrid n-a făcut nimic. Era un club prea mare pentru el. Măcar să se fi ținut de treabă. La Bayern München la fel, n-a făcut față, la FC Porto l-au și uitat ăia de mult timp și că a dat totul la Național. N-a dat nimic și ăsta a mult lăudat, cred că mai trăia Pele, dacă cumva Pele cred că a zis că va fi golgheterul turneului final. 2014 că Pele avea dintre astea. Dădea câte un pronostic, știai ce echipă va fi eliminată din faza grupei când zicea ăștia-s viitorii campioni mondiali. Columbia, vă amintiți, în 94 a zis Pele, câștigă Cupa America. Bătuseră Brazilia și Argentina recent, columbienii, și i-am bătut noi. Și i-au bătut și americanii și când s-au întors acasă i-au bătut și ei lor, i-au și împușcat. Pe unul chiar mortal, ăla cu autogolul. Escobar ăla, dar nu Pablo. Coincidență. Da, mi se pare că și despre Rodriguez ăsta a zis Pele ceva. S-a dus Pele, deci ne-a ajutat foarte mult înaintea unui turneu final să știm cine va da kicks, cine se va face de râs. Când el zicea ăsta va fi jucătorul turneului, ăla ori se accidenta repede, ori se certa cu antrenorul și îl ținea ăla pe bancă, ori pur și simplu nu făcea nimic. La câștigătoarea turneului la fel. Cei nu trecea de grupe. Asta că el, ca să pară mai interesant, e tu Pele, altfel om de caracter. Nu? Mă rog, și aici discutabil un pic, dacă ne gândim că a fost ministrul sporturilor în Brazilia. Acum în țările astea de gintă latină, ca să intri în politică, să ajungi la vârf, numai caracter nu-ți trebuie. Dar el spunea asta ca să nu, să se detașeze cumva, să nu fie în trend, să nu fie neapărat în pas cu moda, să se facă remarcat, să iasă din mulțime, să facă opinie separată. De-aia nu alegea niciodată Brazilia, Argentina, Italia, Germania, nu zicea că ăștia ar fi favoriți niciodată. Și găsea câte o națională de asta, dar ajunsese un blestem. Ți-mi minte că se rugau și brazilienii chiar ajunseseră să roage.

Ce presă de la ei. Pele, te rugăm frumos, pentru noi ești Dumnezeu, dar să nu zici niciodată că Brazilia e favorită, că poate mai luăm și noi o cupă. Deci, cam asta era. De spaniolii deștepți au prelungit contractul lui Luis de la Fuente, de hegemonia în Europa în materie de antrenorat. Cred și eu că îi prelungești. Deci, uite că au mai găsit un Vicente del Bosque. Fac ce fac și scot pe bandă rulantă spaniolii, selecționezi unul și unul. Și catalani, și basci, și castilieni, și de toate. Păi nu există provincia Spaniei să nu scoată cât un greucean dintre ăsta. Bravo lor! Așa da. Deci ăsta este programul. Fraților, să mă ne mai uităm încă o dată, să nu ne scape ceva. Mă gândesc că poate cumva să ne scape vreun amical Bayern München cu vreo echipă de Liga 5-a. Că pe ăla, evident că ăla e meciul numărul 1 al serii. Bine, prea eu să-l vezi că nu l-ar filma nimeni, da? Ăla ar trebui să-l căutăm. Deci, în Cupa Ligii Angliei, Manchester United, Brighton, Coventry cu Aston Villa, ar fi de văzut. În La Liga, Barcelona cu Santander, Atletico Madrid cu Osasuna. Astea ar fi meciuri mai interesante din motive diferite, desigur. Spectacol la Barça cu Santander, semne de întrebare la Atletico cu Osasuna. Ar putea și ăștia să-și ia revanșa în fața propriilor suporteri și să dea. Din când în când și Atletico Madrid e în stare să-ți dea 5, dar o să vedem. Da, alte meciuri nu sunt. Că doar noi să ne uităm la Superliga Elveției. FC Thun cu Servet Geneva. Vai ce meci. Dezastru. Numai pe sus stă mingea acolo în cercul de la centru terenului, numai lumânări de alea înalță aia. Și din când în când se mai aude cât un trosnet așa de os. De crampon care se înșurubează în os direct. Asta auzi dacă te uiți la ei. Da, nu, alte meciuri nu sunt. Deci asta este programul care ne așteaptă. Bun, am zice, avem echipe mari de văzut seara asta și un pic de incertitudine la unele meciuri. Și doar și Flick îl vedem seara asta, îl putem vedea și pe Unai Emery. Hai că nu ne plictisim. E bine pentru o zi de miercuri, măcar conta să ne alegem. UEFA să alege cu banii, măcar să ne alegem și noi cu ceva, să avem ce vedea. Cam atât pentru astăzi, fraților. Urmează Orațiu Sima la Traffic Sport, emisiunea de Drive Time la noi la Sport Total FM. Cam fiecare după amiază. Rămâneți cu noi pe mâine.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Traffic Sport. Sunt Horațiu Sima, alături de mine în regie Dragoș Constantinescu. Vom fi alături de dumneavoastră vreme de 180 de minute, atâta timp cât durează emisiunea Traffic Sport în general. Și să vedem unde ne face legătura regizorul Dragoș Constantinescu, dar suntem la Cluj cu președintele Federației Române de Volei, domnul Adin Cojocaru. Bună ziua, felicitări!
2: Bună ziua, mulțumim, mulțumim frumos!
1: Domn președinte, ați avut niște zile cu suișuri și coborâșuri. Vă așteptați la primul meci care, în opinia dumneavoastră și a multor altora, ar fi trebuit să-l câștigăm? Ați fost necăjiți, dar meciul cu Turcia a fost extraordinar și ați reușit să treceți de grupe. Încă o dată, felicitări! Cum ați văzut acest campionat, domn președinte?
2: Mulțumim încă o dată pentru faptul că vorbim despre volei și că sunteți cu ochii pe ce se întâmplă în volei. Da, sigur, campionatul european este un campionat sau o competiție care nu este una așa cum ne gândim noi, adică gândirea asta pe hârtie, proiecția pe hârtie, uneori este dată peste cap de ceea ce se întâmplă în teren. Și noi am trecut prin acest lucru, România în primul meci cu Lituania și noi speram că în primele două meciuri să avem deja două victorii, n-a fost să fie. Am reușit în schimb un meci bun cu Germania ulterior și celălalt cu Turcia, care ne-a dus cumva pe poziția a treia, care ne duce către faza următoare a optimilor.
1: Este limpede. Până la urmă, punctele pe care credeți că le, sau sperați să le obțineți, au fost realizate împotriva altor adversari pe care nu-i...
2: Așa este, să știți că și dacă am urmărit ce au declarat chiar sportivii, primul joc unde știam că adversarul este, hai să zic, inferior echipei noastre, pentru ai noștri a fost un start cumva mai crispat. O sală care totuși în jur de 3.000-4.000 de oameni au fost lângă România, cred că au fost lucruri la care ei nu s-au așteptat. Ei n-au știut să gestioneze și au și declarat. Băieții n-au știut să-și gestioneze emoțiile în primul joc. De acolo a plecat toată, hai să zicem așa, rezultatul negativ pe care l-am realizat.
1: Da, un rezultat negativ care până la urmă a mobilizat bine echipa și ați reușit să luați punctele. Este important cum ați trăit dumneavoastră acolo, cei din lumea voleiului, cu 3.000, cu 4.000, cu 5.000 de spectatori care au strigat tot timpul pentru echipa națională, pentru băieții noștri. Bănuiesc că un lucru care se întâmplă rar la noi, să joci cu atâtea mii de spectatori.
2: Așa este, așa este. Să știți, m-ați întrebat cum am trăit noi. Am trăit intens și să știți că și pentru noi, cei de pe margine, acum că n-am fost în teren, se făcea pierea de găină atunci când acei oameni care au fost așa devotați României chiar au fost alături de noi. Și mai mult este să știți că ne-a bucurat un lucru și ne bucură în general, că mai avem și astăzi ultima zi de competiție, faptul că am avut în medie, vă spun, din tot ce ați văzut în sală, în medie, în fiecare zi am avut între 800 și 1000 de copii. Adică cluburi de volei, da, care n-au fost doar din Cluj și din jur, au venit și de la Timișoara, Caransebeș, Dej, Baia Mare, Zalău, care au venit să susțină acești băieți.

0: băieți și până la urmă, să știți că au creat așa o stare extrem, extrem de frumoasă, au stat lângă acest sportiv să le dea autografe, vă dați seama, nu eram noi și nu suntem campioni europeni. Dar faptul că cineva vine lângă acest sportiv, pentru noi reprezintă un lucru foarte bun, că voleiul românesc, partea aceea juvenilă, este aproape de acest sport, de această disciplină sportivă.
1: Știți ce se întâmplă în dialogul pe care îl avem aici la noi, la radio, în emisiunea Traffic Sport, o emisiune dedicată altor discipline sportive în afară de fotbal? Avem, să zic, antrenori, jucători, președinți de federații care se plâng de lipsa de motivație a spectacolului, a faptului că disciplina respectivă nu este ofertată sau oferită cum trebuie spectatorilor. Dar să mă ierte Dumnezeu, dumneavoastră a spus că ați avut 1000 de copii care au venit la meciurile astea. Păi au de ce să vină, pentru că voleiul s-a schimbat enorm și dintr-un sport care la un moment dat vânea numai greșelile, mi-aduc aminte, știți și dumneavoastră foarte bine,
0: da.
1: Scorurile le stabileau arbitrii, că ai făcut atingere dublă, că ai sărit a patra minge și așa mai departe. Acum e cu totul alt sport și este un sport care poate fi vizionat la televizor, dar și în sală cu aceeași plăcere. De asta au venit copiii.
0: Da, e adevărat. Și lucrul ăsta, să știți că ne bucură și ce a spus dumneavoastră, dar și faptul că într-un final noi am creat cumva federația în general. Am creat o imagine, poate și pe baza rezultatelor băieților de acum 3 ani, din 2023, poate prin rezultatele care au apărut ulterior la nivelul juniorilor, nu mai departe de acum o lună, copiii sub 17 ani la campionatul mondial au terminat pe locul 7. Probabil că toate lucrurile astea adunate așa au creat și la nivelul copiilor dorința de a fi acolo și de a-și vedea niște modele, niște sportivi la o competiție de anvergură mare. O mergură, hai să spun, internațională.
1: Domnul președinte, știți care e chestia? Am un sentiment așa al nemulțumirii vis-a-vis de noi, vis-a-vis de ziariști. Că dăm atenție la niște discipline care, cum să spun, nu ne produc satisfacție în plan sportiv, adică n-au rezultate care să te facă să te duci să vezi disciplina respectivă. În schimb, este o disciplină sau sunt discipline pline de cancanuri și de contradicții. Iertați-mă, dar acest loc 7 la mondiale este un loc excepțional. Câtă lume a scris despre el? Că eu acum aflu în premier.
0: Nu știu câtă lume. Noi am promovat, noi am pregătit și am prezentat ceea ce au făcut acești băieți la Doha. Am încercat să pe canalele noastre, bineînțeles, să dăm, eu știu, publicului această știre, această informație. Ne e greu să, nu știu, sincer nu știu câtă lume a preluat, dar noi ne facem datoria și probabil că și, poate și la noi este, a trebuit să ne uităm și la noi, că poate a trebuit să facem mai mult, să venim către, deși noi chiar suntem deschiși către, și dumneavoastră știți, către orice informație, da. Acum știți de, și bune și rele, că până la urmă asta este situația, trebuie să fim ușor transparenți, pentru că trebuie să aibă lumea acces la această disciplină sportivă, la acest sport. Poate că și la noi este o problemă. Sigur că, să știți mai bine, se vând repede aceste cancanuri, indiferent de disciplina sportivă.
1: Da, da.
0: Performanța poate că e lăsată cumva ca fiind ceva normal și atunci poate nu mai reprezintă, eu știu, esența sau lumina aceea care trebuie să clipocească, să vadă lumea că, uite, s-a întâmplat ceva la volei, la handball, la basket, la altere și așa mai departe.
1: Eu, unul personal, vă spun cu toată sinceritatea, știți că sunt alături de volei, în sensul că față de voleiul care era cu ceva timp în urmă într-un cont de umbră sau mai multe conturi de umbră sau chiar la umbră definitiv, acum, datorită echipelor de club, datorită echipelor naționale, avem și noi de lucru și Este un lucru pe care mi-l reproșez, n-am știut, dar asta nu înseamnă că în timpul următor n-o să trecem și pe la echipa care a venit pe locul 7 la mondiale, pentru că până și la urma urmei, de aici pleacă viitorul echipei naționale.
0: Din cei...
1: Dacă ai pot la 7

0: 7 la mondiale la 17 ani, la 19 la 20 de ani, poți să fii tot pe 7 sau pe 6, dar ești în primii 10 din lume. Nu știu câte federații se mai pot mândri cu asemenea performanțe. Că am avut la un moment dat sări de la una la alta dispute între doi președinți de federație, unul dintre ei fiind hockey-ul. Păi noi suntem pe locul 22 în lume și voi sunteți pe locul 21 în lume. Se certau pentru un loc în plus sau în minus, astea 20 sau 21 oricum nu mai contau, că ieșai din liga de elită. Locul 7 e foarte, foarte interesant. Cum vedeți meciul cu Franța de diseară?
1: Eu cred că va fi un meci cumva mai, cu mai puțină încărcătură, pentru că ambele echipe, acum și Franța și România, știu ce au de făcut. Franța nu mai poate rata locul întâi, deci ei sunt deja pe primul loc. România nu mai poate urca spre locul 2. Și atunci cred că va fi un joc liber și probabil că va fi mult mai spectaculos. Nu va fi poate atât de tacticizat, astfel încât să-și caute ambele echipe punctele slabe. Va fi un joc, zic eu, bun și în care România, noi sperăm să mai câștigăm ceva experiență. N-aș vrea să spun că vom câștiga sau ce vom face, dar vreau să cred că acești băieți chiar au o valoare pe care să o demonstreze încă o dată într-o întâlnire cu Franța, a treia ar fi, să zicem, în ultimii trei ani, și pe care ei și-o pot apropia măcar cu niște jocuri sau cu un joc foarte, foarte bun.
0: Păi, ia gândiți-vă dumneavoastră, domnule președinte, ce ar însemna pentru echipa națională de fotbal să joace cu campioana olimpică sau campioana mondială la
1: Îmi dau seama. Acum vă spun așa, dacă România ar face un joc și prin care ar câștiga astăzi, România ar fi deja în proporție de 95% calificată la campionatul mondial de la anul. Doar de aici să plecăm.
0: Da. Acum, în clasamentul Federației Europene de Volei nu discutăm, dar pe plan mondial noi pe ce loc suntem?
1: Acum când vorbim, am fost ieri pe locul 27, acum parcă am văzut dimineața 28, că au jucat alte echipe și au mai câștigat puncte. Dar 27-28 aici.
0: E bine, față de cum eram pe vremuri, că nici nu existam în clasamente. Da. Față de ultimul meci sau ultimele meciuri pe plan internațional ale naționalei, s-au produs schimbări la echipă sau merge în tot pe ce și-a dovedit valoare?
1: Tot aceleași, așa e sportiv. Acum, în mare parte, să știți că echipa asta națională e formată din, să spunem așa, trei nivele din punct de vedere al vârstei, nu valorice.
0: Da.
1: Sunt copii în jur de 20-22, unde intră și Dani Chițigoi. Avem sportivi de la 25-26 de ani, partea de mijloc, și avem experiența cu 3 sau 4 jucători în jur de 30-29-30 și pe Bala 36, capitanul echipei. Adică noi suntem cumva structurați, zic eu, foarte bine, ca un schelet al vârstelor foarte bun și îmbrăcată experiența, tinerețea, tenacitatea într-o echipă de volei.
0: Știți ce mă bucură pe mine? Ați pronunțat două nume care au fost uriași în voleiul nostru și au făcut performanță, Chițigoi și Barta, pe vremuri când aveam într-adevăr echipe de top pe plan european și naționala bună. E zic ca la ea, știți, ce naște din pisică și oareși mănâncă. Așa și la ei.
1: Așa e.
0: Da, așa e. Foarte important lucrul ăsta. Ce urmează? Lăsăm la o parte campionatul pentru european de la Cluj și așteptăm cu interes meciul de diseară. Pentru fete ce se pregătește?
1: Pentru fete așteptăm rezultatul dacă Rusia va fi primită la campionatul mondial, care va fi la anul în Statele Unite ale Americii și Canada. În cazul în care nu vor fi primite, România la fete va fi și la campionatul mondial. Ele și-au încheiat activitatea competițională internațională și acum fetele s-au dus către fiecare club de care aparțin în pregătirea care urmează specifică noului campionat național al fiecărei echipe unde sunt ele.
0: Am înțeles. Problema este în felul următor, domnule Cojocaru. Este o situație care nu-și găsește rezolvarea de ceva timp și e ceva timp, mă refer la niște ani. De când a intervenit războiul, de când au intervenit suspendările,

0: Spuneați dumneavoastră dacă Rusia și Bielorusia ajung sau nu ajung. Într-o situație similară am vorbit luni la radio, tot în deschiderea emisiunii, cu Vasile Câtea, președintele Federației Române de Box. Ei sunt prezenți începând de astăzi la campionatele europene de box senioare și senior de la Sofia. Și îmi spunea că așteaptă cu mare interes tragerea la sorți, care de-abia după ce urmează tragerea la sorți poate să-și dea cu părerea dacă putem să facem noi vreo medalie sau ceva bun acolo. Și mi-a explicat, domne, dacă vin rușii și cu bielorușii, se schimbă coordonatele la medalii. Că nu este normal, adică unele discipline sportive să fie acceptate, să participe sub culorile, să zic, neutre, dar fiind sportivi ruși și bieloruși, și la altele să nu se știe. Asta ar trebui discutat la, cum să zic, la comitetul nostru național, să discute, olimpic, să discute cu cel internațional, domnule, stabiliți odată, ori sunt admiși, ori nu. Că în funcție de asta vă faceți și noastre obiectivele, să știți.
1: E adevărat, așa este. Acum, din ce știu eu, CIO a anunțat că primește sportivii juniori, noi așa am primit informația, juniori și după aia și seniori, la competițiile pe care ei le organizează. Deci CIO a anunțat și a anunțat fiecare comitet național. Ulterior, federațiile internaționale au primit informația, așa cum fiecare federație probabil că își stabilește regula dacă da sau dacă nu. De asta probabil că domnul Câtea, în funcție de asta, boxul are o decizie, să zic, volleyul are o decizie.
0: Așa este, așa este, aveți dreptate. La asta mă referam, adică nu e ceva unitar, domnule, i-am pedepsit pentru. Dacă i-am pedepsit, am pedepsit până. Dar dacă unii acceptă, sunt vreo 3-4. Atletismul, spre exemplu, am înțeles că i-a primit, nu știu, adică mă gândesc la Apollo, spre exemplu, unde sunt, iară, buni și foarte buni, la multe discipline, halterele, unde prezența lor ar schimba cu totul balanța medaliilor. Și da, nu știi ce să faci ca federație. Vă ținem pumnii pentru diseară. Și indiferent ce se întâmplă, câștigați sau pierdeți, v-ați îndeplinit obiectivul, băieții s-au prezentat bine, țineți-o tot așa. Mulțumim frumos și succes! Succes mult!
1: Vă mulțumesc!
0: Toate cele bune!
1: Mulțumim tare mult!
0: Și eu, la revedere! A fost președintele Federației Române de Volei, domnul Adin Cojocaru, cu aprecieri în privința meciurilor echipei naționale de volei masculin la campionatul european de la Cluj-Napoca. Noi luăm pauză și revenim.

0: Am revenit direct, stimați ascultători, continuăm traficul sport de astăzi cu un nou interviu, de data aceasta din lumea fotbalului din prima ligă, în direct cu noi și mulțumim foarte mult primarul municipiului Hunedoar, la Dan Bobouțanu. Bună ziua!
1: Vă salut, stimă, respect!
0: Și de partea noastră la fel, ce faceți? Mai aveți buletin flotant de Arad sau gata?
1: Eu zic că e gata. Trebuie să le mulțumim celor de la Arad, în primul rând primarului, domnul Călin Bibart, pentru găzduire, dar așa cum au fost făcuți pașii de la început, este momentul să ne mutăm la Petroșani.
0: Bun, hai să mergem atunci și pe varianta asta, care ar fi primul meci, și mai ales pentru ascultătorii noștri care n-au ajuns în zona aia, spuneți-ne ce utilități ați făcut împreună cu autoritățile din Petroșani la noul stadion de Liga 1.
1: Practic, vineri, conducerea clubului se va deplasa la Petroșani pentru a semna contractul de închiriere. Primul meci ar trebui să fie 9, 10, 11 octombrie, depinde cât îl pune televiziunea, cu voluntari. Iar ca și dotări pe infrastructura din Petroșa, sigur, ar trebui să se schimbe foarte multe lucruri. Nu doar terenul de joc amenajat din nou, vorbim și de degivrare, vorbim de vestiare, vorbim de completarea scaunelor în tribună, cred că vreo 3000 de scaune au fost completate. Zona VIP și la final, mă rog, instalația de nocturnă, care a fost cea mai costisitoare, pentru că acolo vorbim și de toate cablurile de curent care au trebuit introduse, generatoarele, sistemul de backup al instalației de nocturne, tribuna electronică. E o investiție foarte mare care a fost făcută de către Consiliul Județean, completată cu

0: anumite investiții mai mici făcute de către primăria Petroșani. Evident că totul a fost făcut ca echipa Corvino Hunedoara să-și poată desfășura meciurile acolo, ca să ține cumva echipa în județ.
1: Da.
0: Să se bucure de acest spectacol, că este un spectacol al ligii întâi, toți cei care iubesc fotbalul din județul Hunedoara.
1: Știți, mai se întâmplă și un alt lucru. Este o foame de fotbal pe viu, în zonele unde a fost fotbal de performanță, dar de mulți ani nu mai e nimic. Acum e cazul Petroșanului, care vorba aia, a avut în decursul anilor echipă în prima ligă cu niște jucători exponențiali la vremea din fotbalul nostru. Oamenii sunt cunoscători ai fenomenului, dar în ultimii ani n-am mai avut. Adică de la Miro Cosma și Jiu de atunci cu problemele care erau și parcă a mai fost cineva de la Petroșani care era un particular, a avut probleme,
0: da,
1: și așa.
0: Da, particularul cred că a fost Pandurii Târgu Jiu cu o denumire, nu mai știu cum se numeau.
1: Ciudată, ei. Da, da.
0: Cred că pe la Liga a doua. Este, până la urmă, tot ceea ce se produce la nivel de Superligă este un eveniment, nu este doar un spectacol, este un eveniment sportiv și mediatizarea aceasta la televiziune, la radio, în online, fiind foarte mare, stârnește și multă pasiune și dorință de a vedea fotbal pe viu. Tocmai de aceasta am luat și în calcul mutarea la Petroșan, pentru că important este pentru noi și vinderea de bilete. Fiind un club de drept privat, chiar dacă el accesează banii pe programele sportive legale, nu este suficient. Trebuie obligatoriu să ai o componentă importantă de finanțare din mediul privat, iar biletele reprezintă acea componentă importantă. Dacă la Arad media a fost undeva la 2500-3000 de bilete vândute, ca medie, la toate meciurile desfășurate, ei bine, de această dată cred că vom depăși 5000 de bilete vândute, motiv pentru care le-am și propus celor de la actualul club să ia în calcul un oraș un stadion din județul Hunedoara.
1: Este limpede, noi trebuie să ținem cont acum inflația de iubitori de fotbal din zona respectivă, lăsând la o parte Jiu Petroșan, care nu știm pe unde este ca număr de spectatori. Eu am rămas, domnule primar, am rămas plăcut impresionat de meciurile Minerului Lupeni, de galeria excepțională pe care acest club de Liga 3 o are, de implicarea omului care finanțează, adică e ceva de domeniul, cum să zic, fantasticului să vezi atâta cerință de fotbal. Și precis, oamenii ăștia de la Lupeni toți vor fi grămadă la meciurile Corvinului acolo, indiferent de echipa care e oaspete.
0: Da, o mică parte din galeria celor de la Lupeni a fost prezentă și în tribunele de la Aran. Sunt convins că vor veni de această dată chiar toți la meciurile noastre. Emil Păroc, despre el este vorba, finanțatorul, da, de la Lupeni, cât și primarul Lucian Răzmăriță, fac o treabă foarte bună, pentru că redau până la urmă comunității o bucurie pe care au avut-o cu ani de zile în urmă prin minerul Lupeni. Într-adevăr, nu este vorba doar despre Petroșan ca și număr de spectatori, este vorba despre toată Valea Jiului și fiind apropierea de Târgu Jiu, sunt convins că și din Târgu Jiu vor veni foarte mulți. Până la urmă, fotbalul nu este doar despre 11 jucători împotriva altor 11. Este vorba despre spectatorii care se bucură de un eveniment sportiv pentru care este creat acest fotbal.
1: Da, este foarte adevărat și este bine să fie așa. Repet, noi nu știm, pentru că a fost la fotbalul mic, vorbesc galeria lui Lupeni. Dar în clipa în care dumneavoastră veți avea două sau trei meciuri acolo și meciurile vor fi televizate și vor vedea ce face această micuță, dar absolut excepțională galerie, se va vorbi elogios și despre ei, cum s-a vorbit, spre exemplu, de galeria lui Rapid, a lui UTA, a lui Craiova, a lui Dinamo, a lui FCSB. Aici, de la Lupeni, lumea nu prea știe. Dar este, într-adevăr, ceva de semnalat de noi, ziariști, că fotbalul mai scoate și așa lucruri bune, nu numai rele.
0: Corect, corect.
1: Bine, problema este limpede.

0: Așteptăm cu mare interes primul meci, mai ales nu în sensul de primul bilanț financiar al biletelor vândute, primul bilanț al spectatorilor interesați de meciurile din Liga 1 în Valea Jiului. Spuneți-mi, ce e cu cu pilonii de la instalația de nocturnă? Sunt puși, nu știu cum? Am văzut niște comentarii și n-am înțeles despre ce e vorba.
1: Instalația de nocturnă are de fapt 4 stâlci care, din cauze pur tehnice, așa și explica constructorul, ar trebui să fie puși în interiorul stadionului, da? Că ar fi fost puși în afara stadionului datorită sau din cauza tribunelor foarte înalte, ar fi trebuit să fie ridicat la 100 de metri, ceea ce este ireal. Nu poți să ridici la 100 de metri stâlpii. Și atunci s-a ales soluția aceasta, dar evident fundațiile fiind îngropate, s-a pus pământ și va crește iarbă, nu este afectată pista de atletism. Sper să aibă suficiente atleți, clubul din Petroșa să poată alerga pe ceea ce este, că este suficient. Deci o soluție tehnică, este singura care a fost agreată de către constructor și de aceea s-a ajuns la modul în care au fost instalați stâlpii de nocturnă.
0: Spuneți-mi, când se face recepția?
1: Recepția la nocturnă a fost făcută în urmă cu 2 săptămâni, dacă nu 3, am fost prezenți acolo împreună cu președintele clubului nostru, cu Sorin Cimpoca, cu Florin Maxim, Toni Heleșteanu. Am văzut și noi cum este luminat gazonul, numărul mare de oameni care au fost prezenți acolo. A arătat importanța acestei investiții, cât și dorința de a vedea fotbal de calitate la Petroșani. Este unul dintre stadioanele construite în anii 80. Deci nu este un stadion nou, dar cu niște circuite foarte bune. Este modelul acelor stadioane care începeau să fie construite de regimul comunist, cum a fost și cel de la Scornicești.
0: Da.
1: Sunt stadioane care permit până la urmă, dacă ai toată infrastructura necesară omologării pentru Superliga, care să poată fi folosite inclusiv la meciuri internaționale.
0: Da, foarte tare, foarte tare. E în regulă, noi vă mulțumim foarte mult pentru informațiile date, așteptăm, deci mâine ar trebui să jucați primul meci acolo?
1: Deci vineri ne vom deplasa la Petroșan pentru a semna contractul de închiriere.
0: Da.
1: Iar în data de 10 octombrie, aha, pentru că este după
0: pentru echipa națională,
1: etapa care urmează este acea pauză competițională,
0: da, da,
1: ar trebui să jucăm primul meci la Petroșan. Primul meci acasă la Petroșani.
0: Acasă la Petroșani. Ați luat în calcul, sigur, varianta este cea mai bună să rămâneți în Liga 1, dar s-ar putea să, într-unul din an, doi, până se face stadionul, să ajungeți și în Liga 2. Tot acolo veți juca.
1: Tot acolo vom juca. Eu cred că nu se pune în calcul retrogradarea, dar așa cum spuneți dumneavoastră, orice este posibil, până la urmă, competiție sportivă. Cert este că noi deja suntem, astăzi am demarat lucrările la mutarea celebrului canal colector menajer al orașului de sub stadionul Corvinu. Uh-huh. Dacă nu l-ar fi mutat, ar fi crescut costurile, cred că, cu aproximativ 6 milioane de euro. Uh-huh. Zilele acestea a fost desemnat constructorul care se va ocupa de demolarea stadionului. Urmă să așteptăm câteva zile până la finalul septembrie, dacă există eventuale contestații, dacă nu în octombrie putem începe demolarea. Și totodată am semnat acea celebră cofinanțare de 20-25% pe care o cere actualul guvern. A fost aprobată în Consiliul Local, astfel că în prima parte a anului viitor, dacă lucrurile merg conform celor declarate de mine aici, am putea începe lucrările de construire a noului stadion de la Corvinu.
0: Estimativ aveți un termen pentru finalizarea noului stadion de la Hunedoara?
1: Da, este vorba de 22 de luni conform contractului de a se finaliza stadionul de la Hunedoara, de la momentul emiterii ordinului de începere a lucrărilor.
0: Deci să zicem de la 1 ianuarie 27, cu 22 de luni ar veni 2 ani, 2029.
1: Așa ar trebui să fie, da.
0: Mai aveți de stat în vale, vă faceți, o să faceți potec.

0: fabrica acolo. Asta este realitatea.
1: Este aproape, dacă la Arad aveam peste 200 de kilometri, aici avem aproximativ 77 de kilometri.
0: Într-o oră sunteți în tribune, nu e problemă.
1: Da, da, da.
0: Spuneți-mi, domnule primar, aveți un estemat acolo, în curte, care se cheamă Maxim. Îl mai țineți, îi dați drumul, vrea să plece, cere lumea să vină în capitală. Ce faceți?
1: Da, există într-adevăr nu o polemică neapărat, ci niște declarații pe tema plecării lui la FCSB. Este exact cum a spus el, până la urmă, dacă mă sună cineva, înseamnă că mai apreciază munca, dar nu s-a pus problema plecării lui, nici el nu și-a dorit-o, evident că noi cu atât mai puțin, ba mai mult, discutând cu impresarul lui, cu Bogdan Apostu, am convenit să mărim clauza de reziliere a contractului pe care îl are Maxim cu Corvinu, de la 100.000 de euro, clauza este de 300.000 de euro, tocmai pentru a-i securiza postul la Hunedoara, pentru că acest proiect, până la urmă, a început cu el.
0: Da, așa e.
1: Și a zis, hai să-l ducem mai departe. În momentul de față, Maxim are o clauză de reziliere de 300.000 de euro și are un contract valabil până în anul 2029. Opțiunea de prelungire, dar 2029 este maxim admis de regulamente. În această primăvară primăvara viitoare, în ianuarie, februarie, se va înscrie la cursul de licență pro. Nu are motive ca să plece și nici nu și-a dorit acest lucru. Deci a fost mai degrabă o serie de telefoane date, dar, cum să zic, este și laudativ când un club ca și FCSB
0: se
1: dorește. Asta nu s-a pus problema plecării.
0: Stimați ascultători, până acum am discutat cu primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu, lăsăm că are treabă ca primar și mă adresez fostului nostru coleg de presă, ziaristul Dan Bobouțanu. Dane, am o mare rugăminte, am vorbit de Maxim și este unul dintre subiectele, să zic, interesante pentru noi ca ziariști. Dom'le, avem în ultimii ani un număr mare de antrenori ajuns în situația asta care nu erau cu studiile terminate în antrenorat, nu își făcuseră, să zic, înscrierea, dar antrenau. Unii au fost amendați, au stat pe bancă multă, pe bancă, în tribună, că n-aveau voie, alții au plătit amenzi, dar iată că la ora actuală sunt la o parte diploma sau nediploma. Noi în campionatul nostru avem din ce în ce mai mulți antrenori străini. Deci mai multă jumătate sunt antrenori străini în campionatul nostru. Cum vezi lucrurile astea ca fost ziarist?
1: În primul rând, flexibilitatea forței de muncă este dată de această intrare în comunitatea europeană, iar acest lucru nu-l poți să-l împiedici. Deci pe partea cealaltă, este adevărat că România, alături de celelalte țări, participă la competițiile UEFA și FIFA. Și primordial pentru România ar trebui să existe nu doar o școală bună de antrenori, dar și un mecanism care să aducă mai mulți antrenori cu licențele de care se discută în atenția fotbalului din România. E bine, aici este o mare greșeală pe care o face Federația prin acest departament pe care îl are pentru licențele pro, pentru că dacă vrem să dăm timpul spate, sunt 2 ani de zile de când s-a mai făcut un curs de licențiere pro. Am înțeles, asta este directiva UEFA, directiva FIFA de a avea licență pro pentru a putea să antrenezi la Liga 1. Dar eu cred că acele dispense sau, dacă vreți, derogări pentru antrenorii care și-au dovedit profesionalismul în competițiile de Liga a doua, în competițiile de, știu eu, copii și juniori, ar trebui să poată să ardă această etapă, pentru că nu este ok ca Florin Maxim, care este un antrenor care a promovat o echipă de fotbal în trei ocazii succesiv, din Liga 3 în Liga 2, din Liga 2 în Liga 1 de două ori, dacă n-am mai fost odată promovat, dar n-am putut participa la Liga 1 din cauza formei juridice, cât și câștigarea Cupei României, al doilea trofeu ca important.

0: prezență din România, plus alte 6 meciuri în două competiții continentale diferite organizate de UEFA, să nu-i se dea la o adică din oficiu această licență, pentru că cam ce ai putea să-l înveți pe Florin Maxim la un curs, la o școală, pentru a primi licența pro în condițiile în care el și-a dovedit profesionalismul, mă iertați, este un nonsens. Aici nu-i la fel ca la o facultate de medicină, unde, într-adevăr, indiferent cât ai fi de talentat, trebuie să-ți urmezi cursurile, pentru că acolo îți îmbogățești bagajul de cunoștințe.
1: Corect.
0: Trebuie să faci rezidențiatul, chiar dacă ai făcut facultatea de medicină și ți-ai luat licența, pentru a putea să ai parafă și să profesezi. Nu e același lucru. Florin Maxim ar fi trebuit din start chemat și spus: mister, pentru rezultatele obținute, mai ales Cupa României, din postura de antrenor la o echipă de Liga Secundă, da, obțin licența pro. Dar nu știu de ce este această inactivitate. L-am văzut și pe Lucian Burchel, pe directorul acestei școli care eliberează licențele. A dat niște explicații într-un limbaj în care eu n-am înțeles absolut nimic. Am văzut și o declarație pe care a dat-o în presă, cred că la Gazeta Sporturilor, că dacă nu se organizează cursul, trebuie să meargă în Moldova sau în Franța, în Spania, ca să-și obțină licența. Iar este un nonsens acest lucru. Un antrenor care antrenează în Liga 1 acum, da? Pe o derogare dată, că dacă promovezi ai dreptul la antrena, trebuia din oficiu să primească această licență. Și la fel și alții. Atâta timp cât ești un antrenor, să spunem licență A, ai antrenat în Liga 2 și ai promovat, automat, meritul sportiv, meritul profesional, trebuie să fie acceptat, trebuie să fie
1: recunoscut
0: în forma unei licențe pro. De ce trebuie să mă înscriu la curs? Pentru că ei oricum sunt antrenori. Noi vorbim că dacă nu are licența pro, nu poate sta, dar faptul că are licența pro garantează că e antrenor bun?
1: Dar câți posesori de licență pro sunt pătușe și de ani de zile nu ia nimeni?
0: Pentru că nu sunt buni.
1: Cine
0: ar apela la ei? Eu cred că atâta timp cât vii din ligile inferioare și dovedești că ai promovat o echipă Liga 1 cu bagajul de cunoștințe pe care le ai, înseamnă că ești pro, că ești profesionist. Și acea licență trebuie să fie acordată automat. Sigur că da, cei care doresc să facă aceste cursuri, dar care nu au rezultate în spate, pot să le facă obligatoriu, li se dă licență pro, ne uităm în marea masă de acești antrenori, selectăm pe cine dorim. Dar simpla diplomă, simpla atestat de licență pro, nu te face antrenor. Antrenor te face rezultatele lui Maxim, munca lui.
1: Da, ai dreptate în tot ce spui și dă-mi voie să te completez.
0: Mulțumesc.
1: Eu am aș adăuga la chestia asta, domne, hai să plecăm și de la un fapt absolut normal. Domne, pot să am licența pro, categoria pro, nu A, cea mai mare, că am luat-o și am fost bun la învățătură, dar n-am dat cu piciorul, minge. Domne, în primul rând trebuie să se ia maxim ăsta câte meciuri a jucat, unde a jucat, la ce cluburi a jucat, de aici a trebuit plecat. Nu e cazul lui Maxim, cazul altora. Domne, în clipa în care ajungi în situația asta, cum a fost și Bourceanu, mi-aduc aminte, nu?
0: Da, da.
1: Ce puteai să-i mai ceri lui Bourceanu când își dovedise valoarea ca jucător în teren? Putea să aibă o dispensă de, nu știu ce, stai mă pe bancă, dar n-ai voie să vorbești, îi spui doar antrenorului. Toată lumea tăbărățele pe ei, ce au făcut? S-au dus și au spart norma cu școala din Moldova, care este așa cum este și vedem ce produce.
0: Sau dacă vreți, cazul lui Pancu, el a declarat că i-a trebuit 10 ani de zile să obțină licența pro. Iertați, eu, Pancu a fost component al echipei naționale și nu orice jucător. Adică Pancu chiar a fost un vârf. Nu poți să-i îngrădești pe acești oameni care stau pe bancă la o echipă de Liga 2, promovează și spui: mister, sigur, ai drept o perioadă de timp, după care trebuie să te iei licența, că altfel mai poți să stai.
1: Da.
0: Noi căutăm profesioniștii. Profesioniștii în fotbal vin din iarbă, exact ce spuneați dumneavoastră. Dumnezeu, ai jucat. Adică nu ești un teoretician. Că aveam și noi teoreticieni de-a lungul timpului, dar nu înseamnă că fuseseră jucători. Le-am avut pe Titi Teașcă, Dumnezeu să-l ierte, și în momentul în care l-au

0: El era teoretician,
1: da,
0: nu jucase la nu știu ce nivel.
1: Așa.
0: În momentul în care l-au schimbat de la Steaua, țineți minte, a scos celebra cartă, ce rău v-am făcut.
1: Da.
0: Sau în momentul în care l-a ajuns la antrenor la Națională și pierduse cu Elveția, parcă cu 7-1. Ia ceva, Maxim a jucat la Liga, Ligii Lei Perioare, dar a jucat cel mai multe meciuri la Liga 1.
1: A jucat,
0: a antrenat și a câștigat un trofeu, al doilea ca importanță după campionatul național, Cupa României. Păi îl trimite la curs. Sigur că îl trimite la curs, dar nu s-au făcut cursuri. Acum cum facem? Da, mă rog.
1: Aducem de afară. Aducem de afară, asta e bine.
0: De aceea și vin de afară. Dar dacă i-am luat puțin și am scuturat și pe cei de afară cu și-au obținut licența, am fi mirat de câte detalii pe care nu le cunoaștem, sunt și în țările de unde provin, nu?
1: Nu-ți mai aduce aminte, Dan Boboțanu, că am avut antrenori care n-au antrenat în Italia pe nimeni, absolut pe nimeni. Își luaseră licența și o aveau în bucătărie sau în supragerie. Să uitau la ea și au venit la noi și i-am pus antrenori la lot, la echipe de prima ligă.
0: Sunt căutați în momentul de față, pentru că aceste licențe pro lipsesc din CV-ul unor jucători și care antrenează la ligile inferioare neputând să progreseze din lipsa acestei licențe.
1: Da.
0: Din lipsa cursurilor care s-au făcut din an în Paști. Și aici e o poveste. În cât timp le faceți? Cum le faceți? De ce trebuie să coste 20.000 de euro un curs?
1: Așa e.
0: Vedeți? Sunt foarte multe lucruri care nu le poți controla, uneori nu le știi. Ca o să sap ca și jurnalist să vezi, bă, poate antrena, nu poate antrena, cât poate sta pe bancă, cât nu poate sta pe bancă.
1: Și mai e și altceva acum, fie vorba între noi. Dom'le, când te duci la facultate, te duci și știi că ai făcut-o în 5 ani sau în 4 ani și cu asta ai terminat. Dar când te duci la o școală de antrenori, te înscrii, dar nu știi când ajungi la diploma pro, pentru că la fiecare etapă bagi niște ani de școală. Deci nu reușești înscriindu-te în 2026 ca în 2 ani să ai licența pro. N-ai cum.
0: Eu am ascultat toate discursurile pe tema aceasta care au fost la televiziune și mie mi se explică de către cei de la club că e bine să nu facem scandal, că dacă facem scandal o să vedeți că ne ia în ochi și o să ne privească altfel și ne bagă strâmbe. Nu, trebuie să spunem adevărul. Vrem să îmbunătățim fotbalul românesc ca să avem într-adevăr performanță în competițiile continentale. Spune adevărul cu riscul de a supăra, dar poate omul care ascultă este obiectiv. În momentul de față trebuie să existe obiectivitate la tot ceea ce se spune de către presa sportivă din partea Școlii Federale de Antrenori, din partea Federației Române de Fotbal. Nu este normal ca antrenori tineri să fie condiționați de această licență pe care nici măcar nu o pot obține, cum spuneți dumneavoastră. M-a fost Pancu cu 10 ani de zile, cum este Max, care n-are unde să se înscrie, că s-ar înscrie, să stea pe banca unei echipe profesioniste românești din campionatul românesc de Liga 1. Normal este să crezi toate premizele ca să încurajezi, profesionalismul acestor antrenori români.
1: Categoric, sigur că da. Și în fond și la urma urmei, pentru un antrenor, ca și pentru un student, dom'le, nu contează decât un singur lucru, nu hârtia aia că ai absolvit facultatea de medicină, secția chirurgie și nu ești capabil să ții bisturiu în mână, ci ce faci după ce ai obținut, pe cine vindești, da, pe cine repari, da? Degeaba
0: ai... Poate ne ascultă domnul Burchel în emisiunea dumneavoastră.
1: Păi da, sunt lucruri normale, Dan Boboțanu, aici e toată chestia.
0: Un limbaj de lemn ieșit din comun.
1: Da.
0: În schimb am urmărit declarația dată în gazetă în care spunea că dacă nu se înscrie trebuie să meargă în Moldova sau în Italia. Păi antrenorul nostru este sub contract cu noi, antrenorul nostru poate să antreneze Liga 1 pentru că este clar scris în regulamentele federației, am citit regulamentul, am citit și paragraful în care spune trebuie să înscrie la primul curs. Dacă nu se organizează primul curs, poate să rămână în continuare pe bancă dacă antrenează la Liga 1, doar în eventualitate.

0: în care întrerupe antrenarea echipei Corvino pe care l-a promovat-o, se duce în altă parte, atunci nu mai are dreptul să stea pe bancă. Dar, repet, trebuie pus lucrurile la punct, pentru că fotbalul este un fenomen social. Fotbalul nu mai este doar o simplă găselniță de sport de nișă, are vizibilitate prin intermediul dumneavoastră în fiecare colțișor din țara aceasta. Așa. Dacă ne uităm cu atenție la transmisiile în direct, când se pune în dispută cu a fost penalti, n-a fost penalti și se dau imagini din tribună, să vedeți fiecare, sau mă rog, aproape fiecare spectator este cu ochii în telefon să se uite, să se convingă că a fost sau nu a fost penalti. Deci asta manifestă un interes foarte mare și nu mai putem să ținem lucrurile ascunse. Când se face școala, cum se face școala, cât durează școala, cât costă școala, dacă poți sta pe bancă, dacă poți da indicații, dacă te poți duce la flash interviuri dinainte sau după meci.
1: Deci am vorbit niște lucruri extrem de interesante, dialogul cu tine este unul în folosul ascultătorilor noștri. Dăm voie să comprim ce ai spus în ultimele minute vis-a-vis de Maxim. Este paragraf la federație vis-a-vis de antrenorii care nu sunt la înscriși pentru că n-a început încă școala de antrenori. Dacă rămâne la echipa de Liga 1 și nu pleacă în altă parte, poate să rămână pe bancă până se va înscrie, mă rog, se vor face alte cursuri. Am înțeles bine paragraful ăsta?
0: Așa este paragraful, îl pot trimite.
1: Așa.
0: Mi-am interesat și s-au interesat cei de la club, că nu m-am interesat, eu mi-au trimis și mie, că i-am mai întrebat în adunarea generală. Noi fiind membri fondatori, participăm la adunarea generală a membrilor asociați. Și acolo s-a prezentat cazul și ne-au liniștit. Da, uite, scriem regulament, ne-au dat textul de regulament, l-am citit.
1: Așa, deci aveam trei lucruri. Asta cu Maxim, câtă vreme rămâne la Corvinul, rămâne pe bancă și nu se întâmplă absolut nimica. Al doilea, cine mai poftește la Maxim să-l ia, trebuie să știe că s-a mărit clauza de reziliere de la 100 la 300 de mii și bine a făcut, tot în folosul lui și al clubului. Și o întrebare pe care a mai pus-o Dan Bobolțanu și cu al prilej. Care este sponsorul principal al vostru particular, cel care vă dă dreptul să jucați în Liga 1 fără să vă doară capul?
0: Este o societate comercială, conform la legislației în vigoare, o societate înființată pe legea 109, care este cel de-al treilea membru asociat. Deci nu este un sponsor, este un membru asociat care plătește cotizații la fel ca ceilalți doi membri fondatori. În ceea ce privește sponsorizările, cele mai mari sponsorizări vin de la firma VBET, societate de pariuri, la fel cum vedeți peste tot în Liga 1. De asemenea, o firmă care se ocupă de echipament sportiv Adidas, care iarăși se înregistrează cu o valoare destul de mare în activul clubului, și sunt mai multe firme mici care la rândul lor sunt sponsor, sunt trecute pe tricou.
1: E perfect.
0: Drepturile de televizare, care iar foarte importante, și evident vânzarea de bilete.
1: Bine, mulțumesc foarte, foarte mult, Dan Bobolțanu. Lucruri interesante au reieșit din dialogul nostru. Succes pe mai departe. Aștept cu încredere primul meci din octombrie al Corvinului la Petroșani. Mulțumesc, toate
0: mulțumesc,
1: cele bune.
0: La revedere. Să trăiți.
1: Și noastră. A fost în dialog cu noi primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobolțanu, cu ultimele noutăți extrem, extrem de interesante legate de ce stă Maxim pe bancă la Corvinu, deși nu are licența pro, de ce nu poate să plece Maxim la alt club pentru că au făcut o clauză în contract în care i-a ridicat clauza de plecare de la 100.000 la 300.000 de euro cine vrea să-l ia, trebuie să dea banii la club și după aia mai discută dacă vine. Și Cam acestea au fost lucrurile despre Corvinu în luna octombrie.

0: Octombrie, în prima săptămână, vor juca la Petroșani. Luăm pauză și revenim.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct, stimați ascultători, de la postul ziarist Dan Bobouțanu de la Fotbal Vest, actualul primar al municipiului Hunedoara. Mergem la jurnalistul Cristi Costache, aflat în București. Salut, Cristi!
2: Sănătate, nu mai bine, vă salut și eu. Bună ziua tuturor!
1: Bună ziua, Cristi! Ai fost până concediu, până țări străine, până țară, mai ești la curent cu fotbalul?
2: Da, recunosc, dar mărturisesc că am rămas pro-occidental. Deci nu mi-am schimbat opțiunile.
1: Bravo ție! Bravo ție!
2: Hai să mergem... Să nu mă acuze cineva că am îndrăznit. Să trădez interesele patrie.
1: Înainte să intrăm noi în dialog, am vorbit cu Dan Bobouțanu și ne spunea că s-a terminat cu drumurile Corbinului la Arad, a fost ultimul meci, și în data de 8 sau 9 octombrie, la primul meci de acasă cu voluntariu, vor juca la Petroșani. Și sigur, lucruri interesante, dar ca de obicei, când găsești câte ceva, câte o chichiță de asta, mergi pe ea. O întrebare pe care i-am pus-o și asta vreau să discutăm cu tine, a fost legată de pregătirea lui Maxim, faptul că nu are școala de antrenori și este la prima ligă și stă pe bancă și dă indicații și a avut performanțe și așa mai departe. Da, e un lucru pe care îl știm și l-am comentat împreună de multe ori. Cum vezi lucrurile acum în situația asta?
2: Păi, în primul rând, cred că Maxim are acea dispensă celebră, că știu că băieții care promovează o echipă au un an de zile derogare de la treaba asta cu licența pro. Ce știam eu, nu știu dacă s-a mai schimbat, bănuiesc că nu. De aceea cred că și poate Maxim să stea nestingherit pe bancă. Mai departe, ca să glumim un pic, știrea asta cu mutarea echipei Corvinului la Petroșani mi-a stârnit oarece nostalgie.
1: Ia-ți!
2: Petroșaniu a fost gazda acelui meci celebru în care la bătaie cu Steaua pe vremea aia, Rapid a pierdut titlul în 2006, în meciul ăla la Petroșani, cu retragerea pentru rămânerea în incapacitate numerică. Ieșiseră vreo 5 afară, dați afară de fapt, cu cartonașe roșii, de celebrul Anton Heleșteanu, care astăzi se află în tabăra Corvinului, dacă nu mă înșel.
1: Da, chiar nu mai mi-aduc aminte de chestia asta.
2: Da, păi când a eliminat vreo 5 pe Berge, Marius Constantin, Nicolae Coman și Romelu Stancu, dacă nu mă înșel. Nu știu dacă l-am zis pe Marius Constantin, cred că da.
1: Da, l-ai da, zis, dar cu el a început.
2: Vreo 5, da, și Rapid n-a mai avut numărul regulamentar de combatanți pentru a continua meciul. A fost penalt, eu la de la ăla a ieșit scandalul, penaltii, dacă nu mă înșel, Păduret, parcă, sau Păcurar,
1: Păcurar, da.
2: Penalti, ceva de genul. În sfârșit, da, sunt 20 de ani de atunci, e normal să nu prea ne mai amintim.
1: Este și au fost multe lucruri de-astea trăznite, dar chiar efectiv acum nu m-am adus aminte
2: da,
1: și...
2: Da. Eu țin minte că am fost la meci, nu știu cum s-a nimerit, l-am luat și eu am fost cu Horia Brânciu, am fost cu mașina, am venit, da, uite, mi-am adus aminte acum. Era și el, suporter mai înflăcărat, acum a lăsat-o mai moale, mai mult cu muzică.
1: Da, al Rapidului, nu?
2: Al Rapidului, da, doar nu era al Giului.
1: Și v-ați dus împreună sau ați venit împreună?
2: Da, nu, am plecat aici cu mașina, el, cu mașina lui am plecat. Atunci îl transformase. El nu prea avea, sincer, ca să fiu foarte corect, el e brașovean de origine.
1: Da.
2: Și atunci

0: prin se legase un pic de Răzvan Lucescu, am intrat, ne-am cunoscut și l-am tot tras pe partea asta fotbalistică.
1: Da, da.
0: L-am luat și, dacă nu mă înșel, a fost o deplasare atunci la Hertha.
1: Da.
0: Cu avionul, ziua meciului, am mers împreună, da, vremuri frumoase, am amintit ce să fac.
1: Da, și fotbal frumos.
0: Da, aveam fotbal, pe deosebire de ziua de azi, nu sunt nici subiectiv, nici răutăcios, dar atunci chiar aveam fotbal.
1: Cristi, hai să termin asta cu Maxim și discutăm după aia. Deci l-am întrebat pe Dan Bobouțanu și mi-a spus lucrul ăsta. A zis că s-a interesat la federație și că, spre deosebire de un an cât ai spus tu, el a precizat că poate să stea pe bancă, să dea indicații, deși nu este nici înscris la cursurile pentru licență de antrenor, atâta vreme cât rămâne la Corvinu. Ține cont. Deci rămâne și în Liga a doua la Corvinu, poate să stea...
0: Nu înțeleg.
1: Poftim?
0: Nu înțeleg. Cum adică dacă rămâne la Corvinu?
1: Dacă rămâne ca antrenor la Corvinu, stă pe bancă Sine Die.
0: Păi exact ce spunem. Deci băieții care reușesc promovarea și intră ligă, dispensă. Acum, nu știu, un an, 7 luni, 6, 5, dau dispensa aia de a continua la echipa pe care au promovat-o. Da, era știut. Adică, eu așa mi-aduc aminte. Acum, nu bag mâna în foc că nu s-o mai fi schimbat ceva în regulamentele alea. Dar faptul că el e prezent acolo pe bancă, înseamnă că justifică ideea asta, da.
1: Da.
0: Probabil că ideea, dacă promova Corvinu și pleca la Dinamo, n-avea drept.
1: La Dinamo nu mai avea voie să stea.
0: Așa, da, da. Da, dacă el continuă la echipa pe care a promovat-o, da.
1: Da, mai e și altceva, Cristi Costache, ce n-am știut și chiar e de aplat. Omul n-are unde să se înscrie, că nu mai sunt cursuri de antrenori. Nu s-au mai făcut la noi și sunt trimiși în Moldova. Să înscrie la școala de Moldova de antrenori.
0: Bine, asta e una dintre, nu știu, anormalitățile cu care ne întâlnim des la noi. Păi bine, și până acum că scoteau câte 500 de licențe pro...
1: Da.
0: Și băieții n-aveau unde să se angajeze, stăteau pe acasă. Cu ce ajuta fotbalul românesc treaba asta?
1: Cu nimic. Prilej de scandal.
0: Faptul că ei pierdeau săracii câte 5-10 mii.
1: Păi cam 10 mii. Cam 10 mii, da. Cu ce să duc în străinătate la echipe să stea 2 săptămâni, cazare, masă.
0: Nu mai vorbesc despre asta. Dacă era obligatorie stagiu,
1: da.
0: Era obligatoriu stagiu pe la o echipă, pe afară. Da.
1: Dar mai e și altceva, Cristi, domne, în cazul lui Florin Maxim trebuie să iei de jos. Adică de la categoria cea mai mică, dar nu poți să ieși de la categoria cea mai mică și după un an să ai licența pro.
0: Da. Neaură, știi ce mi se pare mai... nu știu, neapărat revoltător, dar mai flagrant așa. Eu, în primul rând, dincolo de licența asta pro, că a mai fost, să ne aducem aminte, cazul Rădoi.
1: Rădoi,
0: aș verifica pe băieții ăștia dacă au școală, de fapt.
1: Dacă pot să se înscrie, așa e.
0: Dacă au 12 clase, dacă au făcut să le cer facultate, nu știu, înainte se cerea IEFS-ul.
1: Da.
0: Acum nu știu dacă se mai cere ceva. Deci înainte de a face licența asta propriu, care dacă ai bani, o termin.
1: Dar te uiți la ea.
0: Nu vrei, n-o termin.
1: Da.
0: Dar trebuie să ai școală, să știi să ții pixul la mână, să scrii, să citești. Mi se pare aia, chestia asta esențială. Nu cu licența pro. Că mai e o treabă, eu am mai spus-o. Fotbalul a ajuns o afacere, nu a ajuns o chestie privată. Dacă pe mine patronul mă ia de la grădinărit și mă vede bun de antrenor, ce treabă are nu știu cine cu mine? Și mai ales dacă am rezultate. Uite, Gigi Becali, de exemplu, are licență pro?
1: Nu, și conduce un club.
0: Păi și atunci, n-am înțeles. L-a amendat cineva, l-a sancționat.

0: pensionat, că stă și face schimbările de pe canapea. Eu nu zic că e rău, doar le ferește. Dacă oamenilor de acolo le convine situația, cu atât mai bine, dar nu știu, se pare așa un pic fătărnicie, că te respectăm reguli. Și asta, da, e și asta o chestie în minus, până la urmă. Păi cum să obțin licența pro dacă nu organizez cursuri?
1: Da, da, da, păi n-are unde să înscrie. Și a zis, domnule, e antrenor la echipă care are meciuri la fiecare sfârșit de săptămână. Cum se duce să facă cursurile la Chișinău?
0: Da, păi da, atât mai.
1: Că la un moment dat trebuie să te duci și acolo să fii, nu poți să faci tot timpul online. Mai trebuie să fii prezent și acolo, să pe teren, normal, să exprimi, să faci, să treci. Nu știu, sunt multe chestii care sunt trase de păr.
0: Da, bine, lumea s-a întors, pădoși, cu pandemia, se muncește de acasă, se muncește online, probabil că și licența pro poți să o iei online. Habar n-am, da.
1: Da, tot ce se poate, este pires, dar...
0: Nimic nu mai e cum a fost altă dată, neapărat, din păcate.
1: Din păcate ai dreptate, asta este realitatea, n-ai ce să faci, dar este o chestie evidentă, Cristi. Dom'le, școala de antrenori de la noi, n-am nimic cu ea. Că am avut, să zic, obiecțiuni sau discuții și pe vremea când era Mircea Rădulescu. Dar cel puțin cu Mircea Rădulescu aveai discuții constructive. Venea, încerca să-ți explice una și alta și erau și cursuri, erau pe categorie, erau mulți. Mi-aduc aminte când se termina cât un curs de ăsta, erau cât 100 de absolvenți. Acum nu știu dacă mai sunt, că nu se mai face, dar problema este limpede. Avem în prima ligă, Cristi Costache, mai mult de jumătate tehnicieni străini. Ai nu știu unde sunt.
0: Păi și bine, a apărut nebunia asta cu portughezii acum, cu vezi, doamne, ce-i drept că școala iberică, nu neapărat și de fotbal, dar și de antrenorat, impune respect, trebuie să admitem chestia asta, numai dacă ne gândim acum la Luis Enrique sau Guardiola sau la Liverpool, am văzut acum că e altul, un spaniol, parcă Iraola.
1: Mourinho și alții.
0: Da, una e Emery pe la Aston Villa, deci n-avem ce protesta aici. Dar, nu știu, sunt opțiuni curioase. Băiatul ăsta, Coelho, sau cum îl cheamă, de la Craiova, a nu-l confunda cu mai celebrul său tir, n-a jucat fotbal nicăieri și nu prea a antrenat pe nicăieri. Deci, eu nu știu de unde îi va aduce lumea, că dacă, uite, n-am nimic cu el, că nici el nu e așa ajuns la apogeul unei cariere senzaționale, dar bă, Bergodi a fost capitanul Lazio, adică impune respect, a reprezentat ceva.
1: Are sute de meciuri în prima ligă italiană.
0: Exact. Dar
1: echipa națională.
0: Are ceva în CV. Coelho și-a trecut în CV după ce a venit aici, profitând, trebuie să admitem, nevrând să-i știrbim din merite, dar a profitat de o modestie exemplară a campionatului nostru.
1: Da, așa e.
0: Cupă și campionat și supercupă. Bun, el de aici, cu astea în raniță, el va putea pleca mai departe într-un război care e mai greu de dus. Uite, dacă îți mai pui ceva floricele în ierbar, cum se spunea pe vremea noastră, uite că poți să te prezinți la o altă dimensiune și într-o altă competiție. Are campionat aici, n-ai ce să mai spui.
1: Da, da, da.
0: N-a auzit, nu știu, nici pe la aia, bine, și băiatul ăla, antrenorul de la Petrolul, parcă anul trecut, Mehmet Topal, da. Bun, fusese fotbalist, cât de cât de echipă națională. Dar nici el nu era un antrenor neapărat recomandat de ceva în breazlă. Da, apar mulți așa de nicăieri, nu știu cât ajută fotbalul, cum la fel de mult ca să sărim de la una la alta, că văd o entuziasmă nedescris acum cu finala cu Europa League la București în 2028. Nu știu, ce în afară de faptul că, bun, se vor umple localurile din centrul vechi, se vor realiza niște cazări,

0: la hotelurile din București, eu nu văd care e sprijinul pentru fotbalul nostru. Strict. Adică ce va aduce bun treaba asta cu fotbalul românesc? Pe cuvânt, dacă eu reușesc să sesizez așa cea mai mică treabă. A, bun, pentru propagandă, pentru imagine, orașul București, deși și aici să facem o paranteză, eu nu știu cum va arăta orașul, că acum e, parcă îi zici că e bombardat, e
1: fluit. Da.
0: Tot e într-un continuu șantier care bănuiesc că nu se va termina până în 2028. Deci, da, eu nu văd care ar fi marele câștig pentru fotbalul românesc, în afară de propaganda și imaginea pentru Răzvan Burleanu, care trăiește în chestii de-astea minore, până la urmă, aș îndrăzni să spun.
2: Păi astea poate să le etaleze cum trebuie, că fotbalul nostru e bai de mama lui. Știi, și nu mă refer decât la prestațiile la echipa națională, care sunt dezastroase. De multe ori așteptăm marea cu seara de la 48 de jucători, dintre care 3 sau 4 sunt buni, restul dă un frutură.
0: Dar nu văd, uite-te la rezultatele din cupele europene.
2: Aia nu mai vorbesc.
0: Am avut mai multe eliminări decât...
2: Așa e, așa e.
0: Ne știe ce realizări anul ăsta.
2: Este.
0: CFR-ul praf, FCSB-ul praf, Craiova mai mult a fost eliminată decât calificată până a intrat în grupele astea de conferenții.
2: Cristi, mai e și altceva. E un lucru pe care eu îl scot de fiecare dată în evidență, pentru că mă deranjează. Pe vremuri, eu vorbesc de mine, nu vorbesc de tine sau de altcineva. Pe vremuri, dacă mă puneai să vorbesc despre echipa lui Petrolul, a lui Dinamo, a lui Steaua, a lui Rapid, a Craiovei, Steagul Roșu, ce era pe vremuri, știam, frățioare, să zic că la unele integral cap-coadă primul 11, la alții cu aproximații 8-9 jucători. Dar îi știam pe posturi, fără să fiu statistician sau altceva. Dăm și mie la echipele astea care le avem acum. Mă uitam la ce meci, la PCSB cu Petrolul. Pă, frățioare, sunt 8 străini în primul 11. Ce să reții de la ei? Cum să te...
0: Da.
2: Cum să te atașezi ca suporter? Că vii cu copilul, am văzut copiii mulți în tribună. Ce să strige ăla că începe cuvântul, numele de familie al unui jucător la 1 ianuarie și ne prinde 1 mai și tot nu-l termin de pronunțat?
0: Uite, tot pe tema asta te întrerup un pic ca să ne mai distrăm un pic. Ții minte, postul mare antrenor, Dumnezeu să-l odihnească, Nertinel Stănescu.
2: Da.
0: El, săracul, nu prea le mai avea cu asta. Ții minte când era cu Craiova, dacă nu mă știu, cu Borussia Mönchengladbach, nu reușea neam să pronunțe alea și tot pocea numele ăsta. Cred că și azi, dacă l-ar fi văzut pe băiatul ăla de la FCSB, Tubințica, cred că nu mai bate pisica, i-ar fi zis, de altfel nu l-ar fi nimerit.
2: Da. Mai voiam să-ți mai spun un lucru, asta că am început dialogul cu Maxim și cu situația în care se află el ca antrenor. Acum, după interesul manifestat de pe CSB pentru el, clauza de reziliere, am aflat că săptămâna asta s-a majorat de la 100.000 de euro la 300.000 de euro. Deci cine vrea să-l ia, dă banul și îl ia. Dar problema este că îl ia degeaba. Că dacă îl ia, nu mai poate să stea pe banc. Că schimbă echipa.
0: De cine? De Baciu?
2: Nu! De Maxim!
0: Scuze, da, încurcasem eu.
2: Deci Maxim...
0: Păi nu, că are dreptul la două... La două echipe are dreptul.
2: Nu, eu am înțeles că numai la echipa la care este acum poate să stea Zinedie, dar dacă schimbă echipa, nu mai poate să stea.
0: Da, n-ar mai putea, că îi trebuie acoperire. Cine da, acoperire, ca în James
2: cum,
0: Bond.
2: Cum avem noi? Director tehnic.
0: Păi da, că deveni să o mută pe la noi băieții ăștia care își închiriau licențele.
2: Așa e.
0: Da, păi și ce, crezi că nu se va găsi unul foarte rapid? Că îți dai seama că va cere și ăla ceva. Deci nefăcând nimic,
2: îți vine bani.
0: Pui la dispoziție licența, îți dă și ție 2000 de euro pe lună fără să faci nimic.
2: Da.
0: Așa că în fotbalul nostru întotdeauna

0: a fost, și nu numai în fotbal, inventivitate. Și românul e mereu original.
1: L-a păcălit. L-a păcălit atât.
0: Da, bine.
1: Sunt campion mondial.
0: Da. Uneori le mai nimerește și pe alea bune, dar de obicei la date, la descurcăreală, cum se spune.
1: Da. Cristi, da, te-ai întors din concediu, ești proaspăt încă, să lăsăm pe săptămâna viitoare să vorbim despre, să apropie meciul cu Suedia și să vorbim și atunci lotul, să vedem, sunt mulți 48, să vedem ce rămân și cum îl facem.
0: Da, din păcate, din aia, ca să punem punct, din aia 48, nu știu cât sunt titulari.
1: Păi, aici este problema. Da, eu știu ce, da. Sunt, știu ce sunt curios, eu dacă mai e prințișorul capitan de echipă sau dacă îl mai selecționează, având în vedere că nu joacă pe nicăieri.
0: Păi da, dar din păcate mulți nu prea joacă pe nicăieri, aia e drama. Dacă ar fi doar Hagi, zici că ar fi, stai că sunt subiectiv și că noroc că există plasa asta de siguranță, adică să te întorci ca mare vedetă în campionatul inter, de unde ai plecat și unde toată lumea zicea, mamă, să vezi ce o să rupă ăsta norii în străinătate.
1: Da, da.
0: 80%, 90% dintre ei se întorc cu coada între picioare.
1: Așa e.
0: Care sunt prezentați ca mari realizări acum. Lovitura perioadei de transferări e ceva ieșit în comun.
1: Știi,
0: ne amăgim ca întotdeauna.
1: Așa este. Practic, dacă nu mă înșală în memorie, noi avem 2 sau 3 fotbaliști de la echipa națională care sunt titulari la echipe de club în campionate puternice.
0: Păi, Răzvan Marin.
1: Al doilea,
0: nu-l mai știu.
1: Radu, portarul, și cu Raci. Da, da. Cam ăștia 3 sunt. Restul sunt sezonieri. Da. Joacă, nu joacă, intră, nu intră. E greu de... Păi.
0: Las, o să ne mândrim cu fotbalul feminin, că ăla e de bază acum.
1: Da, ia bătaie.
0: Ăla ne votează, ăla ne aduce mandate. Așa că avem cu ce ne mândrim.
1: Sperăm că să ne mândrim și cu alte...
0: Așa e, facem caz de necaz.
1: Da, facem caz de necaz. Și Drăgușin titular. Da, mulțumesc că... Au completat ascultătorii noștri.
0: A fost cu încupă, da. Mă abțin.
1: Hai că am făcut 4. Cu semnul de întrebare. Da. Știi că până acum știi că a fost criticat vehement. Da. Ce să facem?
0: Da. De unde am început cu meciul ăla de la Petrușan cu 7 obligatoriu, mai avem 3 până la a face 2 echipă să putem intra în trei.
1: Da, așa este. Da. Bine, Cristi, îți mulțumesc foarte, foarte mult.
0: Mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Toate cele bune. Mai vorbim. Mersi frumos. A fost colegul nostru, ziaristul Cristi Costache, cu amintiri extrem, extrem de interesante despre un meci pe care, sincer, eu l-am uitat. Mi-am adus aminte după ce a terminat el să răstoarne sacul cu amintiri. Jiu Petroșani cu Rapid, arbitrat de Toni Helesteanu, cu 5 eliminați de la Rapid. Uitați-mi, dar mi-am adus aminte. Dale fotbalului nostru, mereu imprevizibil. Luăm pauză și revenim.

Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și

0: ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
4: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
3: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
4: Bă, dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City...
3: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey? De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb, avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
5: Și avem și matinal.
6: Cu de toate.
3: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.
7: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
3: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR, sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. Unu solist, fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel. Sportul românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
8: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
9: Am niște cifre.
8: Iar?
9: Normal.
3: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
9: o găsesc.
3: La Trafic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
8: Răzvan, chiar ai cifra asta?
9: Am 3.
3: Trafic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
8: Direct, stimați ascultători, continuăm traficul sport de astăzi după dialogul cu ziaristul Cristi Costache la Sibiu cu alt ziarist, Ovidiu Boica. Te salut, Ovidiu, ești în direct.
11: Bună ziua!
8: Bună să-ți fie inima! Ce se mai întâmplă?

0: întâmplă la voi cu defuncta echipă? Ce fotbal mai aveți de gând să faceți, să mergeți acolo? Ce se întâmplă cu stadionul?
1: La ora actuală Sibiu mai are doar o singură echipă în eșalonul național, mă refer strict la municipiul Sibiu, pentru că mai avem Liga 12, CFC Limbăr, este Interul în Liga 3, Liga 3, echipa lui Doru Birt joacă meciurile de acasă pe stadionul municipal, pe Arena Mare. În ceea ce privește pe FC Hermannstadt, zilele trecute tocmai Tribunalul Sibiu a acceptat intrarea, cererea de intrare în faliment a asociației sportive.
0: Bun, s-a tras linia, au plecat toți, au rămas datoriile. La cât sunt estimate datoriile?
1: Nu aș putea să vă spun exact, dar se pare că sunt undeva peste 3 milioane de...
0: Da. Păi, se adună 3 milioane acolo, 7 în altă parte, 3 în altă parte, se adună toți bani pe care îi plătim noi. Ce s-a întâmplat cu fotbaliștii pe care i-ați avut voi la prima ligă? Au plecat toți, echipele de juniori mai rămân?
1: S-au găsit deja echipele, mai sunt, dar câțiva am văzut că în dașul acela Bolgar, Cernăginski, pentru că e dașul echipă, Dragoș, Albu, în rest, majoritatea s-au găsit echipe ori în țară, ori peste în țară.
0: Da, spune-ne mai multe despre echipa din Liga 3. Toader Birț a mai fost președinte la echipă când era parcă în Liga 2. Înseamnă că a făcut, e continuatorul Interului vechi, cum este?
1: Da, Doru Birț a înființat și a condus până în prima ligă echipa FC Hermannstadt în 2009. A încetat să fie președintele acesteia. Acum a pornit din 2020 cu noul proiect din județ. Între timp, echipa a obținut în instanță dreptul de a folosi culorile și emblema clubului, palmaresul. Deși obiectivul declarat nu este strict promovarea imediat anul acesta în Liga a doua, echipa pot spune că a pornit destul de bine, are două victorii afară, într-adevăr a fost la primul meci de acasă o înfrângere pe final, dar echipa, zicem noi că e pe drumul cel bun și probabil după prima parte a sezonului, în iarnă se vor lua și alte decizii dintre
0: transferul
1: unor jucător, dacă este cazul. Și
0: Cine antrenează pe cei din Liga 3?
1: Este un antrenor de pe plan local, Mihai Ian.
0: Am înțeles. Da, știi, Ovi, este foarte tare ce mi-ai zis tu, că echipa joacă pe stadionul mare, cel care a fost în prima ligă, comparativ cu cât e până la media, 60 de kilometri cu media și unde nimeni nu-i mai lasă.
1: 55 de kilometri.
0: Da. Acolo, cum să zic, n-a mai intrat picior de fotbalist de când s-a desfințat echipa și, păcat, joacă amărâți ăștia pe la Cuca Măcăi, vorba aia.
1: Da, joacă pe un, nu știu, al doilea, al treilea teren în cadrul complexului Cosmetan. Într-adevăr, la un moment dat erau speranțe că Transgaz și Primăria vor cădea de comun acord pentru predarea bazei sportive către primărie și echipa ar fi urmat să joace pe stadionul Gazmetan. Deocamdată nu s-a concretizat absolut nimic și în continuare echipa lui Cosmin trebuie să joace pe stadionul 8.
0: Ovi, cu fotbalul ne-am lămurit. Bine că este la Liga 3 o echipă serioasă, bine că joacă pe stadionul bun și așa mai departe. Are tot timpul să revină în Liga 2. Ce sporturi mai aveți la Sibiu?
1: Noi mai avem în prima ligă echipa de basket, care este în presezon. Au fost 5 meciuri de verificare până acum. Pe 17 și 18 mâine și pe mâine va avea loc la Sibiu o nouă ediție a memorialului Elmer Tordai.
0: Da.
1: Echipa e în efectiv complet de la începutul pregătirilor și

0: semnă bună anul.
1: Aveți stranieri cum e la Cluj sau sunteți pe plan local?
0: Poftiți?
1: Aveți stranieri în echipa de basket?
0: Da. Sunt parcă 5 americani și un african din Mali.
1: Și ai voi știi unde sunt? La juniori? Unde sunt, Tobi?
0: Sunt și un lot, la CSU este un program foarte interesant, e o academie CSU Andu, care produce și an de an câțiva dintre tinerii basketbaliști se pregătesc și chiar primesc minute în echipa mare.
1: Foarte important asta. Foarte important. Că, iată, la echipe de club cu ajutorul străinilor care au ajuns să fie majoritari în basketul nostru, să zic, facem o prezență frumoasă în partidele internaționale. Nu același lucru să spune despre națională. La națională trebuie să avem jucători mai buni și trebuie să crească. Valabil și pentru handbal, același lucru. Bine. Eu îți mulțumesc foarte mult. Știu că trebuie să mergi undeva și trebuie să fii punctual. Îți mulțumesc foarte mult. Toate cele bune, Ovidiu. La revedere. A fost, stimați ascultători, de la Sibiu, ziaristul Ovidiu Boica, și vorbeam de insolvență, de falimentul declarat la Hermannstadt. Iată că și CFR Cluj a început să reducă salariile jucătorilor după intrarea clubului în insolvență. Mai mulți fotbaliști din lot au fost chemați la negocieri de administratorul Răzvan Zăvăleanu, iar în urma discuțiilor au acceptat diminuări de câteva mii de euro pe lună. Reduceri salariale sunt cuprinse între 3 și 5 mii de euro lunar, în funcție de contractul fiecărui jucător. CFR Cluj încearcă astfel să reducă nivelul cheltuielilor, să-și adopte bugetul la noua situație financiară a clubului. Răzvan Zăvăleanu a discutat cu fotbaliștii despre situația clubului și a chemat la negocieri pentru modificarea contractelor. Mulți dintre ei au fost de acord cu reducerea salariilor în contextul în care CFR Cluj traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar. Tăierile nu au fost însă aplicate în mod uniform. Sumele cu care au fost reduse salariile diferă de la jucător la un jucător la altul, în funcție de contractele pe care aceștia le aveau deja la CFR Cluj. În cazul unor fotbaliști, diferențele pot ajunge la 5.000 de euro în fiecare jucător. Singurul care nu a avut salariu diminuat a fost Andrei Cordea. Acesta a rămas cu veniturile prevăzute inițial în contract, după ce a refuzat oferta de a merge la Universitatea Craiova. Intrarea în insolvență a adus astfel primele schimbări concrete în ceea ce privește modul în care CFR gestionează bugetul. Salariile reprezintă una din cele mai mari cheltuieli pentru un club de fotbal, iar reducerea acestora este una din soluțiile prin care gruparea de Gurea încearcă să-și echilibreze situația financiară. Este foarte adevărat, lucrurile astea sunt normale să fie așa, să ții măsuri ca să nu faci alte datorii. Dar problema pe care o ridicăm noi este, plecând de la cazul Hermannstadt, că de aici mi-a venit ideea, ce facem cu intrarea, odată cu intrarea în faliment, pentru că datoriile care au dus la faliment au rămas datorii. Au rămas datorii către cei care au făcut ceva pentru clubul respectiv. Mă refer la, în special ai noștri, mă refer la fotbaliști, antrenori, pentru că ei sunt ultimii plătiți în cazul în care sunt bani să plătească jucătorii. Acum s-a intrat în faliment, oamenii ăștia au făcut muncă degeaba, toți au deluat, dar cine să le dea bani? Și situația este gravă pentru că nu este numai un club, sunt destule cluburi în țară în situația asta, am vorbit de CFR, dar Cluj și Petrolul Ploiești într-o situație similară. Sunt și alte cluburi care se știe mai puțin despre ele. Nu se poate merge la infinit cu salarii extrem de mari care periclitează bugetul pe mai mulți ani al clubului, aducând jucători din străinătate de o valoare îndoielnică. Aici este marea tragedie a fotbalului nostru. Să vedem ce se va întâmpla. Luăm pauză și revenim.

0: Am revenit în direct, stimați ascultători, continuăm traficul sport astăzi, după ce am fost la Sibiu cu Ovidiu Boica, discutând despre intrarea în faliment a Hermannstadtului, pronunțată în această săptămână la tribunalul din Sibiu. Tragem o fugă până la Brașov și suntem în dialog cu Iulian Cuibar, ofițerul de presă al Federației Române de Hockey pe Gheață. Te salut!
1: Bună ziua și dumneavoastră și celor care vă ascultă.

0: Bună să-ți fie inima, ai un tonus de viață extraordinar. Vreau să te întreb, Iulian, n-am mai vorbit de ceva vreme despre hockey. Ce noutăți poți să ne dai?
1: Suntem la startul noului sezon. În urmă, la finalul lunii august, a avut loc Supercupa României. Un meci încheiat cu 5-4 pentru Corona Brașov. Câștigătoarea cupei, a învins așadar campioana din Gheorgheni.
0: Foarte
1: după
0: tare.
1: Care a avut loc Cupa României într-un format nou, într-un format scurt. Două grupe disputate în weekendul 4-6 septembrie și Final Four-ul care a avut loc la Remetea în finalul săptămânii trecute, deci în urmă cu câteva zile, unde cei din Gheorgheni și-au luat revanșa în finală în fața Brașovului. Un rezultat cumva surprinzător. Brașovul pare favorită la câștigarea campionatului și ne gândeam și probabil și, adică, și la Cupa României în acest sens. Însă echipa din Gheorgheni, deși a pierdut ceva jucători chiar plecați la Brașov, a oferit o replică bună atât în Supercupă cât și în Cupa României, unde chiar a câștigat, și atunci ne așteptăm din nou la un duel tare între aceste două echipe și în campionat, să spunem, în partea mai lungă a sezonului.
0: Două echipe apropiate una de alta, Gheorgheniu, Brașov, cât? 100 de kilometri, poate nici atât.
1: Sunt mai mult, spre 200 de kilometri, 100, cred că 180 undeva.
0: Atunci, da. Dar oricum, adică distanța București-Brașov. În afară de Gheorgheni și de Corona voastră, ce alte echipe mai sunt în prima ligă la hockey? Că ai vorbit de împărțirea în două grupe.
1: Da. Sport Club Miercurea Ciuc, o echipă de tradiție, care nu s-a calificat în Final Four-ul cupei, a fost învinsă de Steaua București, acela a fost meciul decisiv care i-a dus pe Steaua. Deci Sport Club Miercurea Ciuc, Steaua București, FNS la care este echipa județului Covazna și care s-a calificat în Final Four-ul cupei și alături de echipa din Miercurea Ciuc, de Brașov și de Gheorgheni, joacă și în Erste Liga în acea competiție. Da. Combinat româno-maghiară. Sapienția, care este o echipă tânără din Harghita. Sportul Studențesc și CSM Galați. Cele 8 echipe sunt în
0: Dar anul trecut,
1: național al României.
0: Anul trecut mai era o echipă din București.
1: Red Hawks.
0: Da.
1: Da, s-a stins, din păcate, destul de repede acel proiect, probleme financiare și n-am mai putut continua. Din 9 echipe la seniori, au rămas 8 echipe așadar în campionatul național de seniori.
0: Știi ce se întâmplă, Iulian? Ești ziarist de sport și este firesc să te ocupi și de celelalte discipline sportive, nu numai de hockey sau de fotbal, că asta ți-e meseria. Dar avem în arealul sportiv al României, avem federații care efectiv o duc cu mare, mare greutate. La voi au rămas, să zic, 8 echipe, la rugby sunt 6, la polo femei sunt 3, adică sunt unele, să zic, trase de păr. Mă refer în special la rugby, unde, neavând echipe multe, se completează cu echipe care vin din eșalonul 2, și aici mă refer la promovata anul trecut, anul ăsta, în campionatul ăsta, din Gura Humorului, care n-a reușit să facă absolut nimica intrând cu cei mari, și nu avem jucători în cadrul acestor echipe buni pentru echipa națională. Motiv pentru care tot timpul căutăm și naturalizăm din Fiji, din Noua Zeelandă, de unde vrei, aducem, îi ținem un an sau doi aici, îi naturalizăm și jucăm cu ei la echipa de rugby. La hockey bănuiesc că e cam la fel.
1: N-aș spune că este chiar la fel, dar seamănă cumva situațiile. Sunt jucători naturalizați tot din această cauză a ariei nu foarte mare de selecție. Da. În ceea ce privește campionatul, s-a făcut un format în care totuși să fie meciuri destul de multe, cu două faze, plus, deci, faza întâi a un sezon regulat, apoi în faza a doua, echipele se împart în două, primele 4, respectiv de la locurile 5, locul 5 până la locul 8, după care urmează sferturi de finală, semifinale și finală. S-a găsit o variantă, adică

0: care echipele să aibă destul de multe meciuri în picioare. Însă, într-adevăr, da, top echipe nu sunt prea multe. Aceasta e hockey-ul, cumva ține și de chestia asta de popularitate și de, adică are tradiție în centrul țării, vorbesc aici de la Brașov până la Gheorgheni, în partea aceasta, Covasna, Harghita, și în București și Galați. Astea sunt zonele clasice care tot timpul au dat exact. Poate în București, dacă, adică tot timpul am spus în ultimii câțiva ani, de când sunt implicat în hockey, că e cel mai important lucru să revină capitala puțin mai sus din acest punct de vedere, poate și cu mai multe echipe. Patinoarul din Berceni își face treaba și foarte din sectorul 4, Berceni, da, da. Care sâmbătă va primi numele legendarului Doru Tureanu, va fi un eveniment acolo la arenă. Asta spuneam, cumva așa cred că Bucureștiul ar duce cumva mai sus competiția și fenomenul în general.
1: Știi ce se întâmplă, Iulian? Îți vorbesc ca unul care am trăit chestiile astea. Erau meciuri de hockey la Patinoar, la Flamaropol, care este așa cum este și nu se mișcă nimic acolo, asta e realitatea. Dom'le, era arena plină, dar era plină cu o oră și ceva înainte de meciuri. Că se bătea Steaua cu Dinamo, cu Miercurea Ciu, care e mai puțin importantă, dar la meciurile între echipe puternice era interes, deci era arena plină și erau și în curte oameni care nu erau lăsați să intre pentru că n-aveau bilete, dar să fie cât mai aproape, să-i audă pe aia din Patinoar când strigă și așa mai departe. Și aveam echipă națională care era la un pas să intre în grupa A. Și aveam echipă națională care se bătea cu multe, multe alte țări. Sigur, nu se băteau cu RSS-ul, că avea un cumul de multe țări în echipa națională, dar în rest făceam față.
0: Știți că lume mult a fost și acum. Patinoarul de la Remete are 2200 de locuri. A fost, nu e foarte mare, dar nu e mic, a fost plin. La Brașov la fel, undeva la 2000 de oameni cred că au fost la Supercupă. Însă, într-adevăr, la nivel de rezultate, Naționala nu ne bate foarte sus în acest moment. Jucăm în divizia 1B, adică al treilea.
1: Al treilea eșalon, da. Noroc cu tine atunci că ne-ai explicat și că de multe ori te lași păcălit de titluri, de cum e prezentat, am câștigat grupa,
0: ele sunt campionate mondiale oficial, dar sunt mai multe divizii.
1: Sigur, păi de unde să știu?
0: 6-7, campionat tot mondial. Așa e organizat hockey-ul, în fiecare an se joacă acest campionat mondial, dar pe grupe valorice diferite.
1: Păi am vorbit în deschiderea emisiunii la Cluj cu președintele Federației Române de Volei, Adin Cojocaru. Echipa națională a noastră s-a calificat în optim și joacă peste o oră, joacă cu Franța, campioana olimpică. Dom'le, au făcut niște lucruri. Da, le ținem pumnii, aveți și voi acolo, aveți un volei de înaltă calitate, antrenor, tată de antrenor de echipă națională, adică sunteți și voi cu voleiul pe lângă
0: ei. Da, la Brașov voleiul trăiește destul de ok în perioada aceasta.
1: Da, și l-am întrebat și îmi spunea, dom'le, în ierarhia mondială care se face după fiecare meci jucat, deci nu se stă 6 luni până se actualizează. Îmi spuneau că sunt pe locul 26 în clasamentul mondial, echipa de volei, și e foarte bine. În schimb, ce am aflat și l-am criticat vehement pe președinte, echipa noastră națională Under 17 volei băieți a fost la campionatul mondial și a venit pe locul 7. Și nu știe nimeni, că n-a scris nimeni, că n-a vorbit cu nimeni. Locul 7 la un campionat mondial, să mă ierte Dumnezeu, chiar e o performanță la sport de echipă.
0: Bineînțeles.
1: Tu ai știut de treaba asta?
0: Nu, recunosc că n-am știut. Nu sunt cel mai avizat, adică nu e foarte relevant dacă n-am știut eu, dar este un lucru care ar fi trebuit cunoscut de mai multă lume.
1: Da, voi fotbal mai aveți?
0: La Brașov, da, sunt 4 echipe în Liga a 3-a.
1: Ia zi-ne.
0: Corona Brașov, care se anunță a fi una dintre pretendentele la promovarea în Liga a doua, venită din Liga a patra, e echipa de fotbal a clubului, unde spun, spuneam mai devreme, și de volei, de handbal, de hockey.
1: E a primăriei, nu?
0: Da, da, da? Corona Brașov.
1: Are mai puțină importanță, sigur.
0: Mai sunt trei echipe, Chisâmpa e chiar din Brașov, Săcele de lângă Brașov, echipa CSM, Săcele, echipa primăriei. Nu e postul precizia, dar mă rog, cumva încearcă să continue acea tradiție. Și Olimpic Zărnești, unde antrenează Mihai Stere, fostul jucător de la Faru, FC Brașov,

0: Voi aveți o serie de echipe de Liga 3-a, una mai bună decât alta, și vă băteați ca chiori între voi și promovau alții. Dar asta e altceva. Mi-aduc aminte că a fost un, apropo de Săcele, era secetaia, adică bani puțini, echipamentul la fel, echipa din Săcele se antrena și o mingie degajată cu tare prost sau a sărit peste gardul stadionului în parcarea de la intrarea din față. O știi și tu, eu o știu și eu foarte bine. Și a ieșit președintele clubului, să mă ierte Dumnezeu dacă îl greșesc, dar parcă și Poș, nu mai țin minte. Președintele clubului... Poftim?
1: Cred că da, domnule.
0: Așa. A ieșit președintele clubului să recupereze mingia. Mingie care a fost... Era în brațele la niște copii de o anumită culoare. N-au vrut să-i dea mingea. El a tras mingea din brațele lor și l-a înțepat inima și a murit pe loc. Adică tragedii de-astea am avut...
1: Da.
0: Mi-aduc aminte, știi, că foarte, foarte tare. Bine că mai reapar echipe de fotbal. Bănuiesc că nu sunt probleme financiare, având în vedere că sunt ale autorităților.
1: Da, și ținând cont că totuși în Liga 3 nu e nevoie de bani.
0: Da, mai ales că sunt pe zonă, pe acolo.
1: Sunt deplasări în câteva județe din împrejur.
0: Da, te duci 100 de kilometri, pleci cu ei la meci, după meci urci în autocar, le dai ceva pe drum și au ajuns acasă. E altceva când ești la Liga 2 și trebuie să bați saga dintr-o parte.
1: Da, e o diferență, e o diferență mai.
0: Da. Bun, am aflat că acum la sfârșitul săptămânii un mare, cum să zic, un mare concurs de sărituri la Râșnov, două grupe de elită mondială.
1: Da, da, e Grand Prix Open, e ceva, o competiție de vară, într-adevăr. E trambulii de la Râșnov aduc tot timpul. N-au mai dus iarna în ultimii ani, dar au fost ani buni și nu departe, mă refer, nu în urmă cu mult timp, în urmă cu câțiva ani. Etapa de cupă mondială iarna, acum și acest Grand Prix de vară, în fiecare lună, septembrie, în ultimii destul de mulți ani, aș spune, se organizează acest concurs.
0: E foarte tare, păi, nu știu la ce disciplină sportivă din țară, noi mai avem asemenea concursul de valoare ale sportivilor, pentru că vin primii 20 din ierarhia mondială la băieți și la fete.
1: Da.
0: Să mă ierte Dumnezeu.
1: Da, este o competiție importantă. E
0: importantă.
1: Nu a mai fost în ultimii ani acum organizat, dar posibil să revină.
0: Cel mai important este un lucru, să avem zăpadă, că degeaba faci pe iarbă, că... Zăpada contează.
1: Da.
0: N-am avut.
1: E important și suferă zona montană din partea asta a Brașovului din acest punct de vedere. Mi-aduc aminte că chiar la un astfel de concurs de la Râșnov,
0: da,
1: iarna undeva în februarie, se chinuiau organizatorii să țină zăpadă undeva la o altitudine ridicată în pădure să poată să reziste. Au făcut un fel de depozit, așa să spun,
0: da,
1: ca
0: da,
1: să se ajute pentru
0: așa...
1: a avea tot ce le trebuie la...
0: Și asta e o muncă ce nu se vede, nu te supăra. N-ai de unde, cu natura
1: foarte
0: nu te pui.
1: Mare, cu mulți voluntari. Mi-aduc aminte că a fost o bătaie mare de cap acolo pentru ei.
0: Păi este și e în pantă și n-ai cum să le aduci și trebuie să le bătătorești, că astea nu sunt lucruri care le lași la voia întâmplării. Nu e cum trebuie tasat, își rupe pe sportivul piciorul și nu mai vine a doua oară.
1: Exact.
0: Bun, am lămurit-o. Handbalul, cum stați cu el?
1: Un debut destul de modest de sezon pentru echipa din Brașov. O înfrângere surprinzătoare la Zalău, apoi înfrângerea în fața Bistriței de acasă n-a surprins decât mai mult ca proporțiile scorului. Și apoi o remiză la Craiova. A fost deja o despărțire, team managerul Gabriel Borodi, cred că ieri sau alaltă ieri, a fost anunțată plecarea lui, deci prima măsură. Bâșbuie așa echipa de handball, care în ultimii 2 ani a fost pe podium după CSM și după Gloria Bistrița. Să vedem cum continuă sezonul. Au trecut abia 3 etape, e de vreme.
0: Știu, dar la voi sunt pretențiile mari. Adică în handball este limpede. Avem 5-6 echipe care...

0: care sunt bune, foarte bune, să bat între ele, dar necazul este că la unele dintre ele, din 13 jucătoare, 12 sunt străine și nu ne ajută cu nimic treaba asta.
1: Într-adevăr, într-adevăr, multe jucătoare străine.
0: Păi, situație similară și în, și în fotbal, la fel.
1: Da, da,
0: zis că am vorbit la Sibiu despre Hermannstadt. Sunt datorii mari și acolo și în condițiile astea, primii care primesc banii atunci când se intră în insolvență și în faliment sunt jucătorii veniți de afară, care se adresează la TAS și în clipa în care...
1: Da, probabil.
0: Ei
1: au pârghiile acestea, da.
0: Da, dar nu-i normal, Iurian. Nu-i normal. Că și la clubul din Sibiu, și la clubul Petrolul, și la clubul CFR Cluj, și Dinamo și așa mai departe, am avut români care au muncit poate mai mult decât cei care și-au primit banii aduși din străinătate.
1: A, nu-i normal să facă diferențe.
0: Categorii, da.
1: Contează naționalitatea.
0: Bun, sporturi individuale, box, ceva?
1: A, mai sunt, dar nu sunt așa în...
0: Nu.
1: În temă, să zic.
0: Bun. Te-am adus la sporturi individuale pentru că am citit undeva că a fost majorat costul sălii polivalente de la voi cu o sumă destul de mare de bani, motiv pentru care s-ar putea să întârzie darea în folosință.
1: A tot întârziat procesul acesta de construcție și, mă rog, de finalizare, acum că nu mai e mult din ce înțeleg, însă pe ultima sută au tot crescut costurile, cum spune, și s-a mai prelungit.
0: Da, știi de ce spun, Iulian? Pentru că am discutat de mai multe ori cu președintele Federației Române de Lupte, Răzvan Pârcălabu, și el a întamat niște campionate europene și mondiale de lupte la sala voastră, începând din anul viitor, 2027-2030, cu termene fixe, adică aici ar mai poate să se joace, domne, nu mai veniți la noi că nu e sala gata, la asta mă refer.
1: Da, și e un risc acum.
0: Păi e un risc, chiar nu știu, l-am căutat la telefon, dar nu n-am dat de el, nu știu, adică în anul 2027, în ce parte a anului are campionatele puse la voi la Brașov, dar o să mă interesez. Că bănuiesc că face și el presiuni ca să fie gata odată să termine.
1: Cu siguranță face tot ce ține de însumsă. Trebuie să vedem dacă va avea câștig de cauză, adică dacă va avea sorți de izbând acest, să spunem,
0: păi
1: în mele, presiune, pentru că are și din presiunea lucrurilor asumate, probabil, și...
0: Da, dar am văzut o diferență foarte mare de cost. Cu cât s-a scumpit, adevărat, s-a scumpit.
1: Acum nu pot să... Au crescut mult prețurile în ultimii ani. Chiar nu pot să estimez cum... cât sunt de normale sau cum să spun...
0: Noi ne-am obișnuit cu ele, că una faci proiectul și alta decontează până la urmă. Știi că...
1: Dar într-adevăr, dacă ne uităm la situația în lume, în general, sunt vremuri în care se întâmplă multe lucruri care au mai departe o influența asupra tuturor prețurilor.
0: Bine, am vorbit despre toate și mă bucur că am avut inspirația să te caut. Deci, în afară de faptul că sâmbătă arena din Berceni, arena de hockey din Berceni, va găzdui niște lucruri extrem de interesante, niște festivități, își va schimba și denumirea în Doru Tureanu.
1: Exact.
0: Da, foarte tare, mare hocheist, păcat că a plecat dintre noi așa de tânăr. De tânăr. Și la hockey ce mai urmează acum?
1: Începe campionatul în acest weekend. Primul meci este între echipa din Brașov și, cum spuneam, echipa din Covasna.
0: Da.
1: Un sezon, să zic, nu neapărat foarte lung, pentru că undeva până prin luna martie, aprilie se va întinde, în funcție de cum vor decurge fazele finale.
0: Da.
1: Dar destul de intens, cu meciuri, cum spuneam, destul de multe. Sunt patru echipe care joacă și în Erste Liga. Ne așteaptă meciuri multe de hockey. Național va juca în luna noiembrie,

0: în Estonia, în acea cupă europeană a națiunilor, e prima acțiune din acest an. Se pregătește și numirea unui selecționer după plecarea finlandezului Markus Jurikala, cel care a condus în sezonul trecut echipa. Deci avem în față un sezon destul de încărcat. Sperăm și cu rezultate cât mai bune.
1: Sperăm și noi și mai ales să avem Iulian Cuibar, să avem de unde alege să facem o echipă bună. Că dacă ne cârpim, să mă ierte Dumnezeu, degeaba te duci și chel.
0: Asta e important, cred că să vină mai, să atragem mai mulți copii încet, încet, mai mulți tineri. De unde să poți, pentru că cu cât concurența mai mare știm șansele să faci o echipă națională mai
1: sigur
0: bună.
1: Sigur că da. Păi, nu te supăra, Bucureștiul la ora actuală are 3 milioane. Dacă am avea patinoarul Mihai Flamaropol sau cum l-o chema până la urmă, dat în folosință, deși el e scos aproape de 10 ani din circuit, da? Dacă l-am avea, da, ar lua un bazin foarte mare dintr-o zonă cu copii mulți, cu sport mult, că este vorba aia, și arena națională și stadionul de atletism și bazin de noci, așa mai departe, blocuri cu 10 etaje, cu mulți copii, metrou la îndemână, ar face extraordinar să fie echipe de, hai, de copii, nu, dar de juniori, să le pui ghetele în picioare.
0: Da, asta e și părerea mea, că Bucureștiul e șansa hockey-ului acum, Bucureștiul, un București mai puternic și un pol acolo în afara celui de la Mircurea Ciuc și Gheorgheni, un pol puternic la București în hockey ar ridica cu siguranță, s-ar vedea bine acest lucru. Păi, și la nivel de junior și la nivel de senior, m-aș bucura să.
1: Și noi, dar iartă-mă, te-am întrebat și mi-ai spus singur, aveam și noi o echipă anul trecut înscrisă în campionat din bucureșteni, cum ar veni, ceva de viitor și-a capotat, nu mai în campionat, adică ai arena aia din Berceni, care trebuie să producă, dar să producă ce dacă n-ai nicio echipă de hockey? Aici e problema.
0: Și Steaua tot acolo își dispută partidele și...
1: Da, da, eu mă refer la, cum să zic, să ai orele alea pentru copii ca să vină la patinaș.
0: Ah, ok, da, am înțeles acum, da.
1: Și să vină, că copiii când îl vezi pe unul că se duce cu crosa pe umăr la patinoar, tata vreau și eu, adică să faci o emulație. La noi n-ai niciun fel de emulație.
0: Se creează emulație.
1: Sigur, exact, că exact. Da. Iar patinoarul celălalt care este operabil și este foarte... foarte modern, e în partea alta capitalei, nordul capitalei, lângă aeroportul Otopeni. Păi ca să ajungi dintr-un cartier din București la patinoarul lui Țiria, care e pe sensul de intrare în București, de la Ploiești, faci o oră, cel puțin o oră.
0: Da, într-adevăr.
1: Iulian, mi-a făcut plăcere să dialoghez cu tine, să vedem necii la curent cu ce se întâmplă în lumea hockey-ului. Îți mulțumim foarte mult, toate cele bune, la revedere!
0: Mulțumesc eu!
1: Stimați ascultători, încheiem aici emisiunea Trafic Sport de astăzi. Sunt Horațiu Sima, mulțumesc regizorului Dragoș Constantinescu, urmează Narcis Drejan.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Bună seara, bună seara, bună seara, bine v-am regăsit, șampion, la nouă ediție emisiunii Fluier Final. Să spunem că Gică Hagi pregătește cele trei meciuri din Liga Națiunilor și în curând vom afla exact în ce ape ne scăldăm. La conferința de presă spune că presa și pe la televiziuni totul este negativ, că nu înțelege de nicio culoare, atunci noi lăsăm.

0: Până la urmă, cred că trebuie să fim realiști când vine vorba despre valoarea fotbalului de astăzi și cred că dacă am fi realiști, cu siguranță vom avea și mai mult de câștigat. Părerea mea. Da. Așadar, să amintim și noi că pe lângă acest, să spunem, această pauză, vin meciurile echipei naționale, bine, după aceea urmează și pe europeni, o să avem doar Craiova, după cum bine știți, iar ultima etapă din Superliga până la meciurile naționale va avea loc în acest weekend, începe de vineri. Da, nu sunt foarte, foarte multe informații astăzi, în afară de conferința lui Gică Hagi, doar că să nu uităm și de volei, avem ultimul meci cu Franța, suntem calificați în optimile campionatului european de volei masculin și noi trecem la invitatul emisiunii, prietenul nostru Nana Falemi, fostul fotbalist, cel care se ocupă de propria academie, școală de fotbal, să-i spunem, FC Nana Juniors. Salutare, salutare, Fale, bine te-am regăsit.
1: Te salut, Narcis, și îi salut și pe ascultătorii tăi și bine v-am regăsit.
0: Ați fost plecați, am văzut, prin sănătate, nu?
1: Da, am fost la turneu în Serbia, la Belgrad, Nica Cup se numește, la invitația fostului meu coleg de la Steaua, Miroslav Djukić, care este directorul Academiei Nica T6, așa se numește echipa din, de pe lângă Belgrad, este un fel de Snagov, undeva, cum e Snagovul pe lângă București.
0: O aglomerație urbană, așa, da.
1: Și într-o zonă extraordinară, o bază pentru, cu echipă Liga 3-a, o bază cu vreo 7 terenuri mari, unul de iarbă, acum urmează să-l facă și pe al doilea de iarbă, 7 terenuri sintetice, tribune, vestiare, așa, o infrastructură foarte impresionantă. Adică sunt puține echipe din România care au o asemenea infrastructură.
0: Și asta e echipa de Liga 3, zici?
1: Asta e echipa de Liga 3, iar Miroslav Djukić, Miro, fostul meu coleg, este directorul Academiei și ne-a făcut o invitație să participăm la turneul Nica Cup, unde vin echipe de peste tot din Europa și a fost senzație. Și am fost și noi cu grupa 2013-2014 și la anul o să mergem cu mai multe grupe.
0: Foarte interesant. Și ați mai avut și alte cantonamente sau ăsta a fost singurul?
1: Am avut un cantonament de pregătire la mare înainte, la Năvodari, acolo unde mergem noi de obicei vara, și un program cu 3 antrenamente pe zi, vreo 8 zile, cam așa, dacă nu greșesc, și cu 3 antrenamente pe zi, dimineața la ora 8, la 11:30 și seara la 6, 6 fără un sfert. Și în cantonamentul ăsta, să zic așa, am avut și o zi mai specială, o zi inedită, miercuri. I-am dus pe copii la Tulcea. Vă să zic că...
0: Biauzi.
1: Da, am plecat...
0: Ați văzut la sportul ăsta, nu?
1: Poftim?
0: Ați văzut și sala sporturilor asta nouă din Tulcea?
1: N-am fost acolo la sala sporturilor. Am avut așa în plan să-i duc pe copii la o zi de relaxare pentru că au muncit foarte mult. Și relaxare și am fost la Hergelia Real Racing a doctorului Reileanu, care este un fel de, dacă știi filmul The Horse Whisperer.
0: Da, da, da.
1: Da, cu Robert Redford, Dumnezeu să-l odihnească. Doctorul Ștefan Reileanu este The Horse Whisperer. Copiii au călărit, au spălat cai acolo în grajduri, apoi am mers cu caiacele pe canalele Dunării, au venit niște niște oameni de acolo cu care am vorbit și ne-au dus ca aici.
0: Deci au fost activități extra profesionale, da?
1: Da, extra profesionale și copiii au avut parte de o zi bună, iar seara ne-am întors la hotel și direct cu cină și ne-am uitat la meci, nu știu ce meci era, la campionatul mondial și l-am urmărit acolo și a fost, a fost o zi senzație. Da.
0: Da. Foarte frumos.
1: Deci am avut cantonamentul ăsta și antrenamente toată vara și acum am reluat campionatul.
0: N-ai avut vacanță, n-ai avut vacanță, nu?
1: Copiii au avut vacanță primele două săptămâni din luna iulie, apoi am reluat antrenamentele și na, ei au mai venit, au mai plecat cu părinții, însă noi n-am avut vacanță, adică am muncit în continuu, așa că mai...
0: Deci s-au ținut antrenamentele.
1: Da, le-am ținut tot timpul, da.
0: Da. La ce nivel sunteți acum, Fale? Câte grupe de juniori aveți? Între ce vârste?
1: Uite,
0: mai ales că s-a terminat vara, trece toamna, se trece la un alt sezon.
1: Uite, suntem, avem patru grupe de vârste și anul din septembrie o formăm și pe a cincea. Avem 2013-2014.
0: Adică copii de
1: 12-13 ani, apoi 2015-2016, 2017-2018 și de acum din septembrie tocmai formăm grupa 2020-2019-2020.
0: Inițiere, nu?
1: Da, și avem și grupa Baby. Deja am format grupa Baby de copii de 4 ani, 2021-2022. I-am format deja, au și început antrenamentele, deci ăștia sunt cei mai mici, 2022, grupa celor de 4 ani.
0: E interesant asta. N-am mai auzit la noi în România să înceapă atât de... știu doar de la americani și la norvegieni că încep de la 3 ani. Dar e o joacă din asta, adică îți dai joacă, seama, le dai cumva mingea să alege după ea.
1: Recordul este de 2 ani jumate. O mamă ne-a sunat, cunoștință, în vara asta ne-a spus că are un copil de 2 ani jumate și vrea să-l aducă să facă, la fotbal la noi, dar bine, în propriu spus fotbal, e o joacă la vârsta asta și până la urmă o să le formăm grupa din primăvară, să mai treacă niște luni peste copii și în primăvara viitoare îi așteptăm și pe ei. Deci recordul a fost 2 ani jumate.
0: Da, mă, dar mi se pare prea puțin, la 2 ani jumate, cum să spun, poate doar să îi arăți așa, uite, mingea, că atât are și fiemea și se joacă și zice, se dă oricum arunca de mingea e gol, știi, adică, la foarte vârst, mică.
1: La vârsta
0: de la
1: 4
0: ani, cred că da, poți să, la fel, să te joci.
1: Da, le organizăm un loc de joacă și mai mult le organizăm un loc de joacă și le dăm teme extrem de simple, dar care să le capaciteze atenția și gândirea.
0: Câți antrenori ai acum la școală?
1: 4 de fotbal, 1 de atletism și tocmai am dat anunț vrem să aducem încă un antrenor de atletism și...
0: Da, pentru școala alergării.
1: Da.
0: Nu și, pe fotbal, nu?
1: Nu, pentru școala alergării.
0: Pentru fotbal ai.
1: Da. Și pentru fotbal ne mai trebuiesc 3 antrenori. Avem niște colaborări și la noi intern.
0: Și așa? Cei care vor să-și depună CV-ul, cum o fac?
1: Cei care vor să-și depună CV-ul pot să ne contacteze pe social media. Avem acolo un contact pe profilul nostru de la FC Nana Juniors. E și un formular de înscriere acolo. Tocmai l-am postat săptămâna trecută. Un formular de înscriere pe care pot să-l completeze și apoi...
0: E pe Facebook sau unde?
1: E pe Facebook și pe Instagram. Și... pot să completeze și apoi îi contactăm, dar ne dezvoltăm și copiii au nevoie de atenție sporită și atunci trebuie să mai aducem 3 antrenori.
0: FC Nana Juniors, ăsta e, nu?
1: Da, FC Nana Juniors, da.
0: Ia. Ce că e closed acum. E închis, așa scrie.
1: Pe site?
0: Da, la ora asta e clar.
1: Trebuie să facem update pe site. Dacă intri pe Instagram și pe Facebook...
0: Uite, FC Nana Juniors. Merge pe FC Nana Juniors.
1: Da.
0: Pe site.
1: Da.
0: Și unde e asta să-ți depui CV-ul de antrenor?
1: Pe Instagram.
0: Pe Instagram, am înțeles.
1: Și pe Facebook.
0: Ia, pe Facebook avem așa. Aici o discuție cu... Ești cu Miroslav Giuchici aici, nu?
1: Da.
0: În...

0: Serbia.
1: Da.
0: Falimis pe Garita. Interviu cu Chris M, numărul 11, așa. Sabin Ilie, fost atacant român. Uite, aici cu Sabin ai discutat. A, uite, recrutăm antrenori.
1: Da.
0: Completează formularul, gata, am găsit.
1: Da.
0: Aha.
1: Și ne dezvoltăm. Avem și colaborări cu școli și grădinițe. Practic, creăm locuri de muncă pentru tinerii studenți, tineri foști fotbaliști care vor să înceapă meseria de... vor să intre în antrenorat și le creăm oportunități, locuri de muncă și... Da.
0: Da, deci îți mărești și numărul antrenorilor și copii și... Adică în dezvoltare școala, în continuare, în continuă dezvoltare.
1: Da, pas cu pas.
0: Foarte, foarte frumos. Bravo, Fale. Mă bucur mult. Câți ani sunt de când ai deschis școala?
1: Din 2018.
0: Deci suntem la 8 ani.
1: Da, intrăm în al 9-lea an.
0: În al 9-lea an. Bravo, Fale. Felicitări.
1: Doamne ajută, mulțumim. Și ție felicitări cu Sportul Talefin, că faci o muncă fantastică, e consistență.
0: Mersi.
1: Și...
0: De 16 ani sunt aici.
1: Ești forță.
0: Championic, da.
1: Ai un creier, un psihic beton.
0: Da.
1: Pentru că atunci când sunt în trafic și te ascult, sesizez, observ același entuziasm pe care l-avea la început.
0: Așa e, da. La mine nu există. Eu nu mă plictisesc. Uite și acum am o durere de cap groaznică. M-am luat, pur și simplu, în metrou m-am luat așa o durere de cap, dar... Asta nu înseamnă că nu sunt fresh la emisiune și nu vorbim.
1: Da.
0: Și puteam să zic, bă, Fale, hai acasă, că nu-și mai pot, nu crapă căpățână. Ei bine, ce zici de ce spune Hagi? Adică, noi toți, adevărații șampioni, vorbim despre faptul că fotbalul românesc a scăzut foarte, foarte mult. Și nu trebuie să fii un super specialist ca să vezi că fotbalul românesc... nu mai performează, da? Hagi ne spune că, domnule, vedeți totul negativ, că eu vă spun că avem jucători și că se poate. Că s-a tot vorbit totul negativ, eu spun că se poate. Eu nu fac reconstrucții, doar mentalitate. S-au făcut lucruri bune înaintea mea, eu vreau doar să schimb ceva cât pot, vreau să avem succes. Doar o mentalitate. Tu ce zici despre... Mai ales că tu crești fotbalist de 8 ani de zile. Ai trecut prin toate etapele. Ai văzut de la inițiere, stai cu ei pe teren de dimineața până seara, i-ai văzut pe unii dintre ei mari, poate unii, mulți dintre ei s-au lăsat. Cum vezi procesul ăsta și sunt sau nu mai sunt fotbaliști? Sau ce se întâmplă? Unde se rupe firul?
1: Uite, sunt fotbaliști, sunt talente în continuare. Înțeleg felul în care Gică pune problema. El pune problema într-un mod pozitiv și îl înțeleg și sunt de acord cu el. Practic, ca să clădim ceva, trebuie să gândim pozitiv.
0: Corect, că nu poți să spui, nu poți să vii să spui. Bă, și asta e adevărat, e de înțeles.
1: Pentru că el
0: cum,
1: este...
0: ar fi să, cum ar fi tu la școală să zici, să te duci în fiecare zi și să le zici, bă, avem un fotbal de rahat, nu pot să vă scot fotbaliști, da, înțelegi?
1: Noi nu gândim așa.
0: Ar pleca toți, evident, da. Așa e, așa
1: nu
0: e,
1: că ar pleca toți, dar noi nu gândim așa, pentru că noi suntem muncitori, să spun așa. Noi suntem un fenomen și suntem muncitori acolo, știi, la fotbal. Da? Deci, Gică a muncit la academie și la prima echipă de i-au sărit capacele. A făcut-o de la zero, de la o idee, așa, și a făcut o... Așa, ceva imens acolo, da? Deci, el e muncitor și el așa gândește. Eu, așa, pe o pătrățică mai mică, așa, la Fecenana Juniors, eu muncesc. Noi așa gândim. Când vrem să facem ceva și trebuie să gândești pozitiv, pentru că tot timpul te gândești la ce ai de făcut, nu la ce, nu, eu știu,
0: da,
1: ce nu e
0: bine. La ce nu funcționează,
1: ce
0: corect.
1: Nu funcționează și să stăm să ne plângem, că nu ne ajută cu nimic treaba asta. Deci, înțeleg punctul de vedere și sunt de acord cu el. Acum, să răspund la întrebare. Sunt talente în continuare? Ai întrebat unde se rupe filmul.
0: Da, că se rupe undeva. Totuși, deci, ținând cont de unde jucați și ce unde jucau fotbaliștii, eu stau și mă gândesc acum numai la tine, cum ai prins Naționala Camerunului din România. Deci nu jucai, nu jucai în Spania, în Franța, în Anglia, jucai în România, la o echipă foarte importantă care juca an de an pe europene și te-a luat Naționala Camerunului.

0: Camerun, care era cu Samuel Eto'o, cu Rigobert Song,
1: câștigătoarea cupei Africii,
0: da, exact, cu Gemba Gemba, da, cu generația excepțională, da, Leine Mblânziță ai Camerunului,
1: da,
0: ai Africii. Adică aici fac comparația, știi?
1: Uite, odată, unde suferim? Suferim la capitolul, odată, la capitolul antrenori, avem foarte puține antrenori bine pregătiți, capabili să transmită detaliile necesare formării jucătorilor. Adică, din punct de vedere tehnic, din punct de vedere tactic și din punct de vedere mental și al caracterului. Sunt foarte mulți, sunt foarte puțini antrenori pregătiți să facă lucrul ăsta. Aici suferim. Asta odată. Apoi,
0: deci spui că metodica e problema sau
1: metodică, ar fi metodică, dar nu e cine să o pună în practică, știi cum
0: am e. Am înțeles, adică antrenorul devine autosuficient sau cum?
1: Păi, uite,
0: nu are
1: sunt foarte
0: licențe luate, nu
1: sunt
0: are
1: foarte puține antrenori, sunt foarte mulți antrenori nepregătiți pentru meseria de antrenorat, care nu au treabă. Eu știu, au și alte slujbe, au în timpul zilei, unii sunt taximetriști, alții, nu știu, bucătari, alții, mai știu ce.
0: Te referi la copii și juniori?
1: La copii și juniori și la seniori, până legile inferioare, sunt antrenori care n-au treabă cu fotbalul, știi? Uh-huh, așa. Uh-huh. Și atunci, normal că n-au ce să învețe pe copiii, pentru că fotbalul este, diferența se face la nivel de primă ligă, la ala pe care îl vedeți, îl vede lumea la televizor, așa, se face la nivel de detalii și foarte multe detalii din astea lipsesc din bagajul tinerilor care ajung acolo în prima ligă și automat în momentul în care te întâlnești cu echipe din afară sau în momentul în care vin jucători străini la noi în campionat, imediat se vede diferența, știi? Deci e un cumul de factori. Apoi familia, înainte familia nu punea atât de mult accentul pe fotbal, mai ales la copiii talentați. Îi lăsau să joace. Dacă stai de vorbă cu Tătărușanu, dacă stai de vorbă cu Sabin,
0: nu se punea presiunea de la
1: părinți.
0: Nu veneau, nici veneau la meciuri.
1: Știi? Deci stai de vorbă cu oricine, știi? Cu Sabin, cu Tătărușanu, cu oricine. O să vezi, toți o să spună la fel. Bă, părinții mei nu s-au băgat în evoluția mea, nu au intervenit. Uh-huh. Acum părinții îi duc pe copii de mână la teren până la 15 ani, 16 ani. Am văzut părinți care la 16 ani îl duc de mână, îi duc de mână pe copii la teren.
0: Și ai văzut, îl duc până în poarta stadionului. Dacă
1: până
0: s-ar
1: în poarta stadionului, exact.
0: Dacă s-ar putea, frate, să-l bagi
1: copiii ăștia din start, din start cresc foarte slabi. Poți să nu le zici nimic. Să zicem, eu știu, ăsta ar fi un caz ideal. Nu le zici nimic. Uh-huh. Doar că îl duci de mână, zi de zi la teren sau cu mașina, el fiind mare, el e slab. Deci crește foarte slab. Sunt părinți, unul mi-a spus, Falemic, ai spus sau tu sau și Tătărșanu că ați spus că copilul trebuie să crească independent, numai ca pe vremea voastră, că nu știu, bun, ok. Și că mi-a făcut foarte rău că acum mă cer cu copilul. Da, bine. Dacă crezi că ți-am făcut rău, bun, așteaptă peste 5 ani și copilul o să se lase singur. Și o să vezi ce ți-am zis eu acum, că peste 5 ani este valabil. Copilul, dacă te ții așa de obiceiurile astea, copilul o să se lase singur.
0: Exact, și sunt exemple de... simți că, practic, părintele controlează complet viața.
1: Nu că simte el, dar e ca și cum trimiți un leu de ăsta crescut în grădina zoologică
0: în junglă.
1: Cu leii care cresc în junglă.
0: Camerunezii, vezi?
1: Are vreo șansă?
0: Nicio șansă.
1: Ai văzut? Nicio șansă. Moare de foame. Nu
0: dacă
1: știe să...
0: nu-i faci program de adaptare într-o rezervație naturală și
1: nu știe să vâneze. Nu știe să vâneze.
0: El primește... așteaptă să vină mâncare, corect.
1: Așteaptă să vină mâncare, nu știe să vâneze. Deci în două săptămâni moare.
0: Da, corect.
1: Da.
0: La fel și cu copilul pe care îl ții în palmă și... pur și simplu nu face absolut nimic.
1: Știi?
0: Așa e.
1: Sunt multe. Acum competiții sunt pentru copii ca să poată să crească. Echipele își duc echipele merg la turnee în țară, în străinătate, să capete experiență competițională, se testează la turnee din străinătate și văd. Repet, odată e un cumul de factori printre care, așa cum am spus, deci

0: și de noi, nu așa, nu sunt părtinitor. Deci, repet, sunt foarte puțini antrenori pregătiți ca să facem performanță, da? Să scoatem copiii la nivel de performanță și din cauza asta mulți copii se pierd pe drum, așa. Apoi, familia pune o presiune, de multe ori, fără să vrea, care strică copilul, pentru că la îndoielile tale, care sunt nenumărate, ajungi la 11 la 11 și începi meciurile grele și colo și colo și te gândești, ei bătaie de la unii, bă, dar ce slab sunt, te gândești, bă, mă, ăla ce bun e așa. La îndoielile tale se mai adaugă și îndoielile familiei, care spun, vezi, ia uite ce bune au fost așa. Și la un moment dat, astea sapă și la un moment dat ajungi, ok, gata, că nu poți să mai duci. E, și copii talentați s-au lăsat așa, foarte, foarte talentați. Deci, așa, deci familia și, în general, mediul, societatea, știi? Înainte se discuta, deci în sport se discuta numai de performanță, numai performerii erau apreciați și existau modele, știi? Existau modele. Acum, dacă întreb un copil care joacă fotbal de 10 ani, 11 ani, zici și mie, ce modele ai din Liga 1? Nu știu ce să spună. Nu știu. Sunt, cred că doar doi jucători. Pe când noi, știi și tu, noi copii fiind, tu știai să zici toată echipa Craiovei, știai să zici toată echipa națională și toți îți plăceau.
1: Așa, da? E, așa.
0: Bun.
1: E.
0: Eu la fel. Dar mă uitam, știam, nu doar că știam pe aia de la Steaua, da? Îi știam și pe aia de la Dinamo, știam și Sportul, știam și Craiova.
1: Așa e.
0: Eu știu, când a venit Craiova să joace la Sportul Studențesc, ăștia de la mine din cartier de militar vorbeau, băi, unul la Craiova, unul Gică Craioveanu. M-am dus pe Sportul într-o zi în care ploua, doar să-l văd pe Gică Craioveanu.
1: Corect, înțelegi? Așa e, așa e. Așa e.
0: Înțelegi? Bun. Și acum am avut surpriza junior de 15 ani, 2011. Care vine la antrenament individual cu noi, l-au trimis părinții, din afara Bucureștiului face naveta să facă antrenament suplimentar cu mine. L-am întrebat, bă, la tine, la echipa mare, cine este jucătorul care joacă pe post cu tine? La Faru. Da? Îmi spune, nu știu. Nu știe.
1: Așa e, păi nu știu.
0: Păi cum să nu știi, că ăla e standardul tău. Tu
1: pe
0: ăla
1: trebuie uită.
0: Să... Tu trebuie să uiți doar
1: Doare,
0: la...
1: Nu aia? Se uită, se uită, deci doar la rezumate se uită. Ei n-au răbdare să vadă
0: meci întreg. Deci asta e o problemă. Deci e o chestie și de culturală,
1: puneți,
0: să spun așa.
1: Puneți copiii să stea la un meci întreg, să se uite.
0: Se uită.
1: Întreg?
0: Se uită, deci am stat în cantonament cu ei, am prins campionatul mondial.
1: Dar ai luat telefoanele.
0: Bineînțeles, la noi este telefon.
1: Aia zic. Dar dacă i-ai lăsat cu telefon, eu așa aș face. Fii atent. Eu le-aș zice așa, băieți, fiți atenți. Ne uităm la meci în seara asta, aveți voie cu telefoane. Și să-mi arăt și mie ăla care stă tot meciul fără să...
0: Fii atent.
1: Fără să atingă fii telefonul. Zic ai, eu că s-ar putea să...
0: N-ar ce fii atent.
1: Fac ai un pariu cu tine și-l pierzi.
0: Fii atent. Așa. Nu fac pariu. Și să zic de ce. Ai atins un punct interesant aici. Interesant în ce sens?
1: Te rog.
0: Copilul încă nu este pregătit să spună nu la telefon. Este fragil. Copilul acționează emoțional. Deci dacă îi place ceva, face, dacă nu, nu. El trebuie îndrumat. Nu pui pe copil să aleagă ce e bine, ce e rău, sau nu faci că după copil ești o vorbă. Da? Bă, ce faci? Ai dat în mintea copilor? Bun. Deci, am observat așa. Le organizezi activitatea în cantonament, nici nu se gândesc la telefon, niciunul nu întreabă de telefon, nici nu vrea. Și apoi, când seara, când le dăm telefonul jumătate de oră, sună repede mama, tata, eu știu câteodată, alte ori nici nu-i sună, că îl mai întreb pe câte nu. Hai mă, ai sunat pe... sună pe maică ta, las că n-am chef, mă joc ping-pong. Știi? Și, de exemplu, a avut de ales după masa de seară să meargă să joace ping-pong și în timpul ăsta aveau și telefoanele. Da? Și a preferat să meargă să joace ping-pong decât să stea să sune părinții. Pentru că se simțea foarte relaxat și avea activități și era cu prietenii lui. Deci copiii nu sunt dependenți de telefoane. În momentul în care le organizeze activitatea, cum trebuie, pentru vârsta lor, le dai niște... eu știu, jocuri, îi integrezi într-un grup.
1: Am
0: da?
1: Înțeles.
0: Cu diferite, și le dai diferite teme, da? Care să le placă, să-i atragă, să copilul are nevoie să se întreacă, să se concureze, să, con-

0: cureze. Și telefonul e așa, un înlocuitor de. Da? Un înlocuitor de.
1: Bine, e toată viața lor e acolo, să știi.
0: Bun, repet, dar...
1: Și dacă, tu știi asta.
0: Da, dar...
1: Toată viața lor e acolo.
0: Dar noi de ce putem să ne abținem? Pentru că...
1: Păi da, dar noi avem...
0: Noi am crescut fără telefoane.
1: Creștere.
0: Da, am avut altă creștere și acum știm cum să luăm, cu măsură. E, la fel și copiii. Copiii le dăm ceva foarte periculos, la o vârstă foarte fragedă. Normal că el nu să aleagă telefonul, că e calea cea mai ușoară și noi alegem calea mai ușoară și suntem adulți, da? E, ei nu-și dau seama că le face rău, că nu știu cum e bine și ce efect are pe termen lung. Și atunci este datoria adulților să nu le dea telefoane sau să reducă timpul, așa încât ei să crească drept, pentru că telefonul este, statul pe telefon este dăunător. Și atunci nu dai copilul, nu pui pe el să aleagă. Tu trebuie să faci programul. Tu știi ce e bine, ce nu e bine. Dar nu-l pui pe copil și nu e corect cum mulți fac să dea vina pe copii că stau pe telefoane. Ca și cum copiii au făcut telefoane și au inventat social media, nu adulții. Da?
1: E corect.
0: Deci noi dacă eram în locul lor, la fel ni se întâmpla și nouă, că nu suntem mai diferiți. Doar că noi am avut șansa să nu avem YouTube, internet și mai știu ce. Și eram cu cheia de gât și du-te și descurcă-te. Bun, bun. Asta a fost șansa noastră, așa că nu e corect să-i criticăm pe copii pentru că nu-i vina lor. E treaba noastră să le creăm mediul în care ei să crească bine. Deci, cam asta e. Și atunci, de exemplu, în cantonamente.
1: Știi că la vârsta să aduci pe 14 ani e și... nu mai au chef să... Nu mai au apropierea aia de părinți. Noi ai fi făcut orice numai ca să nu vorbești cu părinții la 12-14 ani. Știi? Adu-ți aminte cum erai tu la 12-14 ani, Fale.
0: Păi stăteam toată ziua afară.
1: Păi aia zic, te interesează de părinți sau de ce fac ei sau nu?
0: Nu.
1: Era momentul în care...
0: Ei trebuia să strige după mine ca
1: exact,
0: să vină în casă.
1: Exact, bravo. Și dacă tu ai făcut telefon și erai în cantonament sau când erai, te suna sau să vadă ce faci? Nu, erai... Aia, plecai în cantonament o săptămână, două și când te întorceai acasă nu te vezeau. Atunci, te vedeau.
0: Da. Eu știu, mai sunam de acolo, de la hotel, dacă, eu știu, ori așa, ori cu telefon cu fisă.
1: Dar trebuie să recunoști că foarte rar.
0: Foarte, evident că foarte rar.
1: Păi asta spun.
0: Nu aveam nicio treabă.
1: Imaginează că și lui, dacă îi dai telefon, nu sună părintele. Poate doar dacă îl bate taică-sul la cap într-una și spune, vezi că dacă nu mă sunte, am adreacu, știi?
0: Da.
1: Înțelegi?
0: Dar am observat cu bucurie faptul că, deci în autocar, ei să-ți în autocar. Și o să zic, prima dată sunt 20 de copii în autocar, fiecare cu telefonul nu vorbește nimeni cu nimeni. Uh-huh. Și
1: exact.
0: Deci 20 nu vorbește nimeni cu nimeni. Și la noi e regula, când ne suim în autocar, hai, telefoanele în geantă, strânse de antrenor în geantă
1: la
0: și
1: Fale.
0: Le-au primit. Fii atent. Și începe nebunia în autocar, interacțiunile, glumele, bancurile, toate încep. Înțelegi? Toate încep, toate se pornesc.
1: Își mai spun bancuri ăștia în...
0: Bineînțeles, facem concurs. Păi le-am făcut concurs pe aplauze. Cine primește, cine spune cel mai tare banc, când ajungem la hotel sau când întoarcem, primește o prăjitură. Știi? Pe aplauze, pe... Na, bancuri, fazan, toate se joacă. Dar trebuie să îi capacitezi. Știi?
1: Corect, corect.
0: Și noi asta le facem, știi? Adică...
1: Le dai să citească, le dai și cărți?
0: Le dau filme. Cărți nu le dau pentru că au suficiente de la școală. Le dau filme. Le-am dat să vadă filmul Rocky 1 și acum le dau
1: pe print. Păi ăla e cel mai bun.
0: Așa. Și fii atent, șmecherii. Prima dată au făcut o... au pus pe ChatGPT.
1: Fii atent.
0: Și... ei trebuia să spună, aveau temă să spună 5 lucruri pe care le-au plăcut la din film, da? La Rocky 1. Și toți citesc primul caiet lupta, că a fost ambițios, că nu știu ce, că nu a cedat.
1: La toți era la fel,
0: la, fii atent, la primul mi-am dat seama, după aia la al doilea, al treilea și erau puține schimbate, cuvinte schimbate. Și nu știu ce mi-a zis Alex de la noi, de la social media, parcă mi-a zis, ia întreabă-i cum îl cheamă pe antrenorul Rocky, știi?
1: După
0: mi-a picat fisa și s-a terminat în momentul în care am întrebat, dar cum îl cheamă pe antrenorul Rocky? Și a GBT-ul Nu le dăduse. S-a terminat.
1: Mikey.
0: Mikey, da, Mikey.
1: Mikey, Mikey, Mikey Goldman.
0: Mikey, da.
1: Mikey Goldman. Așa. Da, da, da.
0: Deci te doare capul. Și...
1: Da, da, da, asta, asta, exact.
0: Și fii atent. Dar să vezi ce inventiv sunt.

Stai că nu știu, că am uitat, zici că 80 de ani, zici că-s bătrân. Uh-huh. Și normal că le-am schimbat antrenamentul, de și aleargă. Și, dar toate temele astea, filmele pe care le dăm, noi suntem din zona asta,

0: Jennifer Lopez sau nu știu mai cine.
1: Nu, cred că Jennifer Lopez e la o vârstă.
0: Mă rog, sau cântărețele astea, sau artiștii ăștia, adică acum, cum o cheamă, Taylor Swift.
1: Aia da.
0: Taylor Swift și mă rog.
1: Jennifer Lopez are 60 de ani și așa, ok, e pentru noi a rămas bunăciune, știi?
0: Bravo, da. Pentru tine.
1: Da, exact.
0: Așa, și Taylor Swift și toți ăștia noi, Furry și mai știu care. Și atunci,
1: Weekend.
0: Da, Weekend.
1: Da, da, da. E jale cu Weekend ăsta, e un fel de noul Michael Jackson.
0: Așa, Drake și mai știu care.
1: Da, Taylor Swift e corect, da, da.
0: Blueface și mai știu ce.
1: Da, da, da. Așa. La femei cred că Taylor Swift e.
0: Da. E, da. Și atunci
1: care și are 36, 37
0: și de ani. Și aia e, sunt astea mai puștoaice de 14 ani, 15 ani care apar acum.
1: Și ele cu fenomenul K-pop, ai văzut Korean pop ăla.
0: Nu știu pe ăsta.
1: Aoleu, e jale cu ăla.
0: Trebuie să întreb pe
1: băieți. Ia întreabă pe copii să
0: vezi. E întreb, Chris.
1: Ia ziceți-vă de K-pop.
0: Chris, K-pop, așa. E, și atunci îi conectăm cu Rocky, cu Terminator, cu filmele cu Arnold Schwarzenegger, ca să își formeze... să-și formeze niște repere, niște modele pe care să le copieze. La ala vezi pe Rocky că făcea 1000 de abdomene, flotări, trăgea cu fierăstrău, alerga de până vomita. E, asta trebuie să facă și ei dacă vor să ajungă în vârf. Știi? Și asta te inspiră nu doar în, la fotbal, asta te inspiră și la învățătură și în viață, în orice domeniu. Știi? Și astea sunt valorile pe care noi punem accentul. Și ei trebuie să-și noteze în caietul de antrenament și să vină cu lecțiile făcute.
1: Foarte frumos. Dar ce șmecheri au început toți cu chat.
0: Și și-au dat pe grup. Le-am zis așa. Deci fii atent. Un coleg de-al vostru din presă, nu mai îmi scapă numele, dar îmi aduc aminte, ne-a povestit la o... Așa, stăteam la o bere, cum se zice, că a făcut practică la Man United. Și la Man United aveau ei acolo barul jucătorilor. În clădirea cu vestiare și cu tot, în care în barul jucătorilor antrenorul Sir Alex Ferguson nu avea voie să intre. Și el respecta lucrul ăsta. Acolo puteau să bea, să se îmbete, antrenorul nu intra. Era spațiul lor așa. No coach zone, să zic așa, știi?
1: Da,
0: bun.
1: Da.
0: Și spunea de Teddy Sheringham că și gasele, nu știu, Champions League, dăduse sta gol și vreo două zile era în bar acolo. Nu mai plecase acasă, știi, ceva de genul ăsta, se pusese praf pe Ferrariul lui din parcare, în sfârșit.
1: S-a îmbătat, s-a rupt.
0: Da, și Alex Ferguson avea nevoie de el, deci povestea așa, bun. E, și am plecat de la ideea asta și am zis, le-am zis copilor, uite, trebuie să faceți grupul vostru de jucători, doar voi, fără părinți, fără antrenori, fără nimeni, doar grupul vostru de jucători. Și și-au făcut grupul lor de WhatsApp de jucători. Și acolo circulă informațiile. Știi, cu temele, cu și așa mai departe. Deci e spectacol dacă așa și au pasat unul altuia răspunsurile pentru tema asta cu Rocky, dar nu vrei să știi cum își dau bloc, unbloc, bloc, unbloc, de 10 ori pe zi, bloc, unbloc, deci te doare capul. Mi-a zis, deci de la glume de astea așa escaladează și după care bloc, după care unbloc, după iar, deci te doare capul. Da, e spectacol cu ăștia mici.
1: Și că ce mai face Neafane Marinescu? Te întreabă un radioascultător.
0: Neafane Marinescu, îl salut, sper că ne ascultă. Chiar am vorbit cu dumnealui acum câteva, 3 săptămâni, așa, și este antrenorul care m-a dus pe mine din Liga a 3-a direct în Liga a 1-a. M-a pregătit, a făcut ultima parte a pregătirii mele. La
1: deci e bine omul, nu trăiește. E...
0: Da, da, da, este bine.
1: E bătrân acum.
0: Da, e bătrân acum. Dumnezeu, să-l țină Dumnezeu în putere și în vână. Și este antrenorul care m-a pregătit pe mine, m-a dus din Liga a 3-a direct în Liga a 1-a la probe, la Petrolul, la Neando și la Eugen Goicea, președinte, și cu el am luat proba. Da. Și eram un tânăr de ăsta, eram și supărat pe el. Că mă muncește prea mult, că nu mă bagă suficient în meciuri, că așa, știi? Și omul mă pregătea și da. Da, e bine, îi transmit multă sănătate pe calea asta și multă forță. Neafane Marinescu.
1: Da. Te întreba un radioascultător care zice că sunt un fost jucător al lui Neafane Marinescu.
0: Da, îl salut.
1: Uite, ce vârste au puștii care folosesc ChatGPT, te întreabă un radioascultător.
0: Ce vârstă? 2013, 14, 15...
1: Deci de la între 11 și 13 ani.
0: 11 și 13 ani. Deci cel mai mic din grupa respectivă, 2015. Dar poate nu toți folosesc, doar câțiva. Și rest și-au pasat informația și-au pasat informația pe grup și-au luat toți. Trebuie să spun așa, că la turneul ăsta de la Nica, la 2013-2014, am avut un jucător

0: toată de 2012 spre 2013, da? L-am luat cu noi la turneu. Fiecare echipă avea dreptul la 3 jucători mai mari.
1: Uh-huh.
0: E, și trebuie să spun că copilul ăsta, Decebal, fostul capitan al grupei noastre la 2013, l-am crescut, a venit pe pandemie la noi prin 2020. Un an jumate nu l-am băgat să joace, de-abia mergea. Mutulică, nu scotea capul din pământ.
1: Uh-huh.
0: E, apoi, după un an jumate, când am început să-l bag câte 5 minute, 5 minute și era și gras și de-abia ajungea, dacă ajungea în față, când se întorcea înapoi, fundaș dreapta, când se termina repriza, așa bun.
1: Era ca tir în curbă.
0: Așa, fii atent, uh-huh. Fii atent. Copilul ăsta, în 6-7 ani, cred că maxim 15 de se-a dat, s-a antrenat tot timpul super serios, foarte ambițios, tot timpul a lucrat corect. Toate exercițiile le-a lucrat cât a putut el de corect, foarte ambițios. A avut poate cel mai mare progres din tot clubul și a ajuns capitan la 2013, a ajuns indispensabil. Anul trecut am fost cu el în Portugalia, a fost poate cel mai bun jucător al nostru acolo, el cu încă un mijlocaș. Acum, la Nica, a fost, pot spune așa, am crescut un copil care, bun, el e 2013, da? 2012 spre 2013. L-am luat la un turneu de 2014, da? Unde erau și jucători de 2013. Deci fiecare avea dreptul cu 3. Deci, peste nivelul din Europa de 2013-2014. Da? El a făcut diferența, ieșea în evidență ca experiență, poziționare, interpretarea jocului, dinamică, forță de pătrundere. Am jucat cu el mijlocaș, fundaș central și apoi mijlocaș central. S-a rugat de mine, pune-mă dreapta, pune-mă de mijloc, fundaș dreapta. Postul i-am zis, de ce nu joci fundaș central, nu joci dreapta. Bun, și apoi în a doua zi de concurs l-am pus mijlocaș central. Miro Djukić, uh-huh. Și el a remarcat, a venit pe marginea terenului să mai stăm de vorbă și îmi spunea, bă, ăsta al tău, doiarul, e foarte bun, dă-i drumul la joc, lasă-l că vreau să învețe să fie disciplinat, lasă-l să-i dau drumul la joc, că nu e golul important, știi? Dar l-a văzut, așa, deci, pot să spun, a fost un test pentru noi, da? Decebal Drăghiș, l-am dat acum la Sport Team, îl creștem în continuare, am crescut un copil care nu putea să, de-abia putea să meargă efectiv, a slăbit, anul trecut 7 kg, nu, acum 2 ani, în 2024 a slăbit 7 kg, s-a pus pe slăbit și copilul este bombă. Și a făcut diferența, ne-am întâlnit, am jucat cu Honve Budapesta, am jucat cu echipe din Muntenegru, din Serbia și copilul a ieșit în evidență. Efectiv a jucat la un nivel foarte bun, foarte bun.
1: Uh-huh,
0: să exprimă. Uh-huh. Deci a fost un test pentru noi, că uite, producem... avem capacitatea să producem copii buni.
1: Mm-hmm. Bravo, Fare, foarte, foarte frumos.
0: Și în vara asta am dat un jucător la Dinamo de 2011. A venit la noi la începutul anului din Kazakhstan, s-a pregătit cu noi.
1: Da, știu, mi-ai zis despre
0: și
1: el.
0: Și a semnat cu Dinamo și Dinamo i-a propus contract.
1: Era de la Kairat, parcă.
0: De la Kairat, da. Fundaș dreapta. Mm-hmm.
1: Mi-ai povestit la trecută.
0: Și l-am dat la Dinamo și nu l-am stat pentru că Dinamo au fost mult mai operativi. Uh-huh. Au structură organizatorică, să zic așa, ca o corporație și deciziile se iau la nivel de departament. Și mi-au mulțumit și avem acum și alți jucători pe care urmează să-i propunem mai departe. Uh-huh. Bine, și la Steaua și la Dinamo. Și doar depinde de unde își dorește jucătorul, unde se simte fericit și de cât de repede de nivelul copilului la uh-huh. momentul respectiv. Dar am dat jucătorul la Dinamo, acum am fost săptămâna trecută la întâlnire cu conducătorii lui Dinamo, urmează să semneze și contractul, a fost legitimat, deja joacă, e poate cel mai bun jucător de la grupa lui la 2011, o să intre la 2010 să joace din toamna asta.
1: Uh-huh.
0: Și acum urmează să semneze și contractul.
1: Da. Da. Deci. Apropo, Fale, ce zici de ce se întâmplă prin fotbalul nostru? Că te uiți la meciuri.
0: Merg.
1: La FCSB... Uite, hai să-l explicăm oamenilor, că multă lume îmi pune întrebarea asta. Doamne, chiar poate să dea peste cap patronul cu schimbările exercițiu tactic și eu zic că este primul sabotaj.

0: Aj, profesionist în fotbal, dacă pot să-i spun așa. Adică imediat ți-a dat peste cap totul, mai ales cum face, cum face Beccari de un an și ceva, de 2 ani de fapt.
1: Păi gândește-te că
0: totdeauna de
1: gândești
0: fapt.
1: Fiate, lucru simplu. Gândește-te că vrei să vopsești casa într-o culoare și te apuci și vopsești, dai cu trafaletul și așa, și după aia vopsești un perete și când să-l vopsești și pe al doilea...
0: Vine altcineva și ți-l face...
1: Vine altcineva și ți amestecă vopseaua.
0: Da, sau ți aruncă cu verde pe ea, da.
1: Da, exact, exact așa, nu te ia capul. Și după aia iară, și după aia iară, și după aia trebuie să-ți iasă la culoare. Da, și trebuie să-ți iasă și la culoare.
0: Zi din punct de vedere tactic, cum pregătești de
1: bun, fii atent, deci fii atent. Ce-mi place la tine este că emisiunile tale sunt foarte educative și sper ca cât mai multe lume să te asculte, cât mai mulți pasionați de fotbal și nu doar de fotbal, să te asculte ca să învețe și să se... Că în felul ăsta societatea se educă și devine și mai bună și mai bună. Cum sunt societățile din Spania, din Germania, astea care sunt mai evoluate.
0: Dacă ar fi toate radiourile așa, să aibă momente cu, de educare a publicului.
1: Exact, că
0: publicului.
1: E ca la școală. Omul învață puțin câte puțin, începe să aplice.
0: În fiecare zi învățăm câte ceva.
1: Exact. Bun. Deci, trebuie să spun așa. Steaua, uite acum, meciul cu Petrol. Tu îi zici FCSB, eu
0: da,
1: zic Steaua.
0: Da, eu zic că știu, dar trebuie că după aceea ajung la CNA.
1: Așa, bine, îi salutăm.
0: Așa.
1: Așa, cu respect.
0: Eu trebuie să...
1: Așa, să faci datoria. Ok,
0: exact.
1: Bun. Așa.
0: Este
1: bun.
0: FCSB, așa.
1: Da, așa. Și, deci Steaua a jucat cu Petrolul, gol minutul 3.
0: Danul Undulu.
1: Așa. Undulu, da, foarte bun jucător. Bun, Noarul, senzație.
0: Da, da.
1: Bun.
0: Așa,
1: fii
0: atent. Engleză, da.
1: Așa.
0: Așa.
1: Și...
0: Steaua face FCSB 2-1.
1: Face FCSB 2-1. Fii atent. Nu doar că face 2-1, dar pressing, Minculescu, Arad ajunsese în poziție de atacant, făcea pressing, au recuperat.
0: Dar ce bine a jucat Arad.
1: Da, bine de tot. Muhar ăsta de a veni de la CFR.
0: La CFR, da.
1: Bun și el, foarte bun. A luat galben, dar a jucat foarte bine.
0: Da, jocul, agresiv.
1: Și știe și cu mingea. Prieten cu mingea. Știe, frumos, o gâdile bine, are, se mișcă elegant, are ușurință, are și forță fizică. Deci ăștia doi dulei, știi? Și tehnic, și forță. Deci toți de la Steaua așa. Panait, bine de tot. Minculescu, ce pressing a făcut, așa.
0: Miculescu.
1: Așa, Miculescu, pardon, așa. Miculescu.
0: Care Panait campion?
1: Panait, zic cum îl cheamă ăsta, fundașul stânga.
0: Pantea.
1: Panait îl cheamă, nu Pătraru. Așa.
0: Nu mă, nu Panait, mă. Ia uite ce lapsus am. Nu Panait, Pădurariu.
1: Așa, pardon, Pădurariu. Pădurariu, așa.
0: Mă gândeam la Joe Panait.
1: Așa, Pădurariu, așa.
0: Pădurariu șampion, așa, tot, copilul ăsta.
1: Copilul ăsta, Pătraru, da, așa.
0: Da, Pătraru, deci, Pădurariu. Bine că ai zis stânga, că nu...
1: Stânga, așa, bun. Da. Senzație. Presiune. Ăsta a venit de la CFR Cluj, Corenița.
0: E cel mai sculă, mă, Corenița.
1: Nu știu dacă e cel mai sculă, dar e sculă.
0: Adică, tu l-ai văzut că a intrat la FCSB și deja e cel mai bun?
1: Pe presiune, direct, pe presiune, așa și da golul 2. Presiunea a insistat.
0: Bă, e fotbalist de
1: da,
0: fotbalist.
1: Da, fotbalist, da. Și la Steaua, fii atent, poate să se exprime, pentru că la CFR jocul era închis, la Steaua este jocul deschis. Bun, fii atent.
0: FCSB.
1: FCSB, cum zici tu, Steaua, așa,
0: să-i spunem.
1: Nu mai broia, gata, așa.
0: Știu, dar trebuie să fac asta, pentru că ajung la CNA și
1: gata,
0: așa
1: tu
0: sunt
1: zi, așa,
0: de
1: bun.
0: Două săptămâni mai pe la CNA convocată.
1: Așa, bine, așa. Bun. Și la pauză 2-1, cred că Steaua a avut posesie peste 60% și la pauză ghișe. Și plus că am jucat numai în treimea Petrolului.
0: A
1: făcut
0: niște schimbări.
1: Nu că a făcut niște schimbări. Stai așa. Deci, asta e de cartea recordului. Este prima dată în istoria fotbalului mondial, cred. N-am auzit asta. Să scoată ambii mijlocași centrali la pauză când echipa câștigă. Când echipa joacă bine, când echipa joacă bine, e pe val, ăștia ți-au ținut jocul la mijlocul terenului, deci nu ai voie, deci fii atent, asta poți să faci doar când vrei să pierzi meciul, ori scoți fundașii centrali, ori mijlocași central și portarul, știi? E asta e regulă, vrei să pierzi meciul, îți scoți pe ăștia, da? Ori altfel nu pot să-mi explic, nu pot să-mi explic altfel, da? Nu ai voie să scoți și tu asta, dacă ai jucat fotbal. Nu există așa ceva, așa antrenorul, e, nici la copii și juniori.
0: Ambii mijlocași centrali niciodată.
1: Deci am jucat în Serbia cu Vladimir Micu, 2015, la 2014. Am jucat deci nu l-am scos un minut. A intrat copilul în ziua a doua de competiție.

0: poziție l-am băgat, a jucat bine, cu Decebal amândoi la mijloc, 2015, un an mai mic de vârstă decât ceilalți din Europa, da? Un an, chiar 2 ani. A jucat bine copilul, i-am zis, Vladi, uite, asta e zona ta, n-ai voie stânga-dreapta. A dat în ei, a dat topoare, a jucat bine, pase, a dus jocul foarte bine în față, a dat, era să dea și gol. Nu l-am scos, nici prin cap nu mi-a trecut să-l mai scot. Așa am zis, ce-s nebun să-l scot din teren? E bătut în cuie. Așa și ăștia doi, sunt bătuți în cuie. Bun, Muhar luase cartonaș galben. Dar nu era că Petrolul îți crea probleme și zici că cine știe ce ar fi putut să ia pe al doilea. Sau îl mai lași 15 minute și îl bagi pe João Paulo, pe care l-a băgat de la început și n-avea ritm. Și joacă João Paulo cu Arad, care amândoi oricum mai joacă la mijlocul terenului, și are timp să-și intre în rind, că e Arad acolo, da? Dar și-a băgat pe João Paulo și pe Gnaure, așa i-a băgat pe amândoi și în primele 15 minute Petrolul a fost pe noi.
1: Rău de tot, nu așa.
0: Deci, exact. Dintr-o dată s-a schimbat jocul.
1: Practic ai cedat mijlocul terenului.
0: Ai cedat mijlocul terenului, exact. Știi?
1: Uh-huh.
0: Fii atent, fără să fii forțat. Că nu te-a forțat, nu era accidentat, nu aveai nicio problemă. Da,
1: da, deci... da, asta vorba ta. Deci eu țin minte, apropo de asta, mi-am amintit să mă uiți la juniori. Băi, erau ambii mijlocași centrali, erau varză. Pilaf, mă, Pilaf. Dar niciodată nu-i scoteai pe...
0: Nu-i scoteai
1: unul singur, unul scoți.
0: Unul scoteai eventual.
1: Da? Așa, niciodată, vorba ta, bă, dar ce bună observație asta. I-a scos ambii mijlocași central, frate.
0: Da. Da. Și cel pe care trebuia să-l...
1: telefonul ăla să da. Moară măsa.
0: Alex, ia-l așează cum trebuie, nu-l mai...
1: Așa?
0: Ține-l în mână.
1: Așa, șampion.
0: Și singurul pe care ar fi trebuit să-l scoată în momentul ăla era Garita, care și-a făcut treaba, a scos penalti și...
1: Și gata, nu mai putea.
0: Și gata, și nu mai putea.
1: Așa
0: și
1: este,
0: trebuia un plus de viteză și îl băgai pe Stoian în față.
1: Sau pe Drăguș.
0: Nu, Stoian. Stoian, că el are un plus de viteză și e mai bine pregătit. Da,
1: da. Da.
0: Știe jocul Steliei.
1: Da, ai văzut că Drăguș a fost, adică, cum să zic...
0: Da, dar încă nu ține ritmul. Nu ține,
1: dacă, dar totuși dacă, s-a văzut că are calitate, știi?
0: S-a văzut că are calitate
1: și experiență. Cât a jucat dintr-un 71, n-a fost Pilaf.
0: Da, s-a văzut că are calitate. Dar
1: mi-a scos-o acolo... pe aia acolo lui, deci... la... Ai văzut că mi-a scos-o pe aia la lui Bututau acolo, la ultima fază, câștiga acolo, trebuie să dai gol de acolo.
0: Păi bine, ok. Da, într-adevăr.
1: Da,
0: Dar eu spun așa, dacă intra Stoian la pauză, Steaua făcea 4-1. Și asta, nu știu cu cine mai vorbeam...
1: Așa zic și eu. 4-1
0: lege. Intra Stoian la pauză la 2-1, se făcea 4-1. Îi omora cu pressing.
1: Dacă rămâneai cu centrul ăla și schimbai cu mijlocașii și schimbai, pune doar un atacant, vorba ta Stoian sau Drăguș, era 4-1 lege. Minutul 60 era 4-1.
0: Așa, na, așa, la revedere. Le-a dat șansă. Da.
1: Exact. Da.
0: Deci ideea în felul următor, că întreabă ascultătorul tău, chiar așa mult contează. Chiar așa mult contează, că strică jucăria. E ca și cum te duci la Formula 1, ești pe primul loc și în loc să ai mașina ușoară, vine proprietarul și îți mai bagă vreo 100 de chile ca să ți-o facă mai grea. Normal, ce mai? Când ăștia își râzuie și scrisul de pe cască ca să câștige niște zeci de grame, sute de grame și să câștige sutim și câte o secundă pe tur, tu vii și pui câte un disc de 10 kg în mașină ca să faci mașina mai grea, da? Ca să pierzi cursa. Exact așa se întâmplă. Baciu albit. Să te uiți la el. Da? Baciu albit.
1: Fostul tău coleg. Da?
0: Fostul meu coleg, da.
1: Da. Când era Nea Gigi pe vremea ta, nu avea loc de Nea Piții.
0: Nu există așa ceva. Nea Piții
1: îl ținea
0: super posesiv. Da,
1: îl ținea
0: de parte. Nu există așa ceva la Pițurcă. Nu există așa ceva.
1: Da, adică voi singura legătură pe care aveți patronul era când vă luați banii, nu?
0: Nici atunci tot timpul.
1: Dar mai venea mesiar, nu?
0: Mai venea să ne încurajeze, că îi plăcea atmosfera, îi plăcea să fie pe lângă noi. Dar Nea Piții îl ținea din scurt, adică spunea două, trei vorbe de când vrea să o dea de fotbal, gata, se termina discursul și ne lăsa, știi? Deci nu exista așa ceva, se bage... Deci Nea Piții ne ținea ca într-un glob de cristal. Nu exista așa ceva. Nu există comparație între Pițurcă și alt antrenor.
1: Și toți antrenorii.
0: Cu tot respectul pentru ceilalți. Și nu există comparație. E diferență.
1: Da, și eu zic la fel. Eu pe Nea Piții l-aș pune șeful
0: nu există,
1: școlii
0: mă,
1: de antrenor al
0: meu. Șeful școlii de antrenor, șef de,
1: da,
0: și de ce el are niște standarde lui, nu există. Nu se compară nimeni și nu abdică de la ele. Adică
1: asta
0: vrei performanță.
1: E serios, nu acceptă blaturi, nu e
0: nu,
1: cu vrăjeală.
0: Nu acceptă compromisuri.
1: E dintr-o bucată.
0: Nu există, mă, nu există. Când e vorba de muncă,

0: Venea primul la 8 dimineața, a plecat la 12 noaptea și n-avea presiune să zici că avea un patron care...
1: Niciodată nu spune prostii, spune lucruri pe nume, e dintr-o bucată, nu e de asta cu vrăjeală, să, cu hau-hau-hau, stai că... Îți spunea din prima. Și când el... îmi spunea și Marin Dună, că atunci când am venit, Pițurcă i-a zis, bă, asta e, nu... Nu ai cum să joci acum că a intrat ăsta în formă, nu mă așteptam, știi? Adică îți spunea direct.
0: Îți spunea direct, da.
1: Asta nu-ți făcea cu darea, stai că să vedem, stai
0: i-a zis
1: că...
0: și logică în vestiar, dacă ți-e minte.
1: Da, corect.
0: Nu, i-a zis logică Hagi.
1: Așa e, așa e. Nu, el nu avea din astea, spune în față. Bă, astăzi eu cred că nu ești bun. Astăzi așa simt eu că e mai bine, nu? Dar din păcate sunt foarte, foarte mulți oameni șampioni care... preferă să fie așa mințiți. Poate plus, de asta nici nu mai vrea nimeni sfatul astăzi de la Gică, de la
0: deci,
1: Pizza.
0: Eu spun așa, dacă în fotbalul românesc acum sunt ar fi fost măcar 8 antrenori, da?
1: Canea Piții.
0: Deci eram Champions League. Deci aveam 3 echipe în Champions League. Vorbesc serios, ascultă-mă. Trei echipe aveam în Champions League. Vorbesc serios, dacă erau 8 antrenori ca napiți. Aveam,
1: da.
0: Aveam 3 echipe în Champions League. Știi cum să clădesc echipele, știi ce muncă trebuie să depui, știi tot. Și plus, pe lângă, nu doar că știe, dar te și capacitează. Adică n-aveai cum să nu te antrenezi când îl aveai acolo lângă tine. Nu aveai cum, munceai pentru el.
1: Da, corect.
0: Munceai pentru el. Te antrenai pentru el.
1: Da, fără. Deci e foarte, foarte greu, nu?
0: E greu pentru că îți dă toate planurile peste cap și la un moment dat, ok, tu știi că schimbările nu le faci tu. Bun, dar ești pe margine. Echipa merge într-un sens. Tu ții la... Fii atent, să dau un exemplu. E ca și cum e o căruță cu 10 cai, 11 cai și vizitiu merge cu ea.
1: 10, că 11 n-ai cum.
0: 10,
1: așa. Că trebuie pui 10, 2, 2, 2, 2.
0: 2, 2, 2, 2 și eventual pui pe unul...
1: Pe la rezervă, în spate.
0: Așa, rezervă,
1: așa,
0: în spate. Așa,
1: rezervă, whatever, da. Port, așa.
0: Și...
1: Tu te-ai gândit pe de fotbal, să fie 11
0: exact,
1: cai.
0: Exact, așa. Așa. Și vizitiul dă cu biciune, da? Trebuie să mergi pe așa, știi, pe o potecă, așa, pe munte, așa. Și la un moment dat mai e unul, cineva lângă tine, care când tu dai cu biciune să plece, vine și spune frână. Tu după aia vine și pune frână. Normal că se nasc tensiuni între cai, că unul a fost biciuit, vrea să...
1: Da, și jucătorii nu mai au încredere, corect.
0: Și jucătorii nu mai au încredere și apar tensiuni.
1: Acum cum ar fi să... Bine, la tine nu e vor, dar să vină un părinte dintr-o zi și să facă schimbările doar la tine.
0: La noi nu se cumpără.
1: Bine, știu, dar e la fel, adică să înțeleagă oamenii.
0: Da.
1: Adică poți să faci chestia asta și să vezi cum îți strică tot planul dat peste cap. Bine, nu la ăștia mici, că la ăștia mici nu vorbim de scor, de tactică, de... Nu, să vorbim despre oamenii care azi au, nu știu, care au 18-19 ani, uite, la Liga Elitelor, da? La fel este, corect. Exact ce vă spunea și Fale. Tu gândești cu echipa, tu ca antrenor, că a fost fotbalist,
0: ca tehnician.
1: Ca tehnician, gândești, ai antrenat echipa aia o săptămână întreagă, știi exact ce vrei să ceri de la ea. Păi fotbalul nu ține, tu nu pregătești meciul 45 de minute și după aia stai că sună patronul și nici măcar nu știi ce schimbări vrea să facă.
0: Exact, asta e problema, că nu știi. Exact, exact, bravo, asta ai zis o treabă. Da, uite.
1: Fale, dacă ai ști, ai pregăti antrenamentul în funcție de schimbările pe care le face patronul.
0: Narcis, știi? Narcis, asta e genială. Ce ai scos acum e genială, e super tare.
1: Păi da.
0: Nu m-am gândit la ea. Da.
1: Știi?
0: Deci, nici nu știi ce schimbări vrea să facă.
1: Asta zic,
0: da, e șmecher asta, bravo.
1: Tu ai spus foarte bine mai devreme. O zis și bine pe asta. Bă, să, în istoria fotbalului să scoți ambii mijlocași centrali. Că tu ești nebun la cap, e terminat echipa lui. E nenorocit-o.
0: Ce tare asta, nici măcar nu știi ce schimbări vrea să facă.
1: Eu așa aș face, mă. Eu dacă aș fi antrenor la FCZ, mă ajut la Gigi, aici. Bă, nea Gigi, fii atent, uite, ok. Vrei să antrenezi și ai obsesia asta că e jucăria ta și nu ți iese asta din cap că trebuie să faci tu niște schimbări. Bine, tată, zi-mi, fii atent, dacă conducem,
0: zi-mi
1: dinainte.
0: Faci scenariile, da.
1: Da? Zi-mi dinainte, că e ce clar tare. Că tu ai boală pe
0: ești
1: unii,
0: nebun,
1: da?
0: Ești nebun.
1: Păi da, că el are, de exemplu, pe Pădurariu ăsta nu ți-l scoate, pe Daua niciodată, Pe Târnovanu, deși îl face varză, lasă în continuare în poartă. Pe Miculescu rar. Adică asta zic, vreo 5-6 nu prea sunt schimbați. Adică nu umblă la ei niciodată. Și are el, iar el pe lui.
0: Îl are înțeleg. Pe Arad.
1: Îl are pe Ofri Arad, îl are pe Bututau ăsta, Bututau. Văd că are, a dat 1.300.000 și are boală mare pe el. Pe Garita, cred că pe toți ăștia pe care i-a propus Meme Stoica, înțelegi? Pe ăștia are și el boală și pe ăștia trebuie să-i schimbe primul. Înțelegi? Și aici ea zice, bă, stai mă puțin, că uite și pe Muhar l-a schimbat, abia a venit. Eu sunt ferm convins că pe Muhar l-a vrut Meme, nu l-a vrut Gigi.
0: Dar vezi că e bun.
1: E foarte bun.
0: E foarte bun.
1: Asta zic, da.
0: Meme, a,
1: da. Okay. Asta spun.
0: Nu, e bun. Și Bututau ăsta, 28.
1: E sculă,
0: e sculă rău, e bun rău.
1: E sculă de fotbalist, dacă îl aduci la alt, orice altă echipă, ții, dacă le ia Craiova pe Bututau, ajunge aoleu,
0: Doamne ferește, Doamne ferește, nu vrea la Craiova.
1: E chiar e sculă de fotbalist.
0: E bun rău, îmi place maxim de el.
1: Și eu zic la fel.
0: Deci, nu am văzut, fii atent, în Liga 1, ce a făcut
1: meciul. Tot ce dribling are. Și are 25 de ani, frate.
0: Fii atent. A primit mingea cu UTA. Am fost la Târgoviște cu Sabin să vedem meciul. Uh-huh. A primit mingea cu adversar în spate, pe tușă, și s-a luptat cu el, așa, a protejat și s-a întors cu el în spate și a trecut de el, a încercat la să-l și faulteze și a trecut de el. Ăsta în fotbal se cheamă viol. L-a violat, da? Deci... Deci nu există așa ceva, nu am văzut în ani de zile în Liga 1 un adversar să facă. El vine din Liga 2 din Franța, unde jocul este foarte, foarte agresiv. Deci dacă te duci acolo, sau Liga 3 a promovat în Liga 2.
1: A promovat, da, era la Saint-Étienne.
0: Deci Liga, adică, deci Liga 3, da, bun.
1: Dar a promovat în Liga 2.
0: A promovat în Liga 2 cu el.
1: Și aia voia în continuare, era foarte bun la ei, da.
0: Deci Puștiu, senzații. Deci nu am văzut așa fază și așa duel să, în Liga 1 de ani de zile nu am văzut. Atât de curat, atât de tehnic, atât de puternic. Deci m-a uzat la suflet. Da? A zis, bă, ăsta, până la mea, trebuie să-l pui acolo să joace. N-ai cum să...
1: Așa e, scoți. Așa e. Păcat că arată acum.
0: Îmi place mult de el.
1: Dacă dădea gol cu Petrol acolo la final, era spectacol. Da, aia e.
0: Are timp, are timp.
1: Da,
0: îmi place mult.
1: Dar sper să-l țină, nu să renunțe el în iarnă.
0: Omul e bun, evaluare, ce ai? Evaluare.
1: Păi știu, dar...
0: Ăsta trebuie să facă să se simte bine, îți trebuie un antrenor. Ok, nu că... Baciu e antrenor și mai ales că vorbește franceză.
1: Și ai zis că Baciu îl vrea.
0: Îl vrea, normal. Baciu a jucat în Franța, normal că îl vrea.
1: Da,
0: dar trebuie să-l lași, adică să-l lase în pace ca să poată să creeze o chimie cu antrenorul, să-l facă să se simte bine, să... Na, că e bun, evaluare. Ăsta nu trebuie să plece de la Steaua.
1: Da, și eu zic la fel, că e foarte bun. E fotbalist, e Champion League. Cine crezi că e favorită la titlul anul ăsta? Dinamo, Craiova, Rapid?
0: Favorită...
1: Sau încă nu avem favorite?
0: Încă nu e o favorită clară. E un grup, să zicem, Rapid, Craiova, Rapid, Dinamo.
1: Și Dinamo arată foarte bine. Ce, Dinamo, ce, da, ce scouter bun are, ce transferuri bune. Da.
0: Și au liniște, au... Na.
1: Deci pe ăla, pe Belarus ăla, ce portar bun.
0: Da. Și venim și noi din spate. Dacă avem puțină liniște, acum trebuie să facem niște... rezultate mai bune, să zic așa, ca să avem CSB, liniște, da, așa.
1: Dar acum stai că dacă nu bate la Craiova, îl dă afară pe Baciu.
0: Da, dar ascultă-mă, nu e corect. Păi după ce stai așa, fiat, am înțeles, știu că trebuie, i-a pus obiectiv 4 puncte în ultimele două etape, da, ăsta și așa.
1: Și care vrea să-l aducă pe Dan Petrescu de la anul.
0: Păi care de la anul?
1: Păi de la anul, nu.
0: Anul calendaristic sau anul
1: sezonul? Anul următor, șampion, sezonul următor. Păi nu, că Dan Petrescu nu vrea să ia echipă din mers niciodată. A zis că el ia de la începutul ca sezonul
0: și bun, atât. Stai așa. Și până la anul ce face? Adică ce facem? Ne gândim
1: mergi
0: la domnul...
1: tot pe o din asta, pe o soluție de asta, cu Filip, mai știi? Nu știu. Sacrificianu, eu habar n-am.
0: Păi de ce sacrificianu, nu înțeleg? Că ce, ești la 8 puncte care înseamnă 4 puncte în play-off.
1: Așa e, așa e.
0: Păi și ești de la 8 puncte.
1: Eu zic că prins play-off-ul.
0: Păi...
1: părerea mea.
0: Erau ei cam speriați, eu zic că prins, pentru că echipa începe să arate bine. Are nevoie doar să îi lași pe ăștia să joace, să-i pui pe posturile lor și să nu-i mai freci atâta. Știi că de Steaua ca după mulți ani are jucători foarte buni pe toate posturile. Deci m-au impresionat. Toți m-au impresionat.
1: Da. E. În Ana Iau se întreabă un radioscultor dacă Ai în Academie rapoarte scrise cu abilitățile fotbaliștilor, monitorizare, progres, analiză.
0: Da, le faci în rapoarte.
1: Da.

0: Da? Toți?
1: Le facem rapoarte. Le facem rapoarte lunare și la sfârșit de sezon.
0: Uh-huh. Pentru că sunt prea mici.
1: Sunt prea mici. Avem teste fizice și acolo avem măsurători mai exacte. Viteză, forță, abdomene, viteză 10 metri, 20, 30, 200, 400 și așa. Acolo avem măsurători. În rest avem progres, avem niște criterii de evaluare, cum ar fi caracterul, spirit de echipă, dacă e bun coleg, personalitate, tehnică, IQ jocului, fizic, din punct de vedere fizic, avem vreo 10 parametri de evaluare, din care, să zic așa, abilitățile tehnice, golul sau așa, reprezintă doar un capitol, pentru că nu sunt relevante în dezvoltarea copilului și pentru performanță. Și asta e bine să înțeleagă părinții și noi îi educăm totodată și pe părinți. Pentru că dacă stai de vorbă cu cluburile de afară care îți cer jucători, ei se interesează de caracter. Dacă e pozitiv copilul, dacă e ascultător, dacă are capacitatea să e coachable, să zic așa, dacă are capacitatea de a fi antrenabil. Degeaba e talentat și dacă tu îi zici ceva și lui între pe ureche, se pe alta, nu învață nimic.
0: N-am înțeles.
1: Păi... Deci, da, avem și acum preocuparea asta e cu antrenorii să-i facem să scrie cât mai mult, să măsoare, să evalueze, da, asta e preocuparea.
0: Deci așa, vezi o luptă Dinamo Craiova Rapid.
1: Da.
0: Și pe FCSB unde o vezi?
1: Pe FCSB o văd ieșind din turnantă agresiv. Prin, să zic așa, dacă ne iese bine pregătirea de iarnă, aș vedea-o prin...
0: Dar prinde play-off-ul, nu?
1: Prinde. Așa aș vedea-o... Băi, citând la Craiova, unde, să zicem așa, scoatem un egal. Dacă scoatem un egal, eu sunt mulțumit în condițiile astea. Fiat în condițiile astea. Sunt mulțumit cu un egal, da? Așa, și după aia încep victoriile, o să vezi. După aia încep victoriile. Pam, pam, pam, pam. O să înceapă victoriile și o să fie bine. Dar, Doamne, nu știu, acum să avem puțină liniște. Și, deși o să fie multe orgolii acum cu Craiova, așa, dacă scoatem egal, o să avem liniște. Da.
0: Am înțeles. Și legat de echipa națională, ce ne poți spune?
1: De echipa națională.
0: A vorbit Hagi astăzi. A zis, domne, că ce am mai devreme. Uite, jucăm cu Serbia, cu Bosnia și Polonia. Avem 3 meciuri șampion în Nations League acum pe 25 primul.
1: Deci, pot să spun așa, primul lucru. FC Nana Juniors o să meargă la 2 meciuri acasă în toamna asta ale echipei naționale. Ca în fiecare an. Îi ducem pe copii la meci. Dar acasă nu o să... Am impresia cu Suedia o să avem un meci acasă, nu? Așa.
0: Și cu Polonia, că ăla cu Bosnia e... Ăla cu Bosnia e fără spectatori.
1: Da, dar copiii au voie.
0: N-au voie.
1: N-au voie?
0: Nu mai au voie nici copii.
1: Nu mai au voie nici copii.
0: Nu. Shit. Au scos și...
1: Și de ce au scos? Pentru că au fost foarte mulți copii. Fii atent.
0: Așa e.
1: Am fost noi la un meci, tot așa cu porțile închise, și copiii au făcut o atmosferă mult mai tare decât adulții. Deci au țipat copiii, au fost acolo. Am intrat, mi se pare, când federația a intrat în cartea recordurilor. Au țipat copiii, au venit din toată țara cu autocarele, au țipat copiii, deci era o atmosferă deci stridentă, deci de la început până la sfârșit. Zici că nici dacă îi plăteai, nu strigau așa. Deci au fost foarte entuziasmați să fie acolo. Deci și probabil din cauza asta, că e un avantaj mai mare. Deci mai rău e cu copiii decât... cu oameni normal, pentru că copiii chiar strigă, ăia își dau viața, da? Deci, bun. Deci, o să mergem la 2 meciuri acasă. Altfel, ce să zic, e un lucru bun pentru fotbal românesc că Gică Hagi a venit la echipa națională. Mi-a plăcut Edi Iordănescu foarte tare, a venit cu un, să zic așa, o liniște și o atitudine senzațională. Echipa a crescut foarte mult cu Edi. Nu credeam, însă a crescut cu Edi de la meci la meci și cu Edi am văzut o echipă. Am văzut o echipă, un joc de echipă, fără fițe, fără bisericuțe, s-a simțit un joc curat.

0: cu Edi. Apoi Nea Mircea, Dumnezeu odihnească, a venit și am, să zicem așa, am pierdut niște tempori pentru că nu cunoștea așa bine jucătorii și până să-și dea seama de ce poate fiecare și eu știu, am pierdut niște puncte și apoi a fost greu să revenim, am ajuns la baraj și n-am reușit. Așa, repet, nu știa, nu avea pulsul jucătorilor atât de bine. Gică vine din campionat, îi știe pe toți fiecare câți bani face, ce poți joacă, cât poate fiecare. Pe lângă asta, Gică are o mentalitate de asta, mi-aduc aminte când a venit să retreseze și a venit la echipa națională, atunci echipa a jucat un fotbal. A venit el după Lotiu Biloni, corect?
1: Da.
0: Echipa, chiar dacă am pierdut la baraj, s-a avut lipsa de experiență, însă echipa a jucat un fotbal senzațional cu Hagi. Da? E, și acum sper să vină cu aceeași atitudine pozitivă și să-i împingă de la spate pe copiii ăștia, să le dea încrederea aia de care au nevoie ca să se autodepășească. Și da, e cel mai potrivit om în momentul ăsta pentru echipa națională și pentru ce avem acum, ca să facem, să producem calificare la Euro, să crească nivelul de încredere al oamenilor în echipă, să crească nivelul de încredere al băieților ei între ei înșiși, ca să să facem rezultate și automat, când începi să faci rezultate și adversarilor începe să le fie teamă de tine. Deci asta trebuie să începem să reclădim încrederea pe care o aveam înainte, știi? Și cu Gică, eu zic că e omul potrivit în acest moment.
1: Deci tu îl vezi pe Hagi, îl vezi, să spun, selecționerul care poate să schimbe ceva, nu?
0: Exact. Gică este selecționerul care poate să schimbe ceva. El este, să zic, Rocky acum. Rocky 1. Da.
1: Mă, ce să zic, dacă tu îi, să spun, îi acorzi așa votul ăsta de încredere, da, înseamnă că, să spun, ești super încrezător. Eu aștept, nu știu, sunt mai sceptic.
0: De ce tu ce propunere ai? Ce variante ești așa? Hai să discutăm pe variante. Ce, ai variante mai bune?
1: Acum nu, dar așa l-aș fi pus pe, adică pe cine aș fi vrut? Eu l-aș fi vrut pe Edi în continuare. Mi-a plăcut mult Edi.
0: Da, bun, și mie mi-a plăcut Edi. Da, și eu l-aș fi
1: foarte mult Edi.
0: Fii atent. Eu nu l-aș fi lăsat pe Edi să plece în primul rând. Eu nu l-aș fi lăsat
1: pe Edi. Păi nici, eu făceam tot posibil să rămână.
0: Da.
1: Așa. E, clar că ceva l-a nemulțumit.
0: Din câte... Da, e clar că ce anul l-a nemulțumit.
1: Și înțeleg că ar pleca în curând, pleacă undeva afară. L-a vrut și Dinamo Kiev, dar a refuzat și să vedem unde ajunge. Era mai antrenat de anul trecut, din octombrie, să facem iată un an.
0: Da, trebuie să intre și el în horă.
1: Da?
0: Eu zic că Gică acum... Gică după Edi... ar fi venit și mai bine. Acum Gică vine după o perioadă în care echipa, să zic așa, n-are cel mai bun moral și trebuie să reconstruiască oarecum și moralul echipei și jocul. Așa, dacă venea direct după Euro, mergeam de sus în mai sus. Acum am coborât unde eram la Euro și acum am coborât și trebuie să urcăm din nou, știi? Dar nu e o problemă pentru Gică, e obișnuit cu munca, așa că doar trebuie să-i dăm puțin timp și încredere, mai ales încredere. Trebuie să-i dăm încredere, da.
1: Corect. Și eu zic la fel. Îl bagi acum, face spectacol. Dacă nu, să vedem. Eu nu am așa, s-am zis, sunt mai sceptic pentru că nu știu, se pare că s-a dus și apartenența și echipa e în continuare...
0: Păi e nevoie să faci rezultate, e nevoie să...
1: Da, dar nu prea ai fotbaliști.
0: Da, ok, sunt de acord cu tine, nu prea ai. Stanciu deja a ajuns la o vârstă.
1: Exact.
0: Deci e și un schimb de generații, da, bun. Bancu și el se apropie de așa. Sunt ăștia titulari, așa, ăștia pe linia de fund... Grigore, așa, bun, singurul care

0: este zi de la care a fost la Tottenham.
1: De la Fiorentina.
0: De la Fiorentina.
1: Bine, Rațiu, am văzut că joacă bine în Spania.
0: Rațiu,
1: acum.
0: Ok, ai Drăgușin și Rațiu, dar bun. Uh-huh. Și Drăgușin a avut o accidentare, să-l vedem acum când, când revine la echipa națională, că după accidentare nu știu dacă a jucat câte meciuri are la echipa națională de când vine după accidentare.
1: Puține.
0: Da, nu știu că dacă
1: 3-4.
0: Nu știu dacă are 4 meciuri întregi. N-are 4 meciuri întregi. Și atunci trebuie să îl vedem și pe el, plus că el făcea cuplu foarte bun cu Burcă. Nu știu cum e Burcă acum, știi? Deci nu știu cu cine o să facă cuplu. Deci ei doi au ținut apărarea și le-au dat la mijlocaș. Bun, partea bună, Răzvan Marin e în formă, joacă, dă goluri, are încredere, crește. Bun, să vedem cine o să joace lângă el. Ai niște variante, dar sunt câțiva jucători care ți-au făcut diferența și care sunt pe retragere. Stanciu e unul dintre ei. Iannis nu prea joacă, din câte am observat. În față l-ai avut pe cu cine ai făcut niște rezultate cu Pușcaș, Cheșeru acum niște ani, acum nu mai e nici pe Pușcaș, nici pe Cheșeru, Drăguș e pe revenire.
1: Da, dar n-am mai jucat.
0: N-am mai jucat. Deci, ăla e pe Bârligea, să vedem Bârligea acum se prezintă, dar...
1: Da, Luis Munteanu, care joacă bine la DC United.
0: Așa, ok, să vedem cum o să joace la echipa națională, are calități, să vedem dacă o să jucăm cu două vârfuri sau cu un singur vârf. E de văzut, așa. Îl aveai pe Florinel Coman, îl aveai pe Mihailă, nu-l mai ai pe Coman, Mihailă, așa, bun, îl ai pe Denisman, care e bun. Deci ai dreapta oarecum asigurată, i-ai pe ăștia trei, da? Fundaș central de picior drept, Drăgușin, Rațiu, Denisman, așa, bun. Stângă l-ai pe Bancu, ok, și îți mai trebuie continuarea lui Bancu, așa. Îl ai pe Răzvan Marin, îți mai trebuie vreo, să zic așa...
1: Da, Răzvan Marin care e în formă.
0: Care e în formă, da, îl ai pe Răzvan Marin care e în formă. Să vedem, Marius Marin nu știu ce mai face, și el mi-a făcut o impresie foarte bună, așa, în față să vedem, acolo în față. Pentru că Bârligea a venit pe un fond în care Drăguș n-a dat bine, Pușca și-a plecat și atunci l-a luat pe Bârligea. Dar nu era că echipa a făcut rezultate cu Bârligea, știi? La echipa națională. Deci acum, fii atent, nu că nu e bun, dar îi trebuie și lui o perioadă să crească, să ajungă la nivelul, la pretențiile echipei naționale, știi? Și atunci, da, cu Gică poate să crească, o să avem un joc ofensiv, jocul care îi place lui Gică, o să împingă echipa în față, eu zic că o să ne creăm ocazii, îl ascultă pe Gică băieții și da, eu zic că o să echipa nu o să avem, adică avem adversari pe care putem să-i putem să-i batem și cu care putem să obținem calificarea la Euro, știi, și da.
1: În final vreau să întreb, Fale, ce urmează pentru școala ta?
0: Pentru FC Nana Juniors urmează acum să la anul să transferăm alți jucători Steaua sau Dinamo, în principal în București. Avem câteva vârfuri, ne pregătim pentru turneele la anul. Deci scopul e așa, să le oferim copiilor de elită. În fiecare grup acum am început un program de elită. Și jucătorii ăștia care au potențial în urma discuțiilor individuale cu fiecare familie rămân în grupa de elită cei care își doresc să ajungă să facă performanță, pentru că ei vor trebui să se pregătească suplimentar ca să ajungă la nivel de elită și la 15 ani să meargă la marile cluburi și de acolo să poată să continue drumul la performanță, evident, sub îndrumarea noastră, chiar dacă vor merge la alte cluburi. Și le pregătim, odată, copiii trebuie să aibă

0: competiții săptămânale, ceea ce avem, iar grupele mari joacă și sâmbătă și duminica, meciuri amicale, turnee, așa și turnee în țară și turnee internaționale. Deci pregătim la anul din nou Serbia și mai avem și altă surpriză pentru copii, ca antrenamente de pregătire în care cresc și na, planul metodic pe care la care lucrăm și îl îmbunătățim în fiecare an și activități extracurriculare care le care ajută pe copii să primească o educație, le dezvolte viziunea, care unesc grupul. Eu știu că mergem la film, că uite, ne-au invitat la Team Building 2. Matei Dima, România, ne-a invitat la, cu echipa la Team Building 2 și o să mergem la premieră cu copiii. Mergem la meciuri pe, la echipa națională. Deci și facem tot felul de activități, vizite, muzee și așa mai departe, știi?
1: Logic că nu mai alegi prin Moghioroș?
0: Câteodată aleargă fratele meu, sau da, mai multe aleargă fratele meu Geamăn.
1: Da, corect. Da. A, înseamnă așa, că era frate Tomă ăla.
0: Da.
1: Corect, frate, sunt frate, unii oameni care nu știu.
0: Care nu știu că am frate Geamăn.
1: Și da, e Geamăn, adică da, semănați ca două picături de apă.
0: Da.
1: Măcar dacă ar fi avut unul păr, știi? Da. Dar astăzi amândoi, băi, identici.
0: Da.
1: Deci nu e Fale, e fratele lui Fale.
0: E Nomi, Nomi.
1: Da, Nomi, așa este.
0: 10 kilometri,
1: 13. E Nomi Falemi și cu Nana Falemi.
0: Da, și Cody. Mai avem un frate în Germania, la Berlin, Cody. Îl salut, așa. Îl salut și...
1: Dar voi sunteți cei mai mari, nu?
0: Noi suntem cei mari.
1: El e cel mic.
0: El e cel mic, mai mic cu 2 ani, da.
1: Am înțeles. Da. Bine, Fale, mersi bine mult de tot pentru prezență. În reală plăcere ca de obicei.
0: Mulțumim pentru invitație. Mult și salut pe prietenul nostru Sabin Ilie.
1: Atât.
0: Și pe Bondaru.
1: Da, te pup, șampion, și ne auzim. Te mai așteptăm.
0: Cum?
1: Te mai așteptăm, zic. Da. Nana Falemi la Radio la Sport Total FM. Revenim și noi după scurtă pauză.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
8: I can ride my bike with no handlebars, no handlebars, no handlebars. I can ride

0: sport total FM, mai mult decât fotbal.
1: Așadar, după Rana Falemii campionilor, revenirăm și noi. Încep meciurile din Europa League în această seară. Avem Europa League și uite, Omonia Nicosia, echipa lui Tănase, întâlnește Celta Vigo. Echipa lui Ionuț Radu, nu cred că Ionuț Radu în poartă. Ia, acum îi văd pe campionii de la Celta Vigo. Imediat vă spun dacă este și campionul nostru pe acolo. Ba da, e titular, uite-l. Uite-l, e titular. Arată Armenia, Sparta Praga și Omonia Nicosia cu Celta Vigo. Sunt ambele televizate pentru cei care vor să le vadă. Digi Sport 1, Digi Sport 2, Prima Sport 1, Prima Sport 2. Iar arată Armenia, îl dă Digi Sport 2, că am dat și văd că momentan e UEFA Europa League, e reclamă. Înseamnă că intră acum după reclama Champions League. Deci, de la ora 22 avem Milan cu Benfica, Anderlecht cu Lyon, Hapoel Berceva, Dinamo Zagreb, Leverkusen cu Celje, Olympiacos cu Jagiellonia Białystok, Sturm Graz cu Rennes și Sunderland cu AZ Alkmaar. Mâine, iarăși Europa League, la 19:45, Levski cu Salzburg, Ofi Creta cu Hoffenheim. Văd că la Omonia, Henning Berg e antrenor Omonia Nicosia. Senzație. Pe Tănase l-au trecut pe, cred că nu l-au trecut. Ba da, uite, rezervă. E trecut deja pe lista europeană. E rezervă Tănase. M-am uitat acum la echipe. Da. Da, e rezervă. Celta Vigo cu Radu în poartă, Rodriguez, Starfelt, Alonso, Nunez, Roman, care e spaniol evident, Bursio, Careira, Drewes, Duran și Iudgla. Iar, sau Hudgla, în spaniol. Iar Omonia Nicosia, campionilor cu Fabian în poartă, Duverne din Haiti, Koulibaly, Sadka, Balkovec, Maric, Andreu, Costa, Evandro, Tankovic, Monor și Dioni. Doar doi ciprioți, Fabiano, care a fost naturalizat, brazilian, este cipriot, și Andreu. Și ceilalți numai străini campionilor. Da. Sunt coleg de muncă cu un vecin al fratelui suporter în focal CSEA. Nu, e sigur, sigur e fratele Geamăr, campion. Nu e Tănase titular, asta vă spuneam, am zis că e rezervă. Tănase Scatiu e rezervă. Ba, cred că

Se televizează, vezi și tu, diseară. A început și arată Armenia cu Sparta Praga 0-0. Ocazie de 1-0 arată Armenia secunda 23. Pasă în fața porții, n-ajunge acolo un șampion întârziat cu stângul, altfel era gol. Ocazie mare la prima fază a meciului. Mâine se televizează șampion. Mai mult ca sigur se televizează. Mâine e Beşiktaş cu Marseille. La ora 22. Ia că spune imediat dacă e televizat. Stai așa. Așa. Dacă nu, sigur îl găsești pe platforma DigiSport Live Champion. Găsești acolo, că pentru că acolo dau evenimentele live și poți să urmărești ce vrei tu, Champion League. Da. Hai să căutăm programul zilei de mâine, de joi. Evenimente. Fabula sau un iarbau. Da, sigur, le vezi acolo la live, că le dau pe toate, să știi. Șampionii. Da, Omonia cu Celta Vigo în acest moment. Dar uităm și la arat cu Sparta Praga 0-0. Da, sigur îl dau. E meci important, două echipe foarte bune. Deși Marseille a început rău de tot sezonul ăsta. Am văzut că s-a mai dat afară un antrenor astăzi la Bologna, pe Tedesco. L-a dat afară, a anunțat Bologna că-l da afară pe Tedesco. Fusese la Fenerbahce și în locul lui au venit Ismail Kartal, dar este al doilea antrenor care își pierde postul în debutul sezonului după ce Fiorentina a dat afară pe Fabio Grosso, țineți minte, și l-a readus pe Paolo Vanoli. Bologna este pe 16 în clasamentul din Serie A, un singur punct după 4 etape. A pierdut cu Lazio, Atalanta și Napoli la limită și a făcut acum 2-2 cu Sassuolo. Iar Germano, italianul, părăsește echipa fix la 99 de zile după numirea sa. La numirea sa, deci 3 luni a stat. A fost și selecționar al Belgiei. Îmi țineți minte că atunci când au bătut 2-0 șampionii, la Euro 2024 Tedescu era selecționer. Iar Raffaello Paladino, fost antrenor la Monza, Fiorentina și Atalanta, este noul antrenor al echipei, semnând un contract pe 3 ani valabil până în vara lui 2029. El va conduce în această seară primul antrenament al echipei Bologna. Ar mai fi Levski cu Salzburg, în afară de asta Mina cu Benfica, da, sunt toate șampioni pe DigiSport Live. Tedesco ăsta l-a antrenat și prin Germania. Nu mai știu pe unde a antrenat. Mă uit dacă vrei și vă spun șampion. Ba da, pe Schalke și pe Leipzig. Belgia, Fener și Bologna. Da. Erzgebirg, a început ca antrenor. Schalke și Leipzig. Da. A fost și în Germania. Sunt. Ce zice varianta? Nu știu, șampion, nu vorbim de politică acum. Ia uite ce, asta ne arde acum. Pe bune, de premier și de... Noi vorbim aici de Forbaș, nu e cu politica. Mai lasă, m-am săturat de aceiași impostori care vin și... Oricum sunt pentru ei, pentru ciolanul lor, interesează doar ce bagă ei. Pe bune acum. Acum asta ne mai lipsea. Vorbim despre politică aici. Hai să... Tu ne auziți, văzurăm acilea de forbaliști, vorbirăm de fabula sau un iarbau și tu ne iei aici de cine să vină premier. Pe bune. Asta ne mai interesa acum. Pe bune, șampion. Mai bine ne întrebai de, nu știu, de... Mai bine ne întrebai de actrițe de filme porno și răspundeam mult mai... Era mult mai empatic cu tine decât întrebări despre cine să vină, să fie premier. Păi pe bune...

0: Acum, pe ce avem situația asta înfiorătoare cu șampionul ăsta care nici până acum n-a nominat un premier, da? Lasă-ne șampion. Hai, gata, m-am plictisit de politică ca de mere pădurețe. O evit pe cât posibil. Doar așa să-mi iau informațiile din feed, da? Da. Exact. Întrebai de măsa, de maimuțoi, de orice șampion. De orice, dar nu de politică, nu. Nu. Nu. Și așa toată ziua, toată lumea doar asta face. Stau oamenii și așteaptă și se ceartă unul cu altul și zică nu știu ce și așa mai departe. Și imaginați-vă, vedeam și pe agricultori și ei. Păi săracii, dacă n-ar avea subvențiile europene, praful s-ar alege, să știți. Praful s-ar alege. Înțelegeți? Se știau, ei au venit săraci să protesteze și cel mai nasol ce li se putea întâmpla, au luat alții, au furat protestul și l-au transformat în scandal de stradă. Da? Și uitați-vă și voi ce nenorocire a fost în București. Acum să vorbim despre politică. Mai lăsați-o, mă. Hai, rămâne la Forba, la ăștia, la o rând de antrenori aici, de pe cine a dat în Giangavele afară, cum a fost ăla altul, cum a fost, și imediat întrebare despre nu știu cine să vină premier. A, să facă ce vor ei șampioni. Oricum, tot ca ei aleg de fiecare dată, tot așa iese. M-am săturat. Hai să fim noi singurul post de radio din România care nu spune absolut nimic și nu amintește de politica asta de 244 de bani. Da? Mai bine vorbim de frații Covaș, de Ișfan și de toată lumea. Vorbim despre ce fripturi să facem și ce să mâncăm. Orice vreți voi, șampionilor. Ia uitați, aici avem o fotografie, o filmare cu o pisică superbă, domnul Adi Chicoș. Cred că e pisica de acasă. Mai bine vorbim despre pisică, care și ea s-a plictisit când a auzit cuvântul politică. Da, hai să-l ascultăm pe Gică Hagi vorbind despre echipa națională și despre debutul din Nations League.
1: Acest lucru începe treaba și automat cred eu că când vorbim de echipa națională vine și acea presiune. De ce presiune? Pentru că ne dorim să câștigăm, vrem să câștigăm și vrem să încercăm să devenim foarte buni, cum am spus-o și înainte la conferințele care le-am avut cu dumneavoastră. Nu suntem, dar lucrăm direcția care e, lucrăm în această mentalitate în care să încercăm să devenim cei mai buni. Liga Națiunilor, echipele sunt foarte bune, nivelul e foarte bun, automat noi trebuie să ne ridicăm la nivelul cel mai bun, trebuie să avem un randament atât ofensiv cât și defensiv în ambele faze foarte bine, de la bine în sus, și sper ca jucătorii să înțeleagă acest lucru și să-i facem să fie în formă și să performăm. Singurul lucru care ne face să aducem liniște și încredere și toate e să avem succes. În direcția asta vom împinge lucrurile, acolo să mergem. Eu, cum am spus și în celelalte conferințe, sunt foarte încrezător, am încredere mare în potențialul echipei și sperăm să împreună să facem niște meciuri foarte bune. Chiar dacă jucăm 4 meciuri, trebuie să ne adaptăm la tot acest program care este. Din punctul meu de vedere e bine și trebuie să profit de acest lucru, pentru că sunt un număr destul de mare de zile în care voi sta cu ei împreună, o să ne cunoaștem foarte bine. Ei pe mine, eu pe ei, în acest, bineînțeles, cu obiectivul și scopul foarte clar, acela de a încerca să câștigăm meciurile, că jucăm afară sau jucăm acasă, că întâlnim Suedia sau Bosnia sau Polonia, echipe foarte bune, clar că trebuie să avem o mentalitate foarte bună și în care să încercăm să câștigăm. Nu va fi ușor, dar aici e lupta în viață, în sensul în care să încerci să te impui, să faci, să dictezi tu ritmul și intensitatea jocului, să avem identitatea noastră la care trebuie să lucrăm.

0: lucrăm, suntem într-un proces în care vrem să creștem de la meci la meci și trebuie să ajungem la un moment dat în timp la un lucru în care să dominăm, să controlăm și să ne impunem ritmul și intensitatea jocului, să putem să facem acest lucru. E un proces de durată, dar eu sper să în fiecare meci să facem progres. Primul stagiu a fost foarte bun, acela din mai iunie. A fost, lucrurile au mers bine, acum sperăm la meciurile oficiale, încep și meciurile oficiale și sperăm să arătăm foarte bine. Celălalt punct al meu, cum v-am zis, nu sunt aici în fața dumneavoastră să vin să mă plâng de ceva sau să zic că îmi lipsește ceva. Din contră, timp am, jucători avem, dovadă că ați văzut și lista care am dat-o, e o listă destul de mare, n-am mai dat lista de străini și români, am dat-o toată împreună, pentru că așa trebuie să fie. Din momentul de acesta trebuie să știm că echipa națională e împreună, toți împreună, într-o singură direcție, să avem o singură mentalitate, aceea de a încerca să devenim cei mai buni. Care o să vină, jucătorii vom vedea, mai avem două zile în care să ne mai gândim, în proporție de 95% cam știu ce avem nevoie și pe care o să contăm, care nu o să fie, îmi pare rău, cu siguranță sunt între cei mai buni din România, dar pentru acest stagiu o să mergem cu unii care credem noi că putem să pot să ne facă fericiți, să aducă să joace și să facem un fotbal foarte bun. Cam acest lucru mare din tot ce gândesc eu, important e că fiecare care vine la echipa națională cer un singur lucru, să cred în ce faci, să ai convingere și să ai curaj. Pentru a ajunge să-ți îndeplinești toate visele care le ai și cum ne dorim noi și cum le-am spus și lor în vestiar, singurul lucru care trebuie să mulțumim media, suporterii și România întreagă, e să ai succes. Deci, practic, asta va fi direcția, așa voi lucra în direcția aceasta în care România trebuie să creadă în ce face, să aibă curaj și să fie convinsă de ce face. Vreau jucătorii să facă lucrul ăsta, după aia vom vedea. Bineînțeles că va fi o luptă, vom vedea ce se va întâmpla pe teren și vom reacționa, dar trebuie să credem că România încă mai are potențial să încercăm să devenim cei mai buni. Acesta e gândul meu. Ul de Kral, știți că îmi place să zic niște lucruri,
1: Doamne.
0: Și sper să cu stafful și cu toți care lucrăm în direcția asta să-i facem pe jucători să-i facă România fericită.
2: Bună ziua, am văzut că preotul extins a spus că în proporție foarte mare știți deja pe cine poveți baza la aceste meciuri în națiunilor. Ce ar trebui sau cum ar trebui să vă convingă ceilalți jucători care trebuie să vă impresioneze să fie chemați la echipa națională? Probabil că fi și câteva condiții deja nu sunt în lotul extins.
0: Nu, ei sunt în lotul extins și nu e și lotul care a fost dat și sunt mulți jucători. Mai sunt și alții care sunt, pentru că nu uitați de U21, nu uitați de U19, de U18, U17 jucători care sunt la echipa națională. Ei sunt în toți acești jucători, mai devreme sau mai târziu, unul poate să apară. Pentru această convocare, acest stagiu, practic o să luăm opțiunea, ne luăm decizia care o să o luăm și sper să fim inspirați în decizia pe care o luăm. Că or fi 3 pe post, că or fi 2 și încă nu știu câți, vom vedea. Am timp 2 zile să mă gândesc la acest lucru, să vedem decizia care o voi lua.
3: Da. Apropo de...
2: Deci, cum care vor fi cele 3 criterii după care
0: e... Vi le-am spus. Eu cred că l-aș citit. E a treia conferință. E a treia conferință, da.
2: Pentru că știți că mereu apar discuții.
0: Nu apar deloc discuții. Nu, eu nu pot să... Eu v-am zis care sunt criteriile mele de selecție și cred că le-am notat. Le știți și ele sunt. Și mai mult sau mai puțin se regăsesc jucători acolo în toată asta. Deci cu siguranță vor fi mulți cu jucători cu experiență foarte mare internațională. Că ne ducem la nivel internațional și atunci clar că o să avem jucători care au experiență internațională. Primul criteriu. Și după aceea vom vedea tot ce mai e, indiferent că unul poate să a jucat mai mult sau a jucat mai puțin. Deci, practic, trebuie să... La echipa națională, eu

0: așa văd lucrurile și cred că așa pe direcția asta o să merg, că trebuie să fac de partea care sunt eu convins că pot să-mi ating obiectivele.
1: Apropo de ritm și de intensitate și de faptul că dorim să conducem joc, e o situație specială, sunt 4 meciuri în doar 12 zile. Se știe că jucătorii români au o problemă cu meciurile astea foarte multe într-un interval foarte scurt. Ați făcut o strategie intenționată să opriți mai mulți jucători în loc, eu știu, poate 30, poate ceva de rezervă, să se puteți rotii puțin în funcție de ce apare în primele două partide?
0: În primul rând, întrebarea e bună, e foarte bună. De asta nu o să fim doar doi pe post. Dacă am fi doi pe post, e clar că putem să facem două echipe care să jucăm un meci unii, un meci celălalt. Eu am încredere totală în toți care, cum v-am zis, care vin oricând, fiecare poate să apară, să intre, să facă. O să încerc să folosesc chiar tot grupul care o să fie cu mine. Sunt 4 meciuri, avem timp, la un meci poate să fie unii, la celălalt ceilalți. Nu există jucător care, doar el. Toți în care, toți când o să dau vineri, când o să primiți lui, atunci veți vedea și atunci, dar ideea e că vom folosi pe toată lumea. O să încerc să folosesc pe toată lumea. Dacă am zis că trebuie să avem curaj, în primul rând trebuie să înceapă de la mine și atunci clar că o să încercăm să facem lucrul ăsta. Adică puteți să vă așteptați ca un meci să-l joace o echipă și meciul următor să joace cealaltă, așa cum am făcut în iunie, în mai iunie. Deci poate să fie două echipe. Poate să joace un meci în deplasare unui, iar după aceea acasă să joace altă echipă și să ceilalți să fie pe bancă. Deci sunt 4 meciuri și trebuie să fim competitivi, trebuie să arătăm cel puțin fizic, să arătăm foarte bine și să fim să putem să joace. 100% că putem, cum să nu. 100%. Avem copii, dacă nu, v-am dat lista și eu din punctul meu. După aceea fiecare poate să creadă și să zică ce dorește, dar eu sunt foarte optimist. Altfel, v-am mai spus, nu eram aici. Dacă nu aveam încrederea asta în tot ce fac și în România, atunci nu veneam. Stăteam acasă, dar sunt convins că vom face treabă bună.
2: Bună ziua, în aceste 12 puncte care sunt puse în jucare, care ar fi numărul minim care va fi
0: 12. Trebuie să câștigăm. Aceasta e mentalitatea. Deci după aia ce o să facem, vom vedea. Dar e clar că obiectivul nostru numărul unu e să mergem să câștigăm. Oriunde. Trebuie să mergem să câștigăm. Asta e direcția, din punctul meu de vedere, ca să ajungem să avem o mentalitate de învingător, așa cum am avut-o, cum aveam noi pe timpul nostru. Și în direcția asta o să mergem. România trebuie să construiască la echipa națională sau la loturile naționale o mentalitate de învingător. Numai acolo, dacă trebuie să-ți propui acest lucru. După aceea, în cât timp vei face? Dacă îl vei face, sunt meciuri și meciuri, există și înfrângerea, înfrângerea există, dar iar când e să fie de cât mai puține ori și bineînțeles din orice înfrângere trebuie să înveți, să tragi concluzia, dar să mergi înainte și să faci totul ca să câștigi.
3: La conferința precedentă vă întrebam de situația lui Denis Drăguș, între timp știm foarte clar că a semnat cu FCSB. Meci de meci încearcă să joace, va fi oare apt, așa cum ați dorit dumneavoastră pentru meciul de astea?
0: În primul rând am venit la conferință să vorbesc doar de un jucător. Vorbim când o să fie lotul, dar Denis face parte din jucătorii cu foarte experimentați care sunt la nivel internațional, anturajul echipei naționale, așa că un jucător, din punctul meu, ca să-ți răspund la întrebare, cred eu că poate să ajute echipa națională în diferite momente. Nu contează cu cine începi, contează cum termini. Așa că pentru mine nu contează cu cine încep, important e să termin foarte bine, adică există și cei care încep, există și cei care pot fi pe bancă, momentele sunt 4, că avem 4 meciuri, iar eu cred că poate să fie nevoie de toată lumea, așa că oricând poate să apară un jucător sau altul să ne facă diferența și chiar dacă joacă un sfert de oră sau 20 de minute, așa cum am făcut la ultima convocare, când a fost cu Coman, nu juca și atunci am făcut ca el să vină și ușor, ușor, al doilea meci am arătat mult mai bine decât prim.
3: Denis a declarat că a ținut cont de statul și de discuția pe care a avut-o cu dumneavoastră. Nu puteți spune ce l-a sfătuit să facă?
0: Eu? Nu știu, el a luat decizia, el știe cel mai bine. Deci el a luat decizia, e decizia lui.

0: lucrurile private nu se vorbesc, nu poți să discuți despre ele. El trebuie să, el a luat decizia, el știe ce e mai bine pentru el în viață. Eu îl aștept la echipa națională și o să încerc să scot din el tot ce are el mai bun, cât poate și cât care e forma de moment a lui și cât trebuie.
1: Dar în calitate de selecție, ce sfaturi le ați dat celor care încă își caută echipă sau nu joacă?
0: Nu sunt la conferință să dau sfaturi la jucători ce să facă la conferința de presă. Sunt lucrurile private, sunt lucruri care sunt eu aici, avem, România are 4 meciuri, România trebuie să vorbim despre lucruri care, ce trebuie să facem ca să avem succes. Și atunci, pentru mine, mă interesează numai lucrul ăsta, nu să mă gândesc ce trebuie căutat și ce trebuie făcut. La lucrurile celelalte sunt total lucruri care nu mă interesează, cel puțin în momentul de față.
2: Fiind prima fereastră din istorie cu 4 meciuri pentru echipa națională, cât de grea a fost această, sau este această provocare și cât de greu vor fi selecționați pe jucători concentrați pe data secundă?
0: Dumneavoastră spuneți că e greu, mie mi se pare foarte frumoasă, e ca la un campionat european, sunt meciuri multe, sunt frumoase, România cred eu că avem jucători și trebuie să fim... Să o facem foarte bine, la fiecare meci să arătăm foarte bine, așa că nu, din contră, eu mă bucur că vom sta atât de mult împreună, cum am zis înainte, eu o să mă cunoască și mai bine pe mine, eu o să cunosc și pe ei mai mult, mai bine, pe unii nu-i cunosc, nu o să pot să-i aduc pe toți, dar pentru această convocare sunt cei care vor fi vineri și după aceea, bineînțeles că România poate să mai existe și alt jucător în altă parte care la următoarea noiembrie să ne vedem cu alții. Deci, practic, nu e ceva stabilit 100% când face o convocare. E doar de moment și după aceea vom vedea că echipa națională și cred că ai de... Cred că sunt mult mai mulți jucători și care n-au fost pe foaie. Sunt și alții care pot fi la echipa națională.
3: S-a discutat în ultima lună despre plecarea lui Andrei Rațiu de la Raio. Până la urmă a ratat transferul și s-a văzut că n-a fost prea încântat de faptul că n-a fost transferul de la Andrea. A fost nevoie să discutați cu el pentru a lini cumva să vadă de ce a făcut mai departe la Raio. Știind că aveți avea nevoie de el.
0: V-am zis, de discutat discutăm. Clar că discutăm, că practic ne-am văzut în mai iunie și acum suntem în septembrie. Discutăm, dar e clar că el știe să gestioneze la experiența care o are și la câtă experiență are și la nivelul care a jucat Rațiu, eu zic că știe să gestioneze acest lucru. Și am vorbit cu el, știu, și eu zic că e ok, că imediat a jucat foarte bine meciul următor, așa că vorbim de jucători care știu să gestioneze aceste lucruri.
2: Din lotul României, pe bună dreptate, lipsește unul dintre cei mai calificați fotbaliști români din prezent. Este vorba despre Tarik Popescu, despre care în urmă vreme s-a vorbit despre acel gaz italian. Sunt curios cum vedeți dumneavoastră selecționerul României această situație a unui fotbalist atât de important, zic eu, pentru România.
0: Cum ți-am zis înainte, în afară de listă sunt foarte mulți jucători care fiecare poate să considere cât de talentat e, cât de bun e. Deocamdată eu trebuie să vorbesc de jucătorii care sunt cu mine, care vor veni și de care o să trebuiască să producem rezultate. Așa că am încredere totală deocamdată în jucătorii care sunt și care vor veni. După aceea vom vedea de talente una, după aceea bineînțeles că vedem de valoare, cât e de valoros, ce continuitate are, cât a performat, la ce nivel a jucat. Sunt mult mai multe lucruri de care trebuie vorbit. Deci el e unul din jucătorii care a avut un potențial enorm. După aceea, cât l-a fructificat, cât nu sunt eu în măsură să spun lucrul ăsta.
4: Apropo de lot, m-am uitat aseară puțin așa pe toți cei 48 de jucători, cum joacă, pe unde joacă, cât joacă. Aveți ceva probleme? Olaru, Ianis, Lidia, joacă foarte puțin.
0: Mihaila.
4: Mihaila. Denisman și el a avut o problemă.
0: Mihaila,
4: da. Dacă îmi puteți spune care dintre ei s-ar putea să nu vină, să nu facă parte din lot din cauza problemelor?
0: O să-l vedeți lotul, o să-l vedeți vineri. Iară v-am zis, din tot ce am făcut și ce am un jucător, lucrul cel mai important pentru noi, pentru mine și stafful meu în momentul de față, trebuie să ne asumăm această decizie. Sunt jucătorii care au experiență internațională la nivelul cel mai mare. Pentru că jucăm meciuri foarte mari. Meciuri mari. Meciuri care sunt cu echipe foarte bune și jucătorul trebuie să aibă lucrul ăsta. După aia, cât va putea jucătorul să dea

0: cât va face, asta vom evalua când va fi cu noi, vom vedea. Noi, care cei care îi vom convoca, avem încredere totală că poate să ne ajute, că fi meciul 1, meciul 2, meciul 3, meciul 4, poate să ne ajute și poate să ne facă, să ne aducă să câștigăm, pentru că dacă vom câștiga, suporterii și media și toți din România o să fie fericiți. Așa că direcția asta e, după aia vom vedea. Ei nu contează, nu contează, e, chiar dacă trec printr-un moment, nu trec din cauza noastră, trec din cauza opțiunilor sau unor lucruri care s-au făcut la cluburi. Și acolo eu nu vreau să vorbesc despre acest lucru, pentru că aș face o greșeală mare să discut și să comentez acest lucru. Pentru noi sunt jucători importanți, pentru mine sunt jucători de mare experiență, care au făcut România fericită, care au dus-o la europene, care au acest lucru și noi, cel puțin, eu contez pe ei 100%.
1: Care credeți că va fi momentul cheie, momentul cel mai important, având în vedere adversarii, cum jucăm, meciul 3, meciul 2, care credeți că va fi momentul de cotitură în această lună?
0: Ți-am spus-o înainte. Nu contează cum încep, contează cum termin. Deci trebuie să fim buni din minutul 1 până în minutul 90, la fiecare meci, ca să poți să câștigi. Deci, practic, fiecare moment, fiecare situație e importantă. Noi ne dorim să fim competitivi. Știm că întâlnim echipe foarte bune, așa cum a spus cu toții, că întâlnim echipe foarte bune, foarte bune, care e dificil de să câștigi, dar trebuie să avem această mentalitate.
2: Vreau să vă întreb dacă prin modul prin care ați anunțat lotul de această dată, în fine, lotul extins, e un mesaj pentru toți cei aproape 50 de jucători că sunteți cu ochii pe ei, și un semnal pentru ei de încredere. Și doi, vreau să vă întreb dacă, cel puțin pentru mine, cea mai surprinzătoare absență a fost cea lui Andrei Cordea, dacă puteți să ne explicați de ce unul dintre cei mai informi jucători din campionat în anul ăsta calendaristic nu este.
0: Unu, iar repet ce am zis înainte, am încredere în jucătorii care noi am crezut, am făcut evaluare și am făcut și am crezut că trebuie să fie. Doi, am făcut un număr destul de mare de jucători care e. Trei, înseamnă că jucătorii care noi credem că ne fac, poate să ne aducă în obiectivele care le avem noi, trebuie să fie cei care o să-i vedeți vineri. Așa, România poate să, dacă voi îmi spuneți că și numărul ăsta, eu stau în România, nu? Și eu nu. Și eu locuiesc în România, nu? Eu am văzut la televizor că dumneavoastră și toți ceilalți și toată lumea că spuneți că nu mai avem jucători. Eu așa știu. Cel puțin asta am auzit. Că nu mai avem, că nu mai suntem buni, că nu mai avem, nu mai suntem. Eu asta am văzut la televizor. Se vorbește de toți. Și atunci eu vin și spun că avem. Avem jucători, da, se poate, și eu merg pe lucrul ăsta.
3: Păi ok, una e să spunem că, da, e normal, el transmite Gică Hagi un mesaj super pozitiv, nu? Adică le zici campionilor că, da, domne, facem fabula sau un iarbao, facem spectacol, e superb, e... ne dorim, dar trebuie cumva să fim realiști. Eu cred că asta îi lipsește cel mai mult fotbalul românesc, îi lipsește realismul. Da, el vrea să fie optimist, nu, ați văzut, nu s-a băgat la special, e normal până la urmă, e selecționer, e o postură destul de ingrată, te apucai să vorbești de Tavi Popescu, de, mai ales de fiul tău, de Ianis Hagi, nu, sunt multe discuții aici care sincer nu, întrebări la care ăsta era singur răspuns. Între timp arat Armenia Sparta Praga 0-2 și Unia Nicosia Celta Vigo în continuare 0-0. De asta spun, nu cred eu că trebuie acum să vorbești despre faptul că, bă, nene, de ce nu joacă X, de ce nu joacă Y. Problema asta e că ne lipsește realismul. E adevărat, venind Gică Hagi campionilor și să ne spună, vii ca selecționer și le spui că, bă, să nu ne mai așteptăm. Până la urmă, mesajul ăsta pe care ți-l dau, cred că și cei din federație zic, bă, nu-mi dă bine să ne apucăm acum. Noi chiar să fim, să ne bată toți să spunem lucrul ăsta.

Hagi oricând va considera șampionilor că ai fotbal data vreme cât investește în fotbal, nu? Da, mă uit și eu la Franța, n-ai ce să faci cu Franța, ultimul meci, e bine că suntem în optim, 18-10 în primul set, că a fost la 5-5, 6-6 acolo, a fost după aia, s-a distanțat Franța. Nu contează cum începe la final, păi asta spun, probabil, cred că ar trebui să se discute șampion, da? Ar putea să existe, știi, în momentul în care, hai să spunem că ratei și campania asta, ca multe altele. Ce o să spui? Să ajungi la nivelul la care să îți asumi și să consideri că fotbalul tău mai jos de atât nu poate să ajungă? Nu știu, întreb și eu. E normal, repet. E selecționer, este... trebuie să dea un mesaj pozitiv. Nu există asta să vii să spui, domne, că păi ce mă fac eu mai departe și nu merge bine treaba. Nu despre asta e vorba. Până la urmă, important e șampionilor că el vine evident cu un mesaj pozitiv și va considera de fiecare dată, nu? Că de aici înainte lucrurile vor, să zic, vor crește. Că el le va face să crească. A spus că multe nu sunt de făcut, dar din punct de vedere al mentalității. Bun, așa a pus răsare și soarele și pe strada noastră. Tot la Cluj e șampion, pe unde ești pe aici? Nu-mi dau seama. Da. De asta, încă o dată, că sunt oameni care critică sau să spună, domne, că uite ce spune Gică și așa mai departe, e normal. Adică și voi dacă ați fi selecționeri, asta spune la înainte de un un nou start, un nou început, nu? Și Liga Națiunilor, preliminară de mondial, de euro, de ce vreți voi. Că ăsta e adevărul. E adevărat că el este, el pune suflet, se simte asta, că investește suflet și îi pasă, dar evident că va avea de lucrat șampionilor foarte, foarte mult. Dacă federația... îi lasă mână liberă și spune da, de aici facem fabula sau în Iarbao, păi așa să fie. Mă să vedem. 0-0 Omonia cu Celta, minutul 33. Ararat Armenia cu Sparta Praga 0-2 în acest moment. Câștigă lejer Sparta Praga. N-are nicio emoție. Mâine sunt și celelalte și la ora 22, vă spuneam, avem Mila cu Benfica, Anderlecht Lyon, Hapoel Berșeva, Dinamo Zagreb, Leverkusen cu Celje, Olympiacos cu Jagiellonia Bialystok, Sturm Graz cu Rennes și Sunderland cu AZ Armar și două meciuri în La Liga, Deportivo A Coruña, cum este acum, e la Coruña, A Coruña cu Sevilla și Atletico Madrid cu Osasuna, 0-0. De la 22:30 Barça Santander și Levante cu Bilbao de la ora tot 22:30 de minute. De ce? De ce îi spune așa șampion? E simplu, pentru că numele oficial al orașului Coruña, sau la Coruña, în limba galiciană, Galicia, Galician. Galicia, spunem noi. Așa,

este A Coruña. În spaniol îi spun La Coruña, iar în limba galiciană, în Galicia, este A Coruña. Așa că forma oficială a devenit A Coruña, este Deportivo A Coruña. De aceea apare peste tot, au zis să păstreze numele din Galicia. Așa, cred că vrea să găsi să închidă gurile. Păi normal că vrea. Da, asta spun, că cu Hagi trebuie să avem răbdare, șampion. Dacă nici cu Hagi nu ai, atunci cu cine? Pe cine? Pe bune, cine să mai vină? Nu? Asta spun. Acum răbdare, tată. U Cluj a anunțat despărțirea de Gabi Simion, mijlocașul defensiv de 28 de ani. Pleacă de sub comanda lui Bergodi, sub formă de împrumut până la final acest sezon în Israel. U Cluj a ajuns la o înțelegere cu Maccabi Netania în chiar ultima zi de mercatul din Israel. Noua echipă a lui Simion ocupă locul 8 în prima ligă israeliană. FC U Cluj și Maccabi Netania au ajuns la un acord privind împrumutul mijlocașului defensiv Gabi Simion până la finalul sezonului 2027. Clubul israelian are și opțiune de cumpărare a fotbalistului de 28 de ani. L-a fost prezentat deja oficial la Maccabi Netania, nu prea mai prindea la U Cluj. Avem un atac bun cu Luis Munteanu. Să vedem dacă pe Iani Stoica, deși la cum marchează acum, ar trebui să-l iei. Vedem vineri, că vineri se anunță rotul definitiv. Da, acum, cine vine, cine nu vine, șampionilor, vă spun sincer că nici nu mai contează. Da. Da. E spectacular o fabula sau un iarbao. Avem și în Elveția meciuri, Lugano cu Sangal în 2-0 între 22 și Fecetun cu Servet 0-1. Fecetun ăștia cred că retrogradează. Au venit din Liga 2, au luat campionatul și acum retrogradează. Să vedeți și voi. În vai de mama lor. Vai de lume și de stele. Iar la volei, deja Franța a câștigat primul set 25-16. Cred că emisiunea se termină foarte repede meciul ăsta acum. La cum ne execută Franța șampionilor. Da, 0-0 în continuare în Europa League. Să spunem și noi că Bayern München i-a prelungit contractul directorului sportiv Christoph Freund până în iunie 2029. Urma să expire în 2027, însă acum și-a prelungit cel înțelegerea, urmând exemplul directorului executiv Jan Christian Dressen și a lui Max Eberl, membru al Consiliului de Administrație responsabil cu zona sportivă. Christoph Freund joacă un rol central în toate deciziile noastre sportive și ne bucurăm că va continua să lucreze pentru Bayern și pe viitor. Succesele din ultimii ani se datorează de asemenea în parte muncii sale remarcabile, a declarat Dressen într-un comunicat. Austriacul a depășit așteptările în ultimii 3 ani, a adăugat oficialul. Freund a sosit în 2023 la Red Bull Salzburg și de atunci a contribuit la controlarea strategiei de transferuri a bavarezilor, printre alte responsabilități. Mă bucur foarte mult că pot continua să-mi aduc contribuția la dezvoltarea viitoare a lui Bayern, a spus Freund. Ăia sunt fecetiuni, au luat campionatul și s-au făcut de râși prin cupele europene și acum la ei în campionat sunt la retrogradare. Echipă campioană, șampioane, cum se Servet acum, e locul, vă și spun, locul 10 din 12 echipe, doar 7 puncte. Va duce și Lozano cu 6 puncte. Deci FC Tiun are 11-19 cu averaj. Au luat la bătăi și în campionat. Arată rău de tot. Foarte, foarte rău arată echipa. Radu Salvescu îl marcam și mă gândeam că a greșit Becali de la dat. Între timp, Nenuțu Sabotu mai ce afirma că un jucător fantastic pentru echipa lui. Da. Deci Christoph Freund merge mai departe cu băieții ăștia, iar antrenorul echipei Betis, chilianul Manuel Pellegrini, a vorbit astăzi cu convingere despre valorile unificatoare ale fotbalului și spune că politica dezbină în timp ce fotbalul unește și că prin urmare fotbaliștii trebuie să continue să unească. Tehnicianul lui Betis a făcut aceste declarații în urma amenințărilor și insultelor la adresa unui jucător marocan.

Ezabde, care purtase un tricou de susținere pentru Ceuta în timpul meciului cu Villarreal. Și după ce Vini Junior, Kylian Mbappé și Ibrahima Konaté de la Real Madrid au ascuns mesajul de sprijin pentru locuitorii din Ceuta de pe tricourile lor. Exclava spaniolă situată în Africa de Nord, la granița cu Marocul, se confruntă cu o criză în urma intrării în masă și în mod neregulamentar a unor persoane în zilele de 30 și 31 iulie. Pe fondul acestei situații, la mai multe partide din La Liga, jucătorii au intrat pe teren purtând tricouri cu mesajul "Cu toții suntem cabaias", o referire la porecla locuitorilor din Ceuta. În cadrul conferinței de presă premergătoare meciului cu Getafe, contând pentru etapa 6-a din La Liga, Pellegrini a menționat că a discutat cu Abde. El a remarcat că, deși nu este o chestiune simplă, fotbalistul marocan a oferit un răspuns important referindu-se la modul în care Abde și-a justificat acțiunile și la faptul că nu exista niciun obiectiv politic sau vreo intenție de a manifesta lipsă de respect față de poporul marocan. Pellegrini a subliniat că fotbalul este o forță unificatoare, nu-l interesează dacă cineva este comunist sau de dreapta, toți fac parte din aceeași echipă. Fotbal nu ar trebui să fie niciodată un motiv de dezbinare. Politica dezbină, fotbalul unește, trebuie să le ținem separate. Pellegrini, care a împlinit 73 de ani, a declarat cu această ocazie că încearcă să trăiască în prezent. Există vârsta cronologică și vârsta biologică. Fie că e vorba de muncă fizică sau intelectuală, încerc să trăiesc în prezent. Sunt mulțumit de acești 7 ani la Betis și mă bucur că am plecat din Chile acum 27 de ani, fără să mă mai întorc vreodată. Ce urmează depinde de cerințele situației. Mă gândesc la următorul meci, având standarde personale ridicate, a mai spus tehnician născut în Santiago de Chile. În ceea ce privește o eventuală prelungire a contractului cu gruparea andaluză, el a declarat că nu este o prioritate în acest moment, menționând că viitorul se conturează în funcție de circumstanțe și că nu se gândește la acest lucru. Există un motiv pentru care sunt singur antrenor din La Liga în vârstă de 73 de ani. Cilianul a spus că Betis lucrează la îmbunătățirea finalizării. După ce a lăudat contribuția unui jucător precum portarul Alvaro Valles, colombianul Nelson Deosa, irlandezul Troy Parrott și argentinianul Giovanni Lo Celso, a menționat totuși că aceasta în urmă vine după o accidentare gravă și o vacanță, ceea ce înseamnă că este în urmă cu pregătirea. Pellegrini a mai anunțat că a câștigat sau a pierde primele două meciuri, nu conferă și nici nu anulează credibilitatea necesară pentru a demonstra ce poți. Betis este pe 3 cu 12 puncte, cu 3 mai puține decât liderul Barcelona, care, la fel ca andaluzii, a disputat un meci mai puțin și Real Madrid, care a disputat marți etapa a 6-a, câștigând cu el ce 3-2. Și a bătut și pe Real Madrid 1-0 Betis, cu două etape. Este vorba despre 38 de meciuri oficiale. Vor exista multe echipe care vor urca sau vor coborâ în clasament. Pe măsură ce evoluția inițială se dovede solidă, echipa va arăta cât de departe poate ajunge. Însă acest lucru nu se decide în acest moment, a spus Pellegrini în legătură cu obiectivul lui Betis pentru acest sezon. Da. Champions League. Foarte tare Pellegrini și are dreptate aici. Are dreptate, uite, FCT un Servet 0-2. Ăștia se duc în cap campionilor. Exact ce vă spuneam. Da? Ăștia se duc în cap campion. Ușor, ușor. Și omul are dreptate și Pellegrini, și ascultați că e un bătrân, că politica chiar dezbină. Și asta și dorește, să știți. Îi vedeți cum se ceartă ăștia, te uiți în fiecare zi la toți șampionii ăștia, pe toți, că zic ba una, ba alta, da? Fix acolo sunt, să știți. La nivelul ăsta au ajuns. Da? Sunt oameni care pur și simplu șampion nu înțeleg nici până astăzi și devin super talibani când vine vorba despre toată nenorocirea asta de politică. Ca asta încerc, asta și fac de fapt oamenii, nu? În mesajele lor, asta și transmit. Ce credeți, că ieri oamenii nu știau sau nu s-a transmis? Dar au vrut să facă chestia asta. Au vrut. A fost interesul unora din politică, unor partide, au făcut, au lăsați-mă, lasă că asta e. Ei știau că ăia se vor strecura printre fermieri și agricultori. Da, ăia săraci chiar vreau să-și ceară niște drepturi, să spună,

0: Bă, uite ce ni se întâmplă, ce nasoală e treaba, păi de unde?
1: Și apropo, cel mai nasol este că au fost posturi media care au manipulat, ba chiar postul public de radio, pentru că nu a spus că erau niște oameni care nu au nicio legătură cu fermieri. Spuneau, domnule, protestul violent al fermierilor. Păi stai că ei nu erau fermieri și ciobani, șampioni. Și asta nu e normal. Adică trebuie separat. Aia chiar erau oameni care veni să stai, bă, că noi venim să protestăm aici, să solicităm și noi. Nu e normal să vedem posturi publice, da, de radio, TV-uri care nu anunță, din păcate. Adică e bine să informarea, ok, da, domnule, libertatea de exprimare a presei, foarte bine. Dar hai să fim și sinceri, să și explicăm. Stai, domnule, că ăia de acolo erau unii, l-am văzut pe unul care fusese interzis pe stadioane. Ce căuta la acolo? Și acum iarăși veni la scandal. Nu pot spune că era agricultor, da? Sau că avea vreo... Și mai erau din ăștia. Atenție, mai erau. Nu era unul singur, erau mai mulți șampioni. Că aici îți pui întrebarea, stai, mă, bre, dar de ce tot timpul sunt aceiași, aceiași, aceiași? Nu spui întrebarea asta? Și de asta vă spuneam, ce rost are, bă, să vorbim politică și... Politica e o mizerie absolută, de-aia n-ai rost să ne aruncăm aici în stânga și în dreapta, să ne certăm unii cu ceilalți pentru ce până la urmă? Pentru ciolanul altora, da? Hai să... De-aia când am văzut întrebarea asta de politică, am zis... Cac vă șansă, cac tăinii mă jet. Pauză în Europa League, arată Armenia, Sparta, Praga 0-2 și Omonia cu Celta Vigo 0-0. La volei, deja calificați, conducem cu 8-7 în setul 2, pierdut primul set 16-25 cu Franța. Da. Păi da, mulți protestează și pentru că nu mai merge cu evaziunea, o să le zică, băi, stai puțin, că nu mai merge să faceți evaziune cum făceați înainte, când vindeați brânza în piață, fără bon, fără nimic, nu? Sunt multe discuții. E adevărat că fermierii și agricultorii, în continuare, șampioni, sunt cu probleme, da? Dacă n-ar avea subvențiile de la Uniunea Europeană, ce-ar face? Hmm? În fine, de asta vă spun, evităm cel mai bine momentul ăsta când îi vezi pe oameni cum se ceartă și măcar uite aici e singur loc unde hai bă să vorbim de altele, să uităm că peste tot doar despre asta se vorbește, da? Erau, păi, ori fi șampion, ce vrei să fac acum? Erau, probabil, că erau polițiști, o grămadă sub acoperire, ce ai? Normal că erau. Nu erau. Crezi că nu le-au spus, crezi că oamenii nu știau că se va întâmpla? Hai să fim serioși. Da. Iar Victor Angelescu spune că și la Rapid a fost un jucător pe care l-am prins cu Gazi Lariant, nu e vorba de Bupenza, e vorba de un fotbalist când echipa juca în Liga a doua. I-am arătat pozele și s-a liniștit, a zis Angelescu. Iar Angelescu zice că e mai puțin grav de cocaina sau altele. Ba, e foarte grav, tocmai ce ne spunea aseară domnul doctor Radu Țincu de la șeful secției toxicologie de la Floreasca, fix asta ne spunea, că e foarte, foarte grav. Ne-a explicat. Da. Acum Angelescu se pricepe și la droguri. Da. Nu e de mirare de ce Rapidul nu reușește să se lupte la titlu șampion. Apropo de asta. În 2012, când am fost la protestul pentru FC Universitatea Craiova la București, a fost la fel. Am fost și eu acolo. Când a început poliția să-i bată pe ea, jandarmeria. Se infiltraseră de la Roșia Montana și au strigat jos Băsescu. Și au intrat jandarmii și au început să dea.

și dădeau nu un, nu dădeau un ăia, dădeau un suporterii de fotbal, care veniseră să strige cu justiție pentru Craiova, dreptate pentru Craiova. Mititelul ăsta ești, Berlusconi din Giurește, tăcă și tăcă. Și aia cântau, strigau, frumos, pașnic, și au venit aia cu Libertate, Uniți, Roșia Montana,

pentru Craiova nu mai avea echipă în oraș, am trecut și eu pe acolo, am salutat niște, când am văzut că dau ăia cu, am fugit repede la radio și am făcut emisiune. Bătuseră jandarmii pe băiatul lui Vice, Vicențiu Neagoie din galerie lui Vice, fraților, legendarul suporter al Craiovei. L-au bătut, i-au luat de păr, l-au bătut, săracul n-avea nicio vină, era super pașnic și cu minte. Dar așa se întâmplă. Da, fraților. Așa. Să dea jandarmii cu gazi lariant. Da. Ia uite, șampion are tricou cu Betis. Și acum vine Vice la toate deplasările, o legendă. Știu că vine la unde mai poate, că e și el bolnav săracul, că scrie pe Facebook, că vor mai vorbesc cu el. Știu că vine, merge și în deplasări și în străinătate a fost. A albit de tot, zici că e Moș Crăciun, Vice. E legendar șampionilor. Are și el spre 60, dacă nu a trecut de 60 de ani. Pe acolo trebuie să fie. Iar Nole nu se lasă de tenis. M-a întrebat cineva dacă renunță Djokovic. Nu se lasă. Ci că vine la turneul de la Beijing. Așa că se întoarce, a spus, în perioada 30 septembrie 6 octombrie, deci încă n-a agățat racheta în cui. 12-12 în setul 2, Franța-România, de aici începem noi să cedăm și ne cargă șampionii pe zăvârșe. L-a lăudat și mudică pe Adi Nalici. Nalici, 28 de ani, mijlocaș ofensiv transferat de Ardeleni. El a fost la Zrinski Mostar, ci că are un pic din stilul Dănuț Lupu, păstrând proporțiile, foarte tehnic de fază finală, dar are nevoie de timp. A venit de 7 zile și l-am băgat deja titular. Am văzut că poate să facă ceva într-un meci. Dă diagonala aia lui Cordea, exact ce lucrase în săptămâna asta, știam că va încerca. Are un pic din stilul Dănuț Lupu, cum mângâie mingea, cum dă exterioarea alea și știe să dea o pasă filtrantă. Păstrând însă proporțiile, a spus și Mudică. Cotat la 400.000 de euro, Nalici a mai jucat în care la Mjolby, Landskrona, Malmö, Eskilstuna, Hammarby, Almere City și Zrinski și are 9 meciuri în naționala Bosniei. Am văzut că a zis că vorbește suedeza, sârba, engleza, 3 limbi parcă a spus Adi Nalici. Adi Nalici, șampion Nalici. Și Edi Ordănescu, ci că ar fi aproape de o echipă, se înțelege în curând, bate palma, merge spectaculao. Sunt șanse zero să mai revin la FCSB. Înțeleg că a refuzat o ofertă de la Dinamo Kiev, Edi Ordănescu, și are discuții avansate în acest moment și că în septembrie acum ar semna cu o nouă echipă. Da, el are, face imediat un an, în octombrie anul trecut plecat de la Legia. Iar Baciu are o singură variantă, să bată pe Craiova. Dacă nu bate pe Craiova, el are vedere, Marius Baciu. Dar o să vedem dacă își dorește să rămână antrenor sau se întoarce iarăși în studioul de la Prima. Să vedem, interesant. Da, urmează sâmbătă seara, este meciul Craiovei cu FCSB. Vineri începe etapa cu numărul 10. Uite că avem etapa 10-a. UTA Șepși și Rapid FC Argeș. Sâmbătă seara se joacă Craiova FCSB Șampionado. Super meci sâmbătă seara. E CFR Cluj cu Botoșan la 17:30 și la 20:30 este Craiova cu FCSB. Și duminică avem FC Voluntarul Cluj și Dinamo cu Farul. La 20:30 este Dinamo cu Farul. Iar luni Oțelul Galați Corvinu și Petrolul cu Csíkszereda. Miercuri.

Ciuc de la ora 21. Lugano se îngală în 4-0 minutul 41 și FC Tiun cu Servet 1-2. Marcat și FC Tiun. Maximum 10% dau șanse FCSB să găsească Craiova. N-are nicio șansă. Eu zic că pierde. Eu așa cred că o să pierdă. Părerea mea. O să... Sau poate un egal, cine știe. Intră ăștia bine, care au venit, nu știu. Vedem. Dar nici eu nu sunt, nu cred că poate că și FCSB-ul. Mai ales la cum e Craiova, dar un egal se poate obține. O victorie mai greu. Dar toată lumea vorbește despre Harry Kane, care merita să ia balonul de aur. Sunt foarte, foarte mulți care spun asta. Iar soția lui Ronald Koeman a murit astăzi la 65 de ani. A anunțat pe Instagram fostul selecționer al Naționalei de Fotbal Olandei. Ea suferea de cancer la sân de ani de zile, profundă tristețe, dar și cu mare mândrie și dragoste ne luăm rămas bun de la minunata mea soție, de la mult iubita noastră mamă și bunica, a spus Ronald Koeman. Koeman a câștigat campionatul european din 88 ca jucător cu Olanda, a antrenat Naționala Olandei în perioada 2018-2020, precum și din nou începând cu 2023 până la Cupa Mondială în această vară, când echipa a fost eliminată în faza 16-a de finală. El a invocat boala soției sale drept unul dintre motivele pentru care a demisionat de la Naționala Portocalei Mecanice. E simplu, la pauză face iar Nea Gigi mutarea de maestru și îl sabotează pe Baciu. Păi da, face o schemă 1000-2000 și a terminat meciul. Brusc așa. Zice, cac vă șansă, cac tănimojă. Și s-a terminat. E la revedere și un praz verde. Fix așa se va întâmpla. Și eu cred la fel, șampion. Vine, să zicem, nu știu, egal 0-0 sau bate, conduce FCSB-ul, cum ar fi. Ia, face schimbările alea să vedeți după aceea ce spectacol pentru Craiova. Nu a fost cu Petrolul acum. Dominai meciul, prima repriză, făcut, a scos ambii mijlocași centrali, incredibil. Fabula sau... Da, nu vorbeam aici, vorbeam de el cu Naționala Olandei, am vorbit atât. Deci n-am vorbit despre el ca fotbalist la echipa de club, pentru că așa a luat și cu Barcelona, șampion. A și marcat într-o finală, aia din 92. În 92, în finala Barcelona, el a dus golul victoriei în finala de Champions League. N-am vorbit de el ca jucător la echipe de club. La Ajax, Benfica, PSV Eindhoven, Valencia, Ajax, PSV, Barcelona, final. Asta a jucat. Da, cu Sampdoria, 92, era dat golul. Păi asta vă și spuneam. Eu am vorbit doar de el ca jucător la echipa națională Olandei și selecționar Olandei, atât. N-am vorbit despre el ca antrenor la Everton, Southampton, Benfica, Valencia, PSV, Barcelona, unde a mai fost? Valencia, parcă. Nu. Și sau ca jucător de... fost legendar la Barcelona, ce aveți. A luat două Champions League-uri. Ba nu, unu. 92-94 a pierdut, la 4-0 a bătut Milanul. 92. A fost senzațional, mă, ca fotbalist. Excepțional. Și la cu infarct, cu probleme cu inima și el. Fantastic. Fundaș și mijlocaș la închidere era. Un dat central. Senzațional. Ronald Koeman. Super fotbalist a fost. Legend. Legendar, șampionilor. A câștigat tot ce se putea câștiga. Da. Dădea și gurul ca fundaș echipa națională. E adevărat că a dat cu... nu cred că... Ba, a marcat cu nemții. La mondialul din 90 din Italia a dat gol, au pierdut cu Germania 2-1. El a marcat, din câte mi-amintesc. Da, a fost

0: Fabula sau un Iarbao, Champions League. Excelent. Da. Și avem deja fanii lui Hapoel Berșeva au ajuns pe stadionul din Giulești, joacă cu Dinamo Zagreb. În seara asta, de la ora 22, Ran Kozuk vs. Mario Kovacevic, antrenori. Interesant, uite, suporterii izraelieni sunt deja pe stadion. Păi asta a fost emisiunea Șampionul. Mâine seară ne revedem și ne reauzim cu Dan Chilom aici la Radio La Sport Total FM, începând cu ora 19. Vineri avem iarăși un invitat. Seară plăcută, rămâneți cu Sport Total FM, noapte bună, pe mâine seară.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.

Ladies and gentlemen, Country Joe McDonald. Volume, please.